Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду вже.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці – на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних форматів, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила настільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш. Британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
2: А ще сонце не заходило.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерця в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС – у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі – сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Вже не з тобою прокинусь і в очах не залишусь.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амель – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію, збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями, почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі закупівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5 тисячах хабів цифрової освіти по всій країні.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. В останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за 10-100 кілометрів за лінією фронту, включно з логістикою, системами ППО, скупченнями військ, штабами, вузлами зв'язку, казармами і паливними складами, необхідними для маневрених з'єднань. Третій – це безпосередня підтримка з повітря, атаки по противнику, який уже вступив у бій безпосередньо на лінії зіткнення. Перша і третя місії вже радикально змінились під впливом нових технологій, і незабаром ми побачимо серйозну трансформацію і в другій сфері. Подивимося, що про це говорять останні війни. Значна частина нещодавніх публікацій присвячена українській кампанії далекобійних ударів безпілотниками по російських нафтогазових об'єктах, іноді на відстані тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Маверік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання, єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту. Операція «Епічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дрона. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: для довідки.
1: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують про ті правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів. 80 експонентів. Нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
1: НВ дарує спецвипуск «The Economist. Світ попереду 2027» за річ

0: місячну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію The Economist. Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
2: У дії працює ветеран.Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
1: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати Тиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові взяли під щільний вогневий контроль один із найважливіших логістичних маршрутів російських загарбників на півдні. Це суттєво підірвало забезпечення ворожого угруповання. Про це повідомляє 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Там зазначають, що оператори безпілотників 3-го окремого полку ССО встановили повітряний контроль над ділянкою сухопутного шляху, яким окупаційні війська прямують до тимчасово окупованого Криму. Ударні дрони спецпризначенців системно нищать ворожу техніку і руйнують логістичні вузли на ключовому маршруті Мелітополь-Чонгар. У силах спеціальних операцій зазначають, що в результаті успішних дій наших підрозділів уже суттєво ускладнено логістику в частині постачання армії РФ та пального на півострів. Останнім часом ситуація із забезпеченням тимчасово окупованого Криму значно погіршилась, перетворивши півострів на фактично прифронтову зону. Через регулярні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах і нафтобазах РФ на півострові запровадили суворі обмеження і талони на бензин. Масштабні атаки Сил оборони України по паливній інфраструктурі вже призвели до того, що обсяги нафтопереробки у Росії впали приблизно до рівня кризи 2009 року, а ліміти на продаж пального поширились навіть на АЗС Москви та Санкт-Петербурга. Крім того, підрозділи безпілотних систем головного управління розвідки встановили вогневий контроль над ділянками траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем і Джанкоєм, системно знищуючи російські паливнозаправники та вантажівки у глибокому тилу. До 10 років ув'язнення загрожує водію «Мерседеса», який на великій швидкості в'їхав у підземний перехід у Києві і спричинив смерті. Напередодні йому вже оголосили про підозру. Як повідомили у столичній поліції, винуватцем аварії став 49-річний житель Херсонської області. Експертиза показала, що у момент вчинення аварії він був тверезий. Наразі слідчі вручили фігуранту клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, 5 червня у Києві сталася смертельна ДТП у районі Караваєвих дач. «Мерседес» на швидкості виїхав за межі проїжджої частини і врізався у конструкцію підземного пішохідного переходу. Як наслідок, 4 людей загинули і ще 3 травмовані. Серед загиблих – 12-річний хлопчик, 47-річна жінка і 2 поліцейських віком 21 і 23 років. Пізніше з'ясувалося, що водій «Мерседеса» був учасником вже 4 ДТП, 2 з яких сталися протягом цього року. Крім того, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький сказав, що за автомобілем було зафіксовано майже 40 порушень правил дорожнього руху, і більшість із них стосувалися перевищення швидкості. Лише за це півріччя таких випадків було 18. І ідею надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 70 мільярдів євро розглядають зараз країни НАТО. Як пише Політіко, про це може бути оголошено вже наступного місяця на саміті Альянсу в Анкарі. За словами 4 дипломатів НАТО, з такою пропозицією у травні виступила Німеччина. Крім фінансування, пропозиція передбачає новий механізм, щоб більш прозоро відстежувати внески. Це відбувається на тлі скарг деяких країн на те, що вони непропорційно несуть витрати з підтримки Києва. Згідно з публікацією, фінансування у 70 мільярдів євро не складатиметься лише з нових коштів. Близько 30 мільярдів євро надійдуть з уже узгодженого ЄС дворічного кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро, а ще 40 мільярдів євро будуть надані через двосторонні програми підтримки. Політіко також зазначило, що підтримка України стане одним із ключових питань, які обговорюватимуть на саміті лідерів НАТО 7-8 липня. Як зазначила посол України при НАТО Альона Гетманчук, будь-які нові зобов'язання мають бути зосереджені на пріоритетах Києва, таких як протиповітряна оборона, інвестиції, виробництво дронів та ракет, а також боєприпасів великої дальності. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх. Неділя, 7 червня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про дипломатію, але у вигляді таких припущень і прогнозів. Глава МЗС України пан Сибіга сказав, що для Путіна далі буде тільки гірше. Так от, ми запитуємо, як вам ця дипломатія? Варіант номер один – це єдина мова, яку Путін може зрозуміти. Варіант номер два – зухвало, але може посилити тиск російських еліт. Ну і варіант номер три – навряд чи на Путіна впливає дипломатія. Лише гармати, тобто зброя. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж кожен ефір починаємо з аналізу ситуації на війні. Є зведення від Генерального штабу Збройних сил України за учора втрати окупантів. Мінус 1350 в особовому складі, 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 82 артилерійські системи, 7 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби ППО, ну і ще там кілька мінусів, зокрема 393 автівки, ну тобто одиниці автомобільної техніки і автоцистерн. Про автоцистерни будемо ще, звісно, говорити. Тому що в Криму з паливом так дуже і дуже сутужно, але тепер уже з'являється інформація, ось буквально за день-два останні, що тамтешні, перш за все, панаєхії почали закупати якимись неймовірними порціями сіль, гречку, там якісь іще продукти харчування. Я так розумію, готуються до курортного сезону без бензину. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
3: Вчора зранку російське Міноборони писало, що вони лише над Лінінградською областю збили щось типу 141 безпілотник. І справді, не в перший раз уже, останніми днями Пітером так нормально і Лінінградською областю зайнялися різні українські безпілотники, Санкт-Петербург і Кронштадт. Нові атаки. Далі, пожежа на Кронштадтському морському заводі, морському кадетському військовому корпусі НІІ морської теплотехніки. Це якраз те підприємство, яке спеціалізується на розробці торпедного озброєння і енергетичних установок. Ну і найцікавіше, росіяни почали відселяти навіть мешканців навколишніх населених пунктів після того, як в Большой Іжорі, значить, підпалили арсенал 15-й арсенал військово-морського флоту Російської Федерації. Там була дуже масована вторинна детонація, бахкало і диміло дуже красиво. Я так розумію, що зараз оцей фокус на Санкт-Петербург, це в тому числі бажання продемонструвати, що у нас є впевнений режим, як це називається, проекції сили на відстань понад 1000 кілометрів. Так же ж це виглядає? Як ви це бачите?
4: Так, ці наші далекобійні дрони Сили оборони України діяли на відстані більше 1100 кілометрів і по, я би сказав, трьом категоріям цілей. Тобто суто воєнних, це були кораблі, причому по кораблі, який там ремонтувався, двічі було нанесення удари, а крім того, по воєнний, це був арсенал, про який ви сказали, і підприємства, відповідно про вироблену торпед. Це був економічний, крім того, ну, я сказав би, воєнно-економічний потенціал підривався під час нанесення об'єктів. І президент в своєму відео показував, яким чином це все це палає. І, безумовно, був іміджевий аспект, морально-психологічний, тобто під час форуму економічного Путіну прийшлось виправдовуватися, що ж тут відбувається, якісь вибухи спостерігали ці гості. Крім того, гостям треба було добиратися, а аеродром Пулково постійно зупиняв свою діяльність, це і коли прилітали, і коли відбували. І ще раз підкреслюю, стенці іміджового Путіну прийшлось, і це ніколи саме в такому ключі він не робив. Тобто, в цілому, це таке серйозне досягнення, і це в місті відкіля фактично Путін, де він проживав, зростав і став саме диктатором і терористом в Ленінграді, Санкт-Петербурзі. І це про багато говорить. Ну і для нас принципово важливо, що протиповітна оборона, це дуже важливе для нього об'єкта, не справляється з завданнями. І рівень її не такий, як навколо Москви. І ми бачимо, що раз за разом наші засоби нанесення ударів стають все більш ефективні, в тому числі по таким важливим об'єктам, яким є Санкт-Петербург, Кронштадт і об'єкти навколо цих міст.
3: Так, ну і, власне, дуже цікаво було дивитися, як Путін виправдовується. Він, звісно, і там збрехав, тому що сказав, що дрони уразили вугільну гавань. Ну, що там вони, ну, підпалили вугілля. Насправді, і я думаю, що і росіянам було чітко відомо, що там уражені якраз нафтоналивні об'єкти були. Хоча і знаходяться вони у так званій вугільній гавані. Окей, відбрехався, йдемо далі. Власне, про Путіна, який, ну, все ще перебуває в якихось міфічних уявленнях про хід війни. Так от, він же ж під час своєї промови одної заявив, що армія Росії захопила 2440 тисяч квадратних кілометрів території України. Вся площа України – це лише майже 604 тисячі квадратних кілометрів. Тобто він уже захопив у своїх уявленнях 4 території України. Ну, це як російський генштаб, який подавав кількість знищеної української військової техніки, авіаційної техніки, так тих же Петріотів, зокрема, да, в таких кількостях.

0: проходит там, и той же, и яких використовує Путін, Медведєв, Захарова, сам Лавров, не кажучи про Z-блогерів, все частіше Путін вимушений, я це підкреслюю слово, вимушений особисто приймати участь і пропаганді. Причому з брехнею, про яку ви говорите, із останнього по позиціям, які складаються на фронтах, те, що, наприклад, вони захопили Борову, не відповідає дійсності. Те, що в Запорізькій області вони захопили Гуляй-Пільське, не Гуляй-Поле, а Гуляй-Пільське, не відповідає дійсності, ну і так далі, ряд інших позицій. Тобто Путін вимушений приймати в цьому участь, оскільки ситуація і результати бойових дій, значить, гірше від місяця до місяця, від тижня і до тижня. І, скажімо, за тиждень цього вже літнього місяця вони там змогли просунутися десь до 20 кілометрів, а втратили в цілому за 5 тижнів, тобто травень і червень, на один квадратний кілометр десь 1500 втрат військовослужбовців, а в цілому втратили за ці 5 тижнів більше 33 тисяч своїх військовослужбовців. Тобто продовжується дуже важлива для нас тенденція, яка сформувалась грудня місяця минулого року, про те, що значить, вони, армія російська, втрачає більше, ніж спроможна постачати. І Путін опять-таки вимушений розглядати питання, можливо, про часткову мобілізацію офіційну, хоча скриту, таємну він проводить уже і зараз, в зв'язку з такою ситуацією, яка складається на фронті. І це відображає загальний стан, оскільки з такими показниками здійснювати за планом, який вони сформували, наступальні дії весна-літа кампанії 26-го року дуже проблематично, що ми і спостерігаємо.
1: Так, ну і цікава статистика вже. Є ж люди, які спеціально відстежують морські канали комунікації, назвемо це так, нафтові експортні канали. То все, рівно 50 днів уже, станом на вчорашній вечір, жодного танкера, жодного рейсу. Після того, як по то все прилітало кілька разів, там було дуже багато всього випалено. Так от, Інститут чорноморських досліджень публікує останні танкери з цього порту були 1, 4 та 17 квітня 2026 року. Після того, протягом 50 днів, жодного рейсу не зафіксовано. По нафтових об'єктах робота продовжується, до речі. І от з того, що було напередодні, дуже цікаво. У Тюмені горить Антіпінський НПЗ, це один з найбільших приватних нафтопереробних заводів у Російській Федерації, але до Тюмені взагалі вже більше 2000 кілометрів. Я так розумію, що все, що в принципі в європейській частині Російської Федерації знаходиться з цього нафтовуглеводневого, буде поступово братися, умовно кажучи, під вогневий дроновий контроль. Чи правильно я мислю?
0: Безумовно, і багато що в зв'язку з цим відбувається вперше. Тобто такі відстані по дальності, така ефективність дії наших ударних дронів. Ну і я опять повертаюся навколо Санкт-Петербурга. Ми з задоволенням можемо сказати, що вперше це атаки за останні декілька діб відбуваються по Балтійському флоту. Армії, ну, військово-морського флоту Російської Федерації, тому що ще нагадати з досягнення стратегічного порядку по Чорноморському флоту 23-го року, фактично, коли були нанесені удари і втрати вони понесли по кораблям і судам Чорноморського флоту, і от зовсім зараз починаються дії, в тому числі по Балтійському, чого вони не очікували. І на таку дальність, яка діє, 2000 тепер вже кілометрів і більше, теж не розраховували. У них там багато де майже відсутня протиповітряна оборона, тому що велика площа терористів.

0: Тічні держави, і незважаючи на те, що вони виробляють сама держава, весь спектр озброєнь протиповітної, протиракетної оборони, але їх явно не вистачає, і крім ситуації, яка складається з цього точки зору протиповітної, протиракетної оборони навколо Москви, в інших місцях вони забезпечити діючу ефективну протиповітну оборону не можуть.
1: Так, і ще важлива частина. Останній буквально місяць, да, ми все частіше чуємо про вогневий контроль з боку Сил оборони України над різними ділянками і оцієї так званої траси Новоросія. Да, це сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму. Там уже просто десятками палять автівки, паливозаправники. Сьогоднішня ніч, і теж цікаво, і знову ж таки активна робота по паливно-мастильним матеріалам. В тимчасово окупованому Криму, селище Леніно, семиколодязна нафтобаза. Супутникові знімки підтверджують пожежу. Вибухи лунали цієї ночі на тимчасово окупованій Луганщині, далі Донеччина, Зуївська ТЕС в Зугресі, пожежа, залізнична інфраструктура в Чистяковому теж палає і вибухає. От робота по логістиці, і я так розумію, що крім діпстрайків, які там дуже далеко летять, оцих мідлстрайків 50-200 кілометрів, нам чи очікуєте ви, що найближчим часом чи в якійсь часовій перспективі буде з'являтися якийсь іще, ну, не до Deep Strike, але довше, ніж Middle Strike, щось типу 300-500 кілометрів, якась середня дальність, тому що я так розумію, що от це буде наступним таким полем вичищання російських тилів.
0: Да, ви дуже добре відмітили от зміни і ці тенденції, тому що по дальності ці мідлстрайк забезпечують дії на оперативну глибину, яка зараз уже досягає до 250 кілометрів. Ну і у нас є засоби, ми говорили, дальні засоби, питання по яким об'єктам їх застосувати, які дають нові спроможності дії там до 350 кілометрів, а які наслідки цього? Вони розкладаються на бойові, опять-таки, воєнно-економічні по паливним питанням, а також морально-психологічні і іміджові. Бойові приводять до того, що суттєво знижається постачання все, що пов'язано з паливно-мастильними матеріалами в підрозділі частини Збройних сил країни агресора, і вони от по Новоросії вздовж вимушені опять-таки приймати заходи і технічні, і організаційні. До технічних вони шукають шляхи, як долати таку масову активізацію дій наших дронів. Причому ці дрони вже з елементами штучного інтелекту, які приймають рішення на остаточному етапі, самостійно наводяться на цілі. І зараз повертається до технології, не знають вже, що робити росіяни, Першої світової війни, коли свої об'єкти вимушені перемальовувати, перефарбовувати під зебру, це ще коли британці робили від підводних човнів німецької фашистської Німеччини. От повертається, наскільки це ефективно, це велике питання. Організаційні заходи приймають, що пересуватися цивільний майже не допускається на цю дорогу, тому що не справляється для забезпечення потреб військових. Значить, окремо, щоб не було груп пересування по цій дорогі, військовослужбовці розставляються вздовж дороги, які не вистачає такових, які б діяли по цим дронам. Тобто ситуація і з технічної, і з організаційної точки зору для підрозділу частин вздовж цієї дороги і в цілому логістичного шляху для них суттєво погіршується. Наслідки, значить, обмеження, ну ви про них говорили, і видачу населенню, це як само собою, але проблеми для забезпечення саме підрозділу частин. Це дуже важливо. Ну і ситуація на тимчасово окупованому території, збільшуються потоки їх обмежує, тому що не забезпечує Керченський мост, розбивається паромна переправа відповідно, і ця дорога, яка в допомогу, значить, цим шляхам, вона теж потенціал свій суттєво знизила, тобто логістична ситуація там як для військових, так і для цивільного населення, яке намагається виїздити з Криму, вона погіршилась.
1: Ситуація справді для них погіршується. Ну і от, ви вже згадали про цю оспівану російськими пропагандистами, але тепер вони самі трошки соромляться про це згадувати, велику наступальну кампанію 2026 року. От буквально вчора читав черговий розбір про те, що відбувається, наприклад, на Слов'янському напрямку. У російського командування там, як пише Костянтин Машовець, надагресивний стиль керівництва бойових дій, ну, але результати оперативно-тактичні навіть, вони хіба що малюють собі на тих картах, які, зокрема, і публікуються. І ті карти, які ви вже згадували, коли росіяни домальовують собі території іноді на 15, а іноді на 28 кілометрів далі, ніж вони фізично існують. Чи вважаєте ви, що все одно цього року, цього літа, там, до осені, росіяни все одно будуть вперто битися об цю Слов'янсько-Краматорську агломерацію, яка для них, ну, чомусь виявляється супер і дуже важливою?
0: Ну, Путін не бачить іншого шляху. Ті зусилля, які Україна і наші справжні союзники приймають відносно того, щоб перейти в зв'язку з ситуацією, яка складається, на фронтах до переговорів щодо зупинення ведення бойових дій, поки на Путіна, ну, не впливає остаточно, і в цьому Сили оборони України повинні його дотиснути. І Путін розуміє, що вікно можливості про поведення бойових дій для нього поступово зачиняється, тому він біснується, тому ми бачимо, організує масовані удари, оскільки на фронті немає по об'єктам, по території України. І в першу чергу, як терорист, який чує дії терористичної держави, це стосується нашого цивільних об'єктів, цивільного населення. І відмовлятися він від цього не може, оскільки не розуміє, що зупинення війни по великому рахунку може стати його зупинення політичної кар'єри і існування як такового. І тому кидаються ресурси, і десь там, якби постарічі говорять, що ще є до 20 тисяч резерву, і це останні можливості, які зараз він в цьому році в кампанії наступальної весна-літа 26-го року він ще може застосувати. Тому є досягнення в діях Сил оборони України, але бути треба пильними, тому що от в такій агонії ворог може здійснити, значить, неадекватні дії. Ну, в найближчий час це буде з'ясовано.
1: Так, і, власне, до Слов'янська, якщо брати конкретно цей один з найбільш укріплених, до речі, бастіонів, просто Слов'янсько-Краматорську агломерацію, наскільки говорять військові, там так укріплено, так багато чого фортифікаційного набудовано, накопано, що, ну, це не буде легка прогулянка. Тим не менше, до самого Слов'янська десь 15,5 кілометрів. Зараз від лінії бойового зіткнення це начебто не дуже далеко. Але Лиманський плацдарм Сил оборони України досі тримається. Райолександрівка також тримається. Канал Сіверський Донець-Донбас, навіть якщо росіяни захочуть його якось активно форсанути, ну, там же теж їх буде чекати не чай і плюшки, а щось трошечки більш агресивне з боку Сил оборони України. От перспективи цієї агломерації, чи можна вважати так, ну, з обережним оптимізмом, що, ну, точно не цього року воно для росіян?
0: Ну, ми знаємо, що Путін ставив завдання до кінця цього року захопити, скажімо, територію, яку контролює Україна в Донецькій області. І от з цієї точки зору агломерація Краматорська, Слов'янська є пріоритетними. Здійснюються і продовжуються дії у нас на півдні. Цих дій – це Покровська, північніше Покровська і Мирнограда. Вони намагаються пробиватися на Добропілля і зривають ці плани. Наші оборонці – це інтенсифікація боїв і ускладнилася ситуація для Сил оборони України навколо Константинівки, ну і про ті позиції, де штурмують і атакують. От сьогодні більше 260 штурмів за добу відбулося. Це район Лимана, це напрям, як ви вже говорили, на Слов'янськ, а також в Запорізькій області, де штурми відбуваються, скажімо, в районі Великої Такмачки, як вони там атакують уже чуть ли не півтора роки, і Гуляйпільського. Тобто, ще, на жаль, незважаючи на втрати, а тут нагадую, що потенціал бойовий не тільки по військовослужбовцям, а в цілому, із урахуванням озброєння, техніки, боєприпаси і так далі. І тут потенціал ще достатній у противника, щоб вони були спроможні робити такі атакуючі дії. Хоча ми вже обговорили з вами, що тенденція для ворога погіршується. Це дуже важливо. Тому є велика вірогідність, що плани ці відносно агломерації Слов'янська-Краматорська в цьому році будуть провалені.
1: Їх відсунуть на якийсь 2076 рік. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «За Крим, НАБУ України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни, починаючи від червня поточного року, почали здійснювати атаки по дорозі, яка з'єднує Харків та Суми, тому водіям потрібно бути уважними. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє радник міністра оборони Сергій Флеш Безхреснов. Він уточнив, що для цього Росія обрала ділянку в районі Богодухова, яка розташована найближче до кордону на відстані 20 кілометрів. Радник міністра зазначив, що прохання до водіїв бути уважними у цій ситуації звучать безглуздо, і за його словами, треба думати, що робити. Нагадаю, що кілька днів тому стало відомо, що росіяни атакували дроном місце, де дорожники ремонтували автодорогу. Внаслідок влучання було знищено 10 одиниць спеціальної дорожньої техніки. Водночас, за оцінкою Американського інституту вивчення війни, Росія може використовувати територію Білорусі для ударів дронами по трасі М-06 Київ-Чоп, яка проходить через західні області України, включаючи ключові маршрути постачань із Польщі. Натомість Служба безпеки України спільно із силами оборони та головним управлінням розвідки завдала ударів по низці важливих військових і логістичних об'єктів на території Росії. За даними СБУ, під удар потрапили, зокрема, 15-й арсенал військово-морського флоту РФ у Ленінградській області, Кронштадтська військово-морська база, а також нафтобаза Усть-Лабінськ у Краснодарському краї Росії. У Службі безпеки наголосили, що подібні операції послаблюють можливості Балтійського флоту РФ, оскільки уражені об'єкти використовуються для зберігання боєприпасів, ремонту та забезпечення бойової діяльності кораблів. Їх виведення з ладу ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту і обмежує можливості Росії діяти у Балтійському регіоні. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
7: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо ще більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і кожного ранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогодні запитуємо про таке. Як вам така дипломатія, коли міністр закордонних справ України пан Сибіга сказав, для Путіна, що далі для нього буде тільки гірше. Як вам така дипломатія? Варіант номер один – це єдина мова, яку Путін може зрозуміти. Варіант номер два – зухвало, але, в принципі, може посилити тиск російських еліт. Ну і варіант номер три – навряд чи на Путіна впливає взагалі дипломатія, тільки зброя. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю вас!
1: Давайте почнемо справді з отакої дипломатії, в тому числі дипломатії погроз. Відкритий лист, який писав Зеленський Путіну. Да, Путін на нього образився і сказав, що це хамство, і з Зеленським зустрічатися він не збирається. Хоча було цікаво і дуже символічно, що в перший день Пітерського міжнародного економічного форуму прилетіло, власне, в Пітер. На другий день всі обговорювали лист Зеленського, а не що там відбудеться на самому цьому економічному форумі. Я змушений був подивитися оцю його панельну дискусію. Пробачте, це дуже слабенько виглядало, от навіть з точки зору організації масових заходів. То вони там мікрофон не могли знайти, то вони когось там запрошували до слова, і ну якось воно все слабенько. Нема оцього імперського велічія. Так от, отака дипломатія від України зараз, зухвалість, чи, як кажуть росіяни, хамство, куди воно нас рухає і чи це те, що може справді працювати?
8: Ну, по-перше, я б відзначив, що це є десь відзеркалення тих рамок, які собі дозволяли раніше безпосередньо самі росіяни, які перші ще застосовували якраз оцей меседж, що далі буде гірше, якщо не погоджуєтесь зараз, то ну, матимемо додаткові проблеми, але проблема для них в чому і в чому різниця? В тому, що ми говоримо на конкретному фундаменті, на конкретних результатах. Якраз, ви знаєте, от ви там задавали питання, що там, зброя чи дипломатія, то тут ми розуміємо, що зброя і є нашою дипломатією і підсилює її безпосередньо, те, що відбувається зараз. І на безпосередньо території Російської Федерації, і на тимчасово окупованих територіях України. Тому я думаю, що дійсно заява пана Сібігі була абсолютно вірною. Але, якщо ми говоримо загалом про цей лист, Об'єктивно, Путін, ну, я б не сказав, що він сильно образився. Тобто це насправді все, що ми побачили в рамках якраз міжнародного Пітерського форуму, як реакція, це більше театр, але для одного глядача. І цей один глядач – це Дональд Фредович Трамп. І проблема в чому для Путіна? Бо Трамп до виступу Путіна, до того, як російський диктатор дав свою публічну відповідь на відкритий лист Зеленського, Трамп де-факто підтримав, та і не просто там де-факто, а й загалом же ж ми ж бачили на, якраз у відповіді до журналістів, що Трамп сказав так, Зеленському і Путіну треба зустрічатися, це правильно, Трамп все для цього зробив, та ще й Трамп був одітий, нагадаю, в синьому костюмі з жовтою краваткою. І це про що говорить, власне? Це говорить про те, що Путіну все складніше зараз тримати у такому проросійському фокусі конкретно нинішнього главу Білого Дому. І саме тому всі ці відповіді, які ми бачили в рамках міжнародного економічного форуму, я думаю, що це намагання дійсно повернутися до цього так званого духу анкоріджу, який вже і по факту не підтримують самі американці. І показали, що треба іти вперед, треба рухатись. І ота ідея Зеленського, а це правильна ідея, по суті формат 2 плюс 2, Україна, Росія плюс дві сторони гаранти, Сполучені Штати та Європа. І це якраз і показує, що ну, ми намагаємося вийти із нинішньої ситуації, не бути десь наприкінці цього геополітичного поїзда, чекати, поки там в Ірані ситуація влаштується, ще якимось чином. Ну, але, очевидно, у Путіна теж є свій розрахунок на літню наступальну кампанію, тому він і дозволяє собі такому пригніченому вигляді, але все одно видавлювати слова «работайте, браті».
1: Ну, работайте, браття, да, це було дуже цікаво, хоча і трошечки жалюгідно. Сьогодні має відбутися у Лондоні зустріч лідерів Великобританії, Франції, Німеччини і України. Про це повідомляє Bloomberg. Ну, і буде формування якоїсь спільної європейської переговорної комісії. До речі, Герхард Шрьодер, колишній канцлер Німеччини і друг Росії, приїжджав вже якраз до Пітера. Є повідомлення від Кремля, що вони зустрічалися з Путіним, і, відповідно, це ж була ідея Путіна. А давайте от з боку Європейського Союзу, нехай переговорну позицію представляє Герхард Шредер. Ну так, зразу це в самій Німеччині навіть відкинули як ідею, але мені здається, що вже навіть Москва потроху змиряється з тим, що хтось від Європи таки в переговорній групі буде. Тобто новий формат все одно почнеться.
8: Ну так, звичайно, і тут питання виключно в тому, чи буде це якась одна особа, чи це буде реалізація теми, яку пушить офіційний Київ. Тобто ми говоримо не про ЄС, як все ж таки там відбувалися обговорення, хто ж це може бути, а загалом про Європу, тобто формат І3, Великобританія, Німеччина і Франція, що можна було б так подати таким собі, знаєте, трійцею, тріумвіратом і доєднання до цього процесу. Але те, що Шрьодера вкотре підсвічують, звичайно, мова йде не про конкретну людину, мова йде про амплуа. Такий, знаєте, архетип, я навіть би назвав, геополітичний архетип перемовника, де росіяни хочуть бачити від європейської сторони послаблення санкцій. І я думаю, що насправді, виходячи із тих заяв, які озвучував російський диктатор, Путін, йому аж свербить все ж таки відкрити кран, відкрити одну із ниток Північного потоку, одну із чотирьох, яка вціліла, і відповідно відновити якраз транспортування, постачання російського газу до Німеччини. Я думаю, що ми так між рядками бачимо цю вимогу, очевидно, стосовно Європи до приєднання до процесу. Хоча паралельно, звичайно, Путін вкотре намагається нівелювати геополітичний статус Європи, вказуючи на пріоритетність контактів і того формату, який є, по суті, зараз на чолі зі Сполученими Штатами. Хоча це дійсно це є і намагання загальмувати подальший саме дієвий перемовний процес. Тим не менш, все одно рух відбувається, як би там Путін там не заявляв, бо дійсно навіть отой лист Зеленського, якщо подивитися, проаналізувати, він же ж не просто так був відкритим. І так, там є констатація нинішньої ситуації, але це прочитали російські еліти, вони бачать, що їхній цар слабкий, це почитали інші там міжнародні актори, побачили позицію України, побачили відповідь Росії. І в таких умовах, звичайно, щоб там не казав Путін, що духи Анкоріджа, ще там нівелювати європейське представництво, ну, але вже не вийде. По факту починається такий кумулятивний дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб дійсно забезпечити необхідний переговорний процес.
1: Так, ну і ще одна сфера, колишня вже сфера впливу Російської Федерації. Сьогодні у Вірменії вибори. Значить, будемо стежити, звісно, за тим, як воно там відбудеться, як проголосують. Але там уже були повідомлення і про затримання проросійських кандидатів. Ну і про те, що пам'ятаєте, да, напевно, що росіяни збиралися завести якусь там велику кількість вірменів за громадянством, але які проживають в Росії, щоб ті проголосували за якісь проросійські сили. Вірменська влада знайшла цікавий аспект, що всі, хто приїжджає, окей, зразу на 25 днів на військові збори резервістів відправляться. От мені здається, це така теж цікава фішечка про Вірменію, про те, що там відбувається і чому Росію від цього теж карячить. Вони кажуть там про український шлях, лякають долею України. От куди воно рухається?
8: Ну, ми ж розуміємо, що дійсно хочуть продати росіяни вже класичний такий меседж, який вони на різних виборах використовували, спекулюючи на темі війни і миру. І в темі конкретно Вірменії там йде, по суті, аналогія з 2013 роком, коли в Україні якраз пропрацьовували і відбувалися перемовини стосовно угоди про асоціацію, і на тлі цього Російська Федерація розпочала дуже серйозну економічну війну. А ми пам'ятаємо, що це потім вилилося, починаючи із листопада 2013 року, початок Євромайдану через незгоду підписати угоду про асоціацію, ну і все, що далі пішло, поїхало. Тобто, по суті, росіяни лякають вірмен саме таким сценарієм. Але є нюанс. Нюанс в тому, що якраз і Пашиняна проросійські політики, ну і звичайно тут передусім потрібно відзначити сильну Вірменію на чолі з Карапетяном. Вони навпаки, вони показують, що ось Пашинян, він там зрадник, що значить по темі Карабаху він дозволив там Азербайджану відновити контроль, ну і намагається відповідно спекуляція на цьому тлі. А Пашинян навпаки, він якраз і займає мирний трек, він показує, що ось є домовленості, і не лише, є там хороші стосунки зі Сполученими Штатами, до речі, нагадаю, що Трамп теж висловив підтримку. Є підтримка.
1: Він йому навіть дозволив використовувати абревіатуру МАГА ще тиждень тому, написав, що от вся моя підтримка, і хай каже «Make Armenia great again». Тобто там, да, пряма підтримка є.
8: Та, з боку європейських країн, особливо з боку Франції, нагадаю, нещодавне проведення саміту європейської політичної спільноти, ініціативи Макрона саме в Єревані. Ну і загалом, західний світ зараз дійсно демонструє підтримку якраз Пашиняну і громадянському договору. Але в нинішній ситуації, в чому дійсно є проблема, що для того, аби рухати подальший мирний процес, Пашиняну необхідно отримати конституційну більшість, 2/3 голосів. І відповідно із там 107 місць загалом в їхньому парламенті. А 30%, ну не факт, не факт, що там, ну зараз там соціологія показує, що там 30% це дійсно це беззаперечний лідер. Карапетян старший, який лідер сильної Арменії, Вірменії, це там приблизно 10%, і то він людина з трьома громадянствами Росії, Вірменії, Кіпру, його племінник Карапетян, який, значить, перша позиція зараз у списку, теж кажуть, що в нього є, окрім вірменського, російське громадянство. Ну, тобто, там дуже такий, знаєте, така цікава палітра. Є питання, чи взагалі навіть зможуть подолати 4-відсотковий бар'єр зараз інші політичні сили, якраз теж опозиційно налаштовані до Пашиняна, і якраз безпосередньо які намагаються ставити палки в колеса. Тим не менш, все одно, виходячи із особливостей виборчої якраз системи у Вірменії, все одно третій хтось буде, навіть якщо він не подолає 4%. І, в принципі, тут найбільша проблема якраз в конституційних змінах, чи зможе після виборів в парламенту якраз Пашинян їх провернути. І я думаю, що це найбільша, ну, скажімо так, таємниця, найбільший сюрприз нинішніх виборів. Ну, в принципі, ситуація зараз якраз і показує, що у Пашиняна дійсно дуже серйозна підтримка для продовження його курсу.
1: Так, ну і ще один актор міжнародної політики виступив Олександр Лукашенко у Гродно. Так от, зробив багато заяв щодо війни в Україні, але раптом у таке прозріння. Він різко висловився проти відправки громадян Білорусі в зону бойових дій і навіть сказав таке: ми що, повинні йти за чужою волею воювати в Україну? Ми що, хочемо м'ясним фаршем там бути? Ні, ми цього не хочемо, заявив Лукашенко. Чужа воля в рамках союзної держави, і при тому, що Білорусь же ж і використовувалася як плацдарм для широкомасштабного вторгнення, і ясно, що рембази, виробництво палива, це теж іде як постачання можливостей для Росії. Що ми тут маємо бачити?
8: Це двояка позиція. Чому двояка? Бо з точки зору білоруської саме пропаганди, вони доволі цілеспрямовано все ж таки впроваджують меседж, що Білорусь втягують у війну, але роблять це західні держави. Причому Європа це робить. Тобто, знову ж таки, Сполучені Штати хороші, Трамп все так, ну, як і Російська Федерація, відповідно, така ж сама диспозиція. От, що ось хочуть втягнути Білорусь у війну. І, відповідно, з точки зору пропаганди, це дійсно продовження відповідної лінії Лукашенка. Але, по суті, це відповідь уже в інший бік, безпосередньо в Кремль. Ми ж розуміємо, що насправді Путін хоче втягнути Лукашенка у війну по голову, і дійсно не вистачає зараз Путіну тієї підтримки, яка є станом на зараз, і забезпечення дійсно і ремонтних баз, і полігонів для навчання, і багато інших насправді аспектів. І те, що стосується роботи двох НПЗ білоруських, які зараз активно працюють безпосередньо на експорт для забезпечення. Хоча б частини дефіциту нафтопродуктів в самій Російській Федерації. Але тим не менш, по суті, Лукашенко дає сигнали Путіну, що не варто розраховувати саме на білоруську армію в аспекті наступальних дій, чи то що стосується українського питання, чи що стосується там різних сценаріїв по сувалках і не лише. Тому Лукашенко вкотре намагається сидіти на декількох стільцях, намагається балансувати. Не скажу, що в нього це виходить на 100%, але принаймні гальмувати впровадження хотєлок Путіна, в нього поки що вистачає цих спроможностей, і добре, щоб це вистачало і в подальшому.
1: І наскільки це, наскільки я знаю, саме білоруське суспільство, хоч воно і залякане цим диктатором, але ідея повоювати в Україні і повоювати проти України, це навіть в їхніх збройних силах не розглядається. Тому що ні-ні-ні, вони цього не хочуть.
8: Абсолютно. Тобто там немає такої підтримки. Білоруське суспільство не налаштовано мілітаристськи, на відміну від російського, хоча в російському все одно 2/3 є запит на якнайшвидше переговори по закінченню війни. Але що стосується білорусів, так дійсно, і навіть їхня армія, вони прекрасно усвідомлюють все ж таки безперспективність таких дій, особливо що стосується України. І, до речі, ще підкреслюють силу українських збройних сил, що точно лише декілька держав в світі можуть протистояти зараз українській армії. Тобто одразу показують, що це навіть не треба і заїкатись про подібні речі. Але тим не менш, у Путіна ж ясно свої є певні плани, тому і штовхає далі Білорусь в цьому напрямку. Одним із таких рушіїв є, наприклад, секретар білоруського Радбезу пан Вольфович, який продовжує виконувати замовлення з боку Москви.
1: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Ми, звісно, стежимо і за виборами, які сьогодні відбуваються у Вірменії. Сьогодні будемо, напевно, вже ближче до вечора, а значить завтра на ранок уже будемо мати певні подробиці, адже сьогодні має ближче до кінця дня, в другій половині дня приблизно, має відбутися зустріч президента Зеленського з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Вони мають зібратись у Лондоні і, в принципі, обговорювати якусь спільну позицію, з чим виходити на подальші переговори з Кремлем. Такі переговори Шрёдінгера. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал Дія. Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
10: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
6: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
11: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50.
2: Для довідки.
9: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
12: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. З боку Білорусі можливі провокації в напрямку Києва та західних областей, як це було 2022 року. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, ризик провокацій залишається, тому Україна має готуватися до найгіршого. Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти, каже Демченко. Раніше президент Володимир Зеленський заявив про 5 сценаріїв Росії щодо розширення війни на півночі України. Серед цих сценаріїв і втягування Білорусі у війну. Водночас Білорусь провела спільні ядерні навчання з Росією, а з Мінська регулярно лунають звинувачення в бік України. Днями білоруський режим заявив про нібито атаки дронів з боку української території, як вважають аналітики Інституту вивчення війни. Ознак наземного вторгнення з Білорусі наразі немає. Однак Росія може використати білоруську територію для ударів по західних областях України. Нагадаю, командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді попередив, що українські військові вже мають на олівці перші 500 цілей на території Білорусі. Натомість самопроголошений президент цієї країни Олександр Лукашенко виступив із погрозами на адресу України. Він заявив, що готовий завдати удару у відповідь по одній дуже серйозній цілі. Уряд спрямував додаткові 3,5 мільярди гривень із резервного фонду держбюджету на невідкладний ремонт автомобільних доріг місцевого значення. Кошти підуть на критичні ділянки для покращення цивільної та військової логістики. Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, надане фінансування буде розподілене між усіма регіонами України. При цьому гроші надаватимуться не на абстрактні потреби, а на умовах співфінансування з місцевих бюджетів і підуть на конкретні, найбільш зруйновані відрізки шляхів. Будуть відремонтовані критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики сил оборони, каже Свириденко. Вона наголосила, що відновлення цих автошляхів наразі є стратегічним завданням для цивільного населення. Це питання безпеки та забезпечення швидшого доступу людей до лікарень, пологових будинків та шкіл. Для фронту це критично важливо для сил оборони України, адже від стану доріг напряму залежить швидкість евакуації поранених, якість логістики і стабільне забезпечення військових підрозділів. Раніше в Україні вже завершили першочергову ліквідацію післязимових вибоїн на автошляхах національного та міжнародного значення. Як заявила Юлія Свириденко, загалом вдалося оновити 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього полотна, що стало безпрецедентним і найвищим обсягом планових ремонтів за весь період повномасштабної війни. Надалі дорожники планують зосередитись на прифронтових регіонах для забезпечення військової логістики та евакуації. І крім того, на початку червня в Україні офіційно відкрили для водіїв довгоочікуваний північний обхід Рівного протяжністю 14,5 кілометрів. Нова транспортна артерія покликана розвантажити місто від транспорту, покращити міжрегіональне сполучення і забезпечити значно швидший вихід до траси Київ-Чоп і трьох ключових пунктів пропуску на україно-польському кордоні. І новий спалах еболи в Африці ризикує стати масштабнішим за епідемію 2014 року. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість підтверджених випадків захворювання на еболу внаслідок масштабного спалаху у Східній Африці стрімко зростає і вже незабаром досягне позначки у 500 осіб. Внаслідок хвороби вже померли 82 людини. Значну більшість усіх випадків захворювання зареєстровано у Конго-Кіншасі. Водночас небезпечний вірус продовжує поширюватись регіоном. У сусідній Уганді, зокрема, наразі вже підтверджено 19 випадків. Медики фіксують різке зростання захворюваності. Вони зазначають, що якщо негайно не вжити рішучих заходів, поточна хвиля може виявитись важчою за ту, яка спустошила Західну Африку понад 10 років тому. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про таке. Далі буде тільки гірше. Такий прогноз для Путіна зробив глава МЗС України пан Сибіга. Як вам така дипломатія? Перший варіант – це єдиний. єдина мова, яку Путін може зрозуміти, варіант номер два з ухвалу, але може посилити тиск російських еліт. Ну і варіант номер три, навряд чи на Путіна впливає дипломатія, лише гармати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки. Ну і зараз будемо говорити про події на Ленінградщині. Арсенал 15-й арсенал військово-морського флоту Російської Федерації в Большой Іжорі. Це те, що палало і вибухало вчора. Ну і взагалі про ці новинки будемо зараз спілкуватися з нами на зв'язку оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Доброго ранку!
2: Почнемо, звісно, з атак по Балтиці, Санкт-Петербург і Кронштадт. Ну і, здається, один з найцікавіших – це вже згаданий мною 15-й арсенал військово-морського флоту Російської Федерації. Там навіть відселяли якихось мешканців Ломоносова і оцієї самої Іжори. А чому так склалося? Чи у росіян просто не вистачило ППО на цей арсенал? Тому що, ну, якщо вже відселяють мешканців, то, напевно, вони зрозуміли, що там є чому вибухати.
3: І дійсно це так. Якщо дивитися на поточний стан саме цього арсеналу, він є одним з найстаріших, оскільки датою заснування відзначається 1938 рік. І на сьогоднішній момент цей арсенал розкинувся на загальній площі понад 200 гектарів. І це є одним з основних об'єктів, який займається обслуговуванням мінно-торпедного озброєння. І це не тільки стосується Балтійського флоту, а також до нього, до зони відповідальності, входять також частини Северного флоту Російської Федерації. І на сьогоднішній момент, дивлячись на стан російської протиповітряної оборони, ми вже бачили подібні тенденції. І зараз ми це більше бачимо на практиці, де ворог теж має досить конкретні складнощі щодо виготовлення та поповнення своїх арсеналів засобів протиповітряної оборони і вимушений приходити до того, що вибірково прикриває той чи інший стратегічний об'єкт або ж той чи інший напрямок. Якщо ми подивимося на мапу відомих засобів протиповітряної оборони Росії, то більша з них частина сконцентрована в європейській частині Російської Федерації, а саме Москва, Московська область, а також резиденції Путіна, в тому числі і віддалені, такі як, до прикладу, на Краснодарському краї. Тож дійсно ми бачимо, що не всі спроможності росіян, які вони мають на папері, вони можуть реалізувати зараз на практиці.
2: Так, ну і ще один об'єкт, який теж у Петербурзі, НІІ морської теплотехніки, оборонний центр, який спеціалізується на розробці торпедного озброєння і енергетичних установок для підводної зброї. По суті, теж, ну, об'єкт, який напевно має певне там устаткування, обладнання, чисті там стерильні, можливо, навіть цехи, якісь збиральні лінії, вимірювальне обладнання. Що нам треба розуміти про цей об'єкт і наскільки це болюче для російської армії?
3: А що стосується НІМОРТІПЛОТЕХНІКИ, то це є головним підприємством, яке виготовляє торпедне озброєння для потреб військово-морського флоту РФ загалом. Вони відзначилися на сьогоднішній момент виробництвом найсучасніших торпед, які є на озброєнні Російської Федерації. Саме мова йде про сімейство торпед «Фізик», «Фізик-1», «Фізик-2», а також футляри, які станом на зараз складають основу арсеналу підводного та надводного флоту Російської Федерації у частині забезпечення торпедним озброєнням.
2: Так, про корабель «Буйний» дуже цікава історія, ракетний фрегат, здається, я вже зараз просто не пам'ятаю, який там тип корабля, але тим не менше, туди прилетіло понад будові, його гасило принаймні 6 різних пожежних команд, прикрити його не змогли, ну і по суті доволі молодий ще корабель, наскільки я читав, він тільки в 13-му році остаточно встав на озброєння, зараз перебував на ремонті, ну і з того, що видно, навіть як знімали ці російські морячки, як вони його намагалися гасити, там, мені здається, від електроніки мало чого могло, мало що могло залишити, і це тепер уже ремонт навіки, чи таки вони його зможуть відновити?
3: Дійсно, проект корабель проекту 20385, це є одним з наймолодших представників свого класу. Загалом на станом на сьогодні було побудовано 9 фрегатів подібного класу. Що стосується тих масштабів ушкоджень, які зазнав конкретно цей корабель, то ми бачимо, що дрон вразив найбільш важливу частину, це безпосередньо місток, це мачта, де знаходиться радіолокаційне та інше електронне устаткування. Ми можемо констатувати, що навіть якщо росіяни вирішать його все ж таки реставрувати, відновлювати після подібних ушкоджень, це точно не займе мало часу. Скоріше за все, ми побачимо черговий довгобуд, який розтягнеться на місяці, а може й на роки.
2: Ну і цінник відновлення, це вже там 40-50 мільйонів доларів, принаймні про таке пише військовий оглядач Кирило Данильченко. Вічний ремонт або цінник 40-50 мільйонів доларів, якщо ремонт взагалі буде можливий. Ідемо далі, тепер уже до ближчих, що називається,

0: Михайло Федоров напередодні заявив, що за травень вдвічі збільшилась. Зараз я точно процитую, вдвічі збільшили кількість ударів по глибокому тилу окупантів, тобто на глибину понад 50 кілометрів. Розвиток мідл-страйків, куди воно рухається, і чи можна припускати, що наступною частиною лінійки, от у нас були спочатку дуже популярні і дуже розкручені в медійному просторі діп-страйки, окей, їхня дальність наростала, потім окрему нішу зайняли мідл-страйки, це там 50-200 кілометрів, чи очікувати появи якихось ще, ну, трошки далі, ніж мідл, і трошки коротше, ніж діп страйк. Оця ніша, чи вона потрібна взагалі, як ви це бачите?
1: Ну, щодо подальшого розвитку ударних безпілотних комплексів, тут все ж таки слід орієнтуватися на потреби нашого генерального штабу, оскільки вони є безпосередньо тим механізмом та тим інструментом, який формує загальну візію по засобах, які потрібні нашим військовим на сьогоднішній момент. Потреба в мідл-страйках від 50 до 200 кілометрів, вона була постійною, і це насправді, якщо ми подивимося ретроспективно, був один з найбільш, скажімо так, важчих напрямків щодо виробництва та виробників як таких, оскільки тут виникають дуже багато питань щодо засобів зв'язку, засобів комунікації між бортом та оператором. На сьогоднішній час ми бачимо, що наші виробники все ж таки подолали ці технічні виклики, і наші військові мають досить широкий арсенал як вітчизняного, так і західного озброєння, які можуть виконувати задачі на подібну глибину. Якщо ми подивимося на інші дальності, про які ви казали, то насправді, якщо так подивитися і дати досить таку грубу оцінку, то той же самий Deep Strike за рахунок скажімо, мінімізації запасів палива та реалізації інших систем наведення, вони так само можуть виконувати задачі не на 1000 кілометрів, а умовно на 300, 400, 500. Це те, що ми бачимо, до прикладу, в прикордонних областях. Але це все ж таки є, напевно, не настільки раціонально з точки зору витрачання ресурсів, тому ми бачимо, що встановилося примірно такий розподіл по дальностях та по системах, які можуть працювати на цих дальностях.
0: Так, давайте тоді про ще одну важливу частину – перерізання логістики до тимчасово окупованого Криму. В самому Криму вже або зовсім немає палива, там регулярно, принаймні у Севастополі, або воно по талонах, або починають барижити цими талонами. Отака історія. Плюс є повідомлення, що різні понаїхавші росіяни в Криму масово зараз закуповують там сіль, гречку, різні там продукти довготривалого зберігання. Тобто вони щось таке розуміють. Да, і в маркетах уже відбуваються певні складнощі з довезенням. Чи реально взагалі оцю так звану трасу Новоросія там перекрити для окупантів, і що вони з цим можуть зробити?
1: Ну, з приводу реальності ми бачимо, чи не щодня свіжі світлини з даних супутникового спостереження, також відео, які публікують Сили безпеки оборони про результативність своїх операцій на цьому напрямку. І що стосується реалій на землі, то дійсно факт стає більш очевидним, оскільки Крим, тимчасово окупований півострів, він на сьогоднішній момент дуже сильно потерпає від проблем з ворожою логістикою. І це стосується дійсно в першу чергу палива. Щодо інших типів та іншого напрямку забезпечення, поки що там якихось таких перебоїв ми не бачили. Але загалом основна концепція та спрямування – це зменшення можливості ворога саме щодо забезпечення сталого постачання паливомастильних матеріалів, боєкомплектів, і для цього росіяни використовують так званий сухопутний коридор, оскільки інші напрямки або недоступні, як у випадку з Кримським мостом, оскільки там заборонено перевозити легкозаймисті матеріали. Інший напрямок – це залізничні пароми, які вже цьогоріч було вражено як мінімум дві одиниці подібної техніки, і це теж є одним з елементів, які перебувають під постійною вагою з боку наших військових. Тож ворог вимушений доставляти їх суходолом через окуповані частини Запорізької та Донецької областей, І ми бачимо, що

0: спокійно він це вже робити не може.
1: Так, а власне оця історія з тим, що вони почали в зебру фарбувати свої військові вантажівки, це щось справді може якось там, я не знаю, збивати програми машинного зору, чи це, чи як ви це бачите, воно може їм допомогти якось?
0: Це дійсно можна віднести в розділ спроб, але ми бачимо, що засоби та застосування, тактика застосування подібних високотехнологічних засобів, вона постійно еволюціонує, і ми можемо припустити, що, можливо, на якихось перших етапах не дуже довготривалих подібна тактика мала якісь певні результати, то за допомогою вже впровадження нових механізмів та поліпшення їх подібна тактика може втратити свою результативність дуже швидко.
1: Так, ну і один з підсумків тих атак, які були ще 1.5-2 місяці тому, пам'ятаємо, що там з різними перервами, проміжками часовими багато прилітало по Туапсе. Так от, Інститут Чорноморських досліджень уже порахував, що станом на учорашній вечір 50 діб з порту Туапсе не було жодного танкера, не було жодного рейса. От, я думаю, що навіть звідси військової точки зору треба якось оцінювати. 50 днів – це вже немало.
0: Я би все ж таки оцінював подібні дані з точки зору економічного, все ж таки, оскільки ми бачимо, що завод у Туапсе, він був все ж таки більше спрямований на експорт готової продукції, і це питання щодо надходження валютної виручки росіян саме з цього об'єкту. І це дійсно є дуже важливим аспектом, оскільки недостача в грошових коштах, вона напряму залежить від можливості росіян продовжувати фінансувати свою агресивну війну. Тож дійсно це є дуже значним аспектом і значною перемогою наших сил безпеки і оборони.
1: Давайте тепер про інцидент, який стався в Румунії. Там, коротше, якось сталося, що втратив керування морський дрон і в автоматичному режимі кудись там навіть в порт зайшов. Наскільки я читав, Україна надала військово-морським силам Румунії всю необхідну інформацію, щоб запобігти втратам. Ну і, власне, цей дрон був обладнаний якоюсь системою і механізмами самознищення. Але додатково ще сказано, що ще можуть бути ще три, які загубилися. Це якась, ну, просто штатна-нештатна ситуація? Чи що воно могло трапитись?
0: Ну, скажімо, з тих даних, які на сьогоднішній момент відомі, дуже складно робити якісь однозначні висновки. І я думаю, що наші військові, вони поділяться і поділилися вже інформацією з румунськими колегами щодо цього інциденту, але по факту ми бачимо, що це є представником одного з найостанніших дронів морських, які є на озброєнні Сил безпеки і оборони. Тут дійсно може бути ціла низка та комплекс факторів, які спричинили подібний інцидент, як від збою роботи якогось бортового комплексу. Це може бути і зв'язок, і наведення, а також, беззаперечно, ми бачимо, що росіяни дуже активні в акваторії Чорного моря щодо питань радіоелектронної боротьби. І це могло спрацювати все в комплексі і статись подібний інцидент, на жаль.
1: Так, а про російські безекіпажні катери, кілька тижнів тому була інформація про атаку якраз російського БЕКа по українських об'єктах. Наскільки можна порівнювати ті технології, якими зараз росіяни користуються? Тому що інформації про це, ну, принаймні, у відкритому просторі малувато, але, ну, я переконаний, що росіяни теж в цьому напрямку працюють. Що ми маємо розуміти про їхні спроможності в морських дронах?
0: Росіяни дійсно приділяють цьому досить значний інтерес і вкладають туди значні ресурси. Якщо ми подивимося на технологічні рішення, які застосовуються, то, в принципі, вони плюс-мінус ідентичні до тих, які використовуються в українських дронах. На жаль, ми бачили, що не тільки європейські країни бачили наші технології, але також була ціла низка випадків, коли українські дрони залишалися нетронутими безпосередньо на ворожій території, тому можливість вивчити їх у росіян була. Але що стосується самого підходу, ми бачимо, що росіяни все ж таки роблять ставку на звичайні, на великий флот, і саме це нам йде на користь, оскільки вони не приділяють цьому питанню настільки великої уваги, як це роблять Сили безпеки і оборони України. Але загроза, вона є постійною, і ворог все ж таки буде намагатися збільшувати як темпи виробництва своїх ударних засобів морських, так і працювати над збільшенням їх якості.
1: Добре, зараз ми перебуваємо, ну, по суті, на початку літа 2026 року. Ну, і так, за моєю пам'яттю такою журналістською, кожен сезон він приносив нам якісь, ну, додаткові новинки, додаткові, ну, там, переключення навіть, там, уваги на щось інше, бо війна мінялася, технології мінялися. Ми пам'ятаємо, що спочатку мавіки називали весільними дронами, про FPV-шки мало хто думав, але зараз це стало, ну, просто там must have, причому абсолютно різних типів, різні там літаючі безпілотники. Далі почався розвиток, в тому числі наземних роботизованих комплексів, яких теж уже є дуже і дуже багато, і модульні, і, значить, і штурмові, і логістичні, і всякі різні. Морські дрони. Окремо, що з технологій очікувати, куди може війна помінятися, ну, там, на наступному етапі, якщо так можна говорити, де наступний геймченджер?
0: Ну, якщо обирати щось одне та конкретне, що дійсно вартує уваги, то, напевно, це реактивні дрони. І ще на початку 26-го року, спираючись на ту інформацію, яка є в публічному доступі, та загалом на зміни тактики застосування та технології, які використовуються в засобах повітряного нападу, я бачив, що 26-й рік стане таким прологом більш широкого використання реактивних саме дронів, і на сьогоднішній момент ми це вже, на жаль, бачимо на практиці. І якщо аналізувати далі, то подібна технологія буде ще вдосконалюватися в сенсі масштабування виробництва, і, скажімо так, 27-й рік може вже стати таким, що реактивні дрони, вони будуть складати левову частку безпосередньо тих засобів, які ворог використовує проти України.
1: Ну, тобто, по суті, росіяни будуть скоріш за все, да, можемо припустити, що кількість оцих Герань-4, Герань-5 буде збільшуватися, тому що поршневі Герані просто дуже, дуже багато втрачається і не долітає. Тут навіть економіка може працювати.
0: Дійсно так, оскільки ми бачимо, що на сьогоднішній момент ми вже маємо цілу систему, яка може ефективно працювати проти, скажімо так, стандартних шахедів. Це мобільні вогневі групи, це дрони-перехоплювачі, це і тактична авіація, це і легкомоторна авіація, які на сьогоднішній момент створили ефективний заслон від російських ударних засобів типу шахет, якщо ми кажемо про класичні 136, 132, там ж Герань-1, Герань-2 та інші засоби, які ворог використовує. І збільшення частки саме реактивних дронів, вона, на жаль, може зробити малоефективними цілі види наших систем протиповітряної оборони, такі як, до прикладу, мобільні вогневі групи, на озброєнні яких є стрілецьке озброєння, і за рахунок швидкості та висоти польоту вони можуть стати неефективними.
1: Ну, тобто, по суті, це означатиме, що нам треба буде розробляти якісь значно швидші дрони-перехоплювачі, куди там битва меча і щита, як це завжди відбувається, куди з точки зору протидії рухатись?
0: Так, на жаль, це є постійним процесом. Ворог намагається розробити ще більш смертоносне озброєння. Ми зі свого боку намагаємося знайти найбільш ефективний засіб протидії подібним розробкам, які є в арсеналі ворога. Що стосується того, що може стати відповіддю на подібні загрози, то на сьогоднішній час ми бачимо, що, до прикладу, бельгійська компанія Thales, вона вже підписала контракт на спільне виробництво своїх ракет саме гранітної модифікації ФЗ-275, які можуть наводитися за лазерною ціловказівкою. І так само ми бачимо постійні роботи наших компаній, які працюють в галузі дронів-перехоплювачів, для того, щоб зробити їх більш швидкісними і, відповідно, закрити наростаючий пробіл, який на сьогоднішній момент стає відчутним.
1: Дуже дякую за ваші роз'яснення. Оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков був з нами на зв'язку. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни атакували два цивільні пошуково-рятувальні судна під час гуманітарної місії у Чорному морі. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, ворог завдав ударів по двох катерах морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Відомо, що внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Їх евакуювали катерами військово-морських сил Збройних сил України. Кулеба наголосив, що відповідно до міжнародного гуманітарного права малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист. Однак, попри це, Росія атакувала судна, порушивши норми міжнародного права. Ну, а в окупованому Криму, крім паніки, через відсутність бензину, вже почалися й інші проблеми. Зокрема, люди дедалі частіше скаржаться на дефіцит продуктів. Як пишуть тамтешні пабліки, у магазинах починається штучний дефіцит через паніку людей. Першими під удар потрапили товари першої необхідності, а саме цукор, рис, гречка, сіль, борошна, олія та макарони. Тим часом у деяких магазинах уже запровадили обмеження на продаж в одні руки не більше 3 одиниць товару. Причиною такого рішення стала як вище згадана паніка, так і проблеми з логістикою. Наразі у соцмережах з'являються відео, на яких видно, що полиці магазинів справді спорожніли, і деяких товарів просто немає в наявності. Раніше стало відомо, що на території Криму запровадили ліміти на купівлю пального. Зокрема, російські окупанти обмежили продаж 92-го і 95-го бензину. У пріоритеті так звана влада залишила лише пальне для комунального та соціального транспорту, а звичайні цивільні люди змушені купувати бензин за талонами. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі. Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту. Скільки коштує приватне ППО. Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ. Замовляй свіже НВ зі знижкою знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
3: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у резерв плюс, особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитуємо про таке. Далі буде тільки гірше. Такий прогноз зробив для Путіна керівник Міністерства закордонних справ України. Як вам така дипломатія? Запитуємо ми у вас. Варіант номер один – це єдина мова, яку Путін може зрозуміти. Варіант номер два – зухвало, але може посилити тиск російських еліт. І варіант номер три – навряд чи на Путіна впливає дипломатія. Лише гармати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз 2-2 буде у нас 5, або 5.5, або залежно від того, ми купуємо чи продаємо. Насправді будемо говорити про суперважливу річ. Будемо говорити про математику, про технічну освіту, про інженерну освіту. В нашій студії ректорка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова. Дякую, що прийшли. Слава Україні!
7: Героям слава! Дякую, що запросили.
1: У мене найперше питання. Чи можна вважати, що ми захистили математику для наших дітей і для наступних поколінь? У мене діти зараз вже школу закінчили і навіть вищі закінчили. Внуків поки що немає, да? Але мені вже трошечки лячно. Якщо колись потенційні мої внуки будуть вчитися в країні, де виховують невігластво. Чи захистили ми вже математику?
7: На мою скромну думку, той закон не має жодних шансів бути прийнятим в парламенті.
1: Ну, тобто його не будуть навіть розглядати?
7: Я думаю, що його навіть не винесуть в зал.
1: Угу. Добре, але самий оцей бухтьож про те, що треба якось і до дітей поблажливіше ставитися, і взагалі забрати математику з обов'язкового цього НМТ, що нам це говорить про суспільство і що ви думаєте, куди воно рухається?
7: Це симптом проблем в освіті. Треба згадати, звідки в нас з'явилося НМТ, тому що в нас було зовнішнє незалежне оцінювання. До того в нас були екзамени після 9 класу випускові, після 11 класу, а потім ще й зовнішнє незалежне, де було предметів набагато більше, але набагато більше з них було і на вибір. А потім із початком ковіду, потім війни, зовнішнє незалежне оцінювання спростили до НМТ, національного мультипредметного тесту. І це вже було спрощення з аргументами, що дітям важко після онлайн-школи, після пандемії, після повномасштабного вторгнення, тривоги, обстріли, багато шкіл так і не вийшли в очний формат, діти вчаться дистанційно, багато хто за кордоном. Для того, щоб спростити життя, засунули ці всі предмети в один єдиний тест, який відбувається в один день за 4 години, усі предмети. Це вже є спрощення. От, а тепер ми говоримо про те, що давайте ще спростимо, давайте, можливо, взагалі не робити НМТ, давайте, чи повернемося до формату зовнішнього незалежного оцінювання, чи давайте робити випускні зі школи, чи давайте по результатам випуску атестатів зі шкіл зараховувати. Тобто, відчувається, що в освіті явно є проблеми, бо батьки, вони знають, що діти недостатньо знань отримують в школі. Це не про всі школи, але в нас є освітні втрати, і про ці освітні втрати свідчать і результати міжнародного тестування, ПІЗА так звана. Але що з цим робити? Така найперша популістична відповідь. А давайте ми просто не будемо міряти, і ніби проблему ми не будемо бачити, і значить її немає. Але це не значить, що її немає. Все-таки проблема з вивченням математики, да й не тільки математики, вона залишиться на місці.
1: Так, ну і в принципі експерти якраз говорять, що в Україні в найближчі роки, а то і десятиліття, буде величезний дефіцит от, власне, людей з нормальною природничою освітою, з нормальною технічною освітою, з нормальною юридичною, інженерною, пробачте, освітою. Ні, з юристами, я думаю, що проблем не буде. У нас, наскільки я пам'ятаю, 136 закладів вищої освіти дають дипломи юристів, реально на ринку цінуються, здається, 3, ну, максимум 4. Да?
7: Це досі одна з найпопулярніших спеціальностей, а взагалі найпопулярніша – це менеджмент.
1: Керувати буде кому, але...
7: Хочуть керувати, але не зрозуміло, чим, в якому напрямку, якщо... Ну, так.
1: Ну, от. І ще один міф, який існує в нашому суспільстві, ну, тобто, да, загубили трошечки інженерну освіту, але ж і ваш інститут, і інші технічні виші, ну, зараз точно не виглядають, як якісь занедбані совкові установи. Я просто живу поруч з КАІ, я регулярно бачу, що там, як там студенти тусять.
7: Життя,
1: да, життя повернулося. Ну, і, власне, навіть з точки зору перспектив, навіть з точки зору, ну, там, я не знаю, заробітків потенційних, ну, зараз же, оскільки буде дефіцит на такі професії, це означає, що люди, які отримують такі, здобудуть такі професії, ну, вони ж нормально зароблятимуть.
7: Абсолютно точно. Інженерія – це що зараз? Це оборонна сфера, оборонний сектор, виробництво дронів, виробництво РЕБів, виробництво будь-яких засобів ураження ворога. І це нове IT. От як раніше кожна мама хотіла, щоб її син чи дочка пішли в IT і заробляли великі гроші, от зараз всі мають іти в оборонку. Там іще й конкуренції на цій немає. Якщо IT-сектор з кожним роком скорочується, про це свідчать дослідження і IT-асоціації, які досліджують ринок, також про це говорять, то інженери в оборонці навпаки дуже затребувані. Дійсно, зарплати дуже різні в залежності від компанії, хто як конкурує, за що, хто які має замовлення, хто які має продукти, хто як швидко зростає. Десятки українських компаній вже відкрили спільні виробництва з європейськими компаніями, з Німеччиною, з Великобританією. І, ну, це такий величезний сектор економіки, насправді. Обіцяють вже якийсь час відкрити експорт, тобто цей ринок ще буде в Україні зростати, і замовником буде не тільки Україна з нашого бюджету, але і ще й західні країни. Тобто це найперспективніший наразі сектор. І якщо обирати професію, і, ну, там, в людини нема такого, що вона з дитинства, з народження мріяла стати, не знаю, балериною чи співаком, то от оборонний сектор – це те, куди варто точно подивитися. Там можна себе знайти в різних професіях. Звичайно, інженерів зараз величезний дефіцит. Компанії в наш університет, в авіаційний університет, чергою стоять вже за першокурсниками, і ми з ними ведемо такий складний діалог, що дайте, будь ласка, ці люди щось вивчать. От, бо в школі вони не довчили трохи математики, фізики, ми протягом першого курсу їх підтягнемо по базовим знанням. Там на другому курсі дамо їм професійну, класну, хорошу, глибоку освіту, і далі з третього курсу давайте разом. Вони будуть у вас працювати, паралельно у нас вчитися, уже інтегруватися в вашу компанію. У нас нема такого, що а де будуть працювати ваші випускники? Ми такі в сенсі. Якщо людина випускається з університету, і вона ще не працює, а що вона робила весь цей час? Тобто ми по 10 разів на рік робимо ці фестивалі кар'єри, виставки, різні мітапи з ними, відкриваємо спільні з компаніями лабораторії, бо, ну, бізнеси теж конкурують. Уже не можна просто прийти в аудиторію і сказати: ой, ми такі класні, приходьте до нас працювати. Доводиться вкладатися в студентів з самого першого курсу, а іноді зі старшої школи.
1: Так, ну і, власне, ще одне, ну, що я читаю, принаймні, у соцмережах, так, ви зазначили, що у нас є освітні втрати, через об'єктивні, в тому числі, проблеми, але ж, ну, не обов'язково мати на НМТ, там, 200 балів з математики для того, щоб піти на інженерію. Я зараз згадую свої студентські роки. Окей, у мене були перемоги на олімпіадах з хімії та біології. Перший курс мені було, ну, так, трохи навіть нуднувато, тому що явно слабші були поруч зі мною. Окей, я відмінник, ну, раптом так сталося, ніколи не було метою. Людей підтягнули. За перший курс підтягнули дуже сильно базу. Ну, і далі воно вже пішло в якусь, ну, справді професійну штуку. Чомусь вважають, що от нема 200 балів, чи там 192 з математики, все про інженерію забудь. Як ви оцю дилему вирішуєте і пропонуєте її вирішити для батьків, перш за все?
7: Так, точно. Про це наш завідувач кафедри біотехнології Олексій Болдарєв гарно написав, що проблема не в тому, що батьки бояться, що їхні діти не здадуть НМТ, завалять НМТ. Вони бояться, що їхні діти не здадуть НМТ на 200. Тобто це прагнення досконалості. НМТ дуже важко завалити. Там трохи більше 10% минулого року не здали НМТ на достатньому рівні, щоб навчатися в університеті. Ну, дуже важко потрапити в цей відсоток, насправді. От, тому не страшно, якщо ви здали НМТ погано. Не страшно навіть, якщо ви якийсь розділ з математики десь не довчили, десь з фізикою у вас були проблеми в школі. Зараз є декілька можливостей. Перша – це зимовий вступ з минулого року запроваджений. Це означає, що за рік до вступу в університет ви можете вже, по-перше, обрати університет. Це до 10-класників, дивовижно. Вступна кампанія, я не до 11 класу, до 10-го буду звертатися. В 10 класі, ось зараз, влітку, поки дні відкритих дверей для вступників 11-класників, 10 клас, батьки 10-класників, походіть, пообирайте університети, визначтесь там пріоритетно з кількома. І далі є така історія, як зимовий вступ. Ви можете такий на нульовий курс вступити і вчити предмети, які ви далі здаєте на НМТ. Математику, фізику, мову, історію. Там ще додаткові ми, наприклад, даємо вступ до спеціальності, основи авіації, конструювання літаків і так далі. Просто, щоб дітям цікаво було вчитися. І далі у вас і тест НМТ легше здасться, і ви будете готові саме до цього університету. Плюс до всього, такий нульовий курс дає додаткові бали на вступ. Тобто ще гарантія. Якщо ви на НМТ прийдете втомлені, щось зірки не так склалися, настрій був поганий вранці, обстріли, не виспались, перехвилювалися, то у вас є цих запасних до 15 балів для того, щоб вступити в той університет, який ви обрали. Це супер опція. Я вже навіть не знаю, що ще додатково робити. Але не менше з тим, якщо ви 11 клас і ви вступаєте зараз, і у вас не було цього нульового курсу, і ви переживаєте, держава дає дуже велику кількість бюджетних місць зараз на інженерію. Навіть ці спеціальності називаються спеціальностями особливої підтримки. Тобто все робить і країна, і університет, і наш університет авіаційний, для того, щоб ви це обрали, вчилися і хотіли вчитися. У нас є дуже класні студенти, які випускаються суперспеціалістами, стають керівниками підрозділів зі старту в класних компаніях, які НМТ мали не 200 балів. Я тут не применшую 200-бальників, ми також дуже пишаємося нашими вступниками, які мають 200 балів, але якщо у вас не 200, ну нічого страшного, ну ви доженете. Тут головне мотивація, головне, що ви хочете стати інженером, тому що як тільки ви потрапляєте в університет, далі у вас мільйон опцій, у вас є десятки лабораторій, у вас є десятки менторів, компаній, проєктів, тобто знайти себе і стати класним, крутим інженером, у вас є можливість. Ми допоможемо вам це все підтягнути, нам треба більше інженерів. Головне – ваше бажання. Не бійтеся просто цих низьких балів.
1: Слухайте, до математики ще й з таким острахом трошки ставляться, особливо ті, хто пропускав багато по математиці. Але от мені теж зі студентських часів згадується, як мої дружбани з фізмату пояснювали деякі математичні терміни на зрозумілій мові. Зараз я розумію, що це буде такий, ну, суто студентський жарт, але, ну, наприклад, явище таке, як похідна. Ну, що таке похідна? Давайте ми вам пояснимо, кажуть біологам математики. Ну, от зібрались ми на якусь п'янку, випили там чогось. Якщо ми візьмемо тару, склотару, яка залишилася після цієї п'янки, здамо її і на ці гроші купимо собі нової випивки, значить, оце і буде похідна від цієї нашої п'янки. А якщо... А, ні. І далі був ще один жарт, це тільки фізики вміли таке сказати, що, точніше, математики, що якісна п'янка – це коли друга похідна не дорівнює нулю. Тобто випили, здали тару, на це ще щось купили, здали тару і ще щось навіть купили. Ну, можна ж якось і математику пояснювати цікаво, і складні речі робити цікаво, і щоб воно було не нудно. Наскільки у вас оцим людяним підходом і поясненням не через п'янки і похідні? Ну, у мене так було.
7: Я думаю, що студенти ще й не таке придумають. Ну, освіта – це завжди баланс між складністю і дисципліною і цікавістю, і інтересом. Тому що також в якийсь момент дуже популярні були фестивалі наукові, я сама організовувала наукові пікніки, і це було важливо зацікавити. Але після того, як ти людину зацікавив, і дійсно хочеться розібратися в тому, як влаштований світ, за цим далі йде робота і дисципліна. Тому що навчання – це складно. В тебе будуються нові нейронні зв'язки в голові, і це фізично боляче. От, організм, він тяжіє навпаки до збереження цього балансу, не розвитку нового. Це все одно, що ходити в зал, бігати вранці. Ну це ж складно, в тебе кріпатура потім. От тобі треба на наступний ранок, після того, як в тебе там болять м'язи, все одно встати і все одно йти бігти. І навчання так само. От, і це те, що треба школам робити разом з батьками, разом з університетами, казати, да, це супер цікаво. От тобі морквинка в кінці, як ослику, що давай, ми тебе будемо мотивувати, ми тобі будемо давати все, що ти хочеш, допомагати тобі, сприяти тобі, але все-таки тобі треба буде працювати. І ну, ми так і робимо. Коли студенти проявляють ініціативу, там працюють над своїми проектами, абсолютно не проблема в авіаційному виділити їм простір, виділити їм викладачів, виділити їм, зібрати їх, поменторити, як їм створити цей продукт. От, тобто є така певна свобода творчості, плюс навчання в авіаційному міксується завжди з якимись позанавчальними активностями, спортом. У нас спортивний директор Слава Медведенко, це двічі чемпіон NBA, хто знає баскетбол, то знає, що це значить. От, купа творчості, тобто можна перемикати активності, це теж суперважливо. Але тут так, головне не вдаритися повністю в ось цей в розважальний елемент. Так, казати, що да, тобі має бути цікаво, але тобі доведеться попрацювати.
1: Доведеться попрацювати, але от можливості лабораторії, обладнання, там щось для виробництва, для випробування. Я знаю, що у вас і з міжнародними проектами теж відбувається робота. На чому є можливість попрактикуватися, щось може унікальне скажете, таке, чого в інших вишах просто немає?
7: Багато чого є. Хто наукою займається, і труба аеродинамічна для досліджень, і зміцності матеріалів, дуже класні лабораторні випробувальні стенди, з електроніки, з радіолокації, все, що пов'язане з інженерією, всюди мають доступ студенти. Те, що важливо, в нас частина лабораторій, вони не стільки наукові, скільки навчальні, і ними керують студенти. Це означає, що там не сидить пенсіонер, який тобі після третьої години скаже, все, я додому, і взагалі не підходь, не чіпай, бо ти щось зламаєш. От, абсолютно є доступ до всіх ресурсів, і це класно, тому що якщо тобі не треба думати, де тобі взяти паяльник, то в принципі вже мінус один бар'єр є. Крім того, в нас, правда, багато міжнародної співпраці. Теж про що бояться, чому вивозять дітей за кордон, що от він залишиться в цій країні замкнений, і він не зможе ніколи побувати за кордоном, і його там мобілізують після другого курсу в армію, і от це те, чого бояться батьки і хвилюються. Наші студенти постійно кудись їздять за кордон. У нас класна співпраця з Мюнхенським технічним університетом. На хакатони постійно наші студенти їздять. У них там мейкерспейс є, дружній до нас, і в нас є мейкерспейс. Вони спілкуються в Туреччину на Байкар на виробництво на півроку. Їздили студенти і студентки. До речі, дівчат в інженерії ми також дуже підтримуємо. Ну і далі кар'єра після того, як ти закінчив інженерію в оборонці, де є бронь, де майбутнє твоє визначено, принаймні. А для тих, хто мотивовано хоче йти служити і хоче розвиватися в Збройних силах України і боронити державу, бо це той фах, який дійсно оборонка на другому місці, а на першому місці це сили оборони України. В нас є військова кафедра. Ми не тільки офіцерів запасу готуємо, ми готуємо кадрових військових. У нас курсанти є. Ви на перший курс вступаєте на бакалаврат, навчаєтеся на військовій освіті. Ми посилили зараз команду військової кафедри. Працюємо зараз з військовими, які ось воюють прямо зараз, або які вже демобілізовані ветерани з виробниками дронів. Тобто, от є можливість ще військову кар'єру обрати. Головне тут, що, ну, загалом, обираючи університет, дивитися, що там є життя, що це живий університет, там є люди, там є викладачі, там є наукові проекти, роботодавці крутяться навколо цього університету, і там є свобода творчості. Тому що, якщо в університеті немає свободи творчості, то це тоді більше схоже на технікум, напевно. Університет – це про те, щоб щось нове винаходити завжди.
1: Окей, ну і ще одне. Дискусії про те, а чому ми маємо ці проблеми і втрати освітні, часто чуємо, що, ну там, якщо не знає математики, значить винна вчителька, бо не вміють навчати. Або, значить, вчителі кажуть і вчительки, що ні, це винні батьки, тому що не проводять контроль, дитина ще не завжди самостійна, ну якось так, не те, щоб поблажливо, а ну не знаєш, бачити формули якоїсь, ну і не знаєш, на що там математика взагалі в житті потрібна. Хтось розказує, що ні, ну, самі діти облінилися і взагалі нічого не хочуть. І якось це перекладання відповідальності з одних на других, на третіх, в цьому трикутнику дитина старшокласник чи старшокласниця, воно так, ще пубертат, ще отаке все, юність.
7: Завжди не чіпайте дітей, давайте, щоб їм було легше жити. Не знаю, наскільки це є турботою.
1: Так, і от в цьому трикутнику, хто більше винний, і чи можна якраз зійтись на тому, щоб і майбутнє було, і знання були, і головне там усвідомлення світу було. Бо, як казав один мій знайомий, професор фізики, фізика – це найбільш гуманітарна наука, бо якщо ти не розумієш, не у себе в голові не усвідомлюєш, як взагалі збудований Всесвіт, то ти, а це філософське таке, значить, гуманітарне знання, то ти в фізиці успіху не досягнеш. От де, щоб і філософія була, і математика, і, може, вчитель дотягнути, може, з батьками поговорити?
7: Ну, об'єктивні дані показують, що найбільші освітні втрати на прифронтових регіонах, там, де дистанційне навчання, там, де діти за кордоном паралельно вчаться в школі, там, в Німеччині, в Польщі, а дистанційно намагаються ще триматися в українській школі. Там, де навчання часто перебувається повітряними тривогами, в цих підземних школах в Запорізькій області. Тобто там, де дійсно є ці об'єктивні обставини. Тому що освіта, вона така дуже суб'єктивна галузь. Якби ми не намагалися стандартизувати цю історію, все одно все зводиться до того, наскільки професійний вчитель у нас є, наскільки педагогіка є популярною сферою для того, щоб професіонали йшли туди працювати, йшли навчати дітей. От, і тут, звичайно, важлива роль університетів також. Ми багато зараз працюємо зі школами для того, щоб допомогти школам підтягнути рівень дітей, які в них навчаються, зрозуміти, що ми вже в сучасній ері з телефонами, з тіктоками, з чатом GPT, штучним інтелектом і всім іншим, і часи трошки змінилися, і треба і методи викладання змінювати, і тут тільки спільні зусилля можуть бути. Але класне питання про фізику як гуманітарну сферу. Ось ця дискусія про НМТ з математики підняла знову цей холівар про гуманітаріїв і математиків, що нібито є люди з математичним мисленням, а є люди з гуманітарним мисленням, і що це якісь інші зовсім різні сфери. Ну, тобі може суб'єктивно подобатися різні предмети, там, суб'єктивно ти більше тяжієш до якоїсь діяльності, але формування людини як комплексної особистості – це ж задача школи. А далі задача університету – зробити людину, яка може винаходити нові знання і нести ці нові знання далі, ділитися ними із людьми і привносити це в свій робочий простір. Нові знання, інженерія. І це завжди мікс гуманітарних знань і математичних знань. Не може бути гарного інженера без гуманітарних знань. І не може бути гарного історика без знань математичних, бо ти елементарно маєш орієнтуватися в числах. Там, наприклад, населення якоїсь країни – це багато чи мало? Це який відсоток від світового населення? А порівняно з тим, що було в цій країні 10 років тому? А, ну, тобто, там навіть в завданнях НМТ два завдання із 32 – це прочитати правильно графік. Там намальовані стовпчики і написано на гістограмі, який з даних там нижче, ніж жовтий стовпчик. Ну, от. Це математичні знання, які треба просто для життя навіть. От, чого потім дивуватися, коли люди більше вірять не об'єктивним даним, а ворожкам, і ведуться на різні шахрайські схеми, бо не знають, як влаштований цей світ. А світ, він не ділиться на математиків і гуманітаріїв. Це завжди комплексна і складна історія.
1: Дякую дуже, що прийшли. Дякую за вашу роботу і те, що ви робите в КАІ. Це дуже важливо і, ну, мені дуже приємно. Я колись вчився у вас в яхтеній школі. І навіть
7: Ми тепер відкрили. До речі, у нас тепер всі види транспорту є. В нас був тільки авіаційний транспорт, але яхт-школа була завжди. У нас завжди аерокосмічні інженери плавали на яхтах. І тепер ми відкрили цю спеціальність. Морський транспорт, залізничний, авіаційний і автомобільний. Всі види транспорту тепер в авіаційному теж є.
1: От, більше того, колись дуже давно у НАУ була навіть своя верфь, і вони там навіть будували свої яхти, це під Києвом в Українці було, але це... Так, я знаю, що є у вас там своя база. Все, шановні, ректорка КАІ Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова була у нас в студії, говорили про втрати в математиці, про те, як нам взагалі думати про те, чи будуть розумними, і чи будуть адекватними, розвиненими наші діти і внуки. Підбиваємо підсумки ранкового голосування. Ми у вас запитували про таке. Далі буде тільки гірше. Такий прогноз зробив Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, щодо Путіна. Як вам ця дипломатія, запитали ми. Як розподілилися голоси? 14% обрали варіант про те, що воно зухвало, але може посилити тиск російських еліт. Далі, 19% сказали, що це єдина мова, яку Путін може зрозуміти. Ну і понад 2/3, 67%, вибрали варіант навряд чи на Путіна впливає дипломатія, лише зброя. Шановні, вкотре нагадую, що у наші опитування, наші голосування – це не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але це думки тих людей, яким ми дуже вдячні за те, що вони зайшли на сайт radio.nv.ua і обрали той чи інший варіант. У мене на сьогодні все, шановні, побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні масштабують антидроновий захист логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Про це від початку року безпечними зробили вже понад 820 кілометрів автошляхів. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. І за його словами, лише протягом травня фахівці Державної спеціальної служби транспорту облаштували понад 211 кілометрів антидронового захисту для логістичних маршрутів. Крім того, на пошкоджених ділянках доріг вдалося відновити майже 38 кілометрів захисних конструкцій. Паралельно із цим у прифронтових областях тривають ремонтні роботи на автошляхах. Зокрема, за останні місяці було відновлено 115,5 кілометрів автомобільних доріг. Як зазначив Федоров, масштабування захисних систем має критичне значення для фронту, і це дозволяє забезпечити стійку логістику та швидке постачання необхідних ресурсів на передову, безпечну евакуацію поранених українських військовослужбовців, захищене пересування сил оборони в умовах постійної загрози ударів ворожими безпілотниками, і кожен захищений кілометр – це безпечна логістика і збереження життя, каже Федоров. Загалом від початку року темпи облаштування інфраструктури суттєво зросли. Станом на тепер силами Держспецтрансслужби облаштовано вже 822 кілометри антидронового захисту на важливих маршрутах. Також у прифронтовій зоні відновлено понад 170 кілометрів пошкодженого обстрілами і важкою технікою дорожнього покриття. Російський диктатор Владимир Путін змарнував можливість вийти з провальної війни, відмовившись від пропозиції глави нашої держави Володимира Зеленського про прямі мирні переговори. Про це у соцмережі X повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, відмова Путіна – це погана новина для росіян, оскільки ситуація для Росії буде лише погіршуватись. Втрати на полі бою зростатимуть, невдачі ставатимуть дедалі принизливішими, економіка буде дедалі глибше занурюватись в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найбільш вразливих верствах населення, пише Сибіга. Також він додав, що у Росії вже немає безпечних місць, які могли би бути звільнені від далекобійних санкцій України, і інтенсивність атак продовжуватиме зростати. Крім того, міжнародний тиск теж не ослабне, а буде лише посилюватись, включно із використанням заморожених активів, заборонами на поїздки і неминучою відповідальністю за злочини. Сибіга наголосив, що все це буде лише тому, що фанатик у Кремлі хоче залишатися при владі за будь-яку ціну і готовий пожертвувати майбутнім своєї країни, занапастивши життя мільйонів людей заради своїх божевільних помилок. Резюмуючи, очільник МЗС України наголосив, що Росії все одно доведеться ухвалити дипломатичне рішення, однак умови будуть набагато гіршими. І новий парламент обирають сьогодні у Вірменії. На кону проєвропейський курс, яким країна прямує протягом останніх років під керівництвом прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, для голосування зареєструвалися майже 2,5 мільйона виборців, які обирають із 18 політичних сил на понад 2 тисячах дільниць. Вибори відбуваються на тлі мирного процесу з Азербайджаном, курсу на зближення з ЄС і загострення відносин з Росією. За опитуваннями, партія чинного прем'єра Нікола Пашиняна «Громадянський договір» лідирує, випереджаючи проросійських конкурентів. Напередодні Центральна виборча комісія Вірменії відмовилася зняти з виборів опозиційну партію «Сильна Вірменія», яку очолює вірмено-російський мільярдер Самвел Карапетян. Попередні результати голосування мають оприлюднити протягом доби після закриття дільниць, а остаточні – 14 червня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Сьогодні найближчі дві години я працюватиму для вас на хвилях НВ, і ми будемо аналізувати тиждень, що минає. Було достатньо багато різних подій міжнародних, внутрішньополітичних. І до нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Я вас вітаю, Ігоре.
11: Вітаю.
10: З вами би я хотіла продовжити непросту тему польсько-українських відносин. Ми вже починали на цьому тижні, і я бачу, що до кінця тижня ситуація частково загострилася, тому що рішення ніякого не знайшлося. І давайте я просто нагадаю передісторію, хто, можливо, з наших глядачів, слухачів не стежив. На початку тижня Володимир Зеленський присвоїв почесне звання героїв УПА одному з підрозділів Збройних сил України. І після цього почалася серія надзвичайно жорстких заяв від різних польських політиків, починаючи від президента країни, закінчуючи різними представниками різних політичних сил кіл, колишніми, чинними. І здавалося би, що люди, польські політики, які вважаються друзями України, могли могли би якось збалансувати ці всі заяви, але ні, ми також бачимо критичні заяви і від колишнього президента Польщі Дуди, Анджей Дуди, який, в принципі, вважався другом України, так як і щонайменше. І так само були критичні заяви від чинного прем'єра Туска. І от буквально я бачу остання заява Туска, він все-таки покладає відповідальність на Україну, і він каже, що це Україна створила цю проблему і має тепер шукати рішення. Ігоре, чи бачите ви якісь ознаки того, що ця ситуація може легко розв'язатися?
12: Ну, я не думаю, що вона розв'яжеться легко. Добре, що з одного боку Буданов поїхав, я так розумію, в нього ключове завдання якраз це питання обговорити, тим більше, що він є людиною, яка раніше працювала в наших спеціальних службах, і, очевидно, він знає, які є запити у наших військових щодо присвоєння імені тих чи інших людей, чи, наприклад, підрозділів, діючим, власне, підрозділом Збройних сил України. Це, насправді, дуже важливий момент, на який, мені здається, треба звертати увагу, що це не ініціатива була там президента, це була ініціатива, в тому числі, цього підрозділу, який сам попросив це зробити. І я, чесно кажучи, поки не бачу такого варіанту, який би всіх, давайте умовно скажемо, влаштував, по одній простій причині. Справа в тому, що уявити зараз, що Зеленський, наприклад, відміняє цей указ, це зробити, дуже небезпечний прецедент, який, очевидно, ніяк не піде на користь Україні і не піде на користь майбутньому нашим взаємовідносинам з тією ж Польщею. Просто ця історія показала, що всі польські друзі України, я зараз без сарказму це кажу, їх насправді там надзвичайно багато, і Польща дійсно та країна, яка з перших днів повномасштабного вторгнення максимально намагалася допомагати Україні, але отак от виходить, що ця дружба закінчується чомусь на історичному питанні 43-45 років. І це дуже неправильно, оскільки ми в 21 столітті чомусь повинні жити за якимись стандартами середини 20 століття. Тому, мені здається, це ще привід для серйозної дискусії всередині самої Польщі. Вона, до речі, там почалася. І низка інтелектуалів, і людей, які мають вплив серед громадськості, вони намагалися пояснити, написали, роз'яснити, що відбувається, чому до України треба ставитися тут в іншому, скажімо, там контексті і так далі. Але, судячи з усього, це не мало того результату. Тому я, чесно кажучи, поки не бачу такого виходу, щоб він влаштував обидві сторони. Можливо, якісь будуть неформальні домовленості там з приводу якихось подальших там найменувань, але знов-таки це виглядає як втручання внутрішні справи України. Можливо, просто треба якусь спільну заяву зробити двом президентам країн. І на основі цієї заяви, на майбутнє зняти подібні там розбіжності і зазначити, що або кожна з країн, чи Україна, чи Польща, можуть, так би мовити, коментувати речі, які стосуються виключно внутрішньої політики, але тоді це повинен бути взаємний процес, або, відповідно, не можуть, і питання повинно бути виключно історичним. Іншого варіанту в цій ситуації, по великому рахунку, немає.
10: Я єдине, що я так розумію, що Буданов вже зустрічався з міністром оборони Польщі, і анонсувалося, це була вчора заява, що вони зустрінуться і обговорять скандал з УПА. Можливо, зустріч уже відбулася вчора, можливо, відбудеться, можливо, ще продовжиться. Але наскільки я розумію, ніяких якихось видимих результатів ми поки що не бачимо. Можливо, пізніше дізнаємося. Як ви думаєте, ось це перейменування одного із підрозділів Сил спеціальних операцій іменем героїв УПА, чи це було свідоме рішення, і українська сторона готувалася до таких викликів і до гасіння усіх цих скандалів, чи це було не сплановано, не прораховані були ризики? От і зараз з оглядкою, якщо подивитися з тижневої перспективи, що ми можемо констатувати?
12: Знаєте, тут складне питання насправді. Мені здається, що не до кінця прорахували от саме силу реакції, наприклад, польського суспільства. Але от знов таки, якщо почати її рахувати від самого початку, то ну, виходить так, що і тоді не треба указ відповідний видавати. А якщо не видавати відповідний указ, то не означає це втрату суб'єктності і неможливість нам робити певні речі в контексті виключно нашого внутрішнього порядку денного, і чому, ну, що ми повинні обов'язково його якось узгоджувати з якоюсь там зовнішньою стороною, що м'яко кажучи, теж не гарно виглядає. Але в даній конкретній ситуації, я думаю, що Україна просто діяла, ну, десь дзеркально, в тому сенсі, що поляки вже неодноразово називали іменами теж дуже контроверсійних для України, давайте так скажемо. І, до речі, для багатьох інших європейських країн осіб або там якихось підрозділів, діючі підрозділи польської армії. Але Україна жодного ж разу, як, до речі, інші країни, з подібними ідеями не виступала і не казала там про те, що це неприпустимо, це погано там для міжнародних відносин, ну, або відносин між країн і тому подібне. Тому мені здається, що логіка була приблизно така, що, ну, думали, що, можливо, якось це пройде, але на рівні, знаєте, якихось там розмов в засобах масової інформації і на рівні якоїсь там дискусії, ну, можливо, частково політичної, але явно не на такому рівні, як ми бачимо зараз. Тут, на жаль, неприємно здивувати

0: єдиної позиції, але не проблема в тому, що одна держава щось робить. І от це якби, мабуть, не прорахували, але я ще раз повторюся, навіть якщо ми уявимо, що там сиділи і зважували всі плюси і мінуси, знов-таки виходить, що Україна апріорі повинна зважати на подібні речі, а це вже вносить якесь обмеження на ті дії, які ми будемо створювати всередині країни. Слухайте, ну за такою логікою Україна повинна була вийти з масовими просто заявами, коли в Польщі вийшов фільм, який був, ну, художній фільм, до речі, да, який був присвячений Волинській трагедії. Як все це там було подано, який там був образ українців, очевидна якби історія. Але оскільки це була художня творчість, так би мовити, да, Україна на це не реагувала. Або, наприклад, там відкривали відносно нещодавно, це вже під час повномасштабного вторгнення було, один пам'ятник в Польщі, який теж був присвячений цій трагедії. Ну і знаєте, там дуже пряма алюзія була, наприклад, на герб України. Ну настільки пряма, що дуже складно уникнути якихось асоціацій. І навіть на це Україна не відреагувала, хоча, як на мене, ну це був явний перебір. Але тим не менше, ну ми такого не робили. Тому, можливо, сподівалися, що і тут все обмежиться розмовами десь там, знаєте, в інтелектуальному, історичному чи якомусь там іншому довкола політичному середовищі. Але польські політики вирішили пограти в політику і зробили це в максимально некоректний спосіб по відношенню до України. Тому будемо якось, звісно, виправляти. Я думаю, що цей візит Буданова це не остання історія. Явно там ідуть ще якісь інші консультації. У Зеленського зараз заплановано турне. Ну, я не здивуюся, що під час цього турне міжнародного, можливо, він якось це питання підніме, бо, можливо, десь спробує перетнутися з якимись польськими урядовцями. Ну, в будь-якому випадку вирішувати проблеми будуть намагатися. А от чи вирішать, ну, скоро дізнаємося.
1: Ну, я нагадаю теж нашій аудиторії, що настільки для поляків це питання виявилося чутливим, скандальним і сенситивним. Просто для розуміння, минулого року польський Сейм майже одноголосно проголосував постанову, якою вони визначили 11 липня, здається, днем пам'яті про поляків, жертв геноциду, який був вчинений ОУН-УПА. Ось, ну так, це офіційне формулювання, так? Фактично діяльність ОУН-УПА, офіційна Польща, прирівнює, я не знаю, до нацизму, до комунізму, тобто це там надзвичайно гостро стоїть. І знаєте, що я, Ігоре, подумала? В принципі, в Україні ж є вулиці імені героїв УПА, там площі в різних містах, є пам'ятники відповідним діячам. І, ну, ніколи раніше, були невдоволення, але ось такого серйозного дипломатичного скандалу, аж такого, як зараз, це не викликало. Я подумала, можливо, справа в тому, що має значення, якої величини фігура ухвалює це рішення. В даному випадку указ підписав сам президент, а не якась там окрема громада встановила пам'ятник чи чогось там назвала, не якийсь окремий мер, а ось цілий президент. І, можливо, через це ось настільки збурилася Польща. І це дозволило кожному польському політику, знову ж таки, від президента до якогось там міністра чинного чи колишнього, висловитися негативно в бік України.
0: Ну, так, да, це точно зіграло роль, ви абсолютно праві. Тут сама, ну, позиція, власне, глави держави, тому що це указ президента. І ще, я думаю, тут зіграла роль, що це військова частина Збройних сил України, причому, ну, така частина, да, яка робить там спеціальні операції, яка, ну, дуже надзвичайно круто виглядає, має прекрасний просто послужний список і так далі. Можливо, на це ще поляки якби звернули увагу. Але, ну, дивіться, от всі історії... Я категорично проти того, щоб Україна навіть на рівні якоїсь дискусії намагалася виставити себе, знаєте, або поводила себе як сторона, яка зробила якусь помилку, або яка, ну, є неправою. Тому що абсолютно неправильною є позиція Польщі. Якщо у вас були якісь застереження, ви могли ці застереження висловити навіть на дипломатичному рівні у форматі «ну нам шкода», там і так далі, і тому подібне. Але нам висувають ультиматуми, розумієте? Причому це роблять політики, які взагалі не мають ніякого відношення до цієї ситуації, вони жодним чином не торкають, їхня діяльність не пов'язана з якоюсь там історичною чи так далі тематикою, або, наприклад, їхній статус, як там один з маршалків, да, Сейму вирішив там про це заявити, це просто, знаєте, намагання

0: себе дотягнути до рівня президента України. Ну, очевидно, що це додає якихось бонусів, а я от там якийсь ультиматум самому президенту України, там, значить, висунув і так далі. Ну, але воно з точки зору міждержавних відносин виглядає вкрай погано. Тому Україна тут і апріорі не повинна була виправдовуватися, але ну, от поляки намагаються все зробити для того, щоб воно так виглядало. Я ще раз повторюся, я думаю, що ми все ж таки владнаємо якось цю ситуацію. Звісно, ну, можливо, не так швидко, як би хотілося, але те, що ми ну, готові це робити, це вже сама по собі показова історія. Єдине, в якому це буде в форматі, і наскільки це залишить, ну, скажімо, якийсь післясмак от наших відносин, ну, це питання, воно, звісно, відкрите. Я думаю, що однозначної відповіді на нього на сьогоднішній день немає.
1: Тепер дуже ж важливо враховувати контекст, а головним контекстом є війна, залежність певною мірою від Польщі, тому що Польща – це основний логістичний хаб, через який проходить військова допомога до України. Я вже мовчу про те, що в Польщі проживає найбільше українців, і ми можемо сподіватися, точніше підозрювати, що до них зараз може погіршитися ставлення в Польщі. Там будемо бачити, можливо, якась буде соціологія. І так само, здається, наприкінці цього місяця в польському місті Гданськ відбудеться конференція з відбудови України. Самі по собі ці конференції, як, не знаю, Ігоре, чи ви бачили, як американський дипломат Курт Волкер сказав, в них немає ніякого сенсу. Він каже, я був на всіх конференціях з відбудови ефекту нуль. Це інше питання. Але це про те, що в Польщу з'їдуться люди з усього світу, які якось дотичні, чи можуть бути дотичні в майбутньому до відбудови України, післявоєнної відбудови. І ось ця зустріч відбудеться в ось такому контексті. І питання, от поки, Ігоре, дипломати, політики будуть між собою вирішувати, будуть пробувати вирішити це питання, війна триває, Україна потребує допомоги, Польща цим хабом має працювати, як вона працювала, і ніяких ну, проблем, які би завадили відбивати агресію, бути не може. Як ви думаєте, наскільки серйозно цей скандал позначиться саме на діях, на наслідках?
0: Ну, дивіться, я не думаю, що це буде мати якийсь визначальний вплив на, наприклад, наші економічні чи якісь інші взаємовідносини. Чи може погіршитися ставлення до українців, які перебувають в Польщі? Так, це є ризик такий, але знов-таки, давайте відверто скажемо, що на превеликий жаль, мінімум останній рік ми і так фіксуємо це погіршення. З різних причин. Там є чисто побутові речі, але є речі і дещо іншого характеру. Хоча, якщо зараз взяти будь-якого польського урядовця, який має відношення до соціально-економічної ситуації, і задати йому питання, чи хотів би він, щоб українці завтра всі, які працюють в Польщі, повернулися назад до України, або виїхали просто з Польщі, я переконаний, що відповідь буде категорично ні. Оскільки українці генерують вже значну частину ВВП для Польщі, і поляки дуже з цього приводу, відверто кажучи, радіють. Тому що ну, ми ж знаємо, що у Польщі, у деяких інших країн Центрально-Східної Європи є специфічне ставлення до міграційних правил і норм, які діють на рівні Європейського Союзу. І тому в цьому контексті для них українці – це ну, ідеальний варіант, ідеальний вихід з ситуації, сказати, що дивіться, в нас все окей з міграційною політикою, але при цьому вони приймають тих людей, ну, яких вони готові приймати, а не, там, наприклад, вихідців да, з якихось інших країн, ну, яких вони не дуже раді були б у себе бачити. Це ж теж, до речі, відома проблема, яка неодноразово піднімалася на рівні Європейського Союзу, але там Польща, Угорщина, деякі інші країни, вони тут категорично займали позицію, попри звинувачення в шовінізмі і багатьох інших якихось там речах, да, вони кажуть, ні, от у нас така позиція, ми з неї не зійдемо. І Україна тут стала навіть певною мірою порятунком. І другий момент, ну знаєте, я все ж таки б розрізняв і питання історичні, і ну, навіть політичні, і питання економічні. Польща останнім часом в тому числі отримує багато коштів від Європейського Союзу якраз в контексті російсько-української війни. І буде отримувати надалі. Спільні підприємства, виробництво дронів там, і багато інших якихось речей відбувається на території Польщі, тому що все потім все відправляється в Україну і ми це використовуємо для захисту від російської агресії. І я ну, не думаю, що польський уряд там, готовий від цього відмовитися. Тим більше, що, дивіться, альтернативи немає. Ви ж не зможете це накопичувати на складах або потім якимось третім країнам продавати. Ні, тому що там же є спрямування виключно на Україну. І от ті, хто кажуть, що ой, ми тепер через це будемо мати якісь великі проблеми з точки зору військово-технічної підтримки, ну це відверта маніпуляція, бо там все зав'язано на європейських програмах, а європейські програми не звертають увагу на історичні питання. Ми можемо єдине, оце можлива історія, мати наслідки конкретно вже в економічних відносинах між країнами. Ми пам'ятаємо, як там польські фермери вже перекривали кордони і так далі, вони, в принципі, можуть це повторити. Це можлива історія, але я дуже слабко собі уявляю, що вони, наприклад, будуть це робити знов-таки з історичних питань. Тому що це викличе дуже багато, в свою чергу, заперечень і уточнень зі сторони того ж Європейського Союзу. Ну, а сваритися з Європейським Союзом Польщі не з руки, тому що це одна з країн, яка більше поки отримує, ніж, власне, туди дає. І я не думаю, що польський уряд, він готовий від таких преференцій відмовитися. Навіть якщо деякі питання вони вважають принциповими. Ну і останній момент. Я не чув до сьогоднішнього дня якихось кардинальних, серйозних застережень на рівні Європейського Союзу стосовно політики пам'яті чи історичної політики, яка є в Україні. В Україні в цьому плані все чітко зазначено і про нацистську пропаганду, ідеологію, про комуністичну пропаганду, ідеологію, і, наприклад, про Голокост. Тобто Україна в цьому плані є одним з лідерів взагалі в Європейському Союзі. Тому ну, звинувачувати нас в якихось таких ось речах – на рівні ЄС, ну, точно не вийде. І поляки це теж повинні будуть враховувати. Коли емоції трошки вляжуться, і вони повернуться до стандартної нормальної роботи.
1: Ну, не хотілося б ще на якийсь час отримати такого опонента в Європейському Союзі, як тривалий час був опонентом Віктор Орбан, і Угорщина в цілому, яка тривалий час блокувала відкриття переговорів щодо вступу України в ЄС, зараз лише розблокували після зміни влади в Угорщині. Сподіваємося, що з Польщею не доведеться йти таким же шляхом. Ігоре, в нас є трохи часу, я не можу вас не запитати про лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна, ми вже, в принципі, знаємо відповідь. Путін його відкинув, там згадав про дух чи формулу Анкоріджа, це означає «віддайте Донбас», потім будемо говорити. Але який, з вашої точки зору, був ефект такого листа, такого звернення? Нагадаю, Зеленський сказав, давайте завершувати війну, бо що далі, тим вам буде гірше, тому давайте призначати зустріч і говорити про завершення війни. Який ефект такого листа?
0: Ну, дивіться, інформаційно-іміджеве, однозначно, це великий плюс для України. Путіна в черговий раз виставили ну, дуже слабким, насправді, лідером. Людину, яка дійсно не хоче закінчувати війну. І це сигнал, в тому числі, тим країнам, які, так знаєте, відсторонено дещо дивилися на війну. І навіть були там, наприклад, економічними партнерами Російської Федерації. Тому що Путін же їм постійно розказує, що він готовий хоч завтра сідати за стіл перемовин. От йому запропонували, він, власне, відмовився. Тому в цьому плані Україна ну, точно тут отримала моральну, я б так навіть сказав, перевагу. І ми ще наслідки цього будемо бачити, причому неодноразово. Я вам повинен сказати, що відповідь Путіна, він намагався нахамити у відповідь, це було помітно, але вона навіть не сильно позитивно зайшла серед, власне, російських користувачів. Їм все одно це не сильно сподобалося. Це знов-таки, знаєте, додатковий бал, так би мовити, на користь от, послаблення там, російського режиму і взагалі ну, висвітлення там, діяльності Путіна як ну, достатньо провальної на всіх напрямках. Але, знаєте, мені здається, що головний наслідок ми ще не побачили, але, скоріш за все, побачимо в майбутньому. Оскільки головним адресатом цього листа був не, навіть не Путін, ну, формально він, звісно, але мені здається, що ключовий адресат, крім західних, звісно, якихось там еліт, це була російська еліта. Лист був спрямований російській еліті. І там чітко було зазначено, що ви можете, звісно, повірити своєму так званому керманичу, але він збирається ще 2 роки мінімум воювати, і ці 2 роки вас остаточно доб'ють. Вас доб'ють, не Путіна. Путін, та в принципі, якщо буде живий, то він буде себе нормально почувати. А вас доб'ють, тому що економіка вже зараз не справляється, і відповідно вона почне просто висмоктувати всі соки з так званих олігархів, які є там на Росії. І, до речі, під час же ж війни кількість мільярдерів вдвічі на Росії зросла. Чому? Тому що ну, цілі галузі віддали їм на відкуп. Це була така компенсація зі сторони Путіна тому, що вони втратили щось на Заході. Але, розумієте, якщо раніше він вимагав від них тільки політичної лояльності і підтримки, скажімо, війни, то зараз вже поступово вони починають рухатися в бік, ну, фактично, такої реприватизації, давайте так це назвемо, чи деолігархізації, але з якою метою? Ну, з метою просто вибивання цих коштів на війну проти України. І от в листі це дуже чітко, мені здається, було прописано, там без натяків, там речі своїми іменами називалися, і це явно повинно не залишитися без розгляду зі сторони оцієї так званої політичної і економічної російської еліти. Вони дійсно наближаються вже до того етапу, коли їм треба буде приймати для себе рішення. Навіть не в плані якогось там бунту чи виступу проти Путіна, ні. Але як мінімум своєю там, наприклад, апатією або тим, що вони почнуть саботувати просто прийняття певних рішень, вони, звісно, війну можуть наблизити. В цьому плані лист теж виконав свою мету, але я думаю, що ми наслідки її побачимо трошки пізніше, тому що все ж таки це не швидкий процес, він потребуватиме трошки часу.
1: Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у «Дії» у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви «Дія» підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Дрони Збройних сил України уразили саперів Суровікіна, газосховище і вантажівки окупантів. Серед уражених 90-й окремий інженерно-саперний полк 51-ї армії РФ, який залучався до облаштування так званої лінії Суровікіна на півдні України і готував саперів для інших підрозділів окупантів. Про це повідомляють сили безпілотних систем Збройних сил України. Там зазначають, що ураження пунктів тимчасової дислокації логістичних об'єктів, транспорту та ресурсної інфраструктури знижує спроможність противника до маневру, забезпечення підрозділів і підтримання інтенсивності бойових дій. Нагадаю, тиждень тому сили безпілотних систем уразили низку ключових цілей російської протиповітряної оборони, а саме радіолокаційну станцію «Небо-СВ» і командно-штабну машину комплексу «Бук-М2» у Луганській області. Тоді ж дрони 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили склади матеріально-технічного забезпечення і тимчасовий пункт дислокації противника. І обмін довідками таки запустять Україна і Росія попри розірвані дипломатичні відносини. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що домовився з новою омбудсменкою Росії Яною Лантратовою про прямий обмін офіційними довідками між інституціями. За словами Лубінця, до уповноваженого часто надходять запити від громадян на отримання документів з російських архівів, наприклад, для оформлення пенсійного стажу. Це дозволить швидше вирішувати цивільно-правові питання наших громадян, каже Лубінець. За його словами, розірвані дипломатичні відносини між країнами цю процедуру ускладнювали. Ну, а його російська колега підтримала ініціативу прямого обміну довідками між омбудсменами. Лубінець наголосив, що Україна готова надавати аналогічні довідки для громадян РФ, які живуть на території Росії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.UA. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНА. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми продовжуємо аналізувати найбільш помітніші події тижня. До нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, посол України в Євросоюзі 2010-2015 роки і голова Центру нових рішень. Пане посол, я вас вітаю. Доброго дня.
8: Вітаю вас. Дякую за запрошення.
1: Я би хотіла, щоб ви як дипломат оцінили спочатку лист, який Володимир Зеленський надіслав Володимиру Путіну. Звернення, в принципі, відповідь Путіна ми вже знаємо, він відкинув пропозицію будь-якої зустрічі, але в листі йшлося саме про зустріч, на якій би обговорили завершення війни. Я лише скажу, що низка медіа, західних медіа опублікували цей лист повністю в себе, і багато хто назвав його глузуванням або піар-ходом, зауважуючи певний погрозливий підтекст, можливо, хтось навіть про тролінг писав. Як би ви, як дипломат, оцінили цей лист і яким бачите його ефект?
8: Ну, передусім, хотів би привітати вас і ваші особи, всіх журналістів зі святом, яке відзначали свято журналістів. Дякую вам за вашу роботу і дякую за співпрацю. Що стосується відкритого листа президента Зеленського Путіну, то як дипломат, я вам скажу, це залежить від того, яка мета переслідувалася, яке завдання ставилося перед тим, як написати і надіслати цього листа. Якщо йшлося про певну інформаційну операцію для того, щоб зганьбити Путіна, для того, щоб заповнити інформаційний фон, наприклад, того ж Санкт-Петербурзького економічного форуму, для того, щоб показати, хто такий Путін, то, звичайно, це була блискуча операція. Якщо йдеться про те, щоб наблизити мир, зупинити війну, то цей лист не має нічого спільного з дипломатією. І тактично, звичайно, він дав позитив, але стратегічно, я кажу, все це завершити війну і говорити про мир, то, на превеликий жаль, ми ще далеко для цього, і цей лист такого завдання не виконав. Це по-перше. По-друге, скоріше, коли ми говоримо про цей лист, то це лист не до Путіна. Це не відкритий лист до Путіна, це лист про Путіна. І ми всі бачили якраз те, що там Зеленський про нього розповідає, про його, дає оцінку його 26 років правління, що він робить з Україною і так далі. Це друге. Третє. Я абсолютно згоден з тими експертами, які кажуть про те, що цей лист мав на меті досягнути три цільові аудиторії. Це, по-перше, українських громадян, і він мети своїх досяг. По-друге, це наших партнерів. І, звичайно, третє, це частково, я би сказав, російських громадян. І я думаю, що цей лист, в принципі, зараз усюди обговорюється. Дійсно, він вже стає історією, але ви бачите, що останнім часом українська влада, український президент все більше використовує в своїй роботі так звані відкриті листи. Тому я хотів би розглядати цей лист на Путіна відкритий, також згадати відкритий лист Зеленського на Трампа, який був тиждень тому, в якому йшлося про необхідність допомоги нам з точки зору систем протиповітряної оборони і відповідних ракет для Петріотів. Нагадаю, також відкритий лист фактично Зеленського на Мерса, де він говорить, висловлює свою позицію щодо так званої ініціативи Мерса щодо членства України в ЄС. І от ми бачили цього тижня відкритий лист на Путіна. У мене виникає логічне питання, чи будемо ще бачити нові публічні листи президента. Ну, якщо вже проаналізувати тих людей, до яких він звертався в цих своїх публічних листах, то, напевно, наступний лист має бути листом президенту Китайської Народної Республіки Сі. Але, звичайно, подивимося, що буде далі. Але дуже важливо, і в цьому листі я би звернув увагу, передусім, на ключовий аспект. В цьому листі Зеленський прямо висловлює готовність української сторони до негайного і безумовного припинення вогню, як прелюдія до подальшого укладання і переговорів щодо мирної угоди. Я вважаю, що це ключова парадигма цього листа. Я думаю, це буде тепер обговорюватися на наступних зустрічах, зокрема сьогодні в Лондоні під час зустрічі з прем'єр-міністром Штайнмайєром, президентом Франції і канцлером Німеччини.
1: Ви коли сказали, що наступний лист президента буде до лідера Китаю Сі, перш ніж ви це сказали, я подумала, що ви скажете, що наступний лист буде до президента Польщі. Тому що зараз певне загострення україно-польських відносин, ми зараз про це ще встигнемо поговорити. Так, але хочу завершити вже історію з листом до Путіна. Так, а що в цілому нового запропонував Зеленський в цьому листі? Чи правильно я розумію, що принципово нічого нового? Заморозка фронту і все. Це те, що зараз пропонує Україна.
8: Ви абсолютно праві. Ну, ключово – це припинення вогню. І в цьому листі вже чітко і недвозначно про це говорить президент Зеленський. І я, наприклад, це пов'язую також з тим, що пов'язую з низкою зустрічі, які провів Зеленський на минулому тижні з лідерами фракції українського парламенту. І наскільки я розумію, якраз питання війни і миру там обговорювалося, я розумію, якраз там під час цих зустрічей, я, звичайно, там не був, але можу припустити, якраз і говорилося про те, який подальший шлях до завершення війни. Наскільки я розумію, він заручився їхньою підтримкою щодо припинення вогню негайного і безумовного, як першого кроку. І, можливо, також вже чітко цей меседж зафіксував в цьому листі. Але, наскільки я розумію, такий самий підхід підтримує наші європейські партнери. Єдина проблема – це проблема в Путіні і в Трампі, які нав'язують нам не припинення вогню, як перший крок до подальших перемовин, а нав'язують нам укладення якоїсь мирної угоди, а щодо припинення вогню, як покажуть, то там подивимося. І тому цей, знаєте, такий присмак так званого анкориджа, Аляски продовжує, як кажуть, створювати димову завісу, заважаючи нам перейти до дійсно справжнього припинення вогню і припинення всяких спекуляцій навколо того, що робити далі. І, звичайно, що стосується зустрічі з президентом Росії, то це не новина. Ви знаєте, що президент Зеленський неодноразово звертався до Путіна з пропозицією про зустрічі. Він це неодноразово робив і в своїх вечірніх телезверненнях, де навіть інколи на російській мові теж апелював до важливості зустрічі з Путіним. Ну, інше питання, наскільки ефективна буде гіпотетична зустріч з Путіним тет-а-тет, то тут я є скептиком. Я вважаю, що така зустріч має відбуватися за участі наших ключових партнерів.
1: Ну, до речі, та багато хто сумнівається, що навіть якби в теорії Путін сказав так, давай зустрічатися, то я чула багато сумнівів на кшталт того, що не варто сам на сам з ним зустрічатися, тому що був 2019 рік і показав, що там такі зустрічі один на один не приносять якихось результатів. Добре, тепер до Польщі. Чи вважаєте ви, що нинішнє загострення відносин між Україною і Польщею є критичним і таким, з якого не можна знайти вихід, бо я от уже майже тиждень з різними експертами обговорюю ці відносини, і багато хто вважає, що ну, це все дуже складно, і хто має піти на які поступки, взагалі невідомо, і що це все ледь не може завершитися тим, що Польща почне блокувати вступ України в ЄС. Ну, зараз таких погроз і заяв не лунає від польської влади, але лунає від окремих таких правих, радикальних польських політиків.
8: Ну, передусім, хотів би сподіватися, що Польща – це не Угорщина за часів Орбана. І я дуже сподіваюся, що Польща не буде блокувати нам шлях, передусім, до відкриття, офіційного відкриття переговорних кластерів, а згодом і до членства України в ЄС. Бо Польща абсолютно, як ніхто інший, розуміє важливість і незалежності, і суверенності України, і важливість членства України і в ЄС, і в НАТО. Це по-перше. По-друге, мені здається, що після того, як нам вдалося певною мірою знівелювати тупік Орбана, мені здається, що трошки розслабилися наші дипломати і, звичайно, не врахували польський аспект. Ви абсолютно праві, що гірший час для того, щоб створити таку кризу відносно з Польщею, не можна було і придумати. Чому я про це кажу? Тому що, ще раз кажу, ми напередодні важливих рішень щодо відкриття переговорних кластерів, ми напередодні саміту НАТО, ми в канун важливих рішень про надання нам і фінансової, і оборонної підтримки. І, звичайно, те, що відбувається в наших відносинах з Польщею, не грає на руку, до речі, ні Україні, ні Польщі. Як я тут обома руками підтримую заяву прем'єр-міністра Туска про те, що коли ми чубимося щодо минулого, то ми програємо наше майбутнє. А майбутнє ми програємо, зрозуміло кому, це Росії, і, до речі, російська пропаганда дуже ефективно це використовує і використовує своїх сплячих агентів для того, щоб провокувати цю кризу в наших відносинах. Наскільки я розумію, моя версія, ще раз кажу, я вважаю, що президента України підставили. Хто підставив, я вважав би, що мало бути проведено розслідування, тому що це відіграє не на користь державним інтересам. Я не хотів би казати, що це державна зрада, але принаймні це шкодить нашим державним інтересам, і тому я сподіваюся, що ті люди, які так підставили президента, мають понести певну відповідальність. Тому що
1: можна я уточню? Зараз... Можна я уточню? Що ви вважаєте? Так. Що ви називаєте підставою?
8: Ну, те, коли вибрали той момент, коли, дали на підпис президенту рішення про присвоєння сил спеціальних операцій там, імені героїв УПА. Я всі розуміють, що це непростий чинник у наших відносинах. І, в принципі, я не проти, що це треба робити, але завжди в дипломатії дуже важлива своєчасність і своєчасний момент. Але менше з тим, є позитив в тому, що українська влада зрозуміла цю проблему, і зараз вона застосовує елементи так званої кризової дипломатії. І в цьому плані показовим є не візит, терміновий візит глави Офісу президента Кирила Буданова до Польщі. Ми всі бачили, що він мав дуже активні, інтенсивні двосторонні зустрічі. Ну, я дуже сподіваюся, що під час цих зустрічей нам вдалося, як кажуть, розробити шляхи виходу з цієї тупікової ситуації. Я дуже співчуваю, до речі, нашому послу в Польщі, тому що, наскільки я розумію, це теж такий крок з боку Києва був для нього також неочікуваний, тому я сподіваюся на ініціативи МЗС і цього посла для того, щоб все-таки владнати цю, скажімо так, неприємну ситуацію в наших відносинах.
1: Ну, ви знаєте, дипломати і політологи, з ким я говорила, багато хто з них каже, що, мовляв, не Польщі вказувати, як і ким називати українські там підрозділи, вулиці чи площі і так далі, і що в Україні з цього приводу обурення немає, є лише в Польщі, чому ми маємо оглядатися на Польщу, або скільки ми ще можемо оглядатися на когось, хто нам буде диктувати різні умови. Як би ви відповіли на всі ці закиди і всі ці коментарі?
8: Ну, по-перше, ми сьогодні, у нас сьогодні ключовий пріоритет – це завершення війни і відстоювання України як незалежної суверенної держави. І тут ми маємо дути, як кажуть, на холодне для того, щоб не перетворювати наших союзників в наших, ну, м'яко кажучи, там, недругів, скажімо так. Це по-перше. По-друге, у нас є багато проблем з різними країнами, зокрема з сусідніми. І ми розуміємо, що вони, ці проблеми повинні бути вирішені. Але ключове – це момент і час. Сьогодні не момент і не час для того, щоб спробувати ці такі болючі питання саме зараз, саме непростий період української історії спробувати вирішувати, тим більше в спосіб, коли про це, яка стає несподіванкою для наших партнерів. Я ще раз кажу, ми багато втратили від того часу, особливо часу, що у нас були проблеми з Угорщиною, не могли вирішити. Зараз у нас виникають проблеми з Польщею. Я ще раз кажу, ніхто не каже, що ми не повинні це робити. Дійсно, ви праві, це наше суверенне право. Але я кажу про це, що момент і час. Завжди має бути все своєчасно. Сьогодні це не на часі, так би мовити. Тим більше врахуйте, що Польща зараз готується до парламентських виборів, які будуть восени наступного року. І там уже фактично зараз цим рішенням ми фактично запустили маховик внутрішньополітичних процесів всередині Польщі. І наскільки я розумію, на сьогодні в Польщі практично всі, і прем'єр-міністр, і президент, а ви знаєте, що між ними теж неоднозначні, як кажуть, відносини. Але всі, і парламент, вони об'єдналися навколо цієї, ну, непростої проблеми. І це дуже погано. Тому я ще раз кажу, я не хотів би спекулювати, що до чого і хто винуватий, але мій ключовий меседж, ми повинні якомога швидше, ефективно, перше, врегулювати цю проблему, і, по-друге, спробувати все-таки зробити все, щоб український фактор не був, скажімо, впливовим чинником в внутрішньополітичних процесах і парламентських виборів в Польщі, тому що це дуже погано.
1: Добре, тоді які рішення? От ви сказали на початку, що ви думаєте, що президента підставили і треба провести розслідування, хто це зробив, з якою метою. Ви окреслили ризики, що не допустити, щоб Польща якось там завадила вступу України в ЄС. І не лише це один з, але в цілому я казала на початку години, що Польща виконує таку роль основного хабу, через який проходить військова допомога до України, не кажучи вже про те, що, мабуть, більше мільйона українців зараз проживає в Польщі. Але що робити? От ми зараз бачимо із заяв сторін, жодна зі сторін не хоче поступатися. Туск вчора прямо сказав, що цю проблему створила Україна, нехай вона її і вирішує. З іншого боку, складно собі зараз уявити, і це буде, ну, достатньо недоречно буде, якщо Володимир Зеленський почне скасовувати свій указ про перейменування одного з підрозділів іменем героїв УПА. Яке тоді рішення? От ви себе дуже легко можете уявити в ролі дипломатичного радника президента, бо ви ним були. Що би ви зараз запропонували?
8: Ну, по-перше, ми б цього не допустили. Це по-перше, тому що коли такі рішення готуються, то до його підготовки причетні всі люди, які відповідають і за міжнародний блок. Тому очевидно, що завжди, коли ставиться такі рішення, мають думатися на два кроки вперед, а думати, яка може потенційна або гіпотетична реакція нашого союзника і партнера. Я думаю, що коли готували рішення, мали б подумати про те, яка буде реакція іншої сторони. Я ще раз кажу, ми маємо суверенне право робити те, що ми маємо робити. Але ми живемо не, як кажуть, знаєте, не в незалежному світі. Ми залежні від багатьох факторів, багатьох країн, особливо від сусідніх, як ви правильно сказали, про роль Польщі, які в тому числі прихистили багатьох українських жінок і дітей. І тому цей фактор теж треба було враховувати при ухваленні рішення. Що стосується виходу, я не хотів би підміняти, знаєте, своїми пропозиціями МЗС. І я думаю, що якраз під час візиту того ж Буданова, зверніть увагу, приїхав до Польщі гасити цю кризу не міністр закордонних справ, який, до речі, дуже добре знає Польщу, не там спецпосланець, який, ні посол, а саме глава офісу було довірено врегулювати цю проблему. Це мене налаштовує на оптиміст, тому що це значить, що, напевно, президент розуміє про те, що саме наближений конфідент, так би мовити, Буданов може спокійно і зважено з польською стороною обговорити шляхи врегулювання цієї проблеми. Звичайно, нема такого, знаєте, одного рішення, що ми завтра, як ви кажете, скасуємо чи не скасуємо. Ні, я думаю, що це буде комплексний підхід, як врегулювати цю проблему. Але ключове те, що ми маємо будувати наші відносини на тому позитивному, що в нас є. От, наприклад, ми домовилися після довгих років, значить, непорозумінь починати процес ексгумації. От. І цей процес ми запустили, і воно позитивно вплинуло і на суспільство і українське, і польське. Я думаю, що ми маємо також дуже дипломатично, обережний, спокійний тон сприймати, коли говоримо про інші історичні, як кажуть, проблеми в наших відносинах. Ще раз кажу, у нас є проблеми з багатьма сусідами. До речі, ще не факт, що ми багато проблем вирішимо швидкості між угорцями. Це теж буде великий виклик і для української влади, і для української дипломатії.
1: Просто дуже не хочеться опинитися в такому кільці, та, коли тебе оточують одні, ну, не вороги, не вороги, може це занадто, не друге, або люди, країни, держави, уряди, які недружньо і вороже налаштовані, тут достатньо Росії і Білорусі. Так, і дійсно, ви згадали, до речі, я забула про те, що чинний міністр закордонних справ Андрій Сибіга, він же тривалий час працював у Польщі в дипломатом, він точно дуже добре знає цю країну. Очевидно, він точно міг прорахувати ці ризики. З іншого боку, може, його про це і не поставили до відома. Можливо, він про це теж дізнався постфактум. Ми цього не знаємо, хоча коментарі в нього теж були вже після того, коли вже все сталося. Пробував він гасити пожежу, але, я так розумію, не дуже вийшло, тому відправили Буданова. З іншого боку, можливо, Буданов зіграв якусь певну роль в цьому перейменуванні і сам поїхав гасити пожежу. Ми теж достеменно цього не знаємо, але це точно дуже важлива тема, і ми будемо за нею стежити. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». Зібард.
9: традиційна німецька якість.
10: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
11: Для довідки.
12: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В ніч на 7 червня Росія запустила по Україні 236 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 215 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Бера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. Зокрема, росіяни у ніч на 7 червня та зранку атакували Запоріжжя. Через це у місті стався частковий блекаут. Натомість добрі дрони у ніч на 7 червня атакували окуповану частину Донецької області. Як повідомляють усі канали, під удар потрапила Зуївська теплоелектростанція у Зугресі. За наявними даними, після атаки в районі Чистякового спалахнула пожежа. Також повідомляється про ураження об'єктів залізничної інфраструктури. Повідомляється, що внаслідок удару безпілотників без електропостачання залишилась низка населених пунктів на окупованій території Донеччини. Зокрема, йдеться про Макіївку, Харцизьк, Єнакієве, Дебальцеве та Кіровське. Зуївська ТЕС розташована приблизно за 40 кілометрів на схід від Донецька. Після початку російської агресії 2014 року станція перебуває під контролем окупаційної влади. Вночі моніторингові ресурси також повідомляли про атаку ударних дронів на залізничну інфраструктуру в районі селища Родакове Луганської області. За їхніми даними, пожежа сталася на підстанції. Також у ніч на 7 червня після дронової небезпеки звуки вибухів та стрілянини лунали у тимчасово окупованому Криму. Попередньо є влучання у нафтобазу. Стрілянина на фестивалі у Сполучених Штатах. Двоє чоловіків відкрили вогонь на фестивалі Old West End у Толідо, штат Огайо. Це сталося після того, як стрілки мали би вирішувати особистий конфлікт. За попередніми даними, щонайменше двоє озброєних людей відкрили вогонь, ймовірно, стріляючи один в одного. Водночас двоє постраждалих перебувають у критичному стані. Вік поранених становить від 14 до 61 року. При цьому більшість постраждалих – молоді люди віком понад 20 років. На момент стрілянини на фестивалі перебували кілька сотень відвідувачів. Old West End Festival є щорічним заходом, який традиційно збирає місцевих жителів і туристів. У програмі фестивалю концерти, ярмарки, фудкорти і розваги для дітей. Правоохоронці зараз опитують свідків і постраждалих, а також вивчають записи камер відеоспостереження. На стрілянину також відреагував вже і губернатор Огайо Майк Девайн. Він заявив, що глибоко стурбований інцидентом і наголосив, що сімейні фестивалі мають залишатись без безпечними місцями для відпочинку. Ну і про проведення морської спецоперації біля Тайваню оголосили у Китаї. Як заявили у тамтешньому Мінтрансі, Пекін оголосив про початок проведення спеціальної операції, щоб забезпечити дотримання морського права у водах на схід від Тайваню. Оголошення операції відбулось після того, як раніше цього тижня Японія і Філіппіни оголосили переговори щодо делімітації морських кордонів на схід від Тайваню. Китай вважає це серйозним порушенням територіального суверенітету своєї країни, її морських прав та інтересів. Як відомо, КНР вважає самоврядний Тайвань своєю територією, і територія, про переговори, щодо якої заявили Японія і Філіппіни, є тією, яка частково збігається з економічними зонами, на які претендує Китай. В рамках його операції були задіяні морські відомства провінції Фуцзянь, Гуандун і Східно-Китайського моря. Це сталося після того, як 1 червня Китай спрямував судна берегової охорони, щоб патрулювати правопорядок на схід від Тайваню на знак невдоволення. За даними Axios, радники президента Сполучених Штатів Дональда Трампа висловлюють побоювання з приводу планів Китаю. Вони вважають, що КНР може спробувати здійснити військове вторгнення на Тайвань протягом найближчих 5 років. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Для довідки.
15: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналістка Радіо Свобода. Найближчу годину ще працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми наступну годину більше зосередимося на внутрішній політиці, і не стільки на політиці, скільки конкретно, хоча це теж політика, конкретно на питаннях реформи армії. Це питання, воно надзвичайно довго якось вирішується, але я нагадаю, що на початку цього року, коли Володимир Зеленський змінив міністра оборони і також главу свого офісу, було дано низку обіцянок стосовно реформ війська. І тоді Володимир Зеленський говорив про те, що він чекає від новопризначеного міністра оборони Михайла Федорова кількох основних змін, те, що стосується реформи армії. Перше, вирішити питання з протиповітряною обороною, закриття неба, ми про це будемо говорити, тому що на тлі останніх атак Росії по Україні, зокрема, були найбільші чи не найбільші атаки по Києву, виникло питання, де українські там ППО, чи можна сподіватися на підтримку з боку партнерів в цьому питанню. Так от, перше питання – вирішити захист неба. Виклик захисту неба. Друге питання – вирішити проблему з бусифікацією. Це було чи не вперше, коли Володимир Зеленський озвучив цей вираз «бусифікація». Нагадаю, нею в народі називають заходи оповіщення військовослужбовцями ТЦК, які часто закінчуються конфліктами, травмуваннями і навіть смертями як військовослужбовців ТЦК, так і цивільних громадян. Фіксуються порушення прав людини і вони зростають. Про це офіційно говорить Уповноважений Верховної Ради з прав людини. І також було озвучене завдання, яке Зеленський ставив перед новим міністром оборони, це перевести українську армію на контрактну, впровадити контрактну армію. І ось врахуйте від січня і по сьогоднішній день, якби ці питання мали вирішуватися, напрацьовуватися, і вже 1 травня, до речі, якраз коли гримів у чергове Міндічгейт, чому я зараз про це згадала, зараз поясню, Володимир Зеленський, так би мовити, вийшов із заявою і звірив годинники, і він сказав про те, що через місяць, тобто в червні, буде представлена реформа армії. І от сьогодні ми фіксуємо на календарі 7 червня, і поки що ніхто не вийшов і ніякої реформи армії публічно, принаймні, не представив, хоча в Міністерстві оборони і особисто Михайло Федоров обіцяв, що це буде червень. Звучали обіцянки там 1 червня, максимум 7 червня. Поки що ми нічого подібного не бачимо. Тим не менш, власне, чому про це згадували у травні, тому що коли Володимир Зеленський вийшов і говорив про те, що ми готуємо масштабну реформу армії, і він це заявив у розпал Міндічгейту, то тоді, можливо, це така спроба пошукати якусь конспірологію, але тоді багато політичних оглядачів у першу чергу сказали, це президент вийшов і сказав, щоб відвернути нашу увагу від Міндічгейту, і тому він вийшов і заявив про реформу армії. Але, направду, я не знаю, так це чи не так, але, направду, коли президент про це оголошував у травні, тоді точно не було ніяких напрацювань і ніяких, принаймні таких, з якими можна було виходити публічно, і ніяких рішень не було. І зараз ми бачимо, червень так само немає ніяких рішень, але ми точно знаємо, що міністр оборони Михайло Федоров зустрічався з депутатами. Зустрічі були з різними депутатськими групами і фракціями, де принаймні перед депутатами в закритій обстановці, так, це була закриті зустрічі, міністр оборони ділився напрацюваннями армійської реформи. І я просто зараз через кому озвучу те, що вдалося, в тому числі, яку інформацію вдалося зібрати журналістам після цих зустрічей, тому що ми говорили з депутатами, які були присутні на цих зустрічах, і вони серед іншого переказували, з якими пропозиціями до них приходив Федоров. Мінімальний рівень заробітної плати до 30 тисяч гривень. В принципі, ця обіцянка звучала і від Володимира Зеленського раніше, і також про це говорив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. 30 тисяч гривень – мінімальна зарплата військового. Ще одна обіцянка, яка лунала, це для бойових позицій збільшити виплати в рамках 250-400 тисяч гривень. Так само лунала обіцянка про те, що в рази збільшити зарплату для піхотинця. Там цифри різні звучали, і від 3, і від 5 тисяч доларів, там і до 7, і до 10 тисяч доларів. Тобто дуже така була великий акцент зроблений на гроші, так би мовити, така мотиваційна частина. Також говорилося про те, що збільшити, точніше не збільшити, зафіксувати чіткі терміни служби. Ну, це вже йдеться більше про перехід на контракти, тому що пропонувалося підписати контракт на 2 роки і таким чином дати можливість для військовослужбовця вже планувати своє життя після цих 2 років. І фактично контракт 2-річний там чи 1-річний там в залежності від місця служби, я так розумію, можна зараз є така пропозиція заключити там або 1-річний, або 2-річний контракт. Знову ж таки, це з того, що переказували депутати. І таким чином зафіксувати чіткі терміни служби. І також в межах ось цієї переходу на контрактну армію передбачалася якась можливість, я зараз не знаю, не готова говорити деталі, але можливість демобілізації, звільнення з війська для тих військових службовців, які у війську дуже давно, ну, йдеться в першу чергу про тих, хто там долучився до війська ще в 2014-15, тобто до 2022 року, про їхнє звільнення і поступове звільнення з війська тих, хто долучився до нього вже в 22-му році на початку повномасштабної війни. Це те, що було озвучено для народних депутатів. Але, знову ж таки, те, що було озвучено для народних депутатів під час закритої зустрічі, не перетворилося в якусь там конкретну постанову або чи навіть в ухвалений законопроект. І ми

0: гривень. І якщо говорити про бойові позиції, то ну так, можливо, там є частина військових, які можуть заробляти 100 тисяч гривень і більше, але таких не так багато, і навіть з цих грошей військовослужбовці розповідають, що вони мають там скидуватися на житло, на автівки, на бензин, не кажучи вже про те, що треба забезпечувати родину. На наступному тижні депутати мають зібратися і внести певні зміни до бюджету, і таким чином, можливо, буде якось зрозуміла більш-менш подальша логіка дій, так, в залежності від того, які будуть зміни внесені до бюджету, вже можна буде говорити про те, чи є взагалі намір в найближчому майбутньому збільшувати ці виплати. І другий момент, звісно, зараз до кінця лишається незрозумілим, от як будуть переводити, наприклад, армію на контракти. Чи це буде звичайною урядовою постановою, чи це будуть голосувати в парламенті. Бо якщо звичайною урядовою постановою, а я знаю, що команда міністра Федорова хоче це зробити дуже швидко, вони вважають, що вони це можуть зробити дуже швидко, просто підписати постанову, так би мовити, і перевести армію на контракти. Але я встигла поговорити з народними депутатами, і вони кажуть, міністр Федоров може хотіти все, що завгодно, і його ідеї і бажання, вони дуже хороші і правильні, але звільнити людину з війська там просто постановою неможливо. Ну, тобто, можна, звісно, там впроваджувати контракти, але якщо ми вже говоримо про звільнення з війська, воно чітко виписане в законі, і без зміни законодавства тут ніяк не обійтися, а якщо доведеться міняти закон, то це історія дуже довга, бо ми пам'ятаємо, як 2 роки тому депутати вносили зміни до закону про мобілізацію, і ця епопея розтягнулася, здається, на 4 місяці, поки були внесені всі зміни. Тобто, я до того, що попри обіцянки влади вирішити це питання в червні, станом на зараз ні підвищення виплат, ні перехід української армії на контракти, нічого не відбулося. І тут ми переходимо до питання бусифікації, про яку згадував президент, яка, ну, тобто, ми зараз говоримо про певні зміни в системі роботи ТЦК. Наскільки я розумію, в межах цієї армійської реформи, яку готує міністр Федоров про контракти і про виплати, збільшення виплат, поки що ТЦК взагалі ніхто не чіпає. Як я розумію, немає такої політичної волі, є певний страх почати все з ТЦК, а потім, якщо щось не вдасться, то ти будеш крайнім. Але є, наскільки я розумію, є зараз таке бачення. Спочатку вирішити питання з контрактами, а потім братися за ТЦК. Ну і в цілому, якщо ми згадаємо заяви Буданова, то він говорив, що вже після того, коли Зеленський сказав про те, що треба вирішити питання бусифікації, Буданов сказав, що не можна повністю відмовитися від примусу, але можна реформувати нелюдське ставлення з боку системи ТЦК. Я поки що не розумію і не бачу, як міністр Федоров збирається вирішувати ось це нелюдське ставлення. Ну, тобто, оці факти порушень, які фіксуються, я поки що не бачу в якихось там конкретних пропозиціях, постановах, указах, наказах, і тим більше законах. І це те ще одне питання, яке ми, як журналісти, будемо продовжувати ставити, в тому числі і представникам влади, ну, які взяли на себе обіцянку з цим щось зробити. Поки що ми цього не бачимо. Далі буде в нас коротка пауза, ми ще раз послухаємо новини, і вже після всього цього спробуємо підсумувати очікування від армійської реформи з народним депутатом від оборонного комітету.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу.

0: Хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою являє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин мало ймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерца в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі. Селі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами, тощо більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії.
1: Реклама на радіо НВ.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Перезамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі. Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту. Скільки коштує приватне ППО. Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ. Замовляй свіжий НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
8: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову, відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і як я обіцяла, до нас долучився Сергій Рахманін, народний депутат, фракція «Голос» і представник Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Сергію, я вас вітаю. Доброго дня.
10: Добрий день.
9: Я хочу з вами, я на початку окреслю перелік тем, я вже ж хочу запитати вашої думки стосовно української балістики, бо на цьому тижні була заява від співзасновника Firepoint про те, що українська балістика влітку полетить на Москву, не знаю, як до цього ставитися. Також хочу поговорити, наскільки все погано чи не дуже погано з протидією російській балістиці, яка прилітає до України, бо теж якісь тривожні ознаки я бачу. Але дозвольте, я анонсував все-таки, щоб звірити годинники по армійській реформі, бо минулого тижня з депутатами зустрічався Михайло Федоров, міністр оборони, який мав представляти вам свої напрацювання по армійській реформі, яку обіцяно було впровадити в червні, нині на календарі 7 червня. Скажіть, коли і що очікувати? Ми в першу чергу говоримо про збільшення виплат і в другу чергу про перехід переведення армії на контракти.
10: Давайте зразу з дефініціями визначимося. Хто вам сказав, що у нас реформа?
9: Ну, я цитую буквально президента і міністра оборони.
10: Це претензія не до вас, да, просто в моєму розумінні, можливо, є такий буквоїд, знаєте. Реформа – це докорінна, масштабна, системна, структурна зміна процесу, яка призводить до поліпшення ефективності того чи іншого процесу. Ця зміна, як правило, закріплена в законі, і вона передбачає певних фінансових ресурсів. Давайте тепер визначатися з тим, що я щойно назвав ознаки реформи, що відповідає. Поки що ми маємо тільки набір тез, оформлених у вигляді або словесних заяв, або слайдів, про те, що буде змінитися в Збройних силах, взагалі в структури Сил оборони, і, зокрема, Міністерство оборони, бо вона теж є структурою сектору безпеки оборони. Про реформу, тобто про докорінне, тобто суттєве, про масштабне, тобто глобальне, про структурне, тобто про зміну структури серйозно, і про системну, а системність означає зміну в різних ланках, якщо ви зміните щось в одній частинці і не зміните в іншій, це не реформа. Тобто про реформу мені я поки що говорити не можу. Тому що, можливо, вона є, але або я про неї не знаю, тому що Міністерство оборони щось там приховує або чимось ще визначається. Або вона до кінця ще не допрацювала ті напрямки, ті зміни, які вона планує запровадити. Або її немає, а є те, що я називаю коригуванням механізмів. По коригуванню механізмів говорити можемо, тому що коригування механізмів взагалі в секторі безпеки оборони, в силах оборони, воно відбувається постійно, починаючи з 2022 року. Десь більш масштабно, десь менш масштабно. Десь більш ефективно, десь менш ефективно. Про реформу глобальну, суттєву, системну я поки що говорити не можу, тому що я цієї реформи не бачу. Тому що, я повертаюся до визначення, яке я згадував, як правило, реформа закріплюється на рівні законів. Навіть не законодавства, а законів. Тому що законодавство це може бути накази, постанови, підзаконні акти. Жодного законопроєкту ми поки що не бачили. Ще раз кажу, ми бачили слайди і чули набір тез, з якими почасти можна погоджуватись, почасти ні. Але документу, по якому можна відстежити, пропильнувати, що збирається, принаймні збираються робити, не було. Як не було, так і немає. Хоча нам обіцяють їх, якщо не помиляюся, ну якщо не з лютого, то з березня точно. Тому говорити про
9: мені,
10: це,
9: мені здається, навіть із січня.
10: Я не можу, тому що ну, я вам кажу про те, що нам обіцяли. Не те, про що говорять, а те на мене. Нам обіцяли перші драфти документів в лютому, якщо не помиляюся. Зараз у нас, якщо не помиляюся, червень. Тому говорити про реформу мені складно, бо я не знаю, що вона буде полягати. Є набір тез. Збільшення грошової винагороди військовослужбовця, але питання, де на це візьметься фінансовий ресурс, відповіді ми на неї не почули ні в лютому, ні в березні, ні в квітні, ні в травні. І є ідея переведення значної частини військовослужбовців на контракти. Воно від типу контрактів, але відкрию вам таємницю. Ця ідея, цю ідею нам вперше запропонували представники Міноборони ще за попереднього міністра Дениса Шмигаля. Крапка. Тому про реформу. Давайте говорити про реформу, коли будуть не просто абреси, а конкретний зміст цієї реформи викладений у вигляді документів. Тоді можна обговорювати. Обговорювати тези чи слайди. Ну, мені здається, що це марна витрата часу.
9: Давайте так, от ви сказали, що реформи немає, є коригування механізмів. Серед такого коригування називалися відкоригувати виплати хотіли. І навіть оця обіцянка, яка лунає і від президента, і від міністра оборони, ми чуємо вже упродовж кількох місяців, мінімальна виплата військовослужбовцям 30 тисяч гривень і для бойових посад 250-400. Скажіть, будь ласка, чи щоб це зробити, ви теж очікуєте законопроект, чи це може бути зроблене якоюсь постановою? І на цьому тижні, наскільки я розумію, Верховна Рада має голосувати зміни до бюджету. Чи буде ця зміна означати автоматичне збільшення цих виплат, про які говорив і обіцяв президент і міністр оборони?
10: Давайте так, по-перше, я не казав, що реформи немає, сказав, що можливо, я про неї не знаю. Можливо, вона з'явиться у цьому вигляді, я скажу, це реформа. Я кажу, на сьогодні, в моменті жодних ознак того, що буде реформа, я не бачу. Це раз. Два. Про необхідність збільшення виплат. Всі очільники Міністерства оборони, всі представники Збройних сил говорять, щоб вам не збрехати, з 23-го, ну і щонайменше з початку 24-го року. Тому це не новина. Раз. Б. Це потрібно робити. В. Я вже про це казав. Я не знаю, звідки на це візьметься фінансовий ресурс. Далі. Чи можна це робити, чи обов'язково це робити законами, чи це можна робити підзаконними актами, там, постановами, наказами міністра тощо. Теоретично можна це обійти і ці речі передбачити підзаконними актами, але бажано все-таки це робити законом, як це робилося раніше. Це не обов'язково, але це бажано. Далі. В змінах до бюджету, і тих, які ми голосували, ті, які ми плануємо голосувати, цих грошей нема, вони не закладені. Для підвищення грошової винагороди, грошового забезпечення військовослужбовців має бути окрема бюджетна програма, розписана і обрахована. Можливо, вона є, але я її не бачу. І жоден член нашого комітету її також не бачив. І в тих змінах бюджету, які ми проголосували, і які плануємо проголосувати, це не закладено. Тобто я прогнозую, що можливо вони якимось чином це передбачають. Але поки що цих грошей помацати руками неможливо. Я не розумію, які саме гроші будуть на це скеровані, будуть на це спрямовані. Чи потрібно збільшувати грошову нагороду? Однозначно. Ніхто з цим не сперечається. Чи мають люди, які безпосередньо виконують бойові завдання, отримувати більше? Теж немає, по-моєму, не має бути жодних суперечень. Питання дуже просте і дуже предметне. Розкажіть, з яких саме фінансових ресурсів, яким чином ви будете ці гроші виділяти? Я думаю, що жодних проблем з голосуванням в Верховній Раді подібних змін до бюджету не буде. Але поки що ми не знаємо, звідки ці гроші візьмуться.
9: Сергію, мені імпонує ваше буквоїдство. Ви дуже обережно, ви кажете, можливо, реформа є, просто ми її не бачили. Ну, якщо ви, народні депутати від оборонного комітету, її не бачили, то я смію припустити, візьму на себе таку відповідальність. Її поки що немає. Але давайте ще раз по грошах. Ми взагалі зараз не сперечаємося, чи треба збільшувати зарплату, виплати для військових. Всі з цим згодні. Але чи правильно я розумію, що коли міністр оборони представляв вам свої слайди і ідеї, навіть він вам не сказав, де він вважає, де він бачить джерела цих для цих виплат для військових. Тобто, станом на коли він з вами зустрічався, навіть у нього не було цих ідей.
10: Він окреслював напрямки, в яких він шукатиме гроші. Окреслення напрямків чи не визначення конкретного фінансового ресурсу. Ще раз кажу. Ця розмова вперше почалася з представниками Міністерства оборони, коли міністром ще був Денис Анатолійович Шмигаль. А ідеї це з'явилися ще тоді, коли міністерство очолював Умєров. Правда, це не була не його ідея, це ідея, яку, скажімо так, розписали, обрахували абсолютно інші люди, але менше з тим. Вперше ця ідея в вигляді драфту з'явилася за міністра Умєрова, ще раз кажу, щоб ви зрозуміли, як довго це тягнеться і наскільки це складно. Потім вона вже в усталеному вигляді була представлена представникам Міністерства оборони. Ми не повноважені говорити, якими саме, міністра Шмигаля. І коли ми поставили абсолютно слушне питання, ну там астрономічні суми насправді, ми запитали, звідки візьмуться ці гроші. Ми казали, що ми зараз працюємо з Міністерством фінансів, працюємо з урядом для того, щоб передбачити можливі. Ну от я так розумію, що досі працюють з Міністерством фінансів, з урядом для того, щоб передбачити. Ще раз кажу, міністр окреслив напрямки чітких фінансових ресурсів, тобто те, що, вибачте, в букваїсти, в бюрократії називається джерела фінансового ресурсу. Має бути джерело. От ви взяли гроші тут і перевели туди. Ви отримали звідти і направили це сюди. Цієї схеми ніхто не представив. Питання це ставилося в той чи інший спосіб міністру його представникам, що не помиляється, 3 чи 4 рази. Якоїсь достеменної, твердої, усталеної відповіді ми не почули. Ми почули напрямки, де він збирається ці гроші знаходити. Напрямок – це не ресурс. Це не ідея, хочу... але це не предметні гроші, які можна помацати руками.
9: Я просто як журналіст тут хочу зафіксувати, як я її бачу, певну прірву. Тобто, з одного боку, виходить президент і представники виконавчої влади і ледь не щотижня анонсують нам велику прекрасну армійську реформу зі слайдами, розписують, скільки грошей будуть отримувати військові, прив'язуються до конкретного місяця, червень, 100% червень, 1 червня, ну максимум 7 червня. Потім, коли я говорю з народними депутатами, і це не лише з вами, я з багатьма народними депутатами говорю в ефірах, і вони констатують свого боку, що ну взагалі-то нічого немає. Нема джерел фінансування, немає законів, немає нічого, окрім слайдів. І я фінансую велику прірву між тим, що обіцяють, і тим, що є. І я нещодавно говорила з одним військовим, і він мені каже: у мене таке враження, що час від часу, там не знаю, раз на тиждень, влада кидає нам кістку у вигляді обіцянки якоїсь прекрасної реформи. Ми її обсмоктуємо. Потім, коли ефект від цієї кістки закінчується, влада знову кидає кістку, ми її обсмоктуємо і знову нічого немає. І я смію припустити, що ці великі такі активні обговорення великої прекрасної реформи, вони можуть продовжуватися безкінечно довго, але зрештою, поки немає грошей на неї, і чесно би можна було вийти і сказати, що грошей немає, допоки ніяких змін не буде. Як то виплат, так і то контрактів, тому що, я так розумію, виплати підв'язані до контрактів, які обіцяють.
10: Не погоджуюся. Ви знаєте, що я не є якимось там системним, безстрашним захисником влади і ініціатив. Я думаю, що цей ефір – це зайве підтвердження, але мені здається, що ситуація виглядає трошки не так. Річ у тім, що, по-перше, вони зрозуміли, що це питання назріло і його треба вирішувати. Тобто це вже не історія про те, що давайте можливо, це історія про те, що це треба втілювати і втілювати якомога швидше. Таке розуміння, усвідомлення вже є. Принаймні, за моїми відчуттями, я можу це стверджувати. Раз, два. Питання не про те, щоб кинути кістку. Тому що якщо ти кидаєш кістку, щоб просто ввести в оману і відволікти суспільство, там, відволікти військових, ти досягаєш прямо протилежного ефекту. Коли ти щось обіцяєш і не даєш, а робиш це багато разів, ти навпаки отримуєш обурення, а ну, якщо хочете, певне моральне розчарування, тобто вони це прекрасно розуміють. Тут йдеться не про це. Йдеться про те, що бажання озвучити зміни, воно передує математичному, ретельному обрахунку і пошуку сил, засобів, ресурсів і грошей, зокрема. Тобто, за логікою мало бути так. Ви визначили якийсь план, ви знайшли фінансовий ресурс, проховувалися і сказали: у нас є такий план, ми збираємося зробити те і те, ми розпочинаємо це завтра. А вони спочатку біжать і розказують, а потім починають шукати ресурс. Ресурси на це вони знайдуть. Чи знайдуть вони увесь необхідний ресурс, я не знаю. Але якусь частину грошей необхідну, базово необхідну для того, щоб збільшити хоча б частину виплат, ще раз кажу, можливо, повний обсяг, можливо, частину, вони знайдуть. Просто це не системний підхід, трошки хаотичний підхід. І я думаю, що це виглядає приблизно так, як у нас відбувається оці коригування в різних галузях впродовж фактично всієї повномасштабної війни. Є ставка, давайте робити всі. Всі побігли це робити. Не маючи чітких планів, не маючи чіткого уявлення, не маючи уявлення про фінансовий ресурс. Але поступово, степ-бай-степ, це робиться. Це, знаєте, трошки вигадую, я вже сказав, що є два підходи. Є підход менеджера, який робить аудит, аналіз, прописує формули, а потім починає втілювати. Є підхід стартапу. Сіли, посиділи, придумали, розбіглися робити. Це такий трошки стартаповий підхід. Він реактивний, він інколи дає ефект, але фінансування величезного і дуже дороговартісного механізму, який називається сили оборони, це дуже складна робота. Я думаю, що гроші знайдуть, можливо, не в повному обсязі, можливо, в повному обсязі. Я не знаю. Я не кажу, що грошей немає, я кажу, що я не розумію, звідки вони візьмуться, розумієте? Тож питання в тому, ми отримуємо зараз, ну, принаймні, частину кредиту від Європейського Союзу. У нас нарешті знято вето, ембарго, точніше, Угорщини на компенсацію витрат на отримання озброєння. Є інші джерела надходження, зокрема від наших партнерів, які за різними програмами доливають нам певні суми, які нам необхідні для підтримки сил оборони і взагалі сектора безпеки оборони. Тобто можна знайти ці гроші, я не кажу, що їх немає, я кажу, що їх треба знайти, оформити у вигляді бюджетної програми і чітко розписати. Бо фінанси – це одна з найскладніших, взагалі фінансування – одна з найскладніших процесів в життєдіяльності будь-якої держави, особливо той, яка веде дуже велику війну, в яку через війну в складному стані економіки. Це можна зробити, питання в тому, як, де. Ще раз кажу, чи можливо це профінансувати всі ці ідеї в повному обсязі? Не впевнений, але, ну, можливо, напевно. Ще раз кажу, я не кажу, що грошей немає, я кажу, що немає обрахунків і немає чіткого уявлення поки що, принаймні, як це буде робитися.
9: Але ми будемо стежити за цією темою, це точно наша тема. І ще я анонсувала на початку пару питань. Дивіться, нещодавно зробив таку доволі, ну, гучну заяву цей співзасновник компанії Fairpoint пан Штілерман. Він сказав, що компанія підписала угоду з Данією про виробництво двигунів для української балістичної ракети. І там перша партія вже буде виготовлена невдовзі. І вже цього літа полетить балістика на Москву. Чесно кажучи, ну, для мене це звучить як така хороша, оптимістична обіцянка, може частина якоїсь інформаційної кампанії, але бо мені здається, що в принципі такі речі, вони доволі сенситивні, і виголошувати їх на загал під час війни якось доволі дивно, але я не фахівець, можливо, я в цьому, ну, неможливо, я в цьому мало що розумію. Але наскільки вам реалістичними і правдоподібними зараз виглядають ці обіцянки, як то українська балістика влітку полетить на Москву?
10: Ну, повертаюся до того, що ми починали вашу розмову. Дуже важко оцінювати слайди, тези і заяви. Це просто заява. Що за нею стоїть, гадки немає. Просто нагадаю для, ну, дві речі. Що компанія Fairpoint зробила два дуже ефективних БПЛА. FP-1, який працює як Deep Striker, і FP-2, який працює як Needle Strike, і які отримують достатньо ефективну оцінку військових, які їх застосовують. І достатньо високо, особливо на тлі інших, демонструють результативність. Але вони також є творцями не дуже успішного, поки що, принаймні, в моменті, проєкту, який називається FP5. Він більш відомий загалом як Фламіно. Тобто у нас, якщо не помиляюся, вони теж багато обіцяли і кількість цих ракет, і якісні застосування цих ракет. Заяви і реальне застосування, ну, суттєво відрізняються. Тому, ну, вони хоча б спочатку довели до пуття свою крилату ракету, зробити яку, для тих, хто не знає, і крилата ракета, і балістична ракета – це складні засоби, але крилату ракету теоретично зробити простіше, ніж балістичну. Балістика України працює не один десяток років, нагадаю, але поки що до серійного виробництва якісних балістичних ракет так, на жаль, не дійшла, хоча там зробила певні кроки в цьому напрямку. Якщо компанії Fairpoint вдасться в стислі терміни, встановивши, потрапивши до книги рекордів Гіннеса, з нуля створити ефективну балістичну ракету, я перший буду аплодувати. Але поки що, крім заяв, ми не маємо більше нічого. Буде супер, буде обговоримо. Поки є тільки заява, за заявою мають стояти конкретні речі, конкретні кроки. Ще раз кажу. Поки що навіть крилата ракета FP-5 застосовується вкрай рідко і не дуже вдало. Вони це пояснюють об'єктивними причинами, вони пояснюють, чому саме так, що вони збираються зробити для того, щоб було успішніше, масовіше, ефективніше. Але поки що констатуємо факт. Є виріб, який називається FP-5, який отримав шалену, дуже агресивну рекламу, але наслідки практичного застосування суттєво відрізняються від того, що було обіцяно. Чи буде інша історія з балістикою? Ну, дай Боже. Балістична історія – це складна історія. Не так багато країн виробляють балістику, і ще менше країн виготовляють ефективну балістику. Тому поживемо, побачимо. Поки що я не бачу, що коментувати. Заяву, ну, складно коментувати заяву.
9: Добре. Приймається, лише скажу, що коли Путін от на полях Петербурзького форуму відповідав на питання журналістів стосовно угоди, то він акцентував увагу на тому, що в нас, мовляв, є балістика, а в українців немає, і тому ми, мовляв, нам є чим воювати.
10: У нас є балістика, ще раз кажу, у нас є балістичні ракети, але вони не серійно виробляються. І вони застосовувалися, але це не масово, не серійно, на жаль, поки що не потрібно. Ми казати, що у нас балістика нема, ну це теж перебільшення. Є, трохи.
9: Добре, тоді ще одне питання, в нас там буквально хвилина лишається, але я хочу, щоб ви свою точку зору, думку озвучили. На цьому тижні західна преса писала, і мені здається, офіційно підтверджувалося, що Україна зверталася до Німеччини з проханням отримати додаткові ракети-перехоплювачі для патріотів, тому що останні атаки російські показали, що ну, в Україні бракує ракет для систем протиповітряної оборони. Наскільки, з вашої точки зору, або, можливо, ви ж володієте інформацією, ситуація вкрай тяжка, і чи є взагалі в найближчій перспективі чим відбивати російську балістику?
10: Ви мені за хвилину пропонуєте відповісти на це питання? Думаю, що от півгодини, яке ми витратили, мені, можливо, вистачило для того, щоб це відповісти. За хвилину.
9: Серйозно? Все так серйозно? Я думала, що є якась проста відповідь.
10: Це не проста відповідь. Для того, щоб пояснити це, треба наводити дуже велику кількість різних даних, різної інформації. Давайте так, якщо стисло, давайте спробуємо стисло. Російська балістична ракета «Іскандерем» найефективніший з точки зору застосування засіб російської армії, засіб враження, які вона використовує проти України. Раз. Єдиний більш-менш ефективний засіб протидії «Іскандерем» – це ракета «ПАК-3» до комплексу «Петріот». Два. Три. Ракета ПАК-3 виробляється в кількості 600 штук на рік. Тільки країни Перської затоки, тільки під час війни в Ірані, використали 1100, для розуміння. Штати використали, за різними оцінками, від третини до половини свого запасу. Ракета коштує щонайменше 3 мільйони доларів. Так, щоб купити 12, треба ставати в чергу. Ну, далі продовжувати? Але це не означає, що ми беззахисні. Тому я ж кажу, хвилина нам не вистачить. Є різні інші способи, як цьому протидіяти. Ну, наприклад, не тільки намагатися викупити, там, не знаю, отримати від партнерів ПАК-3. Треба ще намагатися більш ефективно працювати по носіям. Носії ракети «Іскандерем» – це пусковий комплекс. Їх в Росії щонайменше 150. Ну, там, за різними оцінками, називають 170, навіть до 200. Щонайменше третина з них, а насправді більше. Це таке угрупування, яке знаходиться поруч з нашими кордонами, регулярно нас обстрілює. Треба бити по комплексах, по цих. Бо ми їх фактично не вражаємо. У нас є достатньо ефективні ураження абсолютно різних цілей. Але якщо подивитися на дані об'єктивного контролю, то пускові «Іскандерем» ми вразили 2-3 комплекси. Ну, можливо, трохи більше. Більше, ну, принаймні, підтверджених об'єктивним контролем, більше ураження я не бачу. Це раз. Два. Росіяни роблять, вони збільшують, ну, по-перше, вони поступово нарощують виробництво «Іскандерем», не суттєво, але збільшують. І вони ще й накопичують їх для того, щоб задавати таких комплексних системних ударів, коли застосовують велику кількість ракет. Вони ще намагаються використовувати віднедавна по Києву також, бо раніше це стосувалося тільки, скажімо, там, Миколаєва на початку повномасштабки, потім Харкова, Запоріжжя, вони використовують ракети для комплексів С-400, вони теж балістичні, вони не такі точні, точніше сказати, зовсім не точні, вони не такі ефективні, але вони навчилися ППОшні комплекси використовувати по принципу поверхня-поверхня. І вони беруть ракети, які називаються М-48, ну це насправді навчальні ракети, які вони використовують не як зенітні, а як ракети поверхня-поверхня. І вони летять з величезною швидкістю, з невеликою відстанню. Коли ви бачите загрозу балістики з Брянська, це означає, що якась С-400 буде теоретично може вдарити в напрямку Чернігова або Києва. І вони їх постійно нарощують. Цьогоріч вони збираються виробляти їх вдвічі більше, ніж торік, наприклад. Більше того, вони набагато дешевші, ніж «Іскандери» і комплекси пускові С-400, хоча вони теж дорогі, вони дешевші, ніж «Іскандери». можна використовувати ще в комплексі безпеки. Їх теж треба вражати. Тобто ми маємо більш наполегливо партнерів, по-перше, просити дані розвідки, знаходити способ отримати додаткову розвідку, і намагатися вражати якомога більше комплексів, носіїв. Якщо у нас немає ефективного способу, ну це не зовсім перехоплення, бо ракети «Іскандер» не перехоплюються, а збиваються. Там використовується так званий комплекс, принцип «hit to kill» або кінетичне перехоплення, і просто фізично збивають. Це єдиний спосіб зупинити балістичну ракету. А кривату можна перехопити. Тобто ракета вибухає навколо ракети ворожої, створює хмару уламків і таким чином збиває траєкторію або знищує.
9: Дякую, Сергію. Не чую вже. Так, Сергію, дякую дуже. Сергій Рахманін, народний депутат фракція «Голос», представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ. Далі у нас коротка пауза, а після неї продовжать ефір мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте радіо НВ.
11: Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський автопром винайшов багато речей, які зараз видаються нам природними, такими, що існували завжди. Понад 100 років тому винайшли масовий автомобіль. Знадобилося ще 50 років, щоб винайти спортивний автомобіль для простих хлопців. Для покоління, яке щойно виграло Другу світову, і їх дітей, які росли вже у світі з новою свободою. Це був Ford Mustang. Його назвали на честь найкращого винищувача тієї війни. І фінальний прототип мав єдиний тип кузова – кабріолет. Тому що свободу в Русі краще відчувається просто неба. Це невеликий автомобіль, тим більше на тлі наземних яхт американських 60-х, що порушувало головне правило. Потужна машина повинна мати великий мотор, якому потрібно великий моторний відсік, від якого йде надійна трансмісія до заднього мосту з шавуну. Мустанг був легкий як вітер, оптичний, неускладнений і ламав правила буквально. Конструктори мали переписати майже сотні регуляцій Ford, щоб зробити цю машину. З базовим мотором, рядною 3-літровою шісткою, вона важила трохи більше, ніж тонну. А з найпотужнішим 5-літровим V8 Niro мала динаміку на рівні суперкарів того часу. При цьому коштувала як стандартний масовий седан, що давало цікавий вибір – бути як усі чи віддати перевагу свободі. Це був експеримент без жодної гарантії. Чи виправдається він? Запуск «Мустанг» став найуспішнішим в автомобільній індустрії. Його продажі в перші 2 роки були більшими, ніж у всіх конкурентів разом узятих. Через рік кожен четвертий «Форд», який сходив із конвейера, був «Мустангом». Мільйонну межу перетнули вже на 2-й рік виробництва. І з того часу ніхто ніколи не піддавав сумніву, чи потрібна людям персональна свобода в Русі. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
12: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
11: Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зіберт». «Зіберт» – традиційна німецька якість.
1: Реклама на радіо НВ.
11: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет – швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
2: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни, починаючи від червня поточного року, почали здійснювати атаки по дорозі, яка з'єднує Харків та Суми. Тому водіям потрібно бути уважними. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє радник міністра оборони Сергій Флеш-Безхреснов. Він уточнив, що для цього Росія обрала ділянку в районі Богодухова, яка розташована найближче до кордону, на відстані 20 кілометрів. Радник міністра зазначив, що прохання до водіїв бути уважними у цій ситуації звучать безглуздо. За його словами, треба думати, що робити. Нагадаю, кілька днів тому стало відомо, що росіяни атакували дроном місце, де дорожники ремонтували автодорогу. Внаслідок влучання було знищено 10 одиниць спеціальної дорожньої техніки. Водночас, за оцінкою Американського інституту вивчення війни, Росія може використовувати територію Білорусі для ударів дронами по трасі М-06 Київ-Чоп, яка проходить через західні області України, включаючи ключові маршрути постачань із Польщі. Натомість Служба безпеки України спільно із силами оборони та головним управлінням розвідки завдала ударів по низці важливих військових і логістичних об'єктів на території Росії. За даними СБУ, під удар потрапили 15-й арсенал військово-морського флоту РФ у Ленінградській області, Кронштадтська військово-морська база, а також нафтобаза Усть-Лабінськ у Краснодарському краї. У Службі безпеки наголосили, що подібні операції послаблюють можливості Балтійського флоту РФ, оскільки уражені об'єкти використовуються для зберігання боєприпасів, ремонту та забезпечення бойової діяльності кораблів і їх виведення з ладу ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту і обмежує можливості Росії діяти у Балтійському регіоні. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Друзі, всім привіт! Вітання на хвилях Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого нашого ефіру. Впродовж ефірної години найближчої ми спілкуємося з Олександром Карплюком, Сержем Марко, відомим так за своїм псевдонімом у соціальних мережах. Ще донедавна військовослужбовцем 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем. Віднедавна уже звільнений військовослужбовцем у зв'язку з станом здоров'я. І, до речі, це теж тема, з якої я буду, думаю, що стартувати. Ви добрий день, по-перше, Олександре.
15: Бажаю міцного.
14: Дякую, що ви завітали до нас до студії. Це от, ну, вперше на моїй пам'яті, скільки висвітлювали багато воєнних питань, і завжди було онлайн, а зараз ви вже в студії, вже в статусі цивільної особи, звільнилися з війська. Ну, тут зараз я знаю, що накидають, типу, звільнився, там, мазаний, немазаний, перемазаний, щось, можуть десь якісь коментарі з'явитися. Давайте ми окреслимо причину, що сталося, де куди і як, і далі будемо розвивати тему, власне, навіть і вашого зараз уже стороннього погляду, як цивільної особи, на те, що відбувається у війську.
15: Ну, я не думаю, що хтось скаже, що мазаний, тому що я свій пост писав якраз той час, коли теж сам так, ну, схожий пост написав Віталій Шабунін. Угу. Це не накид на Віталія Шабуніна, не подумайте. Але от якось дуже негативно, частково дійсно негативно сприймає військові, якби те, що людина вийшла там з армії, тому що, ну, зазвичай люди, які мають якийсь соціальний бекграунд, вони от якось виходять так, як не виходять інші. В моєму випадку все було трохи інше. Я мав таку можливість ще в 25-му році, але треба було побудувати батальйон. Ми будували його, ну, буквально з нуля. Треба було запускати процеси. Я був одним з тих людей, які запускав саме
14: мобільну компоненту. Батальйон «Інквізиція» в складі точно. 59-ї штурмової бригади.
15: Так точно. І, ну, я розумів, що якщо там вийде мене підтягнути здоров'я, якби, будучи в армії, ну, то можна там більше затриматись. Але дива не сталося, коли в тебе проблеми зі спиною, коли там вже імплант, йде деяка там деградація, особливо, коли ти багато їздиш, там на пікапах, по полям, по всьому, тобто це, скажімо так, впливає якби на стан здоров'я. Ну, і коли вже почала підходити до другої операції на спині, я вже зрозумів, що, ну, мабуть, немає сенсу якби себе знищувати там. Я написав рапорт, але залишаюсь з підрозділом і продовжую, якби, йому допомагати, ну, просто вже в іншій постаті.
14: Слухайте, а от, ну, але все рівно, таке запитання поставлю. Ви кажете, написав рапорт. Зараз це нормальна історія, якщо людина, ну, от не має здоров'я продовжувати, вона може справді написати просто рапорт, і війську на це є, ну, всі адекватні уже реакції на відповідне такий запит людини, якщо вона має по здоров'ю всі необхідні там документи на звільнення, тому що я переконаний, десь зараз настільки демонізовані багато речей про військо, що люди там можуть знову ж таки написати зараз в коментарях: "Та ні, та тут, ну, там, в мене там кум, брат, свата, троюрідного діда, от він там служить, теж має підставу, але його не звільняють".
15: Ну, кожен випадок треба аналізувати. В нас здебільшого, в принципі, люди мало знають законодавчих прав, як можна звільнятися з війську. І, чесно сказати, ні по ВЛК, ні в колишньому МСЕКу це не розповідають. Тобто я сам розбирався з цим всім. В мене там проблеми зі спиною, в мене часткова там деградація нервового тростка на нозі, в мене 60% працездатності правого суглоба в плечі. І це все сумарно, тобто я рік це ходив по комісіям, ВЛК, МРТ, робив там кожен місяць робив МРТ, показував, що там йде погіршення, що немає покращення. Тобто в мене це був, ну, там період в рік після операції. Але цим треба займатися, і це такий доволі тошнотворний, скажімо, ну, могу вам сказати, процес.
14: Всі на тебе дивляться, як людина, яка хоче тебе скосити, да?
15: Та
14: як?
15: Діло навіть не в тому. Ну, ти береш там, це ж там електронна черга, ти береш цю електронну чергу, якби, до, там, там на цю комісію, да, там, вона там 2 тижні, тобі там назначають, що окей, тепер там якась там лікарняна комісія там в якійсь там клініці в Дніпрі. Ти потім чекаєш ще 3 тижні, щоб тебе, ти туди приходиш, сидиш там півдня в реєстратурі, отримаєш все ж таки якийсь папірець, на якому написано, що ти сюди повинен прийти через 1.5 тижні. І ти такий, та, блін, я 1.5 місяці стараюся, а якби зі мною щось було, ну, там, більш серйозно. Я 1.5 місяця не можу дійти до врача, ну, просто от, офіційно. Тобто це така, ну, скажімо так, процедура. Я розумію, чому люди психують, чому вони зриваються, чому вони не отримують необхідної інформації. У нас дійсно з цим є велика проблема. Я це чув на собі.
14: Я скажу просто так, от ви згадали, що в той же час десь звільнився Віталій Шабунін. Моя позиція як людина цивільна абсолютно проста, я думаю, що адекватні люди це і підтримують. Що, ну, в принципі, люди, які, неважливо, де вони служили, там, вони служили в тилу, не в тилу, вони були на передовій, вони були на нулі чи не на нулі. Якщо вони були у війську, будь-який період, якщо вони мають всі законні підстави для того, щоб звільнитися, не продовжувати службу, або якщо вони, не знаю, набули таких підстав, то, ну, ніхто не має права критикувати те, як ти вийшов чи ти не вийшов, чи ти залишився війську, тому що свого часу от мій колега, ведучий радіо НВ, який служить, власне, з початку повномасштабного вторгнення, Павло Казарін, він, я пам'ятаю, таку колонку написав, на Українській правді вона виходила ще, він написав про те, що, типу, у нас, в принципі, біда в суспільстві з тим, що немає образу такого нормального ветерана. Нас, в принципі, зараз як таких ветеранів, як так не виглядає на те, що вони є, тому що людина, ветеран, це та, яка вийшла з війська і себе реалізовує якось уже поза ним. А в нас, от, власне, вихід з війська – це або 200, або 300. От, ну, десь така от історія. Насправді, це велика проблема і для війська, і для суспільства загалом.
15: Ну, тут є нюанс. Колись Льоня Астальцев, якого я дуже поважаю, як ветерана, сказав дуже правильну річ.
14: Він ще з часів АТО та ООС ветеран.
15: Так, так точно. І він доволі успішний ветеран, який запустив свій бізнес. Я був один з тих, який ходив до нього ще там в першу його цю піцерію. Там була Льоня, там була жахлива піца, я тобі це чесно кажу. Я туди приходив просто, щоб тебе підтримати, тому що вважав це за правильним. І, ну, треба визнати, він виріс, він, тобто його піца, піца ветерана стала, ну, мабуть, по своїй ціновій, от ціна-якість, це, мабуть, один з найкращих показників. От я прям, от це показник, як людина дійшла, якби, до свого рівня. Так от він колись сказав правильну річ, поки війна йде, ми не повинні бути ветеранами. Ветеран – це після війни, як би то не було. Або в тебе є якісь інші причини там для цього, да? Це там поранення.

0: Те, що відбувається в армійській структурі, як живе тил, от якісь у вас уже ці співставлення почали з'являтися?
1: Та вони плюс-мінуси були. Тобто нічого не змінилось, тільки став, тільки з'явилось відчуття, що прокидатися в своїй кроваті – це чудово. От коли ти стабільно прокидаєшся в своїй кроваті, це, оказується, таке відчуття, хлопці, коли ми все повернемось якби до себе в свої домівки, повірте, ми просто будемо відсипатися місяцями. Я вам просто це обіцяю. Це таке відчуття круте, просто відчуття дому.
0: Ну, але от, якщо знову ж таки говорити, зараз дуже багато є таких тригерних точок для нашого суспільства, які, скажімо так, подекуди демонізують військового, і ми зрозуміємо, що це зі зрозумілих причин відбувається. Хтось роз'єднує, каже, там, ТЦК – це не військовослужбовці. Хтось, в принципі, боїться людину пікселів, тому що вона може бути ТЦК, тому що на п'ятий рік війни, зрозуміло, такої повномасштабної війни, виникають цілком очевидні і зрозумілі соціальні оці от напруження. У вас якогось немає цього там дисонансу, відчуття, бо там вчора на фронті, а сьогодні вже тут у Києві, що воно якось по-іншому сприймається? Я навпаки не хочу, щоб ця там якби типу прірва розбудовувати або на ній якось акцентувати. Але хотілося б чесно такого відгуку.
1: Колись, ну, коли я ще був пов'язаний з батальйоном морської піхоти, комбат цього батальйону Вадим Сухарєвський сказав таку фразу, яку я запам'ятав на все життя. Якщо ми бачимо мирне місце в тилу, де люди ходять, спілкуються, розмовляють, щасливі і все інше, це значить, що ми гарно робимо свою роботу. Тобто це показник нашої роботи. І от я якось собі це зафільмував в голові. І от для мене ця фраза є таким бар'єром для оцих от думок, що, блін, ходять всі такі, от військозобов'язані, от точно от видно, мабуть, білий білет купили. От ця фраза мене от трошки якби отрізляє, можна так сказати. Нормально. Абсолютно. Я розумію, що наш нарід, він різний. У нас до війни було велика кількість сєпарів, велика кількість, скажімо так, специфічних людей, не дуже якби за суверенітет України, за дружбу з Росією. І те, що зараз ця, ну, скажімо так, сєпарня починає виявлятися навіть на чистій українській мові, десь там в Фейсбуці, там, з ТЦК, сім-сім, там, що є люди, які, ну, просто самі по собі, да, вони там бояться йти в армію, от вони труси, да, ну, от ти не можеш сказати трус, що я трус, а ти можеш сказати, що погані ТЦК людолові, тобто в них там таке самоствердження, да, тобто люди різні. Але в якийсь момент ти розумієш, що люди різні, а от є народ. От є народ, який оцю навалу зупинив і 12 років тримається. Завжди будуть якісь люди, які там, ну, є закон Парето, да, 20% робить 80% загальної роботи, 80% робить 20% загальної роботи. Да, от є такий закон Парето, тобто він завжди буде. Але нам цих 20% вистачило, щоб ми встояли. А, наприклад, якась інша країна, не факт, щоб встояла. Тобто ми не такі вже і погані. Тобто у нас ККД правильних людей, значить, навіть от з урахуванням, що не всі якби молодці, да? У нас доволі високі, треба визнати. Ми ж стоїмо, ми ж живемо. Значить, якийсь тест на суверенітет ми проходимо.
0: Я ще завершити ваш персональний блок хотів би от описом вашого бойового шляху, за ось, зараз поглянувши назад, за увесь період. От можете описати, ну, не коротко, а якою там розлогою відповіді, де ви були, що бачили, що пережили?
1: Ну, я ж з 14-го року почав як волонтер по медицині, по тактичній медицині, рознайомився у військах, почав щось писати. Ну, і коли ти спілкуєшся з військовими, а у нас тоді в 14-15 році взагалі, якби мало було інформації, от, тобто все було на якихось ломах, да, тобто тоді, по суті, і виросли от всі ці блогери, які от, ну, в основному зараз і пишуть. І щось там теж там, якась була зрада, я щось там відповів в Фейсбуці, щось там написав, щось заперечив, ну, там, і воно якось так пішло, потім вже я це використовував як волонтерську основу, тому що возив машини, возив тепловізори, потроху, ну, там, роззнакомившись вже з добровольчими підрозділами деякими, почали там ходити, так називаємо, тобто робити виходи, зрозумів, що є снайпінг, тобто це коли ти там один юніт на полі боя, то снайпер – це найбільш ефективна, скажімо так, професія тут.

0: освоїв це, зрозумів, що це перспективно, почав навчати інших, тобто снайпінг там 36-й бригаді, в 503-му батальйоні морської піхоти. От, в принципі, от, коли там через якийсь час були оці всі статті про те, що 36-та бригада одна з найкращих в снайперах по ЗСУ, а ти до цього приклав руку, ну це так приємно, м'яко кажучи. Ну і як доброволець там брав участь там в ряді там бойових дій, в основному диверсіально-розвідувальних якихось виходах. З початком війни я прийшов в свій 503-й батальйон морської піхоти, я був резервістом. І так почався мій вже шлях офіційного військового. З 503-го батальйону морської піхоти я перевівся в 59-ту бригаду, там був колишній командир 503-го батальйону морської піхоти, і потім майбутній там командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Чому? Чесно, от 59-та бригада, це була... От 503-й батальйон, це був БПП. Але не тому, що блок Петра Порошенка, а його то називали батальйон плохих парней. Тобто там всіх якихось аватарів скидали, мобіків якихось, ну, от прям, ну, взагалі, от якихось там нікчемних. І коли, ну, я побачив цей батальйон, це потім він став кращим однотипним підрозділом Збройних сил України. Тобто ми його дотягнули до такого рівня. Але тоді це був виклик. Це просто був виклик, що от тут можна взяти от навіть от таке і зліпити з нього щось круте. І ми це зробили.
1: Я так розумію, ви дуже близько своєму бойовому шляху з Вадимом Сухаревським якраз таки проходили.
0: Я з ним я з багатьом познайомився тоді. Це не означає, що там от тільки Вадим Сухаревський, в мене доволі широкий такий круг спілкувань. Просто так вийшло, що от 503-й батальйон, і от його призначають 59-ту бригаду, а 59-та бригада – це була та бригада, яку розвели на Чонгарі.
1: І... Там, в суті, була одною єдиною на півдні, і вона повністю була розвалена реально на початку повномасштабного вторгнення.
0: Ну так, там ще було там трошки там ТРО, там була 137-й батальйон морської піхоти, його там, який повинен був підривати, от якраз там тримати. Ну там все погано було тоді. І я коли повертався в Київ 26 чи 27 лютого з Маріуполя, мені щось от просто так вийшло, що я їду, а багато підрозділів розбитих рухається в сторону Києва. Ну, от, і от ти їдеш, там Шилка якась стоїть згорівша, там її там авіація російська атакувала, ще там щось, от ти їдеш просто, такий от сумбур, якби такий безумний Макс якийсь. І я під'їжджав, коли вже під'їжджав до Пирятина, там стояв джип з якоюсь шишигою і, як зараз пам'ятаю, Д-20, і декілька хлопців. І вони мене зупиняють, я зупиняюся, він каже, ми з 59-ї бригади, ми їхали сюди, ми просто хочемо хоч з кимось скоординуватися. Ми просто 3 дні вибиралися, вони якось там через якісь там... Ми витягнули гаубицю. Тобто, думаю, господі, ну, там такий ад був, а вони витягнули гаубицю. І вони з цією гаубицею, як от такі от правильні військові, їдуть до Києва, щоб кудись стати в стрій з цією гаубицею і от, ну, якось продовжувати супротив. Ну, це просто, ну, для мене це був якийсь такий от показник.
1: Я досліджував питання початку повномасштабного вторгнення, саме і півдня, тому що це таке тригерне питання, яке і потім після війни буде десятки, сотні разів з'являтися і в кримінальних розслідуваннях, і в різноманітних журналістських статтях, і особливо в політичній буде накидуватися те, що неприємно пахне по цьому питанню. Але з того, що мені відомо, якраз арт-дивізіон 59-ї бригади свого часу затримався на навчаннях під Києвом в Дівичках і брав участь в обороні Києва, що в тому числі суттєво допомогло обороні свого часу Києва. Але сама бригада, стоячи на південному напрямку на Чонгарі, була б дуже обезкровлена без свого арт-дивізіону. Це те, що я знаю по своїх... по своїх дослідженнях і по своїй роботі. Олександре, просто ми хочу на персональному закінчити все ж таки перший блок нашого спілкування. Цікавий кейс. Я не дарма запитав вас, що ви, очевидь, добре знайомі з Вадимом Сухаревським, і ви бачили становлення сил безпілотних систем. По суті, так. Ви вийшли з бригади 59-ї, яка була штурмовою бригадою сил безпілотних систем. Звідки так. Сухаревський став командувачем? Зараз у нас сили безпілотних систем очолює інша людина, це Роберт Мадіар Броуді, і зовсім вже там. ширше коло задач виглядає на те, що виконують СБС. Як вам здається, ми правильно рухаємося? Ну тому що от насправді зараз все здається, що там з приходом Мадяра все полетіло. Хоча ви такі завжди були доволі якби стриманим критиком Мадяра в тому сенсі розвитку сил безпілотних систем.
0: Ну, дивіться, я не то, щоб був. Ну, якщо зараз це летить і херачить, да? А це зараз так і буває,
1: і є,
0: да. То значить, все робиться правильно. Ну, типу, тут питань немає. Я був критиком загальної ситуації, тому що я мадяр, мадяр же у нас був 59. І для мене Мадяр і Сухаревський – це різні людини, які по-різному бачать. Я про це, до речі, з Мадяром спілкувався. Тобто ми от з Робертом коли спілкувалися, якби його підлегли. Я йому прямо сказав, що типу, Роберт, ну для мене ідеальна картина – це ти і Сухаревський керують силами безпілотних систем. Тому що вони якби оператори різного досвіду. Мадяр – це людина, яка з нуля побудувала тактичну, скажімо, ну, тобто підрозділ на тактичній компоненті, на FPV, на Мавіках. Тобто він, по суті, побудував концепцію лінії дронів. Оце 0.15, все повинно знищуватись, да? Оця ближня м'ясорубка біля ЛБЗ. І це його досвід. Тобто його досвід це якраз був, тому що він, я так будував спочатку 414 окремий батальйон, а потім вже вона там стала бригадою, все, і він його поширив тоді. Сухаревський мав трошки інший досвід. Тобто він керував 59-ю бригадою, і він зміг тоді зачепитися за Донецьк, хоча це був дуже складний, ну, по суті, об'єкт, да? Завдяки тому, що він розширив зону в глибину. І, тобто, і побачив, що це працює. Тобто, завдяки тому, що він контролював Донецьк, всі виїзди, всі точки, ми мали гарну розвідку. Якщо наводити Хімарса, то це 59-ка. Якщо залетіти за Донецьк, це 59-ка. Тобто, він і зрозумів перспективність розтягування лінії фронту, наскільки це складно для ворога.
1: Тобто, кажете, те, що зараз реалізується.
0: Так. Ми там з Мадяром на цю тему розмовляли, ну, він прямо мені сказав, ну, слухай, ну, типу, є політичне рішення, да, там, іншого не буде. Ну, тут я з ним згоден, да. Ну, що якби розмовляти про те, що якби воно все. І коли зіштовхнулися оці два світи, да, поки Мадяр розбудовував, там він взяв, він ввів лінію дронів, він там займався іншими процесами, трошки просадилася тактична розвідка, да? Ну, тому що була ставка там на лінію дронів, яку вводили тоді в СБС, там на деякі інші процеси. Але на наступний рік були вже якби задіяні всі ті правильні, да, там вже функції на розтягування, тобто запустився штаб мідлстрайків.
1: Давайте ми зараз зробимо паузу коротенько на новини і потім повернемося до студії, обговоримо з вами логіку того процесу, який зараз розбудовується, тому що мені видається, що те, що ми сьогодні спостерігаємо в безпілотній складовій, яка, ну, це неприхованим оком, очевидно, помітно, що вона, ну, превалює, вона домінує на полі бою, і це взагалі написання якоїсь нової доктрини війни, яку ми поки що взагалі мало хто усвідомлює, куди воно взагалі може нас привести. Олександр Краплюк, Серж Марко, в нас в студії, друзі, в минулому ще донедавна військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем, нині вже людина цивільна, ми з ним спілкуємося про військо. Залишайтеся з нами, з Радіо НВ, зараз новини і повернемося за декілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466, абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Реклама на радіо НВ.
4: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіжий НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
3: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Отже, триває ефір на хвилях Радіо НВ, друзі. Будьте з нами. Нагадую, мене звати Василь Пихньо, Олександр Карплюк з нами в студії. Ми говоримо про логіку розвитку сил безпілотних систем і те, що, зокрема, зараз, Олександр, відбувається. Ми бачимо, це просто такі фантастичні ураження. Зараз не тільки сили безпілотних систем, загалом безпілотні системи забезпечують те, що вже такою доктринально називається абсолютно прозоре поле бою, причому з обох сторін, що росіяни нас далеко бачать, що ми їх далеко бачимо. Але станом на сьогодні, на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, українські війська дуже успішно нарізають ворожу логістику на відстань 100-150 кілометрів, і в росіян від цього виглядає просто шалена паніка. Давайте про цю от логіку. Ви щойно говорили про те, що, в принципі, все в якийсь момент, зібралася синергія, все почало рухатися. А куди ми прийдемо, за вашою оцінкою, або за вашим поясненням професійним, скажімо так, куди ми прийдемо з такими от ураженнями російських тилів? Тому що це логічно, знищувати логістику противника, бо війну виграє логістика. Але з іншого боку, сухопутних же ж операцій, маневрової так званої війни, нас зараз важко уявити, правда?
0: Тут трошки складніше, тому що сама концепція Middle Strike, а я був один з тих, хто ще з Сухаревським обговорював, як це повинно бути, і оцей штаб Middle Strike, який зараз от працює, ми ще його якби ще при Сухаревському, ну там якусь форму йому придавали, якби, тобто як він повинен був працювати. І от воно запрацювало, і запрацювало успішно, але є нюанси. За цей період, ну, типу, те, що ми тоді планували, за цей період треба зрозуміти, що ті СБС і це СБС – це два різних СБС. Це СБС більше, він має більше засобів. Є вже FP2, да, Middle Strike, який зараз заходить сотнями просто і майже кожен день працює. Тобто тобі, щоб бути ефективним, тобі потрібна інтенсивність. Та СБС не могла ще цього зробити. Ця СБС це вже може. В тебе є середній мідл, який з великими БЧ, да, там, тобто ці ж FP2, які там літають 100-150 кілограмів, от я там чув, скоро буде 200 кілограмів вже. Mm-hmm. Тобто це вже можливість замінити Хімарси, да, там, замінити Атакамси, знищувати казарми, будівлі, якісь там об'єкти вже на лінії, тобто замінити собою КАБи і ракетну артилерію. І вони це зробили за цей рік.
1: Ну, тобі артилеристи, так мовити, напхали би, сказали би, що це ж погана погода, як це без артилерії, без цього всього, воно ж не полетить дрон.
0: А куди стріляє артилерія, коли погана погода? Куди полетів дрон і там та відкоригував?
1: Тому, з наведенням.
0: Ну, так. Да. Тому тут можна якби посперечатися. Знову ж таки, Ерік Шмід, да, він велика подяка цієї людини, тому що вона, я розумію, що він продає свої дрони.
1: Тут треба дисклеймер. Ерік Шмід, колишній CEO Google, який зараз розробив і впроваджується саме його розробка дуже активно нашими силами оборони, дрон Hornet, який ми бачимо. Азовці літають до Маріуполя, трійка літає до Ізвареного і Луганська, і не тільки.
0: Ну, я хотів би ще нагадати, що він же людина, яка розробила дрон Міропс, тобто профінцювала, розробили
1: це
0: там інший.
1: Це зенітний дрон-перехоплювач. Так, один точно. Із перших.
0: Це перший, можна сказати, угу. Ефективний зенітний дрон-перехоплювач, який почав збивати шахеди. І зараз, ну, як ми бачимо, дрони в ППО – це, ну, за цей рік дуже сильно виросла. Угу. Тому Ерік Шмід, він прям молодець набагато раніше. І я знаю, що Хорнети, він, ну, я знаю їх ціну, я впевнений, що він їх продає просто за зменшеною вартістю, просто, ну, для того, щоб ми були, ну, отримували їх більше, якби, за ці гроші. Тобто те, за що їх він продає, воно стільки не коштує, воно коштує набагато дорожче. Але це позиція Еріка Шміта. Я вважаю, що це великий патріот України, і треба йому, ну, там, за багато що дякувати. І це не один ще засіб, який себе покаже, повірте. Ось, тобто, йому треба було наростити ці Хорнети. Тобто, ну, це ж теж треба якби виробництво наростити, щоб цю функцію закривати і щоб це мало достатню інтенсивність. Потім цей Хорнет треба було доробити, шиїшки доробити, візуальну навігацію, систему наведення. Це ж який процес. І от ми просто в періоді, коли оце нарешті все зійшлось, коли їх дрони ми з великою долею вірогідності можемо перехоплювати своїми перехоплювачами, тобто у нас працює бухгалтерія війни, а вони наші – ні. Тобто, а ми їх ще й більше запускаємо зараз, ніж вони. І тут їм складно, тому що воювати в таких умовах, щось планувати, забезпечувати, ну, ми ж розуміємо, да, що там паливо – це кров війни.
1: Це зараз навіть не стільки для техніки, скільки навіть для того ж генератора, щоб підзарядити батарейку, пульт.
0: Для техніки.
1: Ну, і для техніки так само.
0: Тобто, вам треба, щоб підігнати савушку постріляти, вам треба паливо, щоб розвести там по позиціям, чи там десь там привезти хоча б там з Ростова там якісь там їжу, да, треба паливо. Та, ну, без палива нікуди, просто нікуди. І коли в тебе дефіцит, в тебе починає, ну, по одній домінушечці складуватися. Коли в тебе ще йдуть удари постійно по складам БК, тому що, ну, ФП-2 просто прилетить і винесить, тобі потрібно ці всі склади, ну, розносити, да? Тобто робити маленькими, щоб не можна було знищити одразу все. Да? Це, знову ж таки, ускладнення для логістики, тобі потрібне паливо. Окей, типу, паливо я знайшов, мені потрібні вантажівки. От, блін, хахли спалили, блін, цими Хорнетами три вантажівки там на дорогі. Ну, коротше, це, ну, типу, постійно, і в них сипеться, якби, доміношка ця. А в них і так зараз складно. В них дуже велика групіровка. В них 700 тисяч тут групіровка. Це дуже багато. Ну, щоб ви розуміли, буря в пустелі, тобто всі сили НАТО тоді, це було 400 тисяч. Тут 700. Логістика – це прям сверхважлива тема, яка дуже боляче по їх ефективності зараз відбувається. І плюс це наклалося, що ми, ну, дійсно винесли в них самий активний склад, їх штурмовиків там залишилось не так багато вже, яким штурмувати. Я навіть по 59-й бригаді можу сказати, що там, де раніше там, ми вбивали в посадці там, 4-5 там, да, там, за день, зараз, якщо буде 1-2, то вже непогано, я вам так скажу. Тобто в них явно видно, що просіли ще і кількість людей на фронті. І їм з цим якось штурмувати треба.
1: І куди це нас в фінальній точці приведе? Я розумію. Я дуже часто ставлю такі запитання, типу, ви цілком справедливо можете мені на них відповісти, сказати, я не главком, якби на це не претендую, але загалом, ну от логіка, куди це нас має привести в той час, коли да, ворог виснажиться, чи він, типу, що має, розвернутися, піти сам внаслідок цих ударів по логістиці, чи це має призвести до ось цього безпощадного російського бунта, чи це дасть нам просто певну можливість, вікно можливості для того, щоб проводити певні операції, насправді?
0: Для того, щоб ми не можемо перемогти ворога просто кількістю людей. Ну, треба це зрозуміти, да? Навіть з урахуванням того, що зараз у них набагато менше піхоти, я навіть думав, що в них буде більше піхоти цим літом, чесно вам скажу. От я думав, що зараз, от як в 25-му було Зеленка, і вони як попхнуть їх, хер ми їх зупинимо, тому що там дрони не дрони, а коли ну, їх багато йде по Зеленкам, то вони просочуються доволі активно. А в нас небагато піхоти, ви самі це знаєте. Але в них зараз не так багато піхоти, просто що вони її зараз зосередили в сторону Константинівки, Слав'янська, да, вони стараються цю агломерацію обійти. Да, і вона просто доволі складна ця вся, ну, скажімо так, агломерація, там дуже складно їх ловити, там багато посадок, багато сел цих розбитих, ти все це контролювати нормально дронами не можеш, вони просочуваються десь, ну, типу, нас там піхоти небагато, але все одно дуже повільно. Все дуже повільно. Наша задача їх виснажити і зробити статус-кво, щоб вони втратили можливості далі проводити штурмові дії. Тобто це, якщо вони втратять, і ми зможемо стабілізувати фронт, стабілізація фронту – це що? Це формування стабільних позицій. Тобто це там ями, ЄГАЗа, доти, нормальна логістика, підвіз, да? Тобто це неможливість штурмових дій. Коли Росія не зможе ефективно робити штурмові дії, тобто виснажиться, да? Ну, тобто, їй прийдеться сісти за стол перемовин. Коли вона не зможе фактично, ну, скажімо так, обґрунтувати, чого це ми їй повинні віддати залишок Донецької області, їй ну, прийдеться зміритися з тим, що ми будемо зараз наголошувати на перемир'ї на той лінії, яка є. Ну, от поки що ми до цього йдемо.
1: Ну, погодьтеся, да, типу, тих, хто не бачили війну своїми очима або не брали ні участь безпосередньо, то, напевно, там, 2 роки тому жевріли надії на те, що може ще кордони 91-го року, а потім з'являлися якісь інші обставини, які зараз взагалі настрій у війську. От я кажу, чому я ще запалював першій частині нашого ефіру до певних там ваших настроєвих позицій по виході з війська, тому що цікаво зрозуміти, так а що в нас? Ну, в нас же ж теж не все в мармеладі і в шоколаді, якщо так відверто казати, порівняння, от ми там кажемо, в росіян погано, да? В них там є ці от об'єктивні проблеми. Ну, в нас, очевидно, теж не все так добре.
0: У нас дуже все не добре, люди дуже втомились. Люди, у людей просто постійний день сурка, ну, більше 4 років ти, ну, постійно, якби, в одному, та. Це дуже втомлює морально, дуже втомлює, в принципі, мотиваційно, але якось ми стоїмо, ну, і треба визнати, що оці останні успіхи, да, які демонструє Україна на полі бою, вона дуже дала оцей ковток повітря в армію. Тому що одна справа, коли ти там раб, да, там, воюючий, програючий армії, да, і зовсім інша справа, коли ти воюєш в армії, яка показує свій результат і має надію на перемогу. Тобто це два різних стани.
1: А зараз надія з'явилась на перемогу?
0: З'явилась, так. Це дійсно так.
1: Просто в такому ж самому ключі, ну, ви самі знаєте, як людина, яка пише часто на велику аудиторію, інформація має велику вагу. І свого часу у нас інформація заколисала, типу, кава в Ялті, вона так трошки погано на людях відобразилася. Зараз, коли з'явилася надія на перемогу, то постає питання, а чи не опинимося ми, от коли сьогодні ми говоримо, що ми дуже успішні по ураженню противника, що нам і ворог протиставить ось такі ж самі удари, мідлстрайків, що вони зараз швидко розгорнуть перехоплювачі, вони зараз, і це Головком говорив, вони активно працюють над розбудовою сил безпілотних систем. Тобто, да, десь вони зараз відстають, але, ну, на жаль, знаючи досвід, що Росія, чорт би її забрав, вона дуже швидко може чогось, щось надолужити, от чи не вбачаєте ви ці компоненти, що вони можуть нас наздогнати?
0: Ну, в них, для того, щоб наздоганяти, в тебе повинен бути ресурс. В них цей ресурс закінчується. Тобто ти можеш собі напланувати там побудову сил безпілотних систем, там от нещодавно я там дивився, що ми там зробимо всі там свої вітчизняні літаки. Тобто в них там можуть бути різні плани, але для цього тебе повинні бути гроші, люди і технічні можливості. Тепер подивимось, з людьми в них погано. Вони зараз вони дуже не хочуть робити мобілізацію, вони зараз її роблять скритою, але в них немає виходу. Далі, гроші в них закінчуються, тобто те, що там якийсь там Кацап там казав, що у нас там 11 мільярдів, 11 там щось там трильйонів, що там, ну коротше, в них десь 40% дефіцит бюджету, я просто не пам'ятаю, там в доларах чи в рублях. І цей дефіцит бюджету 40% від федерального, їм просто нема чим перекрити. В той же час вони розуміють, що вони не можуть економити на цьому угрупованні 700 тисяч, тому що, ну, типу, ти його зменш там на 50, і ми їх просто пережуємо. Тобто, поки в них є тут піхота, вони щось можуть. Тільки вони падають, ми їх просто, ну, типу, починаємо переїздити. Ну, буде харківська операція номер 2. Тому їм, ну, треба закидувати туди гроші, а грошей немає. І тому вони починають щось різати, десь ужиматися, щось там робити. І в таких умовах дуже складно щось розбудовувати. Перехоплювачі теж є нюанси. От, наприклад, чому у нас по Києву прилітає, да, а по Москві не дуже. Да, от є там, наприклад. Тому що по Києву у нас 100 чимось кілометрів від кордону, і коли в тебе невелика відстань, да, то... ну, всі, перехопити всі засоби, які там пролітають, доволі складно. А до Москви 800. І поки там дрони пролітають 800 кілометрів, ти можеш ешелонувати оборону до Москви для того, щоб, ну, там, ефективно там плюс-мінус цьому протидіяти. Да? Тому у нас, наприклад, Кропивницький не б'ють, так, як і в центрі України. Тому що поки туди долетить, да, тобто його вже зіб'ють. Я це до чого? Що відстань – це важливо. Росія – це країна з дуже великими відстанями. От вони закрили зараз до Москви, да, там, якусь лінію. Але на всю Росію їм не вистачає. І масштабувати настільки підрозділи, щоб закрити Росію, неможливо. Суто математично. Тобто ти можеш тільки прикрити якісь там, ну, там ключові там регіони максимум. І то на це їм там понадобиться там рік чи два. А поки цей рік чи два пройде, ми там в них вже все розгадимо. Тому, ну, який в них є варіант? Ну, щось вони будуть будувати. Сили безпілотних систем, багато критики в самих же російській армії ВСРФ. Там не все в них з цим чудово, скажімо,
1: ну,
0: так.
1: Буквально в одному з останніх інтерв'ю замкерівника офісу президента, бригадний генерал Паліса, він казав, що якраз в рекрутинговій складовій росіяни ще дотягують піхоту, тому що це не дуже високоінтелектуальні люди, а складаючи вже свої сили безпілотних систем, у них доволі значний дефіцит по набору людей, тому що вони очікували, що туди підуть студенти, якісь випускники вузів або ті, хто там... По сесії щось в них не склалося, і їх туди призвуть. А, ну, виявилося, що якби не дуже той просто такого умовно трошечки більш інтелектуально оснащену людину або підковану інтелектуальну людину залучити в більш технологічний підрозділ, типу сили безпілотних систем, аніж просто там піхотинця, який іди туди, і потім тобі скажемо, чи треба.
0: Ну, тут навіть питання не в тому, що там піхотинець тупий. Я дуже багато знаю там людей, які там, ну, там інтелектуально дуже сильно развиті. Питання в іншому. Пілот
1: ні, це... я казав про російських. Ну, там, да. не хочу, звісно, там теж применшувати ролі значення російських піхотинців, тому що свого часу це...
0: Ні, я взагалі просто. Я це...
1: Ні, в жодному випадку не...
0: Я просто про те, що для того, щоб бути пілотом, треба, щоб в тебе були деякі ваги. Тобто, без них... Ти не можеш стати пілотом, навіть якщо ти доволі розумна людина. Багато нюансів. Дійсно, якщо ти впівішник, це краще, щоб ти був молодий. Вони дуже багато молоді сточили, ну, просто в штурму. І не просто, просто щоб ти молодий, а щоб ти був мотивований, щоб ти мав відповідну моторику, все, і тоді ти найкращий впівішник. Дронщики, вони самі по собі, люди, ну, там, середній плюс, да, по інтелекту, тобі треба розібратися з цими доволі складними засобами, це доволі складна взаємодія, ну, там дійсно, якби, складно. Хто в Росії... на рівні IQ середній плюс піде в армію, навіть в дронщики. Ну, як правило, ці люди себе вже знайшли якось. Або мають, ну, достатньо мізків, щоб не йти в армію.
1: Угу. Тому... І розуміти взагалі, що там відбувається.
0: І взагалі, так, да, і розуміти, що там відбувається. Тому в них дійсно з цим проблеми. Тобто вони думали, що ми ж тут зараз... А дронщик – це, оказується, штучний продукт. І те, що Україна зібрала, ну, от таку мотивовану частину людей-дронщиків, яка зараз... Де я вам скажу, що не кожна європейська країна це зможе повторити. Отак от мотивувати і зібрати такі компоненти. Тому в них не виходить. А їм це треба якби в 2-3 рази більше, ніж у нас.
1: Слухайте, Олександре, тоді давайте фінальну тезу нашої розмови ми ще встановимо. Ви сказали ідеологічно важливу штуку. Це про те, що от з'явилося відчуття, що можна перемогти. Я починав з персонально, я і закінчу цим персональним. Я, до речі, так анонсую, скажу так. Ми, в принципі, домовилися, що зараз от уже Олександр став цивільною особою, він буде частіше до нас приходити на такі... звіручні бесіди, я би так їх назвав, десь раз на деякий період, для того, щоб окреслювати те, що у нас відбувається на фронті. І не тільки на фронті, а там з технологіями, як розумієте, один процес, інший процес. Так от, з персональним і завершимо. Надія на те, що можна росіян перемогти. А що от ви вкладаєте в це поняття, можна їх перемогти? Це зупинити їх, показавши, що, ну, типу, стабілізувати лінію фронту, от про що ми з вами вже сьогодні говорили?
0: Ні, це не перемогти, це елемент. Це просто елемент, але дуже важливий, тому що нам дійсно потрібна зупинка бойових дій. Нам дійсно це потрібно. Ми теж виснажились, і до цього треба дійти. Але давайте далі. Що буде далі після цього? Плюс-мінус вже зрозумілий алгоритм. Зупиняється, да? Тобто потім починаються якісь перемовини. У Росії дуже великий дефіцит бюджету. Вони дійсно не знають, де брати гроші. Вони під санкціями. Тепер йдемо далі. Коли навіть ми підписуємо, от що ми зараз просто сідаємо за стол, починаємо перемовини, да, там якийсь місяць, там якісь демаркаційні лінії, там щось починається, ви ж розумієте, що вони не заберуть, от ці 700 тисяч, які тут є, вони не зможуть забрати всіх. Вони, ну, там заберуть, ну, там 300, 200, там відпустять по домам. Але велика частина... залишиться тут. І цій частині треба паливо, платити гроші, їх тут тримати якось, підтримувати ці регіони, щоб вони тут жили. Тобто це теж велика купа грошей. Їх в них немає. Тобто вони заходять якби в алгоритм, не маючи тієї фінансової підтримки. Те, що сказав оцей економіст нещодавно, що Путіну треба було закінчуватися рік тому, коли Трамп пропонував от це. Це блискуча фраза. Тобто тоді вони фінансово розтягнули. Зараз навіть з зупинкою бойових дій вони фінансово не витягують. Їм треба закрити дефіцит бюджету, їм треба щось покласти на склади, ну тому що в них там от все, що виробляється, воно ж летить в Україні. Да? А ти ж там ці всі ракети, там зенітні ракети ще якось накопичувати повинен. В них танки там наробити, все, на це теж потрібні гроші. Угруповання там 300-400 тисяч теж треба тримати. Окей, де взяти гроші? Їх основний був дохід, це був газ та нафта. Ну, якби, і купляла Європа. Тобто Європа давала оці всі гроші, якраз на які вони перевооружила армію. Їх не буде. Окей. Є там в них там метал, все таке. Теж проблема. Вони повністю зросли з Китаєм. Китай на цьому ринку, на азіатському, має набагато кращі, ну, типу, він просто видавлює, він дешевший. В них багато предприємств закривається, в них не збираються податки. Ну, тобто, вони заходять в якусь ситуацію, при якій в них починають колапсувати функції. І оце і є перемога. Тобто, нам треба достояти, вони вже попали в свою ж пастку, нам просто треба достояти, поки вони самі себе дожруть. Поки вони отримують проблему з ветеранами цими своїми. Поки люди, які туди повернуться, вдруг зрозуміють, що там немає роботи. А там звикли якби на нормальні бабки, ну там вже платили непогано, їх же мільйонерами навіть в цьому, в телеграм-каналах називають. От нам до цього моменту треба дожити, поки буде в них не зовнішній ворог, а внутрішній. І до цього моменту треба достояти. Це і буде перемога, коли вони повернуться на самого себе, а в них там вистачає, скажімо так, за що зачепитися внутрі.
1: Слухайте, круто, хороша теза для завершення. Дякую вам за цю розмову. Олександр Карплюк з нами був, Серж Марко, ще так ви його можете читати, знати в соціальних мережах, в ефірі Радіо НВ. Друзі, підтримайте цю бесіду також своїми подобайками, коментарями та підписками, якщо дивитесь на Ютубі. І якщо дивитесь на Ютубі, то підтримайте також наш спільний збір із фондом «Повернись живим» на зенітні дрони. Ми збираємо командою і колективом Радіо НВ, завдячуючи вам, аудиторії, 1 мільйон гривень на дрони-перехоплювачі, які збивають ворожі крила. Тож долучайтеся і будьте з нами. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати визначення висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. З боку Білорусі можливі провокації в напрямку Києва та західних областей, як це було 2022 року. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, ризик провокації залишається, тому Україна має готуватися до найгіршого. Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти, каже Демченко. Раніше президент Володимир Зеленський заявив про 5 сценаріїв Росії щодо розширення війни на півночі України. Серед цих сценаріїв і втягування Білорусі у війну. Водночас Білорусь провела спільні ядерні навчання з Росією, а з Мінська регулярно лунають звинувачення в бік України. Днями білоруський режим заявив про нібито атаки дронів з боку української території. Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, ознак наземного вторгнення з Білорусі наразі немає. Однак Росія може використати білоруську територію для ударів по західних областях України. Нагадаю, командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді попередив, що українські військові вже мають на олівці перші 500 цілей на території Білорусі. Натомість самопроголошений президент цієї країни Олександр Лукашенко виступив із погрозами на адресу України. Він заявив про готовність завдати удару у відповідь по одній, як він сказав, дуже серйозній цілі. Уряд спрямував додаткові 3,5 мільярди гривень із резервного фонду держбюджету на невідкладний ремонт автомобільних доріг місцевого значення. Кошти підуть на критичні ділянки для покращення цивільної та військової логістики. Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, надане фінансування буде розподілене між усіма регіонами України. При цьому гроші надаватимуться не на абстрактні потреби, а на умовах співфінансування з місцевих бюджетів і підуть на конкретні найбільш зруйновані відрізки шляхів. Будуть відремонтовані критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики сил оборони, каже Свириденко. Вона наголосила, що відновлення цих автошляхів наразі є стратегічним завданням. Для цивільного населення це питання безпеки та забезпечення швидшого доступу людей до лікарень, пологових будинків та шкіл, а для фронту це критично важливо для сил оборони України, адже від стану доріг напряму залежить швидкість евакуації поранених, якість логістики і стабільне забезпечення військових підрозділів. Раніше в Україні вже завершили першочергову ліквідацію післязимових вибоїн на автошляхах національного та міжнародного значення. Як заявляла Юлія Свириденко, загалом вдалося оновити 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього полотна, що стало безпрецедентним і найвищим обсягом планових ремонтів за весь період повномасштабної війни. Надалі дорожники планують зосередитись на прифронтових регіонах для забезпечення військової логістики та евакуації. Крім того, на початку червня в Україні офіційно відкрили для водіїв довгоочікуваний північний обхід Рівного протяжністю 14,5 кілометрів. Нова транспортна артерія покликана розвантажити місто від транзиту, покращити міжрегіональне сполучення і забезпечити значно швидший вихід до траси Київ-Чоп і 3 ключових пунктів пропуску на україно-польському кордоні. І новий спалах еболи в Африці ризикує стати масштабнішим за епідемію 2014 року. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість підтверджених випадків захворювання на еболу внаслідок масштабного спалаху у Східній Африці стрімко зростає і вже незабаром досягне позначки у 500 осіб. Внаслідок хвороби вже померли 82 людини. Значну більшість усіх випадків захворювання зареєстровано у Конго-Кіншасі. Водночас небезпечний вірус продовжує поширюватись регіоном. У сусідній Уганді наразі підтверджено вже 19 випадків. Медики фіксують різке зростання захворюваності. Вони зазначають, що якщо негайно не вжити рішучих заходів, поточна хвиля може виявитись важчою за ту, що спустошила Західну Африку понад 10 років тому. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Владислав Грибовський, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства. Пане Владиславе, вітаю вас.
11: Доброго дня, панове.
10: На початку червня 1775 року російські війська оточили і без бою ліквідували останню Запорізьку Січ, так, символ козацької вольності і автономії. Кошового атамана Петра Калнишевського заарештували і заслали до Соловецького монастиря, де він провів у неволі понад чверть століття. Тоді як частина козаків подалася за Дунай під протекцією Османської імперії, а інші залишили служити Росії. Пане Владиславе, от маючи чергову річницю ліквідації останньої Запорізької Січі, от виникає запитання, чому саме влітку 75-го року російська влада вирішила знищити Січ? І, власне, ж це рішення було раптовим, чи його все ж таки готували роками, а може й десятиліттями?
11: Не можна сказати, що це було раптове рішення, але і не видається на те, що готувалося воно дуже довго. Тобто це було рішення спонтанне, яке було ухвалене впродовж першої половини 1775 року. Чому так сталося? Звісно, для нас Запорізька Січ і її ліквідація російським імперством є символічною подією, оскільки це наша незавершена історія, що триває і досі, тому що триває боротьба за Україну. Але чому це сталося саме на початку червня 1775 року? Йшлося про те, що Росія тоді здобула перемогу у війні з Отаманською імперією і спромоглася вперше за всю свою історію охопити увесь південноукраїнський степовий регіон своїм військовим контролем. І тому тут не йшлося про якусь провину Запорізького козацтва щодо Російської імперії, не йшлося про те, що Запорізьке козацтво було незговірливим і не йшло на компроміси. Цілком ці компроміси були бажаними для верхівки Запорізької Січі в особі останнього кошового атамана Петра Калнишевського. Але йшлося про те, що Росія змогла фізично контролювати увесь степовий простір, чого не спромагалася робити раніше. Це об'єктивна складова, але були і суб'єктивні речі, пов'язані з тим, що російська специфічна імперська державність передбачає наявність таких аферистичних авантюрних осіб, як Григорій Батьомкін, який і був головним ініціатором ліквідації Запорізької Січі. От, тому, звісно, що ми зараз говоримо про це як про історичну подію, намагаємося зрозуміти, які були об'єктивні, суб'єктивні причини. Але загальний підсумок такий. Для російського імперства Запорізька Січ була символом національної самобутності українців і їх спроможності створювати власну військову та державну організацію. Серед провин Запорізької Січі, які висловлювалися влітку 1775 року, зокрема, говорилося про те, що запорожці індіпенденції льстяться, тобто намагаються дбати про свою незалежність. І дійсно, за останні роки перед ліквідацією Запорізька Січ стрімко перетворювалася на потужний державницький осередок, і навіть ті, хто обґрунтовував ліквідацію Запорізької Січі, говорили про те, що виникла така собі держава в державі. От чого, звісно, не хотіли бачити в Російській імперії, яка дбала про максимальну владу, максимальний контроль усього того простору, який намагалася захопити. Без захоплень, без загарбань Російська імперія не існує. Такий загальний висновок ми можемо зробити з цієї події.
10: Пане Владиславе, дуже дякую. І, власне, що можемо казати, що от ця російська така повзуча анексія півдня України, так, на землі війська Запорізького, вона почалася раніше, бо знаємо і створення Слов'яно-Сербії, Ново-Сербії, процеси колонізації, в тім числі іноземними колоністами, теренів, які віддавна вважалися належними до Запорізької Січі.
11: Так, звісно. В середині 18 століття Російська імперія намагалася систематично опановувати степовий простір. Раніше вона не мала для цього просто матеріальних, людських та владних ресурсів. Але в середини 18 століття це їй почало вдаватися. 1754 рік – будівництво фортеці Святої Єлизавети, зараз місто Кропивницький, стало одним із центрів просування російського імперства на український степовий простір. Степ було дуже важко опанувати методами тодішнього державного управління будь-якого, чи то російського, чи то Річ Посполицького, чи то Османського, Кримського ханства теж. Тобто це був простір, який не надавався для регулярного державного контролю. Але 50-ті роки 18 століття – це час, коли Російська імперія створює систему військових поселень між українським Запорожжям та українською Гетьманщиною. І таким чином увесь простір козацьких земель північної городової старовинної України і козацького низу був розділений імперськими утвореннями, які спершу називалися Нова Сербія, Славяна Сербія, а з 1764 року перетворилися на так звану Новоросійську губернію. І саме з появою Новоросійської губернії почалося систематичне загарбання запорозьких земель, які доти були слабко заселені, і запорожці трималися в першу чергу не землеробського типу господарства, а господарювання пов'язаного з утилізацією ресурсів степу, рибальство, мисливство, торгівля, чмацтво тощо. Це були промисли запорожців. Ну і, звісно, військова справа, тому що військо запорожське було в першу чергу військом, а вже потім політичні організації і таке інше. І що цікаво, що саме в цей період, коли розгортається російська експансія, саме захоплення українських і козацьких земель через поміщицьку офіцерську колонізацію, створення різноманітних поміщицьких господарств у межах Новоросійської губернії. І саме в цей час кошовий отаман Петро Конішевський ухвалює рішення на Раді на Запорозькій Січі про регулярне заселення порубіжжя, пограниччя Запорожжя та Новоросійської губернії. І тим самим Петро Конішевський включив ті колонізаційні українські переселенські потоки, які в подальшому і визначили заселення південно-українських степів. В той час панувала теорія фізіократів, які наголошували на тому, що земля не має цінності без людей. Тому заселення українською людністю українського Запорожжя в подальшому і визначили український характер причорноморських степів, де раніше було змішане розселення українських козаків в особі запорожців, нагайців, кримських татар, інших тюркських народів. От і саме те, що фізіократичне відчуття Петра Конішевського зіграло на велику перспективу і створювало ту об'єктивну загрозу для російського імперства, яку російське імперство, попри авантюрний характер Потьомкіна, цілком добре розпізнали. Тобто розпізнали саму суть, що на Запорожжі виникає нова українська державна територія, яка має достатньо чисельне військо, що налічувало до 40 тисяч вояків, і населення близько 100 тисяч людей. Причому темпи зростання населення Запорожжя під час останньої російсько-турецької війни перед ліквідацією Запорозької Січі 1768-74 років, отже, близько 1770 року, щороку населення Запорожжя зростало на 10-20 тисяч дворів. Це були дуже інтенсивні темпи заселення південноукраїнських степів. І саме тоді і було чітко визначено, що хто має лишитися в цьому регіоні, чи то Новоросія, чи то Запорожжя. Політика Петра Конішевського, попри те, що він був репресований, все ж таки, напевне, була більш перспективною і в кінцевому випадку переможною. Тому що ми, за кінцевим підсумком, отримали Південну Україну.
10: А, власне, продовжуючи тему українського півдня, пригадуються ці російські міти, які особливо гучно лунали у 2014 році. Оцей міт про Новоросію, загальна суть якого полягала в тому, що Росія прийшла, заселила і цивілізувала цей простір, так? Простір, який вона захопила в процесі низки російсько-турецьких воєн. Але наскільки розумієш, що ми говоримо про те, що діяльність Петра Калнашевського, вона суперечить і деконструює цю тезу.
11: Звісно, ми саме в той час бачимо усвідомлені прояви боротьби російського імперства і українського козацького політичного істеблішменту, в особі Петра Калнишевського, зокрема, стосовно того, чия це має бути територія. Звісно, 18 століття – це час, коли розгортався європейський колоніалізм. Його ще називають імперіалізмом, так? І Російська імперія намагалася наслідувати основні патерни, моделі поводження західноєвропейських держав, тому що саме західноєвропейські держави і були провідними в усьому світі. Вони створювали колоніальну імперію, і Росія намагалася бути не те, що осторонь, але в самому струмені цих процесів. От. І розростання російської території відбувалося в 18 столітті, що не дивно, не за рахунок азійських теренів, не за рахунок здебільшого якогось типового простору, який було дуже важко опанувати, а за рахунок східноєвропейських держав і народів.

0: за європейськими правилами, а в той же самий час і грубо порушує їх. І тому я ще раз хотів би звернути увагу, що Петро Конішевський, будучи людиною вельми практичною, але при цьому всьому, не маючи достатньої освіти, він, не маючи освіти, не будучи спроможним навіть і до писемності, відчув найголовніше. Відчув найголовніше те, що земля має бути засевана. Якщо земля не засевана, то за європейськими поняттями 17-го колоніального століття ця земля перейде до когось іншого. Тому, щоб не втратити цю землю, її потрібно заселити, організувати і налагодити власне господарювання за власними правилами, традиціями, розвиваючи все те, що було раніше у світі козацької України.
1: Пане Владиславе, це така маловідома сторінка історії, так, бо ми звикли Калнашевського пов'язувати лише з руйнуванням Січі, так, з певним меценатством і засланням на Сулуках, де він прожив ще доволі таки чимало. Тобто людина, яка прожила, здається, в трьох століттях, застала три століття. А от, власне, цю сторінку ми якось таки не знали. Але знову ж таки виникає питання: от маємо ми певну діяльність Калнашевського, спроможність, так, Запорізької Січі, велике доволі військо, колонізаційні процеси, стимульовані Січчю. Але водночас червень 75-го року і Січ здається без бою. От, власне, козаки не опираються. Чому? Так, отут таке ключове запитання виникає.
0: Звісно, дуже нагальне і актуально і зараз актуальне зараз питання, чому? Ну, найперша відповідь тому, що Запорозька Січ і військо Запорозьке Низове було в складі Російської імперії і спільно з російською армією. Щойно в минулому році, ще в 1774 році закінчилася отамано-російська війна, воювали проти турецької армії, військ Кримського ханства, нагайців тощо. Тобто вони мали спільні, так би мовити, армійські табори. Вони були в одному військовому таборі. От. І щойно закінчилася війна. Ніхто не очікував такого підступного нападу, не було взагалі жодних причин для того, щоб дати сам привід для такої дії. Не було судового рішення, не було нічого того, що, ну, скажімо, хоч якось формально юридичну сторону обґрунтовує. Так, досліджували ті права запорожців, які запорожці заявили в останню свою депутацію до російської столиці, а саме до Москви, де на той час перебувала Катерина ІІ, в оточенні свого фаворита Григорія Потьомкіна, який намагався її ізолювати від Санкт-Петербургу, від Санкт-Петербурзького російського естеблішменту. От, і тут якраз і сталося те, що в умовах такої створеної Потьомкіним ізоляції для Катерини ІІ від угрупування, скажімо, Нікіти Паніна, який пропонував Росії розширюватися не на північ, не на південь, а на північ, створюючи свою північну систему, ізолював також Потьомкін і від гвардійського групування Григорія Орлова, і від Олександра Воронцова, який очолював комерцколегію і був одним із головних ініціаторів ліквідації Січі, тому що Запорізька Січ підривала митний імунітет. І от саме цей комплекс обставин і призвів до того, що саме в непевній ситуації першої половини 1775 року, коли ще тривало повстання Пугачова, коли ще не був устігнений контроль над Кримом, коли ще турецькі війська, попри мирну угоду, намагалися десантуватися в Криму, поки кримські татари готували антиросійське повстання. От саме в цей час і було ухвалено рішення абсолютно неочікувано і для запорожців, і для деяких із представників російського владного естеблішменту ліквідувати Січ. Це була та ініціатива Потьомкіна, яка була в першу чергу зосереджена на тому, що Потьомкін захотів від імені Російської імперії стати неофіційним віце-королем усього новоприєднаного так званого новоросійського краю. Тому новоросійський проєкт значною мірою – це проєкт Григорія Потьомкіна, який потім буде зависло.

0: Василя Ключевського мати вираз у політиці археологічних реставрацій. От. І такою археологічною реставрацією був грецький проєкт, який еволюціонував з новоросійського проєкту. І потім був так само закинутий, як і попередній новоросійський, за царювання Павла Петровича. От. І тут ще цікава така річ, що за царювання Катерини ІІ в Європі було найбільше самопроголошених самозванців, які претендували на російську корону. Такого не було в західноєвропейському світі в такій інтенсивності, як це сталося за Катерини ІІ, коли самозванців, які іменували себе Петром ІІІ, було до 40 осіб. От. І, звісно, для запорожців це був неочікуваний випадок, неочікувана подія. Росіян не сприймали як ворогів, хоча, звісно, не сприймали як людей власного козацького, українського, східноєвропейського світу. І те, що пересувалися війська по території Запорожжя на початку червня 1775 року, ні в кого не викликало жодного здивування. Хоча це був свого роду бліцкріг. 25 травня війська під проводом генерал-поручика Петра Текелії і генерал-поручика Олександра Прозоровського рушили вздовж берегів Дніпра, Текелія з правого і Прозоровський з лівого берега, і систематично займали всі запорозькі зимівники, розставляючи там свої пікети. І тому нікому було навіть повідомити про те, що таке військо рушає на Запорозьку Січ. Це була повна несподіванка, коли на світанку 4 червня російські війська з'явилися на Запорозькій Січі. Запорожці в основній частині Січі навіть не розставили караули, тому що війна закінчилася, військовий час уже не існував, і інструкції про караульну службу не діяли. Але внутрішній Кіш, де перебував Петро Кавнишевський разом з 3 тисячами запорожців, лишався під охороною, під вартою, і запорожці могли певною мірою чинити спротив щодо атакування Січі. От. І, звісно, що сталося не одразу так, що Кавнишевський разом зі своїм оточенням вийшов на зустріч Петеру Текелії, який зачитав йому оголошення ради при двору Катерини ІІ про зайняття Січі військами Російської імперії. Навіть не йшлося тоді про ліквідацію, не йшлося навіть про пояснення причини, чому. От. Тоді йшлося про арешт і ізоляцію. От. І для Кавнишевського це була несподіванка, звісно, як і для запорозького козацтва. Він не зміг передбачити такий розвиток подій. От. Ну, напевне, що і шансів у нього на той час, коли російські війська повністю зайняли Січ, навели гармати на внутрішній Кіш Запорозької Січі, шансів для спротиву в нього практично не було. Артилерія могла б знищити Січ за кілька годин в разі спротиву запорожців.
1: Пане Владиславе, от повертаючись до російсько-отаманської війни 1768-1774 років, так і Ключук-Канавжійського мирного договору, за яким Росія отримала землі між Дніпром і Південним Бугом, отримала доступ до Чорноморського узбережжя. От наскільки велику роль в цій війні відіграли запорожці, так? Якщо спрошується питання, чи могла б запорожців Російська імперія, власне, ну так доволі легко, чи не легко, але все ж таки захопити ці терени?
0: Так, дуже доречне питання для розуміння, чому сталося так, як ми вже знаємо кінцевий результат. От, для того, щоб зрозуміти, чим була отамано-російська війна 1768-1774 років, потрібно просто подивитися на мапу, на карту і при Чорномор'ї, так? І пригадати, що в цей самий час відбувалися повстання на всьому російському порубіжжі. Спершу вийшли з-під контролю калмики, які складали значну частину кавалерії російської армії під час російсько-турецької війни. Потім почали саботувати участь у війні донські козаки, що призвело до арешту військового атамана Стефана Єфремова на Дону. От потім калмики, які тікали до Джунгарії, викликали з наказу російського уряду переслідування яєцьких козаків. Заворушення яєцьких козаків потім переросло у велику війну під проводом Емеляна Пугачова. Так от, за своїм географічним охопленням, війна під проводом Пугачова значно перевищує театр бойових дій російсько-турецької війни 1768-75 років. І саме в цій ситуації Запорожжя була дуже потрібна для Російської імперії. Саме в цій ситуації Петро Конішевський отримував нагороди від російського уряду, отримав він золоту медаль з діамантовими оздобами на Андріївській стрічці. Це не треба плутати з орденом Андрія Первозваного, але річ вельми коштовна і симптоматична для того, щоб розуміти, як сприймали Запорозьку Січ саме в той час, коли Російській імперії доводилося воювати із отаманами і з Пугачовим, так? І звісно, що на цих шальках Терезів значення Запорозької Січі дуже істотно виросло. І Петро Конішевський це зрозумів, і саме в період цієї війни відбувалося найбільш інтенсивне заселення запорозьких вольностей українським селянським посполицьким людом. От в цей час формувалося запорозьке поспільство, чого до Конішевського не було. До Конішевського не було землеробства. За останні роки до ліквідації Січі землеробська економіка Запорожжя зробила колосальні успіхи. І цьому сприяла та ж сама війна, яка потребувала чимало збіжжя, чимало забезпечення для армії. Окупація Криму 1771 року призвела до того, що запорізька торгівля дуже швидко активізувалася. І активізувалися також і гетьманські старшини, які після ліквідації гетьманщини 1764 року були дещо підбиті пресингом малоросійської колегії та російського контролю. Тут раптом відкриваються величезні торговельні можливості. Тобто останні 5 років існування Запорізької Січі – це час надзвичайно інтенсивного економічного, господарського, демографічного розвитку українського степового регіону. І значення Запорозької Січі в умовах війни з Пугачовим, в умовах війни з Отаманською імперією, з намаганням підпорядкувати Ногайські орди і через них підпорядкувати Кримський ханат. Отже, все це призводило до того, що значення запорожців було надзвичайно великим. Запорозька кіннота мала замінити донську і калмицьку кінноту. Запорозькі чорнові команди мали замінити відсутність таких у російській армії. Тобто в структурі російської армії запорозька складова з її кількома тисячами вояків, десятками тисяч вояків, була досить значною. І тому от виглядає вельми незугарно те, що використавши військовий потенціал Запорожжя у виснажливій війні, використавши те, що запорожці не підтримали Пугачова і не підтримували ті бродіння, що відбувалися в Донському козацтві за час того ж Пугачовського повстання. Отже, сталося так, що коли Пугачов був придушений, коли війна з турками скінчилася, коли Кримське ханство контролюється відносно регулярно російськими військовими командами, оцей самий час і було прийнято рішення про знищення Запорозької Січі, точніше ліквідацію війська Запорозького і перетворення запорожців раптом з військової усіма визнаними організації на невідомо що, на матеріал, який потім почали використовувати для формування дуже різнорідного населення так званої Новоросії. Тому це, звісно, урок, історичний урок для всіх нас, який в першу чергу нас зосереджує над тим, що потрібно дуже чітко ловити тенденції і бачити, куди вони призводять, до яких політичних великих подій, явищ це може спричинитися. От. Ну, так сталося, що Петро Конішевський не зміг передбачити ліквідацію Січі, і до останнього він був впевнений в тому, що всі суперечності з російським урядом можна полагодити шляхом надсилання депутацій до імперської столиці. Це була його помилка, і він за це дуже серйозно поплатився.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Через повномасштабне вторгнення росіян в Україні загинули та зникли безвісти тисячі людей. Одним з інструментів для їхньої ідентифікації та пошуку використовують ДНК-експертизу. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, у яких випадках застосовують дослідження генного матеріалу. Одразу зазначимо, що за фактом зникнення, викрадення або потрапляння військового у полон, правоохоронні органи відкривають кримінальну справу. Під час розслідування слідчий має подати клопотання до суду у справі про пошук зниклої особи. Якщо документ схвалюють, то здійснюється збір, перевірка та встановлення наявності або відсутності збігу геномної інформації. Зразки ДНК беруть у відділеннях судово-медичної лабораторії. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини свідоцтво про народження. Як пояснює омбудсмен, для пошуку відбирають ДНК зразки у біологічних батьків чи дітей. Експертизу проводять безоплатно, однак лише за постановою слідчого, тобто провести ДНК-аналіз за власним бажанням неможливо. ДНК-профілі родичі відправляють до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини. Там за допомогою спеціального алгоритму проводиться порівняння ДНК-профілів. Потім до органу, який проводить розслідування, автоматично надходять сповіщення про збіг геномної інформації. Повідомлення також отримують родичі загиблої або зниклої людини.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Пане Владиславе, але якщо говорити про певні альтернативні сценарії, так, умовно кажучи, якби Калнишевський бачив, так, і прекрасно розумів, до чого йде, так, власне, до знищення Запорізької Січі, то які в нього були альтернативи, щоб зупинити цей процес, так? Це військові, дипломатичні, політичні, можливо, геополітичні сценарії.
0: Альтернатива, звісно, була. Ми знаємо, що на 1773 рік Російська імперія була в дуже невигідному і зовнішньополітичному, і військовому становищі. Отже, Пугачовщина могла дуже сильно вдарити по Російській імперії. Міграції калмиків потягнули за собою розвод усій управління всім периферійним конгломератом Російської імперії, тобто від Волги до Дону і далі аж до Запорожжя. Тобто, якщо припустити, що напередодні російсько-турецької війни згаданий Петро Калнишевський приймав від Отаманської імперії представників, так само, як і від Кримського ханства. І він мав перемовини з цими політичними представниками чужоземних країн, хоча вже війна Російської імперії була оголошена, це самий початок цієї війни, хоча ще до військових дій справа не дійшла. Але у Конішевського була можливість вести перемовини як з отаманськими, так і кримськими представниками. Тобто альтернативу можна було передбачити, звісно, гіпотетично, в тому випадку, якби люди, різні народи з типового пограниччя Російської імперії, ну я змушений так казати, з логічної необхідності, якби різні народи з типового пограниччя Російської імперії усвідомили гідність своїх інтересів, якби були погоджені дії запорожців, калмиків, донських козаків, яєцьких козаків, то, звісно, ми могли б мати інший історичний сценарій. От. Так само, як і позиція Отаманської імперії, якби вона охоплювала своєю агітацією усі народи російського імперського пограниччя, починаючи від Яєку, Уралу і закінчуючи Запорожжям, то можливо б і політична агітація Отаманської імперії у війні проти Російської імперії була б більш ефективною, і саме ця війна могла б мати інші наслідки. Але це все, звісно, умовний спосіб, ми його можемо для себе відтворювати лише для того, щоб краще зрозуміти причинно-наслідкові явища тих подій. Так? І, але все ж таки ми виходимо з того, що сталося. Конішевський програв, був заарештований і кілька десятиліть провів в ув'язненні в Соловецькому монастирі. В той самий час, як південь України, Російської губернії, Азовської губернії, потім Катеринославського намісництва, потім другої великої новоросійської губернії, уже створеної за Павла І. От, то все одно ми маємо як результат саме формування українського півдня, попри ці політичні, адміністративні і інші.
1: Пане Олександре, Шахна Полоса, власне, там, чуємо вас. А, трішки перервався зв'язок, нагадую. Я, власне, хотів запитатися, власне, про український південь Мішапогорм, як і подальшу анексію Кримського ханства Російською імперією. Але, власне, що трапилося з козаками, як з військовою спільнотою, так? Бо знаємо, що частина перейшла Дунай, так і утворила так звану Дунайську Січ, але також і велика частина лишилася на теренах Російської імперії.
0: Так, звісно, про те, що сталося з запорожцями після ліквідації Січі, потрібно говорити достатньо обережно і ретельно, зважуючи на різні сценарії, які розгорталися для цих людей. Скажімо, учасники останньої запорозької депутації до імперської столиці, такі як Сидір Білий, Логін Мошенський і Антон Головатий, особливо Антон Головатий, після ліквідації Січі від того, що сталося, тільки виграли. Ми знаємо з української літератури нарис «Квітки Основ'яненка» про Антона Головатого, так, де Квітка Основ'яненка вихваляє Антона Головатого, і навіть це свій вплив справило на Тараса Шевченка, який присвятив вірш до Основ'яненка, зазначивши: наш завзятий Головатий не вмре, не загине, так, а потім Пантелеймон Куліш дуже настояв на того, щоб змінити ці рядки на такі, що наша дума, наша пісня не вмре, не загине. І занедбати стишки, цитую, про Головатого. Особо не дуже важно. Отже, ця частина в особі Антона Головатого пішла на службу персонально Григорію Потьомкіну, а потім і Російській імперії, і разом з Сидором Білим в 1787-88 роках відтворювали козацьке військо вже під назвою Чорноморського козацького війська, так, спершу ж вільних козаків, які вірними є для Російської імперії, а потім вже створюється Чорноморське козацьке військо. Була інша частина, яка після ліквідації Січі скористалася тим, що російські місцеві урядовці не зовсім ще розібралися з місцевою обстановкою, отримала білети для провадження нібито свого звичайного риболовецького та іншого промислу на теренах Північного Причорномор'я і подалася на підосманську територію. Зрештою, цієї частини була створена Задунайська Січ і Задунайське козацтво вже в складі військових і адміністративних утворень Отаманської імперії на прикордонні по Дунаю. От, отже, ми можемо визначити ці дві головні лінії, що відбулися із Запорозьким козацтвом після ліквідації Запорозької Січі. Але потрібно пам'ятати і про третю, напевне, невиразну, але важливу складову Запорозького козацтва, що існувала у певних відозмінах аж до початку ХХ століття. Оскільки уклади життя, сформовані Запорозьким козацтвом, зберігалися українськими чумаками, українськими рибалками, українські риболовецькі ватаги ще на початку навіть ХХ століття зберігали устроєві певні притаманні саме Запорозькій Січі, маючи і своїх кошових, маючи своїх отаманів, маючи своїх осавулів або ясавулів, і займаючись тим, чим займалися вони раніше і за Запорозького козацтва. І навіть той трип життя, який був сформований за Запорозької Січі, у певних видозмінених елементах протривав аж до сталінської колективізації. У Великому Лусі на території Нікопольщини, Нікопольського району Дніпропетровської області, скажімо, в селі Покровському Капулівці. Покровське – це селище, що утворилося на місці останньої Запорозької Січі. От існували риболовецькі ватаги на чолі з отаманами, які до колгоспних артілей, до рибколгоспів ґрунтувалися на засадах саме козацької організації. Зберігали запорозький одяг і гизувалися такими просторими шароварами, от вказуючи на те, що вони є такими, що є міцними в своїх традиціях, от, міцними в своїй організації. Так само, як і мешканці зазначених сіл Капулівка, Покровське, Червона Григорівка на Нікопольщині, тобто основні ті козацькі осередки, де згрупувалося козацьке населення після ліквідації Запорозької Січі, до початку ХХ століття жили замкненим анклавним життям, не допускаючи нікого селитися у власних селах, не толеруючи приходьків, не толеруючи російську владу, не толеруючи той уклад життя. От. І, звісно, це дуже важливо помічати залишки, вперті залишки українського такого козацького традиційного ладу, що існували аж до ХХ століття. Тобто зв'язок між Запорозьким козацтвом і сучасною українською національною нашою системою, нашим національним буттям, був дуже короткий, і його потрібно усвідомити і ще докладно вивчити. Чому ми збереглися попри все, як українці, як окремий народ, чому ми не розчинилися в тому агресивному російському морі, яке нас прирекло на асиміляцію і входження до своєї системи на правах меншого брата. В лапках, звісно.
1: Так, справді дуже важливі тези. І насправді, коли ми говоримо про знищення Запорізької Січі, воно якось так в наших шкільних підручниках знищили та й знищили, так? Традиція увірвалася. Але справді ця традиція жила. Але були також, пане Владиславе, і певні такі моменти, які, напевно, що більше потребують прояснення, в тім числі для українських читачів, глядачів. От ми маємо це Чорноморське козацьке військо, так, яке переселилося на Кубань, і яке стало одним з інструментів колонізаційної політики Російської імперії, тобто яка вдало використовувала такі методики, так, зіткнути лбами, так, і за допомогою одних так нищити інших.
0: Так, звісно. Над цим питанням теж потрібно дуже докладно поміркувати і свої висновки ґрунтувати на твердому дослідженні. В першу чергу йдеться про те, що та частина Запорізького козацтва, яка намагалася будь-що зберегти козацький спосіб життя, навіть ціною позбування своїх попередніх індепендентських, так би мовити, за виразом Карла фон Штофельна, можна пояснити, що це за особа важлива для розуміння того, що я зараз говорю. Отже, йдеться про те, що Чорноморське козацьке військо значною мірою було сформоване на основі запорозького козацького утворення, військового утворення. І до 1803-1804 років зберігалися всі ті традиційні назви в Чорноморському козацтві. Ну, скажімо, кошовий атаман, от курінні атамани. Збереглася структура 38 запорозьких курінів, які були доповнені ще двома – Березанським, Катерининським, для того, щоб показати свою вірну підданість стосовно Російської імперії. Але курінна організація в основі Чорноморського козацтва зберігалася до початку 19 століття. І от саме в 1803 році була створена перша спроба уніфікувати чини в Чорноморському козацькому війську згідно з тими регулами, які існували в російському регулярному та ірегулярному статуті щодо регулярних та ірегулярних військ. І, скажімо, якщо донських козаків змогли приручити і адаптувати до нової системи російського військового управління ще в 1770-ті роки, до 1775 року така реформа була зусиллями того ж самого Григорія Потьомкіна і завершена. Але у випадку з Чорноморським козацьким військом інерція дії цих традиційних козацьких рангів зберігалася до початку 19 століття. І навіть у 1803 році, коли були запроваджені однострої та інші речі для так званих чорноморських козаків, чорноморці вдягалися так, як вдягалися запорожці. Шаровари, свити, дуже такий пишний одяг, який потребував застосування чимало тканини, це суто запорозька риса. Звісно, далеко від утилітарного практицизму, але це культурна, так би мовити, прикмета саме запорозького стилю. От. Отже, ця інерція зберігалася до початку 19 століття і була достатньо потужною. Тому той образ кубанських козаків, який був вже сформований за сталінської доби відповідним кінематографічним контентом, так, він в першу чергу стосується того, що навмисно імперія формувала зручний для себе образ того, що насправді було далеке від бажаного імперії. Уніфікаторські потуги імперії теж не потрібно переоцінювати. Вони не були такими всеохопними і не діяли автоматично. Тобто для того, щоб перетворити українських мешканців Кубані на частину російського миру, ну, важко сказати, підібрати потрібне слово, так, в російській мові мир і мір теж мали багато значень. От. Згадаємо ту ж саму метаморфозу з «Війною і міром» Льва Толстого, так? Який вкладав геть інше поняття в поняття «мір». Добре, отже, звісно, українці були і поставлені в ситуацію участі в колоніальних практиках Російської імперії, щоб зберегти своє козацьке самобутнє буття. І з іншого боку намагалися зберігати самобутність в нових для себе умовах. І з місцевими людьми, з місцевими народами Кавказу мати не лише конфліктні відносини, але й дбати про гнучкі баланси, про взаємовплив, про взаємодопомогу, про взаємовиручку і так далі. Якщо під цим кутом ви прочитаєте відоме оповідання Михаїла Лермонтова «Атамань», От. Якщо ви уважно дуже прочитаєте, вже знаючи цей кубанський контекст, то ви якраз відкриєте там натяки, заховані і закамуфльовані доволі таки майстерно талантом літературним Михайла Юрійовича Лермонтова, то ви побачите, як місцеві мешканці різного абсолютно походження, і хлопчик сліпий, який говорить українською мовою, і хтось там, хто приїхав із Криму з чудернацьким ім'ям і з явним натяком на татарську зовнішність. І ця нагайська чи важка для ідентифікації дівчина, яка намагалася втопити цього російського офіцера, так? Як Лермонтов намагався сконструювати саме ситуацію відторгнення, неприйняття якоїсь таємної змови між українцями, нагайцями, кримськими татарами, адигськими народами Кавказу стосовно російської влади. Я гадаю, що саме читання Лермонтова в цьому випадку є дуже корисним для розуміння того, як для розуміння самого відчуття російським офіцерам своєї бутності в чужому для себе краї, де чужим для нього були всі. І український хлопчик, і нагайська дівчина, і кримсько-татарський контрабандист, який намагається тихцем проникнути до нібито російського поселення Тамань. Тому ці всі речі ми повинні відстежити, розуміти і далі з них формувати нашу загальну картину тих процесів, що відбувається зараз, де історія включена в сучасність і присутня в ній як повноцінний учасник цих подій.
1: Пане Владиславе, от ще один далекосяжний наслідок руйнування Запорізької Січі на початку червня 1775 року – це анексія Кримського ханства. Чи ми можемо говорити, що це явище причинно-наслідкового зв'язку, так? Чи принаймні явища, які були споріднені, так? Бо чи би, якщо існувала Запорізька Січ, вдалося би анексувати Кримське ханство Росії?
0: Звісно, без поглинання єдиної уніфікованої системи військово-адміністративного управління в простору Запорожжя, анексувати Кримський ханат у тому вигляді, як це відбулося в 1783 році, Російська імперія просто не спромоглася. Для цього потрібно було організувати логістичні певні потоки, ротацію військ, отримати стабільну матеріальну базу, регулярне постачання тощо. Тобто анексія Криму для Російської імперії була дуже нелегкою. Це не є виправданням, це є позначенням саме специфіки ситуації. Тобто для того, щоб управляти таким регіоном, який складався із Кримських гір, із Степового Криму, з степів Приазов'я, Причорномор'я, з плинними мешканцями, з людьми, які мають свої дуже специфічні і вельми далекі від російського імперства устроєві організаційні системи, так, свою організацію. Скажу так, що насправді формально Кримське ханство проіснувало аж до 1785 і пізнішого років, коли на Кубані зберігалися залишки адміністрації Кримського ханства. Остаточно залишки адміністрації Кримського ханства припинили існування після виселення російським урядом нагайців з правобережжя Кубані до північного узбережжя Азовського моря в 1791 році. Тому ми можемо говорити, що залишки адміністрації Кримського ханства на Кубані залишалися саме до початку 1791 року. Так само, як і Кримський хан, останній Кримський хан Шагінгірей, залишив Таманський півострів лише рік згодом після анексії Криму 1783 року. От. Тобто боротьба за існування Кримського ханату тривала більше, ніж ми про це можемо прочитати в наших підручниках, які, звісно, потребують дуже докладного коригування. Тому прямою відповіддю на ваше питання було таке, що для ліквідації Кримського ханства для остаточного загарбання Північного Причорномор'я потрібна для російського імперства була потрібна ліквідація Запорізької Січі і потім охоплення всього запорізького простору регулярною системою військово-адміністративного управління. Без цього подальша російська експансія в степовому регіоні, важкому для охоплення логістикою, управлінням, переміщенням людей, концентрації людей в певних місцях у певний час. От, без ліквідації Запорізької Січі це було неможливо. Але це ми бачимо саме з висоти нашого сьогодення. Так? Петру Калнишевському, який перебував у потоці тих подій, звісно, не вистачало такого бачення, йому не було звідки взяти, в нього не було такої аналітичної служби, яка б могла б йому розповісти, які тенденції відбуваються в російському владному естеблішменті, хто такий Потьомкін, і як він після тих дружніх приязних листів, які він писав до Петра Калнишевського, називаючи себе козаком кущівського коріння, от і прохав Калнишевського надіслати коня, подарувати коня, який для козакування годиться, так? І раптом, вже знаючи близько десятка таких приязних листів, писаних від Потьомкіна до Калнишевського, від Калнишевського до Потьомкіна, ми бачимо, що в той самий час, коли писалися ці листи, Потьомкін готував ліквідацію Запорізької Січі. Тому Запорожжя, українське Запорожжя, історичний регіон українського Запорожжя, пов'язаний з Кримським ханством, з нагайцями, з кримськими татарами, в одній системі, от, яка якраз і передбачила те, що завоювання одного не могло відбутися без завоювання іншого. Запорожці допомогли російському імперству відколоти нагайців від Кримського ханства. І тим самим полегшили російське загарбання Криму. Це правда, це треба чітко на це зважати. Допомогли не лише тим, що комунікували з нагайцями, але і значною мірою завдяки тому, що запорожці зруйнували всю господарську інфраструктуру нагайців на 1770 рік, коли нагайці були змушені в умовах голоду, в умовах без перспективності пристати на пропозицію союзу, так званого в лапках, звісно, з Російською імперією. Тому удари запорожців по нагайці.
1: Маємо завершувати, наш ефірний час добігає до кінця. Я вам хочу щиро подякувати за таку глибоку розмову про Запорізьку Січ, так і за низку невідомих, напевно, що широкому загалу тенденцій, і про те, що формування українського півдня, так, воно стало врешті переможним для України, і південь є, і буде українським. Дякую, пане Владиславе, і нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами був Владислав Грибовський, український історик. Говорили про другу половину 18 століття на півдні України. Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
8: Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зіберт». «Зіберт» – традиційна німецька якість.
9: Для довідки.
10: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні масштабують антидроновий захист логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Від початку року безпечними зробили вже понад 820 кілометрів автошляхів. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, лише протягом травня фахівці Державної спеціальної служби транспорту облаштували понад 211 кілометрів антидронового захисту для логістичних маршрутів. Крім того, на пошкоджених ділянках доріг вдалося відновити майже 38 кілометрів захисних конструкцій. Паралельно із цим у прифронтових областях тривають ремонтні роботи на автошляхах. Зокрема, за останній місяць було відновлено 115,5 кілометрів автомобільних доріг. Як зазначив Федоров, масштабування захисних систем має критичне значення для фронту. Це дозволяє забезпечити стійку логістику і швидке постачання необхідних ресурсів на передову, безпечну евакуацію поранених українських військовослужбовців, захищене пересування сил оборони в умовах постійної загрози ударів ворожими безпілотниками. Кожен захищений кілометр – це безпечна логістика і збережені життя, каже Федоров. Загалом від початку року темпи облаштування інфраструктури суттєво зросли. Станом на тепер силами Держспецтрансслужби облаштовано вже 822 кілометри антидронового захисту на важливих маршрутах. Також у прифронтовій зоні відновлено понад 170 кілометрів пошкодженого обстрілами і важкою технікою дорожнього покриття. Російський диктатор Владимир Путін змарнував можливість вийти з провальної війни, відмовившись від пропозиції глави нашої держави Володимира Зеленського про прямі мирні переговори. Про це у соцмережі X повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, відмова Путіна – це погана новина для росіян, оскільки ситуація для Росії буде лише погіршуватись. Втрати на полі бою зростатимуть, невдачі ставатимуть дедалі принизливішими, економіка буде дедалі глибше занурюватись в рецесію. Буде втрачено більше більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найбільш вразливих верствах населення, пише Собіга. Також він додав, що у Росії вже немає безпечних місць, які могли би бути звільнені від далекобійних санкцій України, і інтенсивність атак продовжуватиме зростати. Крім того, міжнародний тиск теж не ослабне, а буде лише посилюватись, включно із використанням заборожених активів, заборонами на поїздки і неминучою відповідальністю за злочини. Собіга наголосив, що все це буде лише тому, що фанатик у Кремлі хоче залишатися при владі за будь-яку ціну і готовий пожертвувати майбутнім своєї країни, занапастивши життя мільйонів людей заради своїх божевільних помилок. Резюмуючи, очільник МЗС наголосив, що Росії все одно доведеться ухвалити дипломатичне рішення, однак умови будуть набагато гіршими. І новий парламент обирають сьогодні у Вірменії. На кону проєвропейський курс, яким країна прямує протягом останніх років під керівництвом прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Для голосування зареєструвалося майже 2,5 мільйона виборців, які обирають із 18 політичних сил на понад 2000 дільниць. Вибори відбуваються на тлі мирного процесу з Азербайджаном, курсу на зближення з ЄС і загострення відносин з Росією. За опитуваннями партія чинного прем'єра Нікола Пашиняна, громадянський договір лідирує, випереджаючи проросійських конкурентів. Напередодні Центральна виборча комісія Вірменії відмовилася зняти з виборів опозиційну партію «Сильна Вірменія», яку очолює вірменно-російський мільярдер Самвел Карапетян. Це сталося буквально за день до того, як уже сьогодні відбуваються вибори. Попередні результати голосування мають оприлюднити протягом доби після закриття дільниць, а остаточні – 14 червня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Неділя, 14 година, найближчі 2 години з вами в ефірі проведу я, Тетяна Іванська, і традиційно рада вітати Максима Несвіталова, який, власне, зі мною і підіб'є підсумки цього інформаційного, насиченого політичного тижня. Поговоримо про те, чого нам чекати далі. Максим Несвіталов, політолог, з нами на зв'язку, експерт-міжнародник. Максиме, вітаю, слава Україні!
14: Героям слава, вітаю!
13: Що, поговоримо з тобою на ізі про політику, про те, що відбувається. Звісно, підбиваючи підсумки тижня, не можемо не проговорити про ось цей форум, який відбувся на Росії, про те, що відкрила його українська делегація, закрили його також, до речі, українська делегація. Крім того, на форумі Путін був змушений відповідати на листа Зеленському. І тут, знаєш, багато хто дивився на реакцію Дональда Трампа, та, власне, і адміністрація Дональда Трампа на те, як хто реагує на лист і взагалі на цей лист. Я чула, що багато експертів і читала, кажуть, що, мовляв, цей лист в першу чергу був не до Путіна, а до президента Сполучених Штатів. І ось, власне, після неї Трамп сказав, та ну нехай ці двоє собі розбираються, прекрасні обидві країни, прекрасні обидва лідери, і, мовляв, все, я умиваю руки. Багато хто це насправді так считав, що Трамп виходить з російсько-української війни, але знову ж таки ми можемо згадати, які Росія зробила заяви, що там звинуватили, що, мовляв, це перетворюється на війну Трампа. Більше того, ми побачили і голосування законопроекту про підтримки України. Конгрес вже проголосував, в Палаті представників вже досягнено двопартійного консенсусу. І тут цікаво, чи не заветує це все Трамп. Ось давай все ж таки, це все дуже багато наговорила, але будемо потрішечки, знаєш, ось цей клубочок розв'язувати. Спершу все ж таки з позиції Сполучених Штатів. Де зараз позиція Дональда Трампа і чи змінилася вона після листа президента Зеленського Путіну?
14: Ну, скажу так, що вона, в принципі, вже давно залишається незмінною, особливо якщо ми говоримо про старт війни Сполучених Штатів Америки в Ірані. Вже після того російсько-українська війна відійшла для Дональда Трампа і його адміністрації на якийсь там план, вона і до того не була першочерговою. Давайте говорити відверто. Ми, звісно, розглядаємо весь світ з позиції україноцентризму, але це далеко не так. Дуже багато питань внутрішньополітичних було, та й в зовнішній політиці більшість уваги десь там до Латинській Америці приділялась, то взагалі Гренландії. Тепер всю увагу американців з'їдає Іран. З'їдає зростання цін на бензин і те, що Дональд Трамп постійно засинає на своїх прес-конференціях і все більше робить якоїсь дікухи. Тобто на свій день народження 14 червня влаштує поєдинок UFC на Галявині біля Білого Дому. То він там щось розповідає про ось той басейн біля монументу Лінкольна, здається. Ну, коротше, там відбувається щось взагалі супер, супер незрозуміле. Для нас що? Для нас головне, що зараз американці не вставляють нам палки в колеса. Коли діда розбудили і його запитали про лист, я більш ніж впевнений, що він його не те, що не читав, він до цього питання про нього навіть не чув. Він якраз на тій прес-конференції, я, здається, перед тим був заснув, потім його розбудили, ну там цирк абсолютний. Я б не став взагалі орієнтуватись зараз на ставлення Сполучених Штатів Америки до цієї війни, участь, не участь. Вони, в принципі, завершили, навіть не почавши. Якщо на початку каденції Трампа вони ще якось вдавали, що вони залучені в цей процес, ну, більше намагались натиснути на Україну, то повторюсь, з кінця лютого, з початку війни в Ірані, все, Америка завершила свою історію спроби бути посередником у врегулюванні російсько-української війни. І поки буде війна на Близькому Сході, поки буде це протистояння з Іраном, взагалі без шансів, що Штати хоча б маломальськи важливу роль будуть виконувати саме в дипломатичному врегулюванні. І Україна для Штатів набуває все більшої важливості, тобто вони дистанціюється від цього, типу кажуть, ви там розбираєтесь, ми десь з Росії будемо знімати санкції, тому що треба нафта, з вами ми будемо співпрацювати, тому що нам потрібні ваші технології, давайте разом дрони робити, давайте разом робити розробки в сфері там штучного інтелекту у військових цілях, це все відбувається зараз, плюс, звісно, це те, що можна сказати, що вперше за всю каденцію Трампа, можливо, ми отримаємо серйозний пакет допомоги від американців, саме допомоги, яка буде прям американськими грошима оплачена. Ми десь переходимо до етапу до переговорного. Не до переговорного, а до переговорного. Ви зрозуміли. Тому так, в принципі, Штати просто перестають імітувати участь в переговорному процесі. Я б не став очікувати на якусь активність Відька і Зятька також. Ну, може, приїдуть в Київ. Ну, просто я не бачу жодного сенсу, жодного профіту від участі американців. Вони зараз нічого не можуть. І поки буде тривати війна, вони не зможуть.
13: Дивися, ну я тобі все одно, знаєш, трішечки все ж таки заперечу, знову ж таки, говорячи про ось цей законопроєкт, ну, насправді його називають великою перемогою дипломатії, та я зазначу, що сказала посол України в США, вона сказала, що цей законопроєкт охоплює питання від засудження викрадення Росії українських дітей до підтримки відбудови України від протидії російської дезінформації до стратегії безпеки Чорного моря, та це ми говоримо про ось цей проєкт, який вже проголосований в Палаті представників двопартійного консенсус. Розумію, що чекаємо ще тут на нього реакції Трампа, але тим не менше, це перше, тобто це мені дає розуміння, що ну поки що не можуть Сполучені Штати вийти з російсько-української війни і махнути рукою. Другий такий нюанс, що попри намагання Дмитрієва десь сказати, що все, ми від завтра підписуємо документи про те, що ми колись підпишемо документи про те, що колись ми, можливо, підпишемо черговий документ про будівництво якогось тунеля десь на Алясі, все одно ми чуємо навіть від того самого Відька і Зятька, що так чи інакше співробітництво Сполучених Штатів та Росії, воно можливо лише завжди в прив'язці до завершення російсько-української війни. Ну, тобто, мені видається все ж таки, що десь, знаєш, не повністю махнули Сполучені Штати, адміністрація Дональда Трампа на завершення російсько-української війни і до цього так званого передпереговорного процесу. Все одно десь вони дратують Росію цим питанням. Ну, не виходить у Путіна відв'язати Сполучені Штати від питання цієї війни.
14: Ну, скажу так, Путін під час свого виступу, ми ще про нього окремо поговоримо в контексті того, як він більшу частину присвятив відповіді на лист Зеленського. Він там так зіграв на іржавому трамбоні Трампа, що ну не передати словами. Він би після цього мав, ну, принаймні, пропозицію для одруження йому зробити, бо ну чи очікувати скоріше так пропозицію для одруження, тому що він і заявив про те, що у Трампа вкрали президентство, і якби він став президентом тоді, то війни б не було. Ну віддзеркалив те, що Трамп говорив, що Трамп хотів почути від нього. Він не сказав, що не розуміє, чому Україна

0: тижні.
1: сказати, Максим, тільки хотіла сказати, що якраз у нього все гаразд, і він весь час проходить ось ці тести з мавпочками та жирафами, щоб довести, що йому не... Знаєш, як зараз в Треці, мені 80, але виглядаю на 30. От десь в Треці має бути такий допис про Трампа.
0: Та, ну і якби я думаю, що просто він навіть під час своїх прес-конференцій проходить цей тест і рахує там якимось овечок в голові, і через це він засинає. Це просто, ну, не через те, що він вже старенький і не може вивести такий графік. Просто, ну, когнітивні тести, вони самі себе не пройдуть, потрібно до них тренуватись, потрібно в умі рахувати, тому тут нічого дивного. Даже Путін, коли говорив про вік, казав, що неважливо, скільки років, важливо, наскільки ти продуктивний, там на Трампа натякав, в тому числі, що він вже ще старший за самого Путіна. Загалом в цьому плані він десь з себе тягар відповідальності зняв. Знову ж таки, повертаюсь до питання Ірану. Штати на Росію особливо тиснути не будуть, бо їм зараз Росія потрібна. І вони зараз намагаються використати її для того, щоб врегулювати ринок нафти. Ну і плюс десь, можливо, сподіваються на якесь посередництво Росії в переговорах з Іраном, що зможуть якось через росіян домовитись. Тому, ще раз наголошую, поки триває війна в Ірані, жодних шансів немає, що американське посередництво, повторюсь, як там класик казав, в пропісі, жодних, ноль, zero, zero chances, you know, understand? Немає взагалі, що американське посередництво призведе хоча б до якогось маломальськи вагомого результату. Просто забудьте про це. Тут немає про що говорити. Взагалі, ну прям без варіантів. Європа і Китай можуть щось спробувати домовитись, безумовно, Штати, от поки триває, ще раз, можливо, хтось прослухав, поки триває війна в Ірані, американське посередництво у врегулюванні російсько-української війни є абсолютно безперспективним.
1: Ну, тут питання в тому, як ти вважаєш, як довго це буде тривати, і чи не бачиш ти того, що Трамп намагається десь і на Близький Схід так само махнути рукою, як на Україну? Я розумію, що війна на Близькому Сході це набагато важливіше для нього, ніж російсько-українська війна. Але ми ж чули так само цього тижня заяви, що вони вважають, що вони насправді великі, тому поки що не підписали, але обов'язково все підпишуть. Так само ми чули, як він кричав на Нетаньягу, нібито у них була розмова на підвищених тонах, та і ось чи не намагається він тут так само десь закрити очі на війну на Близькому Сході, або знаєш так повільно рівно віддалитися. Але тут питання в тому, чи у нього із цим тут вийде так.
0: Ні, у нього шансів немає звідти втекти, це просто неможливо. Якщо від нашої війни він може віддалитись і байдуже, ну, типу, це ніяк на нього не повпливає. Ми переоцінюємо значущість російсько-української війни для американського народу, особливо для електорату, так, коли він піде голосувати і ухвалювати рішення. Дуже переоцінюємо це значення. Політики там, звісно, будуть питання України використовувати. Але знову ж таки, навіть для тих же демократів це не буде першочергова історія. Вони будуть говорити про більше глобальну безпеку, як така позиція США, там погіршує її авторитет, це все буде, але в цілому, повторюсь, не буде визначальним. А от Іран це інша історія. Трамп хотів вийти майже одразу, буквально там протягом першого місяця, коли стало зрозуміло, що щось там відбувається не так, як вони хотіли. Коли маленька переможна війна почала затягуватись, він дуже сильно хотів Європу в це затягнути. Бо єдиний шанс Трампа був, щоб втекти непомітно, затягнути туди НАТО в повному складі, щоб почали інші країни також там воювати, направили туди свої кораблі, своїх військових, і потім сказати: ну дивіться, ми приїхали, ми основну роботу зробили, томагавками забомбили, ми їх перемогли, ми свою роботу завершили, все, до побачення, це перемога. Тепер ви, ну тут, власне, займіться, щоб судноплавство, просто, ну, врегулюйте, ми ж то все виграли, вам треба буквально проконтролювати тепер, щоб все було нормально.
1: Ну,
0: Але
1: чекай, Трамп більше
0: європейці...
1: того, тут варто зазначити, Трамп сказав, що

0: Це гаразд з Ормузькою протокою, вона пропускає кораблі, як і раніше, і не особливо там скоротилася кількість цих кораблів, які проїжджають цією Ормузькою протокою.
1: Ну, це Ормузька протока взагалі там стала б своєрідним мемом, тому що у них вона і неважлива була, і важлива була, і вони її контролюють, і вони її не контролюють. Це вони перемогли Іран, не перемогли Іран, угода буде завтра, завтра угоди не буде. Це просто риторика. По факту ми бачимо, що до початку цієї війни свобода судноплавства в Ормузькій протоці, вона існувала. Жодних проблем взагалі не було. З початком цієї війни свобода судноплавства припинилась. Якісь кораблі проходять з проблемами, бувають обстріли, бувають різні інциденти. Нафта подорожчала, бензин подорожчав. І як виплутатись з цього без переговорного процесу з Іраном складно. А чому Іран взагалі має домовлятись? Я неодноразово казав, з самого початку. Потрібно розуміти, що крім того, що там є розпорошеність владна, що там немає там зараз монолітної владної вертикалі, є там генерали Квір, є Хаменеї, є Пазашкян, є парламент, вони якось всі намагаються між собою щось домовлятись, ухвалювати якісь рішення, це перший момент, а другий, що немає бажання домовлятись саме з Трампом. З Трампом і Ізраїлем зараз, ну, тому що це домовлятись з ворогом, який завдав тобі серйозного удару і приниження, і ну, те, що Трампа запитав, те, що я говорив неодноразово з самого початку, чому важко буде домовитись, і це те, про що запитали журналісти вперше, нарешті додумались, генії американської журналістики. Вчора відзначали День журналіста в Україні, і зайва можливість була побачити, які у нас чудові журналісти. І от на фоні американських, зокрема, які раніше вважалися акулами пера, і зараз тільки в червні місяці, вперше за весь час, хтось із американських журналістів додумався поставити очевидне питання. А як ви вважаєте, Моджаба Хаменеї, чи він буде вести з вами перемовини після того, як ви вбили його батько, його дружину і його дітей? Чи буде він з вами, чи не повпливає це на його бажання вести з вами перемовини? Я просто закликаю кожного зараз задуматись, спробувати себе поставити на місце того ж Хаменеї. Просто уявити картину, або перенести, наприклад, на наші реалії, упаси Господь, звісно. Якби так трапило, що чільника нашої держави ліквідували росіяни родину. Чи ви б очікували, що Зеленський буде готовий укладати якусь угоду з Путіним? Я вважаю, що у цієї війни також немає перспектив до завершення, як мінімум до осені цього року, як мінімум.
0: Максим, ну тут питання в тому, знаєш, що крім того, що ліквідували його батька, наскільки ми знаємо з медіа, то і він був в важкому дуже стані, і десь його довго не показували, тому що він десь був в комі. Але от, власне, стосовно цієї війни на Близькому Сході, щоб ми вже завершили, сьогодні бачила новину, що відтепер у адміністрації Дональда Трампа і взагалі в держорганах Сполучених Штатах стали більш ретельніше перевіряти усіх співробітників, тому що вийшла інформація, що виявляється, Ізраїль стежить за американськими держслужбовцями, і він перехоплює усі розмови, докладає так керівництво Ізраїля, що говорять у Штатах, те, що називається на вищих штабелях, стосовно війни на Близькому Сході. Може тут бути таке, що від того, що Бібі мій найкращий друг, потім ми почули, що я прикриваю тебе, тебе взагалі можуть посадити, чи може тут дійти Трамп до того, що це буде його ворог? От, чи може ця ситуація зараз розділити Сполучені Штати та Ізраїль?
1: Ну, це може дуже повпливати саме на стосунки Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю. Я думаю, що Бібі з Трампом зможе втримати відносини. Він просто знає, як з ним поводитись, як на нього впливати, як ним особисто маніпулювати. Справа – це не хитра. Якщо от правильно його окрутити, якщо вміти десь там підлащитись, якщо знати, як дібрати слова, ну і якщо ти диктатор, умовно кажучи, якщо ти готовий робити якісь неприйнятні речі, які, на думку Трампа, є проявом сили, то у тебе є всі шанси з ним гарно зійтися. Тому я гадаю, що Трамп і Бібі, ну як там, милі сваряться тільки тішаться, от у них приблизно така ситуація, і це, до речі, не там не те, що моє бачення. Сам Нетаньяху як сказав, ми, каже, як емоційна сім'я, як пара закоханих, які сваряться, миряться, зранку можемо посваритись, не дійти до спільної думки, а вже в обід у нас все буде добре.
0: Ну, слухай, можливо, справді, знаєш, у Трампа таке велике добре серце. Я дивлюся, вже з'явилася новина, і він, власне, сам прокоментував, що він помирився з Ілоном Маском і став, у нього стали, знову ж таки, тепліші відносини, чи то стосунки з Ілоном Маском. Він сказав, що так, Маск пережив непростий період, але зараз ми підтримуємо дружні відносини, і він на 80% геній, а на 20% у нього трапляються певні невеликі неприємності. Тобто розуміємо, що Трамп вміє пробачати, вміє забувати, ну або ж це знову ж таки певні такі, знаєш, признаки того, скільки йому років, і таким чином він пам'ятає небагато, та і згадує тільки тоді, коли щось треба згадати, або коли йому хтось щось прошепоче на вушко. Максиме, зараз з тобою зробимо паузу. Перед тим ми попросимо вас поставити вподобайки, залишати свої запитання або коментарі, або зауваження в Ютубі. Сподіваюсь, ви нас дивитеся. Ну і крім того, підписуйтесь, звичайно, на Ютуб-канал Радіо НВ. У Максима також є Ютуб-канал, є Телеграм-канал. Зараз зробимо паузу і розпочнімо після неї. І про форум трішечки згадаємо, і про поляків поговоримо, і про те, а для чого Буданов поїхав, власне, до Польщі, і чому він нікому нічого про це не сказав. Ну а ми поговоримо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Дрони Збройних сил України уразили саперів Суровікіна, газосховище і вантажівки окупантів. Серед уражених 90-й окремий інженерно-саперний полк 51-ї армії РФ, який залучався до облаштування так званої лінії Суровікіна на півдні України і готував саперів для інших підрозділів окупантів. Про це повідомляють сили безпілотних систем Збройних сил України. Там зазначають, що ураження пунктів тимчасової дислокації логістичних об'єктів, транспорту та ресурсної інфраструктури знижує спроможність противника до маневру, забезпечує забезпечення підрозділів і підтримання інтенсивності бойових дій. Нагадаю, тиждень тому сили безпілотних систем уразили низку ключових цілей російської протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію «Небо СВ» і командно-штабну машину комплексу «Бук-М2» у Луганській області. Тоді ж дрони 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили склади матеріально-технічного забезпечення і тимчасовий пункт дислокації противника. Обмін довідками запустять Україна та Росія попри розірвані дипломатичні відносини. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що домовився з новою омбудсменкою Росії Яною Лантратовою про прямий обмін офіційними довідками між інституціями. За словами Лубінця, до уповноваженого часто надходять запити від громадян на отримання документів з російських архівів, наприклад, для оформлення пенсійного стажу. Це дозволить швидше вирішувати цивільно-правові питання наших громадян, каже Лубінець. За його словами, розірвані дипломатичні відносини між країнами цю процедуру ускладнювали. Його російська колега підтримала ініціативу прямого обміну довідками між омбудсменами. Лубінець наголосив, що Україна готова надавати аналогічні довідки для громадян РФ, які живуть на території Росії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Із 12 травня «Є-черга» автоматично перевіряє наявність зеленої картки у водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «Зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Максим Несвітайлов зі мною на зв'язку. Дякую усім тим, хто нам пише коментарі. Дякую всім тим, хто нас чекає з цього нашого дуету і пише, що нарешті те, що називається, знову разом в ефірі. Максиме, тут прилетіло питання, не знаю, чи ти бачив, так, а чи буде Путін розмовляти з Зеленським після того, як Зеленський написав такого листа? Мені здається, що питання тут треба ставити не так, а питання треба буде питання треба ставити, а як часто тепер Путін буде просити Зеленського не бомбити його міста або видавати укази, щоб Путін міг спокійно виступити. Давай трішечки про ось цей форум, чим він тебе вразив, ну, окрім роботів в кокошниках, буранських бабушек і ведучих з Дома-2, які вели якісь там панелі. Як тобі загалом цей виступ? І чи побачив ти, що і цей лист так само вплинув на проведення цього форуму?
1: Хотів би також відповісти на те питання, яке було в чаті. Тут дуже важливо також пригадати зворотню сторону, скільки разів російська влада, в тому числі Путін, говорив, що там немає з ким домовляти, що Зеленський нелегітимний президент, і от вибори пройдуть, тоді будемо говорити, і тим самим, скільки вони також створювали різних ІПСО, щоб розігнати історію про нелегітимність, незаконність перебування Зеленського на посаді президента України, скільки разів його називали там якимось наркоманом, хунтою, маріонеткою Америки і так далі. Як все починалось, нравиться, не нравиться, терпімо, як красавиця, і так далі, з абсолютно зверхнього ставлення. І це, якщо ми говоримо тільки про комунікаційну складову, давайте так, це по-перше. А по-друге, як би ви хотіли, щоб президент України звертався до людини, очільника Верховного Головнокомандувача армії, яка зробила те, що зробила в Бучі, в інших містах України, так, в Ізюмі, те, що зробили росіяни з Маріуполем, з Бахмутом, те, що вони продовжують зараз робити своїми обстрілами, вбиваючи величезну кількість людей. От під час останніх обстрілів скільки людей загинуло. Ми просто закриємо на це очі. Президент України має проігнорувати це, і після того, як Путін обстріляв в чергову Україну, так, після того, як загинули тут люди, загинули діти, він має написати: глибоко вважаємий Владимир Владимирович, прошу вас, давайте сядемо за стол, поговоримо, прийдемо к дипломатії, ви же мудрий чоловік. Треба було, мабуть, як Юлія Мендель звернутися, сказати, що немає, звісно, такої вашої багатовікової мудрості і так далі. Скільки разів поважно ставились до Путіна, скільки Макрон йому телефонував, скільки йому ще Шольц телефонував, скільки до нього звертались, його облизували і так далі. Скільки той Трамп облизував Путіна, в тому числі в Анкоріджі. Він, я не знаю, покуди йому там язиком залазив, і скільки потім офіційна американська дипломатія говорила про те, що ми маємо поважати Путіна для того, щоб з ним домовитись. І вони поважали і говорили, і задобрювали його, Європа його задобрювала. Результат, напишіть, будь ласка, в коментарях, які результати були у цих задобрювань. Це по-перше. По-друге, як я розумію, ви порівняли образи, такі досить м'які образи в листі в інтернеті з тим, що американці вбили, разом з ізраїльтянами, вбили батька, дружину і дітей Хаменеї, і самого Хаменеї поранили. Тобто образа в листі і вбивство родини всієї, образа в листі, так? Я думаю, трошечки треба наакцентувати, образа в листі і вбивство всієї родини. Напишіть в коментарях, відчуваєте різницю чи ні? Дуже цікаво, що ви скажете з цього приводу. По-друге, що ти там питала, бо я поки відповідав, забув.
0: Бачиш, я питала про форум загалом, як тобі ось це дійство, чи подібно тобі на Давос російський, чи вийшло в нього цього року продати це як величезний суперфорум. Я вже вчора, до речі, згадувала, що там приїхав американець, взагалі в якого немає де жити, а вони його представили великим інвесторам. Марко Рубіо вже реагував, що я не знаю взагалі цих людей, які представляють Сполучені Штати. Сполучені Штати вони не представляють. Наскільки вдався у Путіна цей форум?
1: Ну, я думаю, навряд чи він може бути ним задоволений, тому що тут варто розпочати з самого початку, так як він відкрився, і все пішло одразу наперекосяк. Приїхали ці тейти, блогери британські, які зараз в Британії, в Румунії, їх судять за торгівлю людьми, викрадення, зґвалтування, там повний пакет, і вони як почесні гості приїхали до США, зараз легко перепутати сучасну Америку і Росію. Загалом приїхали до Росії як почесні гості, вони там прийняли приїзд якоїсь чинуші з Вашингтону як за офіційну делегацію американську і встигли про це прозвітувати, дехто навіть з наших медіа встиг подати інформацію, що вперше в Росію приїхала офіційна делегація з 2018 року, посилаючись на слова Ушакова, так? І, ну, звісно, найголовніше те, що Путіну довелось повністю змінювати свою промову. Очевидно, що він не таким чином планував комунікацію будувати. І от те, що точно спрацювало, хоч я з самого початку, от коли історія з листом почалась, сказав, що скептично до цього ставлюсь, тому що я не бачу, яку задачу він має виконувати. Ну, тобто, нашу позицію за кордоном знають. Який сигнал російським елітам, ну це не серйозно. Я не
0: лишу. Ну, там, знаєш, знову ж таки,
1: але
0: було б кому сигналізувати, побачив, Максим.
1: Та це, ну, маячня. Ну, типу, всі так комунікують по різним каналам. Ну, який відкритий лист на сайті Офісу Президента? Тим більше, за день до того Зеленський сказав про готовність до переговорів і хоч завтра зустрітись з Путіним на зустрічі з Рюте. Чомусь про це всі забувають. Треба було прям лист надрукувати. Але окей. Те, що точно спрацювало, це те, що змогли оцього паразита підсадити в голову Путіну, оцього черв'ячка, який буде його точити, а це про вік, там, про якесь, ну, і не дасть йому, ну, це такі десь ігри розумів. Тому це, в принципі, плюс те, що точно в чергове, ну, типу, ну, Путіну довелось просто виходити і захищатись, довелось йому відбиватись, виправдовуватись, і ось це найголовніший результат, те, що в цілому цей форум став посміховиськом. Навіть і в попередні роки, попри всі складнощі, він проходив ще шатка-валка, але зараз це була просто катастрофа. Що вже казати? Що вже казати, якщо високоповажні гості скаржились, що ескортниць не вистачає? Це що взагалі таке? Як це сталося? Ми куди приїхали? Ми на серйозний форум приїхали чи де? Де ескортниці? Путін введі ескортниць, кричали буквально високоповажні гості, а їх не було. Тому сумарно такий ефект дати по носі їм спрацював, але на більше точно не варто було розраховувати. І я також впевнений в тому, що не було мети цим листом спровокувати перемовини, тому що очевидно, що, ну, це так не працює, це б не спрацювало в жодному разі. Ну, типу, не складається так поки що, щоб Путін дійсно готовий був до початку перемовин. Багато в чому, ну, десь це, мабуть, прагнення було і, ну, знову ж таки, змусити його просто більше працювати в нашій канві, відповідати, відбиватись. По-друге, десь, ну, може, там, на якусь частину внутрішньої аудиторії, щоб зняти з себе тягар відповідальності, типу, там, люди кажуть, так, а що, проблем? Ну, люди кажуть, є проблема. Є проблема перша. Кажуть, немає у нас ракет. Немає ракет до систем Патріот. Що робити? Ну, а що? Ну, що наша, що ми народимо чи що? Ну, що ми зробимо? Де ми візьмемо ракети до систем Патріот? Об'єктивно, ті, хто хоч трошки розуміють ситуацію, можуть погуглити і побачити, що американці за півтора місяці війни з Іраном відстріляли близько 900, і це ще я коли останній раз перевіряв, я думаю, зараз більше, близько 900 ракет, думаю, зараз і під тисячу є, до ракет Патріот. Ми за весь час отримали, за весь ці роки війни отримали 620 ракет. А 8, ну, типу, близько тисячі ракет, те, що зараз, це там у них майже половина тих запасів до ракет до систем Patriot, що взагалі була у американців зараз в доступі. Тому, ну просто нема, ну, але ж людям не поясниш, що будуть казати. Щось влада не то робить, не допрацьовує, не там подивились, не там взяли, можна було. Ну, він пише лист Конгресу, каже, дайте ракети. Люди такі, де ракети? Ракет нема. Він каже, ну, я лист написав, всі люди. Ну, ладно, написав лист. Деякі люди також всередині України кажуть, блін, треба домовлятися, цей Зеленський не хоче договарюватися, хоче гроші варувати, династії будувати, хоче, щоб вічна війна була. Такий, ну, лист написав Путіну, що перемовин хочу, Путін відмовився, все. Ну, і частина людей відчепиться після цього. Ну, це більше такі технічні задачі, це ми тут роздуваємо з цього якусь глобальну історію, але, направду... Це просто інформаційні технології.
0: Давай тепер поговоримо ось про що. Там, мені здається, поляки також роздувають певну глобальну історію, але це у них зазвичай відбувається. От хто стежить за політикою в Польщі, він насправді знає, що як щойно у правлячої партії, або, давай так, як щойно партія права хоче до влади, або як щойно у умовно, ну, навіть не умовно правої партії, щойно у ПІСа щось починає не виходити, щойно якась там починає буксувати або суддівська не реформа, а проблема, або знову щось з економікою, вони підіймають на гора ось це історичне запитання і починають це роздувати. І ось новина про те, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов, він проводить зараз неанонсований візит до Польщі, хоче там зустрітися з представниками польської влади, обговорити ситуацію на фронті із Владиславом Косюняком-Камишем, це Міністерство нацоборони Польщі. Крім того, буде підіймати ось це питання щодо присвоєння одній з частин Збройних сил України назви на честь Української повстанчої армії. Ми пам'ятаємо, що в Польщі це викликало таку дуже гостру реакцію, почалися знову скандали, вплоть до того, що заберемо усі там ордени, відмовимося від всіх нагород і у вас позабираємо. Хоча, знову ж таки, була така собі армія Крайова у Польщі, про яку чомусь вони не дуже рідко хочуть згадувати в контексті цього історичного питання. Давай все ж таки з візиту Буданова до Польщі. Чи саме для цього він став головою Офісу Президента, щоб ось їздити таємно і ось так домовлятися і злагоджувати ось такі гострі кути з нашими партнерами? Як ти вважаєш?
1: Ну, хтось же це має робити врешті-решт, то, власне, чому б ні? Для нас важливо зараз холодно і беземоційно вирішити це питання, якраз тому, що корінь проблеми лежить в емоціях, а не в раціональному середовищі, не в раціональній площині, перепрошую. Тому що ось цей весь конфлікт про спочатку перезаховання Мельника, ну там, правда, більше ізраїльтяни обурились, та? Забувши зірку Давида зняти чи труси вдягнути, не знаю, забуваючи про те, що зараз вони з росіянами дружать, які допомагають Ірану їх же вбивати і бомбардувати щоденно. Ну, таке ось, такі подвійні стандарти, як то кажуть. І поляки тоді також долучились, просто це не стало настільки гучною історією. От зараз, після перейменування підрозділу на честь героїв УПА, те, що поляки аж настільки гостро відреагували, ну, це дуже нераціональна позиція. Очевидно, я розумію, чому їм може це не подобатись, але й вони мають десь трохи замислитись над логікою тої ситуації, в якій ми перебуваємо. Ми знаходимося в стані повномасштабної війни з екзистенційним ворогом. І люди, які зараз воюють за цю країну, вони мають розуміти, що пам'ять про них, про їхні вчинки, про їхні здобутки, попри все, що може трапитися в майбутньому, вона буде десятиліттями, навіть століттями зберігатись і буде вшановуватись, так само, як зберігається і вшановується пам'ять про тих героїв, які раніше боролись за українську свободу і незалежність. Тому очевидно, що ухвалення такого рішення, воно містить, ну, правильний політичний контекст. І це виключно питання внутрішньополітичне. виключно внутрішньополітична. Не було ухвалено жодного рішення про, там, не знаю, якесь пригноблення Польщі, про якийсь там перегляд висновків узгоджених, там, переписання історичної правди. Це не стосується міжнародних відносин. Так само, як ми не намагаємось та, ну, їм зараз щось закидати за армію Крайову, ми нічого не говоримо за Пілсудського, а можемо зараз, можемо розпочати дискусію про те, що як це кат, кровожерливий вбивця українців, є національним героєм на Польщі. Як таке взагалі допустимо, що пригноблювач української культури, української нації, людина, чиї дії можна характеризувати як геноцидальні, є героєм Польщі? Ми ж можемо це робити, але цього не робимо. І треба трошки, ну, відстрілювати контекст, коли ми знаходимося під екзистенційною загрозою, коли на вашу територію залітають російські дрони, коли на вашу територію російські ракети залітають, то, ну, треба трошечки, мабуть, ну, задуматись про сьогодення, про те, що зараз відбувається, не те, що відбувалось 100 років тому, вирішити спочатку питання, яке на часі екзистенційною загрозою є, а потім вже заглиблюватись в інші історії. Тобто це виключно роздувається саме людьми, які знаходяться в публічній політиці, і відправка Буданова, вона є логічною. Дуже шкода, що вона до кінця не залишилась таємною, тому що якраз важливо було, щоб ці питання були врегульовані поза публічним контекстом, тому що, ну, в публічному контексті це піде міряння історіями, жертвами, втратами, трагедіями, а це не так має бути. Це має вирішитись, ну, в непублічній комунікації. Якщо ви згодні, друзі, то обов'язково ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте, ми з Тетяною стараємось. Підписуйтесь на цей канал Радіо НВ, підписуйтесь на мій канал Несвітайлов, також знаходьте на Ютубі, і не губіться.
0: Або напишіть, власне, свою думку, чи мав до кінця ось цей візит справді бути таємним. Я, знаєш, про що подумала? А чи не просто так ось вийшла інформація про те, що це був не анонсований візит, поки він ще триває? Чи можемо ми почати налагоджувати та відносини із Польщею не з адміністрацією президента Польщі, та, а ось, власне, із представниками Кабінету міністрів Польщі. Тому що знаємо, що Туск має абсолютно інше ставлення до України, аніж Кароль Навроцький. Чи не починаємо ми діяти те, що називається, зсередини?
1: Ну, дивись, візит став публічним. Чому? Тому що поляки його зробили публічним, тому що від них ця інформація витікла. З нашого боку вона не публікувалась. І, ну, знову ж таки, мені дивно читати деякі коментарі, дивлюсь, пишуть, що цікаво, як би ви реагували, якби були поляками, своя рубашка ближе к тілу. Знову ж таки, ну, я сприймаю таку позицію як тотальний комплекс меншовартості. Особливо після тих аргументів, які були щойно проговорені. А як ми сприймаємо вулиці чи різні там, здається, аеропорти на честь Пілсудського, ще там? Ну, от як ми сприймаємо? Ми пишемо ноти протесту, ми пишемо якісь, ну, такі історії, ми висловлюємось публічно про це, нападаємо за це на поляків. Є конкретні факти. От, наприклад, український блогер Довбодятел один поїхав на автомобілі на закриту територію національного парку Морське Око, здається, називається.
0: Так, Морське Око, так.
1: Його там оштрафували, депортували, соромно. Дуже соромно. Дії поляків абсолютно підтримую і вважаю, що взагалі таким довбням потрібно заборонити виїздити за кордон. І треба взагалі перевірити законність підстав, на яких він виїжджав. Знову ж там, на днях, вчора чи позавчора трапилась історія. Черговий довбень в Польщі зловив сома, який там був в тому...
0: Місцева знаменитість.
1: Так, да, місцева, і йому люди про це сказали, Але цього довбення це не зупинило, він завантажив його в машину і поїхав. Його депортовують. І взагалі могли і термін впаяти. Абсолютно погоджуюсь. Дуже соромно, щиро вибачаюсь перед поляками. Повністю погоджуюсь з усім хейтом в сторону цих придурків. Ось це конкретна історія, де є факт сьогодення, де, ну, типу, є позиція однозначною. Коли ми говоримо про такі масштабні трагічні речі, знову ж таки, коли з обох сторін, тим більше Польща окуповувала українські території етнічні, проводила тут чистки і багато чого іншого, ну, типу, от зараз говорити, а як би ви говорили, якби були поляками, ну, так, тоді вчіть польську мову, оформлюйте карту побуту і їдьте туди, я не знаю. Якщо ви готові ось так прогинатись і не відстоювати жодні національні інтереси нашої держави, говорити, а от якби ви були поляками, а якби ви були росіянином? Якби ви були росіянином, то що б ви зараз в коментарях писали? Ну, можливо, те саме, що зараз пишете.
0: Так, власне, важливо і так. Тут питання в тому, що ми є українці, і справді питання історії, у нас дуже складні історичні питання, і ми бачимо, що і Польща має претензії, і Угорщина зараз так само хоче все більше і більше угорської мови, та? І ми йдемо якраз на діалог, це інші країни на діалог не йдуть, але знову ж таки, можливо, чесно було б підіймати питання, а чому сталася та чи інша подія, і що, наприклад, зробив Пілсудський, чи пам'ятник стоїть в центрі Варшави, і що він робив з українськими дітьми і загалом з українською культурою, як він поводився на українських землях, а тоді вже давайте говорити. Але це все справді залишаємо істориком, що буде наступного тижня. Так само це буде нашою історією наступного тижня. Знову ж таки побачимося з Максимом. Дякую тобі, Максиме, за те, що долучився. Максим Несвітайлов був разом з нами на зв'язку. Дякуємо за те, що долучаєтесь до нашого ефіру. І знову ж таки, якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, а те, що ми робимо, важливо для країни і для вас особисто, то ви можете нас підтримати за донатом. Заходьте на сторінку radio.nv.ua, обирайте зручну для вас суму і підтримуйте команду Radio NV, яка для вас вже більше 4 років працює у режимі нон-стоп.
11: Ви слухаєте Radio NV.
12: Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: для довідки.
14: Як студентам із тимчасово окупованих територій, переселенцям перевестися на держбюджет із контрактної форми навчання, пояснили в Мінреінтеграції. На безкоштовне навчання мають право перевестися студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокувані на території громад, що включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції. Крім того, студенти, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни та їхні діти. Зауважимо, таку змогу матимуть студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і які здобувають такий ступінь освіти вперше. Для переведення на держбюджет треба надати витяг із реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задекларовану чи зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби, а також надати документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. ВИЖ здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на бюджетні місця здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. Також можливе збільшення обсягу державного замовлення. Якщо в закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 7 червня Росія запустила по Україні 236 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 215 ворожих безпілотників типу Шахет, Гербера і Талмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. Зокрема, росіяни у ніч на 7 червня та зранку атакували Запоріжжя. Через це у місті стався частковий блекаут. Натомість добрі дрони у ніч на 7 червня атакували окуповану частину Донецької області. Як повідомляють осінт-канали, під удар потрапила Зуївська теплоелектростанція у Зогресі. За наявними даними, після атаки в районі Чистякового спалахнула пожежа. Також повідомляється про ураження об'єктів залізничної інфраструктури. Повідомляється, що внаслідок удару безпілотників без електропостачання залишилась низка населених пунктів на окупованій території Донеччини. Зокрема, йдеться про Макіївку, Харцизьке, Єнакієве, Дебальцеве та Кіровське. Зуївська ТЕС розташована приблизно за 40 кілометрів на схід від Донецька. Після початку російської агресії 2014 року станція перебуває під контролем окупаційної влади. Вночі моніторингові ресурси також повідомляли про атаку ударних дронів на залізничну інфраструктуру в районі селища Родакове Луганської області. За їхніми даними, пожежа сталася на підстанції. Також у ніч на 7 червня після дронової небезпеки звуки вибухів та стрілянини лунали у тимчасово окупованому Криму. Попередньо є влучання у нафтобазу. Стрілянина на фестивалі у Сполучених Штатах. Двоє чоловіків відкрили вогонь на фестивалі Old West End у Толідо, штат Огайо. Це сталося після того, як стрілки мали би вирішувати особистий конфлікт. За попередніми даними, щонайменше двоє озброєних людей відкрили вогонь, імовірно, стріляючи один в одного. Водночас двоє постраждалих перебувають у критичному стані. Вік поранених становить від 14 до 61 року. При цьому більшість постраждалих – молоді люди віком понад 20 років. На момент стрілянини на фестивалі перебували кілька сотень відвідувачів. Old Fest and Festival є щорічним заходом, який традиційно збирає місцевих жителів і туристів. У програмі фестивалю концерти, ярмарки, фудкорти і розваги для дітей. Правоохоронці наразі опитують свідків і постраждалих, а також вивчають записи камер відеоспостереження. На стрілянину відреагував і губернатор Огайо Майк Девайн. Він заявив, що глибоко стурбований інцидентом і наголосив, що сімейні фестивалі мають залишатися безпечними місцями для відпочинку. і про проведення морської спецоперації біля Тайваню оголосили у Китаї. Як заявили у тамтешньому Мінтрансі, Пекін оголосив про початок проведення спеціальної операції, щоб забезпечити дотримання морського права у водах на схід від Тайваню. Оголошення операції відбулось після того, як раніше цього тижня Японія і Філіппіни оголосили переговори щодо делімітації морських кордонів на схід від Тайваню. Китай вважає це серйозним порушенням територіального суверенітету своєї країни, її морських прав та інтересів. Як відомо, КНР вважає самоврядний Тайвань своєю територією, і територія про переговори, щодо якої заявили Японія і Філіппіни, є тією, яка частково збігається з економічними зонами, на які претендує Китай. В рамках його операції були задіяні морські відомства провінції Фуцзянь, Гуандун і Східно-Китайського моря. Це сталося після того, як 1 червня Китай спрямував судна берегової охорони, щоб патрулювати правопорядок на схід від Тайваню на знак невдоволення. За даними Axios, радники президента Сполучених Штатів Дональда Трампа висловлюють побоювання із приводу планів Китаю. Вони вважають, що КНР може спробувати здійснити військове вторгнення на Тайвань протягом найближчих 5 років. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська. Я рада вітаю нашого гостя Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні!
16: Героям слава, вітаю вас!
0: Пане Олександре, ви знаєте, ми вже не перший ефір говоримо про форум у Петербурзі, відкривала його Україна, закривала його Україна, але знаємо, що не форумом єдиним. Ну, по-перше, сьогодні губернатор Ленінградської області Терористичної Федерації заявив, що над регіоном вже збили нібито 141 безпілотник, більше того, був ще удар в селищі Большая Іжора, там зазнав невдоволення. Вдачі 15-й арсенал ВМФ Терористичної Федерації, а це стратегічний об'єкт флоту Російської Федерації. Крім того, Кронштадтська військово-морська база і чергова нафтобаза в Усть-Лабінську, тепер в Краснодарському краї, вже другу добу, те, що називається, горить. Пам'ятаєте, ми якось говорили про те, що Чорноморський флот завдяки ударам українських дронів став Чорноморською флотилією. Так ось, цікаво, чи добираємося ми те, що називається, до Балтійського флоту Російської Федерації. Давайте про ці удари поговоримо.
16: Ну, якщо ми говоримо про морський компонент, це надзвичайно важливий, скажімо так, елемент нашої стратегії. І ми бачимо, що для того, щоб його реалізувати, в нас комплексна йде робота на воді і в повітрі. Тобто це комплексна робота, і не тільки, до речі, на воді і в повітрі, тому що я хочу нагадати, що бували такі випадки, коли в тому числі з російськими кораблями щось траплялося буквально там в портах і так далі, щось траплялося з їхніми машинними відділеннями, і такі випадки були протягом 2024-2025 років. Отже, для нас абсолютно очевидно, що нам потрібна велика морська стратегія. Ми розуміємо принципи, як її реалізовувати. Про її необхідність, скажімо так, з військової компоненти і з безпекової наголошував і головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський на важливості якраз цієї великої компоненти. І що ми маємо на виході? Ми маємо на виході, що сили оборони України завдають ударів по трьох морях, де сконцентровані російські військові можливості. Поки що сконцентровані, давайте скажемо так. Це Чорне море, це Каспійське і це Балтійське. Якщо ми говоримо про найбільшу кількість ударів, зрозуміло, це Чорне море, оскільки концентрація в найближчих точках до України – це Чорне море, де перебувають безпосередньо кораблі, ну і в окупованому Криму, можна сказати, так само, звідки їх витісняють. Відповідно, ми бачимо, що на сьогоднішній день корабельне угрупування російське в Чорному морі, воно переважно переховується безпосередньо в портах, вона намагається заховатися в бухтах від наших дронів, чи то надводних, чи то повітряних. А в акваторії Каспійського моря теж Росія втрачала ракетні кораблі, в тому числі носії калібрів. І зараз ми добираємося до Балтійського моря. І от удари по Балтійському морі дуже важливі, тому що там Росія, ну, фактично через Чорне і Балтійське моря вони експортують приблизно 2/3 взагалі нафти і нафтопродуктів загалом. І відповідно Усть-Луга, Приморськ – це важливі цілі, але важливі так само і Кронштадт, по якому були удари. Кронштадтський морський завод, там здійснюється обслуговування військових кораблів, модернізація, ремонтні роботи і так далі. І ось треба звернути увагу на такий цікавий нюанс, що ось цей корвет «Бойкий», який був уражений силами оборони України цього тижня, він вже задіювався раніше, як і зазначав командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр, він задіювався, цей «Бойкий», до супроводу, в тому числі російського тіньового флоту. А тепер цікавий нюанс. Коли Україна закликає країни Балтійського моря, Північної Європи арештовувати активніше, інтенсивніше російські кораблі підсанкційні тіньового флоту, то звідти можна почути реакцію про те, що, ну, Естонія, наприклад, остерігається через те, що Росія конвоює, здійснює військовий супровід таких кораблів. Відповідно, вони десь остерігаються. Коли ми знімемо аргумент і скажемо, що дивіться, не треба боятися, подивіться, наприклад, України, як ми вражаємо ворожі кораблі Балтійського флоту, як ми це робимо, і не треба боятися, я думаю, що і активність із арештами і затриманнями російського тіньового флоту через щонайменше порушення природоохоронного законодавства – вона буде збільшуватися, тому до Балтійського моря, звичайно, добирається, і потенційно для нас це створює перспективи ще більшого зміцнення і, скажімо, нарощування такого важливого геополітичного союзу з півночі на південь від країн Північної Європи через країни Балтії до України і Туреччини. І я думаю, що так чи інакше ми зараз рухаємося до цього, щоб нарощувати співпрацю з цими країнами, які готові робити для підтримки України ще більше. І так чи інакше, в тому числі, ось ці удари по військових об'єктах Росії в Балтійському морі демонструють, що ми здатні вибудувати тут, в принципі, таку серйозну вісь, яка буде і безпекова, і військова, і економічна в перспективі, досить важливою. Тому так, ми добираємося до Балтійського моря, це вже не перший удар, який був безпосередньо по корабельному угрупуванню ворога там.
0: Пане Олександре, а говорячи про те, що як ми добираємося, та і в яких кількостях ми туди долітаємо і приносимо ось ці благодатні вогні, тому що вони цього не чекали, чи тому що все ж таки у них немає що поставити, немає чим захистити ось ці об'єкти, які ми вражаємо. Тут я не можу не згадати цей показовий кадр, коли в Санкт-Петербурзі на цей форум летіли наші дрони, і їхні російські ППОшники замість того, щоб збивати, фотографувалися та на тлі цих вогнів, але все ж таки це вони були не готові і не думали, що ми туди полетимо. Чи у них вже немає чим прикриватися?
16: Ні, ну не можна бути не готовим. Розумієте, питання ж в тому, що це ж не летить гіперзвукова ракета, яких нам теж потрібно насправді, яка летить там буквально там протягом кількох хвилин, і в залежності від того, куди вона летить, як далеко. Ну, тобто, це питання того, що дрони летять, і їм потрібен певний час для того, щоб долетіти. І це не кілька хвилин, це радше кілька годин. І так чи інакше вони пролітають. І, до речі, в тому числі треба розуміти, що, наприклад, в ході попередніх атак безпосередньо по північних регіонах, зокрема по Ленінградській області, коли вражалися нафтові термінали «Услуга» і «Приморськ», дрони проходили через Московську область. Тобто тоді дрони пролетіли через Московську область і долетіли до Санкт-Петербурга. Ну, от просто показово, наскільки це подекуди відбувається. Чому так відбувається? Є ряд причин. По-перше, Україна вдосконалює тактику застосування. Тобто вивчається і проводиться доволі таки серйозне узагальнення. Зараз в Збройних силах цьому приділяється дуже серйозна, ну, скажімо, дуже серйозна увага на різних рівнях аналізу проведених дій, де аналізується кожна минула операція, скажімо, усвідомлюється, що було зроблено десь не так, що потрібно виправити, і що потрібно зробити, щоб наступна операція була ефективніша. Приклади діпстрайків, так званих далекобійних ударів, в цьому як найкращий приклад. Удари стають і дрони стають ефективнішими, модернізованішими, і ці атаки масштабуються, тобто більша кількість засобів використовується. Друге, це те, що все ж таки цьому передує завжди системна робота по ураженню ворожих систем протиповітряної оборони, не тільки пускових установок, а й безпосередньо радарів, систем радіоелектронної боротьби тощо. Для того, щоб розчищати ось ці повітряні коридори і дороги для наших безпілотників. Наступне, це те, що іноді системи протиповітряної оборони, які Росія вимушена знімати зі зберігання, адже вони несуть дуже серйозні втрати в зенітно-ракетних комплексах і в своїх ППО, вони не завжди є надійними. Є документальні підтвердження і відео того, як коли була атака на московський регіон, коли сили оборони атакували, було щонайменше верифіковано 3 російських ракети ППО, які влучили або на відкриті ділянки, тобто був вихід, але вони полетіли не вертикально, а вони одразу впали, практично пролетівши там кількасот метрів, і одна влучила в тому числі в житловий будинок в Підмосков'ї. Тобто є сходи боєприпасів, так звані аварійні, ну тому що знову ж таки знімають все більше зі зберігання застарілого. І як би там не було, але на сьогоднішній день, враховуючи втрати противника в системах ППО, які зростають завдяки ударам наших сил оборони,

0: електростанції підключити, щоб таке випромінювання створити насправді. Але ну, вони намагаються це робити, коли дуже необхідно прикрити щось, але і це не рятує, як бачимо у певних ситуаціях.
1: Ну і справді про те, що не рятує, а все більше і більше окупанти згадують про те, що не змогли врятувати. Про Крим також хочу наш поговорити, тому що знову ж таки сьогодні вночі в тимчасово окупованому Криму було неспокійно, лунали вибухи. Місцеві казали про атаку безпілотників, було чути і вибухи, і роботу ППО в районі нафтобази Феодосії. Так само вибухи лунали і в районі нафтобази Леніно чи Леніно, не знаю, як воно правильно. І, звичайно, що по військовій частині в селищі Совєтське також там щось було дуже голосно. А крім того, представники окупаційної влади кажуть, що ще було і знищено патрульний катер російських військ до того, 4 червня. І наш генштаб вже також про це говорив. Все більше і більше, і все частіше і частіше ми б'ємо по Криму. Причому настільки часто і настільки вдало вб'ємо, та що вже лунають там заклики ось цих зет-пабліків про те, що треба виїжджати, поки є на чому виїжджати, по-перше, а по-друге, що нібито Україна все ж таки готується до висадки десанта в окупаційному Криму. Чому про таке говорять окупанти і чи є для цього підстави?
0: Ну, говорять, тому що бачать зростаючу інтенсивність українських ударів, які збільшуються. Бачать, що виникають проблеми в логістиці, як би там не було, але вони ускладнюють життя, особливо з постачанням нафтопродуктів, бензину, дизелю. Ну і зрозуміло, що у ворога не так багато можливостей для логістичного забезпечення безпечного, вони цього остерігаються. Вони бачать, наскільки Україна посилює атаки з повітря, і з кожним разом ці атаки стають все більш ефективнішими, успішнішими і масштабнішими проти російських військових об'єктів, чи об'єктів там Чорноморського флоту Росії, які ще зберігаються, військових аеродромів, військової логістики, систем ППО, складів з боєприпасами і так далі, спецпідрозділів ФСБ, які там дислокуються і тому подібне. Звичайно, що дивляться, як ну фактично реалізується українська військова, така, скажімо, повітряно-морська стратегія, комплексна операція, фактично, яка, ми бачимо, є доволі таки продуманою, і вона продовжувати демілітаризацію окупованого півострова, зменшити спроможності по доставці боєпродуктів і загалом всього, що потрібно російським військам для того, щоб вести бойові дії на лівобережжі Херсонщини, тобто створити максимально проблеми і унеможливити розвиток наступальних дій, в тому числі з подальшими контрзаходами. Україна ніколи не відмовлялася, ви знаєте, що ні Генеральний штаб, ні Головнокомандувач Збройних сил відмовимося від активної оборони. Вона є активною, а це означає, що як тільки з'являється охоплювати ініціативу, проводити наші контрзаходи, покращувати наше тактичне положення, це відбувається. Прямо подивимося, не можна нічого виключати, жодного розвитку подій. Я думаю, що найближчий час покаже, але те, що ознака, значить, ми на правильному шляху в реалізації нашої стратегії.
1: Пане Олександре, тоді хочу поговорити ще про удар терористичної федерації. Знаємо, що російські війська завдали удару по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Зараз радіаційний стан він на об'єкті в межах норми, постраждалих, на щастя, немає. Про це звітують в Енергоатомі. Але ми пам'ятаємо, що це ж не перша атака на ЧАЕС. От складається враження, що росіяни починають бити по ній прицільно і спеціально. Та, якщо раніше можна було десь допустити, що якийсь безпілотник відхилився від курсу, то зараз ну, чіткіше стає зрозуміло, що вони б'ють по цьому прицільно. Ось тут, на вашу думку, це більше психологічна така мета росіян – залякати українців. Можливо, саме це там мав на увазі Путін,

0: Ну, тому що от вчора ми говорили з одним із російських журналістів. Він сказав, що Путін використав усі свої аргументи, в тому числі і орешники, тому йому немає чим аргументувати. Ось удари по ЧАЕС, це може бути таким аргументом Росії, коли вона намагається психологічно ще й переломити хід війни?
1: Ну, це ж аргумент на Захід, це ж аргумент проти Європи. Ну, для Європи, для Заходу створення відповідної картинки. Це ж, ну, це не проти нас. Тобто, що стосується і Запорізької АЕС, те, що ми бачимо, що Росія постійно звинувачує Україну і кидає фейкові повідомлення про те, що ми нібито атакуємо об'єкти Запорізької атомної електростанції. Подивіться, буквально тиждень тому Росія поширювала відповідні повідомлення про це, і немає жодного висновку якраз про те, що це Україна атакувала. Знову ж таки, безпідставні звинувачення. Я маю на увазі від МАГАТЕ, від міжнародних відповідних профільних інституцій, які питання це контролюють. Тепер ЧАЕС, це дійсно не вперше, я з вами погоджуюсь. Хочу нагадати, що Росія завдавала раніше ударів безпілотниками по конфайрменту, так званому об'єкту укриття, який фактично розгорнутий над четвертим енергоблоком, який, власне, і вибухнув тоді, 30 років тому. Тобто, ну, але я просто нагадаю, як росіяни самі ставилися до питання ядерної безпеки, і як вони фактично в Рудому лісі отримували опромінення, коли з 2022 року зайшли і окупували Чорнобильську атомну електростанцію. Наскільки вони нехтували правилами безпеки і взагалі не розуміли, з чим мають справу. Але зараз очевидно, що таким чином Росія намагається демонструвати, що вони можуть спровокувати в тому числі велику техногенну катастрофу, яка може мати серйозні гуманітарні наслідки, для того, щоб залякувати країни Європи, для того, щоб Європа змінювала свої підходи і частіше говорила про те, що Україні потрібно сідати за стіл перемовин, можливо, навіть враховуючи російські позиції. Ось на це спрямовано. Це тиск, це шантаж, це звичайно терористичні методи, в тому числі залякування і спроб, скажімо так, ослабити підтримку наших партнерів для України. Але я сподіваюся, що це так і буде протрактовано. Ну а для нас зрозуміло, що не вперше ми отримуємо попередження про те, що Росія може завдавати ударів і бити чи то по об'єктах, які забезпечують електропостачання безпосередньо атомних електростанцій, чи перекачування енергії звідти, чи по інших небезпечних об'єктах. Ну, ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Наскільки мені відомо, будуть вживатися заходи для того, щоб максимально посилювати прикриття. Над такими об'єктами буде розгортатися ще один ешелон протиповітряної оборони, зокрема малої ППО, дані військовим командуванням відповідні доручення для того, щоб, ну, скажімо, в тому числі і прифронтові регіони, і прикордонні посилювати і ще мінімізувати загрозу безпосередньо від російських дронів щонайменше.
0: Пане Олександре, говорячи власне про ситуацію на полі бою, да, ми чуємо політичні заяви про те, що відчувається, що Україна переламала хід війни, і що зараз принаймні Україна виграє в політичному так само сенсі. Різні джерела почали заявляти ще й про погіршення бойової ефективності саме для російських військ, попри те, що вони використовують різні методи картографування для візуалізації ситуації на полі бою, і Інститут вивчення війни, і українське видання «Мілітарний», посилаючись на власні джерела, пише, що у травні цього року українські війська звільнили більше території, ніж захопили росіяни. Зрештою, про те, що росіяни втрачають більше, ніж захоплюють, говорилося так само і на міжнародному рівні. Та це попри те, що Путін сказав, що він захопив фактично 4, здається, України та по території. Ось ситуація на полі бою. Ми справді бачимо, що українські війська стали десь контролювати більше необхідних для Росії логістичних шляхів. Ми бачили вже наш рідний Донбас-арену в Донецьку бачили, та? Тобто ми багато куди долітаємо. Яка зараз ситуація на полі бою, і чи справді все так погано для Росії, чи десь вони просто зараз взяли чи то паузу, чи то десь накопичують на конкретному напрямку свої війська?
1: Ну, я можу сказати, що ви бачите, що весняна кампанія російського наступу вона провалилася. Росія не реалізувала задачі і цілі, які були поставлені по створенню так званої буферної зони на Сумщині та на Харківщині, хоча спроби були постійні, по захопленню усієї Донецької області і по тому, щоб переломити хід подій на Запорізькому напрямку і перейти там в оперативно-стратегічний наступ, загрожуючи безпосередньо Запоріжжю. Натомість там контрнаступальні дії від початку року проводили сили оборони, і ми бачимо, що це принесло успіхи. Що стосується зараз теперішнього етапу, ворог посилюється в першу чергу на Донеччині, Костянтинівка, Слов'янсько-Краматорська агломерація, Покровський напрямок. Там противник накопичує найбільше сил, концентруючись, намагаючись тактикою просочування за підтримки ворожої авіації. Вони багато застосовують, продовжують багато застосовувати кабів, на жаль, за підтримки ворожої авіації просуватися, просто стираючи з лиця землі цілі квартали міст, як то було з Покровським, і зараз вони роблять з Костянтинівкою, а потім там туди заводити своїх операторів БПЛА, ну і звідти намагатися вже поширювати кілзону, так звану, забезпечувати просочування власній піхоті. Але на сьогоднішній день ці наступальні темпи, вони збиваються протидією Сил оборони України, тобто кількість штурмів доволі таки значна, що свідчить, що ворог намагається продовжувати наступальну активність, але ж вони не увінчуються тим успіхом, на який розраховує агресор, тобто стрімкими операціями, які будуть давати ефект. Ну а Сили оборони концентруються при цьому на тому, щоб і знищувати позиції противника, використовувати всі засоби, які в нас є для того, щоб їх вибивати безпосередньо з місць, де вони намагаються в районах забудови накопичуватися, завдавати ударів на випередження для того, щоб ворог не встигав підтягувати до лінії бойового зіткнення великі групи своєї піхоти, і в тому числі бути готовими до активних дій, до перехоплення ініціативи, до витіснення позицій ворога, відвоювання певних наших позицій, коли для цього складуться відповідні умови.
0: Пане Олександре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України та військовий аналітик, був разом із нами на зв'язку. Ми зараз зробимо з вами паузу, після чого повернемося до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни в ніч на 7 червня та зранку цього ж дня вкотре атакували Запоріжжя. Через це у місті стався частковий блекаут. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Згідно його дописів, ворог намагався атакувати регіон протягом всієї ночі. Зокрема, була загроза застосування дронів, керованих авіабомб і навіть оголошували тривогу через загрозу застосування балістики. Станом на ранок окупанти продовжили свої атаки по області, включаючи Запоріжжя. Як наслідок, ворожий обстріл призвів до часткового блекауту. Росіяни регулярно атакують Запоріжжя, застосовуючи для атак різні засоби ураження. Натомість партизани провели чергову успішну диверсію в тилу Росії. Цього разу агенти знищили рідкісний екземпляр відновлювальної техніки РЖД у Воронежі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє партизанський рух АТЕШ. Там зазначають, що диверсію було здійснено на залізничній станції. За підсумками операції, партизани знищили важкий відновлювальний залізничний кран, причому його вже знято з виробництва. Цей кран призначений для складних аварійно-відновлювальних робіт на залізниці і здатний піднімати вантажі масою до 300 тонн. Заміна знищеного крана потребуватиме значного часу і ресурсів. В АТЕШ зазначили, що таких кранів у розпорядженні РЖД залишилися одиниці, тож кожна втрата ускладнює ворогу відновлення пошкодженої інфраструктури і ліквідацію наслідків аварій на ключових вузлах. Поки путінська армія шукає заміну, залізничний вузол і логістика в регіоні працюють з обмеженим резервом відновлення, кажуть партизани. Вони наголошують, що навіть у глибокому тилу критична техніка не застрахована від знищення. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом!
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Передзамовлення на 3-й номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі. Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту. Скільки коштує приватне ППО. Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ. Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
9: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше 1 години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше 1 години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Нагадую, з вами в ефірі Тетяна Іванська. І також нагадую, що ми працюємо в ефірі з початку повномасштабного вторгнення, те, що називається нон-стоп. І більше того, ми не лише говоримо для вас, а ми хочемо вас почути. І повертаємо дзвінки в ефір. І вже у цей вівторок з 9 до 10 ранку на Радіо НВ ми будемо приймати ваші дзвінки в прямому ефірі. В програмі ми маємо поговорити. Я думаю, ви вже звикли до цієї програми. І так само і чекаєте. Цього разу, знову ж таки, окрема тема, ми просимо дзвонити, не ображайтеся, але виключно жінок. Будемо говорити про стосунки на відстані під час війни. Чоловік на фронті, жінка в тилу, чоловік в Україні, жінка за кордоном. Тож, знову ж таки, наголошую, жінки, просимо вас поділитися вашим досвідом, який вибір ви робите, зберігати шлюб чи шукати нове життя. Телефон прямого ефіру 044-237-0353, тож набирайте саме в цей час, саме у вівторок, нагадаю, з 9 до 10 ранку, або ж, знову ж таки, доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому YouTube Радіо НВ, ми маємо поговорити, ну а ви маєте можливість бути почутими. Знаємо, що сьогодні відбуваються вибори у Вірменії, ми не так давно про них говорили, зараз за цим стежимо, чим вони цікаві. От я вже побачила, що Пашинян проголосував і вийшов і сказав про те, що, мовляв, ні, з Росією у них рівні відносини, і те, що хтось каже, що Вірменія почала віддалятися від Росії, це насправді роблять його вороги для того, щоб знизити йому рейтинг. Що саме що цікаво, що насправді наймовірніший переможець ось цих виборів, він вже відомий, тому що опитування Вашингтонського міжнародного республіканського інституту заявили, що за Пашиняна, а він, нагадаю, чинний прем'єр і він лідирує, готові голосувати 32% респондентів. Нагадаю, що він перебуває при владі з 2018 року і очолив ось уряд Вірменії на хвилі цієї аксамитової революції. Тоді він запам'ятався як критик своїх попередників і викривач корупційних скандалів. Ми тут долучали вірменського політолога не так давно, і він насправді казав про те, що ось Пашинян, він втримався саме тому, що він вміє і маніпулювати, і вміє прислужувати тій чи іншій владі, і те, що десь відбувалося певне таке віддалення Вірменії від Росії, не має нас сильно тішити. Та? Ну, я думаю, ви пам'ятаєте, як президент Франції Еммануель Макрон співав під барабанний супровід прем'єра Вірменії Пашиняна, та? Як вони виконали хіт відомого французького шансоньєдора чи вірменського походження. Крім того, ми бачимо, і що лідери Європейського Союзу приїжджали до Вірменії і бачили реакцію терористичної федерації на те, що Європа все ближче стає до Вірменії. Але, як знову ж таки, як заявляв наш гість в нашому ефірі, це не має нас сильно тішити, тому що, ну ось, Пашинян, він такий, він вміє те, що називається, пристосовуватися. І якби, наприклад, зараз його електорат вимагав більшої дружби з Росією, він би, звичайно, все більше дружив. Але тут зараз він в такій ситуації, що люди бачать, що таке війна, люди бачать, хто насправді агресор, ну і плюс, знову ж таки, підтримка Європи для нього важлива. Насправді, політична риторика Пашиняна, вона змінювалася справді неодноразово, власне, це і допомагає йому утримувати рейтинг. Це, знаєте, такий політик, який говорить те, що хоче чути саме не лише його електорат, та, а й електорат десь його конкурентів, та, і він під них навіть також підлаштовується. Говорячи про ці вибори, у громадянського договору Пашиняна є зараз три основних суперники, які, власне, і критикують підхід прем'єра до питань війни та миру, інколи і до зовнішньої політики. Сам Пашинян називав ці політичні сили триголовою партією партію війни і наголошував на тому, що якщо будь-хто з цих сил прийде до влади, то знову ж таки може спалахнути війна з Азербайджаном, та там пам'ятають, чим вона завершилася, і власне після того також відбулися зміни до ставлення до Росії. Значить, про те, хто сьогодні ще бере участь у цих виборах, найбільша опозиційна партія країни – це сильна Вірменія, вона може отримати до 7% голосів. Її очолює, це абсолютно не дивно, російський мільярдер Карапетян, і власне саме через оцю партію, через нього дуже багато проросійської риторики чути у Вірменії. Далі є ще дві менші сили, які також хочуть потрапити до парламенту, це Вірменський альянс, його очолює колишній президент Вірменії Роберт Кочаріан, і партія Процвітання Вірменії, вона найменше нібито має підтримку, і нею керує популіст, бізнесмен Гагік Царукян. Але, що також відомо, що ця партія недалеко відійшла від проросійських лейтмотивів, тому що офіційний партнер цієї партії – це партія «Єдина Росія». І ось, якщо подивитися, наприклад, на кампанію Карапетяна, то вона майже повністю стосувалася економіки, але, знову ж таки, також орієнтувалася на ось ці військові питання і на питання, які стосуються Азербайджану. До слова, ось, власне, сам Карапетян, так, ось той, що очолює сильну Вірменію, та це один із найбільших таких опозиціонерів до Пашиняна, він перебуває під домашнім арештом в Єревані за звинуваченням у підбурюванні до насильницького захоплення влади, тому що він власне підтримував Вірменську апостольську церкву, а там між впливом життя вірмен церкви і прем'єром Пашиняном діючим поки що триває справді останнім часом запеклий конфлікт. Але попри прогнози передвиборчих опитувань, вірменські політологи кажуть, що поки що не варто вірити, що результат виборів визначено наперед. Ми з вами також, певно, будемо, не певно, а точно будемо чекати перших екзит-полів, тому що вже там я читала, що нібито ось ця партія опозиційна, вона набирає більше відсотків, аніж нібито їй давали. Ну, будемо стежити за цим, тому що для нас також важлива Вірменія, звичайно, для нас важливо, щоб Росія втрачала своїх друзів і партнерів, ну, того, кого вона називала друзями і партнерами, для нас це також дуже і дуже важливо. Напишіть, що ви думаєте. Ми сьогодні з вами обговорювали і Польщу, і десь навіть я згадувала питання з Угорщиною, і ось Вірменія. Я думаю, насправді, що сьогодні за виборами Вірменії стежимо не лише ми, а стежать і також європейці, і Сполучені Штати, тому що останнім часом відбувається зближення і Європи, і Сполучених Штатів з Вірменією, тому що, нагадаю, після того, як приїхали лідери Євросоюзу до Вірменії, залітав до неї і Марко Рубіо, хоча він прямо в аеропорту підписав там певні документи і на цьому все. Але цього вистачило, щоб роздратувати російських можновладців та російських пропагандистів. Я на сьогодні хочу вам подякувати за те, що ви були разом зі мною в ефірі Радіо НВ. Дякую усім за те, що підтримуєте Радіо НВ. Нагадаю, на сайті radio.nv.ua ви можете зробити донат і підтримати улюблених ведучих, і зробити усе, щоб ваші улюблені теми підіймалися на хвилях Радіо НВ. Почуюся з вами традиційно в п'ятницю зранку. Пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-28 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі і, як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни, і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних форматів, як-от Об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради з міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
10: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
12: Американський автопром винайшов багато речей, які зараз видаються нам природними, такими, що існували завжди. Понад 100 років тому винайшли масовий автомобіль. Знадобилося ще 50 років, щоб винайти спортивний автомобіль для простих хлопців. Для покоління, яке щойно виграло Другу світову, і їх дітей, які росли вже у світі з новою свободою. Це був Ford Mustang. Його назвали на честь найкращого винищувача тієї війни, і фінальний прототип мав єдиний тип кузова – кабріолет, тому що свободу в русі краще відчувається просто неба. Це невеликий автомобіль, тим більше на тлі наземних яхт американських 60-х, що порушувало головне правило – потужна машина повинна мати великий мотор, якому потрібно великий моторний відсік, від якого йде надійна трансмісія до заднього мосту з шавуну. Мустанг був легкий як вітер, оптичний, неускладнений і ламав правила буквально. Конструктори мали переписати майже сотні регуляцій Ford, щоб зробити цю машину. З базовим мотором, рядною 3-літровою шісткою, вона важила трохи більше, ніж тонну. А з найпотужнішим 5-літровим V8 Niro мала динаміку на рівні суперкарів того часу. При цьому коштувала як стандартний масовий седан, що давало цікавий вибір – бути як усі чи віддати перевагу свободі. Це був експеримент без жодної гарантії. Чи виправдається він? Запуск «Мустанг» став найуспішнішим в автомобільній індустрії. Його продажі в перші 2 роки були більшими, ніж у всіх конкурентів разом узятих. Через рік кожен четвертий «Форд», який сходив із конвейера, був «Мустангом». Мільйонну межу перетнули вже на 2-й рік виробництва. І з того часу ніхто ніколи не піддавав сумніву, чи потрібна людям персональна свобода в русі. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
13: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги.
12: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
17: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет
18: протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові взяли під щільний вогневий контроль один із найважливіших логістичних маршрутів російських загарбників на півдні. Це суттєво підірвало забезпечення ворожого угруповання. Про це повідомляє 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Там зазначають, що оператори безпілотників 3-го окремого полку ССО встановили повітряний контроль над ділянкою сухопутного шляху, яким окупаційні війська прямують до тимчасово окупованого Криму. Ударні дрони спецпризначенців системно нищать ворожу техніку і руйнують логістичні вузли на ключовому маршруті Мелітополь-Чонгар. У силах спеціальних операцій зазначають, що в результаті успішних дій наших підрозділів уже суттєво ускладнено логістику в частині постачання армії РФ та пального на півострів. Останнім часом ситуація із забезпеченням тимчасово окупованого Криму значно погіршилась, перетворивши півострів на фактичну прифронтову зону. Через регулярні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах і нафтобазах РФ на півострові запровадили суворі обмеження і талони на бензин. Масштабні атаки Сил оборони України по паливній інфраструктурі вже призвели до того, що обсяги нафтопереробки у Росії впали приблизно до рівня кризи 2009 року, а ліміти на продаж пального поширились навіть на АЗС Москви та Санкт-Петербурга. Крім того, підрозділи безпілотних систем Головного управління розвідки встановили вогневий контроль над ділянками траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм, системно знищуючи російські паливнозаправники та вантажівки у глибокому тилу. До 10 років ув'язнення загрожує водію «Мерседеса», який на великій швидкості в'їхав у підземний перехід у Києві і спричинив смерті. Напередодні йому оголосили про підозру. Як повідомили у столичній поліції, винуватцем аварії став 49-річний житель Херсонської області. Експертиза показала, що у момент вчинення аварії він був тверезий. Наразі слідчі вручили фігуранту клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, 5 червня у Києві сталася смертельна ДТП у районі Караваєвих дач. «Мерседес» на швидкості виїхав за межі проїжджої частини і врізався у конструкцію підземного пішохідного переходу. Як наслідок, 4 людей загинули і ще 3 травмовані. Серед загиблих – 12-річний хлопчик, 47-річна жінка і 2 поліцейських віком 21 і 23 років. Пізніше з'ясувалося, що водій «Мерседеса» був учасником вже 4 ДТП, 2 з яких сталися протягом цього року. Крім того, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький сказав, що за автомобілем було зафіксовано майже 40 порушень правил дорожнього руху, і більшість із них стосувалися перевищення швидкості. Лише за це півріччя таких випадків було 18. І ідею надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 70 мільярдів євро розглядають країни НАТО. Як пише Політіко, про це може бути оголошено вже наступного місяця на саміті Альянсу в Анкарі. За словами 4 дипломатів НАТО, з такою пропозицією у травні виступила Німеччина. Крім фінансування, пропозиція передбачає новий механізм, щоб більш прозоро відстежувати внески. Це відбувається на тлі скарг деяких країн на те, що вони непропорційно несуть витрати з підтримки Києва. Згідно з публікацією, фінансування у 70 мільярдів євро не складатиметься лише з нових коштів. Близько 30 мільярдів євро надійдуть з уже узгодженого ЄС дворічного кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро, а ще 40 мільярдів будуть надані через двосторонні програми підтримки. Політіко також зазначило, що підтримка України стане одним із ключових питань, які обговорюватимуть на саміті лідерів НАТО 7-8 липня. Як зазначила посол України при НАТО Олена Гетманчук, будь-які нові зобов'язання мають бути зосереджені на пріоритетах Києва, таких як протиповітряна оборона, інвестиції, виробництво дронів та ракет, а також боєприпасів великої дальності. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
20: Добрий вечір, п'ятниця 6, тож говоримо про події тижня, що минає. В ефірі з вами Олексій Ковжун. Нагадую, нас можна не тільки слухати по радіо, а ще дивитись на YouTube, і також можна писати якісь коментарі, буду спробувати щось відповідати. Говоримо сьогодні про важливе, а саме про лист Зеленського до Путіна, відкритий лист, опублікований на офіційному сайті президента України. Говоримо про чергові жахливі ракетні атаки по Києву і інших містах, але й водночас палаючи НПЗ в Пітері. Ну, а також про чергові такі ядерні погрози росіян, і подумаємо, наскільки вони пов'язані з ситуацією на фронті. Крім того, цей тиждень подарував нам чергове загострення між Польщею та Україною і продовження історії про українця у в'язниці в Німеччині. Це Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у підриві «Північного потоку-2». Але хотілося б почати з обміну. Сьогодні завершився обмін 158 українців по ним з дому. Хочу привітати їх та їхні сім'ї. Це завжди велике щастя, коли українці повертаються додому. І я завжди відслідковую, повернулось майже 30 бійців Азову. І в зв'язку з чим хочу нагадати, що ще понад 700 бійців Азову лишаються в російському полоні, в російському пеклі, в абсолютному російському жаху. І це йде довго. Тож продовжуємо чекати, продовжуємо працювати над їхнім звільненням. Ну і подією цього тижня, на мій погляд, став відкритий лист російському диктатору Путіну, який йому відправив президент Зеленський. Відправив так, щоб його міг прочитати весь світ. І у цього листа є декілька цільових аудиторій. Крім Путіна, заявленого як адресата, є ще російські еліти, до них Зеленський звертається напряму. Є наші союзники-партнери, є, так би мовити, нейтральні спостерігачі, є союзники Росії, вісь зла, оце Іран, Північна Корея та Китай десь там за лаштунками. Ну і ясна річ, є українці, кому лист сподобався, кому не сподобався. Як на мене, це неймовірна подія в світі когнітивної війни, бо це можна розцінити навіть як такий художній жест. Це було вкрай яскраво. Ну і я для себе відмітив, що КВН проти КГБ рахунок 2-0. Бо ми пам'ятаємо лист з дозволом на проведення параду і пам'ятаємо, як у росіян сильно підгорало. Ну а цього разу, вже як жартують в соцмережах, вони не спитали про проведення економічного форуму, тож їм прилетіло, ну і ось лист. І оцей приліт українських добрих дронів по нафтових терміналах, по російському корабліку в день відкриття оцього форуму в Пітері, на мій погляд, це не дві події, тобто лист і оцей красивий прильот. Це не дві події, а одна. Бо так, на цей російський форум приїхали, ну там дивна публічка зібралася з голів держав, була, не пам'ятаю, не так важливо, чи один, чи два керівника держав Середньої Азії. Був якийсь дивний американець, який відновлював колись церкви в Росії, який зізнавався в любові. Були відеоблогери, яких весь світ вважає гвалтівниками і недолітками, але вони приїхали до Росії, і відкриття відбувалось, власне, на тлі оцих димів. Я собі так відмітив, що якраз в Пітері оці білі ночі, їхні легендарні, ночі білі, дими чорні. Красиво. І це той момент, який неможливо оминути, бо Це бачили всі, це бачила вся Росія, навіть в російському телеку, бо коли ти знімаєш подію, яка є найголовнішою для росіян міжнародною подією, вони це називають російським Давосом, а на задньому фоні є оці красиві дими і прильоти, це неможливо ігнорувати, і якраз після цього прийшов лист від Зеленського, де Зеленський відмітив відкритим текстом, зараз абсолютно більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Ну і ви знаєте, що ця відстань не є межою наших можливостей. Ну і це ще моя персональна історія, бо я маю родичів в цьому Санкт-Петербурзі, з якими ми припинили спілкування ще під час тієї фази війни, що називалась АТО чи ООС. Ну і мені цікаво, як вони це сприйняли, і мені приємно, що в нас є щось спільне, бо у нас буває гучно, і у них тепер буває гучно, тож вони нас мають зрозуміти. Ну і Зеленський не тякнув на звернення, пряме звернення до росіянців. І, як на мене, це має стати найвеличнішим кошмаром для Путіна, бо ми з вами пам'ятаємо, в 22-му році Зеленський звертався не тільки до голів держав, а ще і до громадян, до націй. І це спрацювало, коли ми отримали певну підтримку від наших союзників і почали вибудовувати з ними відносини, так з'явилися Рамштайн. І тут Зеленський пише про Путіна, що ви досі можете примушувати росіян так існувати, але ваші ресурси суттєво скорочуються. У вас не вистачить грошей і політичної сили, щоб надалі купувати лояльність росіян, як ви це робили 26 років. І ми будемо робити все, щоб світ про це подбав. І в фіналі листа, що дуже важливо, Зеленський натякає Путіну, який вважає себе істориком, розповідає там про половців, печенєгів і князя Олега, він йому каже, що російська історія вказує на те, що коли Росія втомлюється від війни, починаються зміни. Це, на мій погляд, навіть не погроза, а таке попередження. Ну і президент України Володимир Зеленський закінчив листа словами «Слава Україні», так, щоб мало не казалось. Ну, а до того ми отримали черговий росіянський удар по містах України. Щонайменше 23 людини загинули, серед них, на жаль, хлопчик 23-го року народження. Десятки людей дістали поранень, горіли будинки в Києві, в Дніпрі. Били також по Харкову, Полтавщині, Сумщині та Запоріжжю. Семеро загиблих в Києві, 16 в Дніпрі. В Києві поранено 90, в Дніпрі 42 людини. Повітряні сили звітували, що росіяни атакували 729 засобами, різними видами ракетів і дронів, з яких наші героїчні, абсолютно героїчні ППО збили 642. І це вкрай потужно. Нагадую, що ніколи не буває 100%, і це неймовірний результат. Збили 40 ракет та 602 безпілотники різних типів. Обстріл в Києві пошкодив виробничий майданчик компанії ДТЕК і деякі енергетичні об'єкти, і в трьох районах 140 тисяч людей лишились без світла, хтось навіть без води, але це було тимчасово, бо, знов-таки, герої-рятувальники все полагодили просто з неймовірною швидкістю. Ну і прилетів черговий оцей кукарєшник в район Білої Церкви, І дуже цікаво було спостерігати за такою натужною брехнею Путіна, коли він казав, що ми спеціально били по сарайчиках і в Білій церкві, і на території, як він це називає, ДНР, оцієї і Народної Республіки, для того, щоб подивитися на результати. Це було випробовування. І якщо подивитись це відео, воно дуже цікаве, бо там видно, що навіть поплічники Путіна, що сидять поруч з ним, ну, навіть їм це не заходить. Всім зрозуміло, що це така жиденька брехня, якою вони прикривають свою криворукість і про те, що їхній орешник, так, це абсолютно жахлива зброя, але воно літає так, як хоче, бо один прилетів по гаражах в Білій церкві, а інший просто впав на тимчасово окупованих територіях. Ну і що важливо, для чого це було зроблено, про це натякають росіянські пропагандисти, бо перед тим, як шандарахнуть цим кукарєшникам, вони так глухо натякали про ядерну можливість, що ескалація може призвести до ядерного протистояння, висловлювали занепокоєння. Ну, це такі російська метода погроз. Але ми знаємо, що орешник може нести насправді

там, де російські олігарх, головний спонсор так званої «Руської весни» 2014 року Константин Малафеєв разом з Олександром Дугіним вони представляли доповідь про майбутнє Росії до 2050 року. Ну, знов-таки, це звучало, майбутнє виглядало не дуже майбутнім, а звучало просто як погроза, бо в їхньому позитивному сценарії розвитку Росії вони бачать застосування ядерної зброї по Україні, територіальне розширення, поглинання України, перемогу в ідеологічній війні, щоб це не означало, розпад Європейського Союзу та сформування євразійського макрорегіону під керівництвом Москви. Ну і це вкрай цікаво, як вони це висловлюють, які слова вони вимовляють, ті, хто, ну, до того лише Північна Корея говорила отак відкритим текстом про необхідність ядерних ударів. Тепер це ще й Росія, і, як на мене, це звучало як визнання в безпомічності та чисту паніку, бо головною загрозою вони називають поразкою війни і так потихеньку натякають, що якщо не оця ядрянка, то, скоріш за все, вони таки програють. Ну і звідки береться в них це відчуття, ми за цим спостерігаємо в наших новинах. І не тільки в звітах військових експертах, і наших, і західних, а і ще чуємо це від військових. Бо оцей злам війни, назвемо так, з обережним оптимізмом, да, оцей, скажімо, тенденція зламу війни, вона відбувається саме через злагоджені зусилля армійських і корпусів Сил оборони. В першу чергу це Азов, Хартія, третій армійський корпус. Це системна робота з дронами Middle Strike, коли логістика ворога знаходиться під українським вогневим контролем на оперативній глибині. А це на хвилиночку від 30 до 200 кілометрів. Ну і зараз росіянцям доводиться подовжувати так зване плече для конвоїв, що рухаються в тилу, від складів до краю цієї кілзони. Ну і це ускладнює штурми, і боєкомплект, і продовольство, і воду стає важче доставляти. Ну і історія про те, що в Криму стає не так вже і весело, як було до того. Оця кампанія про отдих в Криму якось не відривається від землі, бо там прилітає. І от нещодавно український дрон потрапив в автобус, росіяни підняли галас, що це був мирний автобус, але знов-таки ми бачили в росіянських соцмережах їхнє вихваляння про те, що «а ми зараз їздимо мирним транспортом, ха-ха-ха, спробуй нас знайди». Ну і територія, захоплена ворогом, це територія легітимних цілей. Тож не ображайтесь, воно так працює. Нарощується інтенсивність оцих ударів середньої дальності по всьому театру військових дій від окупованої Луганської області до Криму. І оця штука про так званий сухопутну путь від Росії в Крим, вона вже не така, якою була. І так, військові говорять про те, що дуже важливо додавати до ударів дронів ще артилерію, ще ракети. Цього не вистачає, але, як ми знаємо, нема меж хорошому. Але це вже, погодьтеся, вкрай приємно, бо коли росіянам важко, вони якраз починають оце розповідати про треба про ядерну історію поговорити.

0: дуже цікаво, знов-таки, реакція Заходу. Я до цього знов-таки повертаюсь, бо я дуже добре пам'ятаю розмови з західними військовими експертами, з політиками, які питали, а що буде, якщо Путін вдарить ядеркою? І я пам'ятаю, як я депутата британського парламента, який бувший військовий, ошалешив запитанням, а чи воно існує? Для нього це було неочікуванням, я з ним поділився досвідом, коли я колись давно-давно служив в совєтській армії в стройбаті, я приблизно уявляю собі оцю систему крадіжок і те, що в Совєтському Союзі називалось очковтирательство. Тобто, коли один офіцер розписується в амбарній книзі за те, що було вкрадено до нього, але так буде краще для всіх, бо інакше всім прилетить. І оця кількість заявлена російських ядерних боєголовок, ну, на мій погляд, це такий паперовий тигр. Для західних експертів це було відкриттям, що так можна, бо вони звикли, що якщо військові щось вказують, то воно так і є. А на факт вони можуть просто навіть не знати, що його не існує. І це вкрай цікаво. Після короткої перерви ми з вами поговоримо про історію з Польщею, але давайте розпочнемо її от прямо зараз, бо дуже цікаво за цим спостерігати. Мої власні уявлення про українсько-польські відносини. Я не є істориком, не є фахівцем, і для мене це була, ну, є поляки. Я пам'ятаю, як в 90-ті вони приїжджали в Україну продавати джинси, як українці їздили туди продавати якісь там тостери чи зубну пасту. І, ну, поляки і поляки. Так, я стикався з тим, що десь в Галичині чи на Рівненщині є, скажімо так, вкрай обережне ставлення до поляків, бо там жива історична пам'ять, але в центрі України, на сході, на півночі, ну, поляки і поляки. І те, що вони зробили зараз, ми це запам'ятаємо, бо я буквально на минулому тижні дізнався про існування героя польської державності на ім'я Дмовський, який був, якому стоять пам'ятники, вулиці названі, десь вокзал його імені. Він був вкрай неприємним типом, який був захоплений від Адольфа Гітлера, який був українофобом, антисемітом і литвофобом, навіть слова такого не знаю. Він і литовців, як і українців і євреїв, не вважав достойними людьми. Він був етнічним націоналістом. І я про нього не знав і не знав би, якби поляки не розпочали чергову антиукраїнську кампанію, яку можна, я, на мій погляд, сміливо назвати антиукраїнською істерією, яка не несе в собі не те, що нічого позитивного, нічого конструктивного. Бо якось воно все закінчиться, але про Дмовського я буду пам'ятати довго, бо це було таке вкрай неприємне відкриття. Стоїть собі пам'ятник Дмовського, ну, поляки його вважають за одного з архітекторів сучасної польської державності. Це їхня власна історія. Я в той бік і не дивився би. А тепер буду пам'ятати в форматі, на що ви це робили, для чого ви мені про нього розповіли. Це, зазвичай, погано закінчується. Ну і в світлі того, що була ідея позбавити президента Зеленського найвищої польської нагороди Ордена Білого Орла, знов-таки на минулому тижні я дізнався, що ще кавалером Ордена Білого Орла був такий собі Беніто Муссоліні, засновник фашизму. І він так з ним і помер, і ніхто за це не вибачився. От в форматі «Нащо ви мені про це згадали?» Тепер в мене також є власний зуб, намальований на польську державність. Раніше такого не було. І це зробили саме поляки. Нащо вони це зробили? Мені не зрозуміло. Про це і багато чого іншого поговоримо після короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок, створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
1: Для довідки.
3: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ – пелюстка. Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках. Коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець. Сучасна протипіхотна міна ПОМ-3 має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни, починаючи від червня поточного року, почали здійснювати атаки по дорозі, яка з'єднує Харків та Суми. Тому водіям потрібно бути уважними. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє радник міністра оборони Сергій Флеш-Безхреснов. Він уточнив, що для цього Росія обрала ділянку в районі Богодухова, яка розташована найближче до кордону, на відстані 20 кілометрів. Радник міністра зазначив, що прохання до водіїв бути уважними у цій ситуації звучать безглуздо. За його словами, треба думати, що робити. Нагадаю, кілька днів тому стало відомо, що росіяни атакували дроном місце, де дорожники ремонтували автодорогу. Внаслідок влучання було знищено 10 одиниць спеціальної дорожньої техніки. Водночас, за оцінкою Американського інституту вивчення війни, Росія може використовувати територію Білорусі для ударів дронами по трасі М-06 Київ-Чоп, яка проходить через західні області України, включаючи ключові маршрути постачань із Польщі. Натомість Служба безпеки України спільно із силами оборони та головним управлінням розвідки завдала ударів по низці важливих військових і логістичних об'єктів на території Росії. За даними СБУ, під удар потрапили 15-й арсенал військово-морського флоту РФ у Ленінградській області, Кронштадтська військово-морська база, а також нафтобаза Усть-Лабінськ у Краснодарському краї. У Службі безпеки наголосили, що подібні операції послаблюють можливості Балтійського флоту РФ, оскільки уражені об'єкти використовуються для зберігання боєприпасів, ремонту та забезпечення бойової діяльності кораблів, і їх виведення з ладу ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту і обмежує можливості Росії діяти у Балтійському регіоні. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Повертаємось в студію. З вами Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минає. І повертаюся одразу до проблемної теми, яка виявилась проблемною от нещодавно. А саме чергове загострення польсько-українських відносин, вірніше, загострення відносин Польщі до України. Що стало причиною цього разу? Те, що президент присвоїв окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ почесноване іменування імені героїв УПА. І тут щось у поляків надломилось. Президент вимагає, Кароль Навроцький вимагає, щоб Зеленського позбавили ордена Білого Орла. Дуда, який в 23-му році цей орден вручав, каже, що це рішення має приймати чинний голова держави, бо обставини з часу нагородження суттєво змінилися. Що мене, чесно скажу, здивувалося? Я знаю, наприклад, що в Києві є проспект Бандери, а є проспект Шухевича. А ще, вибачте, стоїть пам'ятник Богдану Хмельницькому. І є його вулиця. А от ми точно з вами знаємо, не обов'язково добре знати історію, щоб зрозуміти, що саме Богдан Хмельницький наніс, мабуть, найбільший удар по Речі Посполиті, здобувши українську незалежність. Але це ніколи нікого не цікавило. Бо так, це наша внутрішня історія. Бандера і Шухевич, і Богдан Хмельницький – це наші українські герої. Це люди, пам'ять яких ми зберігаємо, бо це люди, які стояли у витоків української незалежності. І тут один підрозділ називається «Героями УПА», і тут починається страшне. Цікаво, що поляків це вкрай збентежило, і вони це сприйняли як власну образу. Ну, таке буває у нарцисів, коли все, що відбувається в світі, це про мене. Що оце спеціально вирішили поляків образити, і їх так назвали. І це, ясна річ, ну, м'яко кажучи, вкрай дивно. Притому, хочу вам нагадати, колись ми з вами говорили про схоже, хоча не таке гостре, загострення, вибачте за тавтологію, оцих польсько-українських відносин, які відбувались під час президентських виборів в Польщі. І тоді я вас просив не звертати увагу, аж допоки вибори не закінчаться, бо українську карту розігрували досить жваво. Зараз я не дуже розумію, чому це відбувається, бо немає ніяких виборів. Нічого принципового не сталося. Чому поляки так страшенно збудились? «Європейська правда» поговорила з Михайлом Потоцьким, політичним оглядачем видання. Він видає свої версії. В мене є інші, але спочатку процитую. Те, що перша причина, як він каже, що в Польщі за останні 5 років зросла кількість іноземців на ринку праці, що спричинило спалах антимігрантських настроїв в суспільстві серед політиків. Окей. По-друге, в Польщі є помітним вплив Дональда Трампа, особливо на виборців правих партій. Трамп висловлює антимігрантські заклики. Ну, і він головний герой польських правих і головного союзника партії «Право і справедливість». Тобто він вважає, що цей Трамп їх навчив поганому. Ну і загалом, третя причина, що загалом польська політична сцена зміщена правіше від центру, і головна конкуренція під час виборів йде за голоси правих, за націоналістів, за консерваторів. Ну і четверта причина, яку він називає економічна ситуація в Польщі, висока інфляція 22-24 років. І п'ята причина – це, власне, погіршення відносин. Мені здається, що це не зовсім так, і я собі дозволю посперечатися заочно з паном Потоцьким. У мене була вкрай цікава розмова з польським політологом Рафалом Бріво, який вважає, що головна причина, саме причина, а не те, що ми бачимо, не те, що на поверхні. Бо історії про конкуренцію, про українське зерно, про те, що там українські дівчата дратують польських дівчат, що вони здаються їм конкурентами на шлюбному ринку. Пан Рафал каже, що це лише оболонка. Головна причина – те, що, я цитую, поляки ніколи не жили так добре, як вони живуть зараз. От ніколи. І вони хочуть жити своє найкраще життя і не брати в голову негаразди. Бо, ну дивіться, ми ж з вами знаємо, насправді, що люди смертні і що ми всі помремо. Обов'язково. Але цивілізація, в якій ми живемо, побудована таким чином, щоб ми про це не думали. Тобто життя нас відволікає від думок про те, що ми обов'язково помремо. Дуже легко відволікає, бо ми думаємо про погоду, ми думаємо про кредити, ми думаємо про якісь сімейні проблеми, ми думаємо, що сьогодні вдягнути, ми думаємо про чи вийде другий сезон нового серіалу про Спайдермена. Ми думаємо про різне, щоб не думати про це. І поляки, які хочуть жити своє найкраще життя, коли вони стикаються з українцями, коли вони чують український акцент, це для них працює нагадуванням про те, що йде велика війна, що Польща є загроженою від росіян, насправді. І це їх настільки дратує, що вони переносять оцей дискомфорт, оцей страх, власне, на українців. А оболонка може бути будь-якою. Ви забираєте наші робочі місця, ваше зерно дешевше, наші фермери страждають, ваші дівчата красивіше за наших, тому наші лишаються наодинці. Це лише оболонка. Головна історія, ми нагадуємо їм про те, що небезпека поруч. Бо при тому, що всім відомо, проводили розслідування про те, що росіяни вбили президента Польщі і більшу частину правлячого кабінету. І це було не в 17 сторіччі, не в 19-му, це було нещодавно, це було за часів Путіна. Чому вони не думають про це? Тому що це не несе екзистенційної загрози. А український акцент чи наявність українців про цю загрозу нагадує і неймовірно дратує. Ну і ми бачимо в результаті, що під час виборів є там такий вкрай неприємний тіп на ім'я Джегеш Браун, який всю свою виборчу кампанію побудував на антиукраїнській істерії і отримав 9% голосів. Так, на секундочку, да? 9%. І антиукраїнська історія – це не частина його програми, а це, власне, і є вся програма. Це мені нагадало, колись в Україні був такий собі, можна сказати, науковець, він був ректором вишу під назвою МАУП, такий собі Щоткін. Я пам'ятаю, він пішов кудись на вибори, і мені на вулиці роздали його газету передвиборчу. Це мене завжди цікавить. Я цікавлюсь виборами, люблю на них працювати. І мені завжди цікаво читати роздатку на виборах. Вся газета була побудована на антисемітизмі. От євреї то, євреї сьо, євреї перете. Треба віддати належне українцям. Оцей пан Щоткін не отримав на жодних виборах, куди він тикався, не отримав нічого. І після того, як якісь невідомі люди з ним якось суворо поговорили, і він зник з політичної сцени, МАУП став нормальним закладом, і вся ця антисемітська істерія закінчилась. Це було відносно недавно. Це кінець 90-х, початок 2000-х, нагадайте, я точно не пам'ятаю. А потім виявилось, що, виявляється, оцей пан Щоткін отримував, тадам, не вгадаєте, іранські гроші на оцю істерію. Ну і якось мені було цікаво, звідки береться фінансування того ж Джегежа Брауна. Я не маю ніяких доказів, мені просто цікаво, і чомусь я згадав оцього українського добродія, який є вкрай неприємною, чи був, може його вже і нема, був вкрай неприємною людиною. Бо на ксенофобії можна прийти до влади, але подальші моменти у цій розпалювання ворожнечі, вони зазвичай погано закінчуються, ну, скажімо, якщо згадати історію середини 20-го століття, то Адольф Алоїзіч Гітлер, покійний, він прийшов саме на ксенофобії, на ресентименті, на оцій обідки до влади, ну і потім відбулася Друга світова війна. І тут я абсолютно згоден з міністром закордонних справ України паном Андрієм Сибіглею, який, я цитую, загострення відносин між Україною та Польщею не приносить користі ані українцям, ані полякам. Не можна розкручувати спіраль ненависті, коли над нами нависла загроза з боку нашого одвічного ворога – Росії. Але якщо прислухатись до пана Рафаела Берріо, то якраз оце нагадування про те, що ворог поблизу, що вже залітали дрони на територію Польщі, це якраз і призводить до цієї екзистенційної кризи і недолюблювання українців. Зараз лише 29% поляків позитивно ставляться до українців. Але ну, це не значить, що інші прямо негативно. Про негатив кажуть 43%, решта мають нейтральне або невизначене ставлення. Цікаво, що в 22-23 роках був пік симпатії, і, як стверджують соціологи, це могло не відбивати справжньої картинки, бо тоді вважалось непристойним сказати погано про українців. І тут я у одного з істориків прочитав дуже цікаву думку про те, що в 22-23 році те, що українцям була потрібна допомога, це грало на цьому нартистичному самолюбстві поляків, на польському гоноре, на тому, що тут знов-таки я, це не мої думки, я цитую одного з експертів про те, що коли холопи біжуть від небезпеки укриватися до пана, то це демонструє всім, хто є пан, а хто є холоп. А коли Україна оговталась і почала давати здачі росіянам і почала їх заганяти за межай, як вони кажуть, то виявилось, що українці не є холопами, а є такими самими шляхетними панами, як і поляки, і це трохи дискомфортно. Ну і давайте подивимось навколо нас, крім поляків, до нас ще мають претензії угорці, які вважають, що 100 тисяч українських угорців, які не змогли вивчити українську мову за останні 35 років, мають мати якісь преференції. Ну і Україна йде на якісь поступки, щоб угорці перестали закривати нам дорогу до вступу в Євросоюз. Цікаво, що у українців ні до кого таких претензій нема. Хоча можна було б про них і згадати. Але ми занадто зайняті виживанням, військовими зусиллями, і ми націлені на перемогу, а не на оці скандали з сусідами. Ну і далі йде історія з Німеччини. Як то кажуть, загроза прийшла звідки не ждали. Я просто хочу нагадати, бо ці історії вже 9 місяців. В Німеччині в в'язниці перебуває українець, якого підозрюють у підриві північних потоків. Це український ветеран, який там знаходиться. Генпрокуратура обвинувачує його в диверсії, спричиненні вибуху та знищенні інфраструктурних об'єктів. Аргументи захисту щодо надання підозрюваним функціонального імунітету. Функціональний імунітет – це коли військовий здійснює те, що він здійснює під час бойових дій. Вони його не надали, зазначивши, що газопроводи не були легітимною військовою ціллю, оскільки використовувалися для цивільного газопостачання. Ну і Федеральний суд Німеччини стверджує, що внаслідок атаки було порушено суверенітет Німеччини. Кузнєцова помістили в блок для терористів, і йому там ну, вкрай складно, вкрай неприємна історія. Його настільки погано годують, що він схуд на майже на 20 кілограмів. Ну, таке ми зазвичай чули про українців, що знаходяться в російському полоні. Побачення з родиною він може лише раз на місяць, не більше 2 годин, що для Німеччини вкрай сувора норма, він не може листуватись, його відрізають від оточення. Ну і проблема в тому, що слідство намагається змусити Кузнєцова піти на угоду, попросту казати, зламати, щоб він визнав провину, і тоді виявиться, що Україна є, згідно з їхньою метою, що Україна є терористами, ми винні гроші і росіянцям, і німцям за цей північний потік. Хочу вас попередити, десь за пару тижнів цей скандал набере високих обертів, бо 18 червня виходить книга журналіста Wall Street Journal Боена Панчевського, про оцю подію, як він каже, найбільш зухвала спецоперація в 21 столітті, а саме підрив газопроводу, де він стверджує, що це було зроблено українцями. Так чи не так, ми не знаємо. Президент Зеленський сказав, що стверджує, що це не ми, і я схильний йому довіряти, але це вкрай неприємна історія, яка може погрожувати нам зміною відношення до України, зменшенням підтримки і іншими неприємними моментами. Тож, спостерігаємо в динаміці і тримаємо кулаки. Ну, а поки хочу нагадати, що Київ все ще лишається непридатним для атак, а так і не в перший раз. І під час останніх атак 1% киян ховались в метро. Більше, ніж 41 тисяча людей. І були серйозні проблеми з розміщенням людей в метрополітені. А в нас велика проблема з захисними спорудами, яких, м'яко кажучи, майже немає. Є 4358 споруд цивільного захисту, в тому числі найпростіше укриття. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, бо укриття, що знаходиться в моєму будинку, укриттям не є. Тож, в мене є вибір або чекати в коридорі і сподіватися, що принесе, або шкандибати до метро 12 хвилин, ну і сподіватися, що вистачить місця на станції. От на цій сумній ноті про наше місто я вас лишаю. Нагадую, підтримуємо Сили оборони України, підтримуємо одне одного, так переможемо. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом утримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік – захисника-захисниці.
7: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
8: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
9: Для довідки.
10: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів. Мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. З боку Білорусі можливі провокації в напрямку Києва та західних областей, як це було 2022 року. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, ризик провокації залишається, тому Україна має готуватися до найгіршого. Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти, каже Демченко. Раніше президент Володимир Зеленський заявив про 5 сценаріїв Росії щодо розширення війни на півночі України. Серед цих сценаріїв і втягування Білорусі у війну. Водночас Білорусь провела спільні ядерні навчання з Росією, а з Мінська регулярно лунають звинувачення в бік України. Днями білоруський режим заявив про нібито атаки дронів з боку української території. Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, ознак наземного вторгнення з Білорусі наразі немає. Однак Росія може використати білоруську територію для ударів по західних областях України. Нагадаю, командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді попередив, що українські військові вже мають на олівці перші 500 цілей на території Білорусі. Натомість самопроголошений президент цієї країни Олександр Лукашенко виступив із погрозами на адресу України. Він заявив про готовність завдати удару у відповідь по одній, як він сказав, дуже серйозній цілі. Уряд спрямував додаткові 3,5 мільярди гривень із резервного фонду держбюджету на невідкладний ремонт автомобільних доріг місцевого значення. Кошти підуть на критичні ділянки для покращення цивільної та військової логістики. Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, надане фінансування буде розподілене між усіма регіонами України. При цьому гроші надаватимуться не на абстрактні потреби, а на умовах співфінансування з місцевих бюджетів і підуть на конкретні найбільш зруйновані відрізки шляхів. Будуть відремонтовані критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики Сил оборони, каже Свириденко. Вона наголосила, що відновлення цих автошляхів наразі є стратегічним завданням. Для цивільного населення це питання безпеки та забезпечення швидшого доступу людей до лікарень, пологових будинків та шкіл, а для фронту це критично важливо для Сил оборони України, адже від стану доріг напряму залежить швидкість евакуації поранених, якість логістики і стабільне забезпечення військових підрозділів. Раніше в Україні вже завершили першочергову ліквідацію післязимових вибоїн на автошляхах національного та міжнародного значення. Як заявляла Юлія Свириденко, загалом вдалося оновити 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього полотна, що стало безпрецедентним і найвищим обсягом планових ремонтів за весь період повномасштабної війни. Надалі дорожники планують зосередитись на прифронтових регіонах для забезпечення військової логістики та евакуації. Крім того, на початку червня в Україні офіційно відкрили для водіїв довгоочікуваний північний обхід Рівного протяжністю 14,5 кілометрів. Нова транспортна артерія покликана розвантажити місто від транзиту, покращити міжрегіональне сполучення і забезпечити значно швидший вихід до траси Київ-Чоп і трьох ключових пунктів пропуску на україно-польському кордоні. І новий спалах еболи в Африці ризикує стати масштабнішим за епідемію 2014 року. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість підтверджених випадків захворювання на еболу внаслідок масштабного спалаху у Східній Африці стрімко зростає і вже незабаром досягне позначки у 500 осіб. Внаслідок хвороби вже померли 82 людини. Значну більшість усіх випадків захворювання зареєстровано у Конго-Кіншасі. Водночас небезпечний вірус продовжує поширюватись регіоном. У сусідній Угані наразі підтверджено вже 19 випадків. Медики фіксують різке зростання захворюваності. Вони зазначають, що якщо негайно не вжити рішучих заходів, поточна хвиля може виявитись важчою за ту, що спустошила Західну Африку понад 10 років тому. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні 2 години працюватиму для вас. І у нас багато тем для розмов. Звісно, будемо говорити про успішні удари Сил оборони, і, зокрема, українських дронів по російських об'єктах, також по військових і законних цілях на тимчасово окупованих територіях. І особливу увагу саме 7 числа в ніч на 7 червня привертають удари і атаки по об'єктах в тимчасово окупованому Криму, зокрема по мосту в районі Чингара, що призвело до закриття так цього проїзду, і дорожне полотно пошкоджено, як кажуть окупанти. Ну і також по кількох нафтобазах в Криму здійснено атаки. Це кілька населених пунктів, зокрема Феодосія, і також по військовій частині в селищі Совєцьке. Про все це ми будемо говорити. Крім того, звісно, стежить Україна за виборами до парламенту у Вірменії. Видається, що це далека держава, але важливо розуміти українській аудиторії, українським громадянам, що вибори цього разу у цій державі важливі, тому що у разі перемоги Пашиняна, чинного прем'єра цієї країни, Вірменія буде йти курсом від Російської Федерації і в бік Європи, в бік євроінтеграції, тому що останні заяви і дії чинного прем'єра демонструють цей рух, і це для українців плюс, тому що ми отримуємо такий приклад від коша для Російської Федерації. Нагадаю, до речі, що в цій державі залишається ще й присутність російських військових на певному рівні, І тому вибір цієї країни сьогодні важить і для нас. Загалом там голосують понад 2,5 мільйона виборців. Близько 8-ї вечора мають попередні підсумки голосування назвати. Ну і зауважу, що від результатів цього голосування залежить не лише розподіл місць в парламенті, а й те, чи зможе переможець самостійно сформувати уряд, скільки голосів буде потрібно для обрання прем'єр-міністра і чи виникне потреба у другому турі виборів. Ну і зауважу, що Росія у травні, тобто орієнтовно за місяць-півтора до виборів у Вірменії, розпочала економічні війни проти вірменських товарів, зокрема, заборонили ввезення вірменського коньяку, вина, мінеральної води, квітів, овочів та фруктів. Натомість Європейський Союз проговорює, яку підтримку вони готові надати Вірменії. Зокрема, готують понад 50 мільйонів євро для Вірменії для придбання її товарів, які заблокувала Російська Федерація. Тобто бачимо, що ось таку підтримку надає Європейський Союз Вірменії, натомість Росія вдається до погроз і, очевидно, до спроб вплинути на результати виборів. Про все це будемо говорити згодом сьогодні в ефірі. Крім того, важливо, дивлячись на порядок денний, розуміти, що зараз Україна продовжує активну боротьбу проти ворога завдяки підтримці наших партнерів не лише на рівні Європейського Союзу, а і американської підтримки. І попри те, що офіційно Дональд Трамп кардинально змінив, по суті, підхід щодо допомоги Україні, важливим є зараз законопроект, який є так званим актом підтримки України і який наразі розглядали лише на рівні однієї з палат Конгресу і продемонстрували обранці народні американські підтримку цього документа. Їх ще чекає цей документ розгляд власне в на рівні вже Сенату. Але з чим є прикметним голосування, яке вже відбулося, 18 республіканців проголосували за цей законопроект. Називається він коректно Ukraine Support Act. І він передбачає не лише підтримку України у вигляді, наприклад, виділення тих чи інших сум, говорять про близько 8 мільярдів доларів. Крім того, він передбачає посилення санкцій проти Російської Федерації. Також він передбачає надання прямих позик Україні та союзникам по НАТО, ну і розширення військової та економічної допомоги. З приводу санкцій там взагалі дуже цікаво, тому що йдеться там про закріплення, наприклад, заборони на імпорт російської сирої нафти до США і, в принципі, неможливість одноосібно президенту ухвалювати рішення про послаблення санкцій. Все це важить для нас і демонструє те, що на рівні законодавчої влади, так, ми на рівні Палати представників можемо говорити про певну стабільність. Ви знаєте, деякий час тому, коли змінювались президенти в США, ми все одно говорили і чули, що двопалатна підтримка України зберігається, попри все. А після приходу вже на другу каденцію Дональда Трампа ми, на жаль, стали свідками певної зміни у підтримці України. Але ось зараз голосування, про яке я говорю, явно демонструє дуже важливі зрушення. Ще про деякі особливості цього законопроекту мушу сказати, бо вони важать. Йдеться, наприклад, про запровадження 5-відсоткового мита на російські товари. Багато хто говорить, що, зокрема, через ці пункти навряд чи ми отримуємо повну підтримку цього документа вже на фінальному голосуванні, але наявність таких рішень в цьому документі, цих норм, які в ньому зашиті, як на мене, є сигналом великої підтримки нашої держави. Ну і також йдеться про підтримку відбудови, протидію дезінформації, захист викрадених українських дітей. І наразі так цей законопроект має пройти розгляд у Сенаті, де для його ухвалення необхідно заручитися підтримкою не лише власне вже невеликої кількості республіканців, так, і демократів, звісно ж, але говорять про те, що загалом щонайменше 60 кількісно сенаторів мають проголосувати За. Ну і скажу, що це перше велике рішення Конгресу на підтримку України після повернення Трампа до Білого Дому і перший проукраїнський законопроект, схвалений Палатою представників із 24-го року. Просто давайте замислимось, наскільки ми перебуваємо в такій дуже дивній, напевно, точці, якщо озирнутися на те, якою була підтримка Америки. І де ми зараз, і, можливо, ми зараз проходимо певну, ну, не те, щоб точку такої зміни, такого зламу, але я хочу вірити, що певного повернення до стійкого, стабільного такого підтримання американцями України, тому що я думаю, що це точно, от ця боротьба проти російської агресії, вона є важливою для Америки, яка дуже хочеться вірити, що залишиться все-таки державою, яка захищає демократію у всьому світі, тому що має такі потужності. Багато хто з конгресменів-республіканців навіть після голосування за цей законопроект говорили, що це наш момент Черчилля, і ми маємо витримати це випробування. Ну і ця ініціатива «Правда» дуже є важливою, низка медіа, зокрема «Європейська правда», детально аналізували сам документ, як реагували ті чи інші законодавці американські, ну і, власне, пояснювалося це на своїх сторінках. Мені здається, що дуже важливо, що цей документ ґрунтовно та нагадує, чому Україну мають підтримувати Сполучені Штати, чому мають засуджувати російську агресію, воєнні злочини скоєні проти України. Ну і ще серед важливого, про що не так часто говорять, цей закон, точніше законопроект, пропонує продовжити закон про ленд-ліз. Пам'ятаєте, такий важливий для нас документ, який, це була така опція, це була можливість, якою ми так і не скористалися. І насправді він був запроваджений ще за Байдена в 22-му році. І, до речі, ініціаторами тоді були саме республіканці. І от цей інструмент, взагалі, якщо знову повернутися до його ідеї, він дозволяє швидко і без бюрократичної такої тяганини передавати Україні озброєння на умовах, що Київ поверне його або виплатить США його вартість пізніше. Та такі довгострокове надання от таких от необхідних нам одиниць озброєння. І цей механізм тоді так і не застосували, і його пропонують поновити і продовжити його дію до 28-го фінансового року. І втім, попри те, що затвердження цього положення може лишитись там декларативним, а тому що, ну, пам'ятаємо, що фінальне рішення в питанні озброєння, зокрема, і за Трампом, все одно це для нас дуже потужний сигнал. І мені хочеться вірити, що в тому чи іншому вигляді цей документ може бути таки підтриманий. Принаймні, Україна зі свого боку, президент своїм листом і загалом наші дипломати і ті, які діють на неофіційному рівні, вони точно не покладатимуть рук, аби пояснювати, чому це важливо. А ну і також скажу, що цей документ, він би мав продовжити ініціативу з надання безпекової допомоги, яка дозволяє Міністерству оборони США замовляти озброєння для нас безпосередньо в американських виробників. Ну і тут йдеться про те, що тут би могло бути 300 мільйонів доларів на 26-27 роки. Ну і санкції, звісно, про які я вже говорила, є дуже важливою частиною цього документа. Про все це будемо говорити в ефірі Радіо НВ сьогодні і не лише, але поки що будемо поступатися ще важливі інформації, тоді я повернуся до цього ефіру.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
13: Чому Росія не може перемогти Україну? Френсіс Фукуяма, американський філософ, політичний економіст. Пілотована авіація поступово витісняється безпілотними системами і балістичними ракетами. Це призводить до парадоксальних наслідків. На перший погляд, слабші держави, такі як Україна та Іран, виявляються здатними стримувати набагато потужніші держави, такі як Росія і Сполучені Штати. Останні кілька тижнів провідні світові ЗМІ почали відкрито визнавати, що ситуація на полі бою складається на користь України. А в її затяжному протистоянні з Росією, схоже, нарешті намітився довгоочікуваний перелом на користь Києва. Проте деякі твердження про масштаби технологічної революції все ж перебільшені. Тож нам важливо з'ясувати, як саме змінюються сучасні методи ведення війни. Повітряна міць, як така, ніколи не гарантувала досягнення політичних цілей, що переконливо показують і війна Сполучених Штатів з Іраном. Набагато важливіше те, як авіація впливає на сухопутну війну, яка, як і раніше, залишається головним механізмом впливу на політичний результат конфліктів. У цій сфері історично виділяються три ключових рівні застосування сили. Перший – стратегічне знищення глибоко в тилу об'єктів, що забезпечують ведення війни, промислових підприємств, залізничних вузлів, енергетичних систем та аналогічних цілей. Другий – оперативний. Удари по військових об'єктах за день.

Ні тисяч кілометрів від кордону України. Спостерігачі окремо відзначають повну відсутність військової техніки на святкуванні 9 травня на Красній площі цього року. Кремль пішов на цей крок через високі ризики українських атак під час церемонії. Крім того, з'являються повідомлення про те, що Путін всерйоз побоюється замаху із використанням дронів. Технології кардинально змінили ситуацію в цій сфері. Під час Другої світової війни британське бомбардувальне командування і 8-ма повітряна армія США намагали знищувати стратегічні об'єкти в Німеччині, наприклад, заводи з виробництва шарикопідшипників. Однак німецька ППО змушувала бомбардувальники діяти вночі, коли точність ударів була катастрофічно низькою. У підсумку союзники перейшли до невибіркових бомбардувань, що призвело до знищення Дрездена, Гамбурга, Токіо та інших міст. А кількість жертв серед мирного населення обчислювалась сотнями тисяч. Незважаючи на кабінетні міркування політиків на кшталт Лінсі Грема, подібні удари по цивільних об'єктах не тільки морально огидні, а й вкрай рідко призводять до зміни політичного курсу країни, що стало метою атак. Росія протягом усієї війни завдає ударів по українських цивільних об'єктах. Так, це зробило життя мільйонів людей нестерпним, але капітулювати Україну так і не змусило. Найбільш радикальні зміни дронові технології принесли у сферу безпосередньої авіаційної підтримки. Це завдання історично вважалось одним з найважчих. До появи високоточних боєприпасів на кшталт ракет «Малий рік» або керованих бомб GBU-10 і GBU-12 ураження точкових цілей з повітря було вкрай ускладнене. І все ж тихохідні літаки, що літають на малих висотах, залишались вразливими для ППО і несли ризик дружнього вогню, коли удар могли помилково завдати по своїх силах. Недорогі FPV-дрони, які Україна сьогодні випускає мільйонами на рік, радикально змінили саму природу війни. Класична маневрена війна, швидкі прориви бронетехніки вглиб оборони, розрив логістики і захоплення територій стала майже неможливою. FPV-дрони перетворили поле бою на простір повної видимості. Вони фіксують усе і вражають усе, що виявляють, від танків і систем ППО до окремих солдатів. При цьому вони поки що залишаються майже невразливими для сучасних засобів протиповітряної оборони і вирізняються високою точністю ураження. Єдина сфера, де авіація, як і раніше, зберігає вирішальне значення – оперативна. Насамперед йдеться про завоювання, панування в повітрі на початку кампанії, пригнічення ППО і знищення авіації супротивника на землі і в повітрі, як і раніше робить літаки вкрай важливим інструментом. Авіація залишається незамінною і для окремих стратегічних завдань, включно із застосуванням важких протибункерних бомб, подібних до тих, які США використовували проти іранського об'єкта у Фордо. Але й оперативний рівень стрімко трансформується. На початку війни Україна ефективно застосовувала американські ракети «Хаймарс» з дальністю від десятків до сотень кілометрів. Хоча Росія зуміла частково нейтралізувати їхній ефект, Україна розробляє нові системи дронів і ракет, що здатні діяти на оперативній глибині. Особливо чітко це видно в окупованому Криму. Українські сили систематично виводять з ладу російську ППО за допомогою дронів і ракет середньої дальності. Півострів уразливий через обмежені лінії постачання. Єдиний сухопутний коридор проходить через вузький перешийок на півночі, а ключовий зв'язок з Росією здійснюється через Керченський міст. За даними джерел, Україна вже фактично контролює перешийок з повітря і регулярно завдає ударів по мосту протягом останніх 3 років. За таких обставин не можна виключати сценарій, за якого російське командування в певний момент найближчого року дійде висновку, що його позиції в Криму стали безнадійними і почне виводити звідти свої сили так само, як воно вже вивело більшу частину свого військово-морського флоту. Такий відступ, безумовно, означав би для Путіна масштабну політичну поразку. Повітряна міць поки не втратила свого значення, успіх у війні, як і раніше, залежить від ешелонованої оборони і систем, що здатні ефективно діяти на кожному рівні бойового простору. Однак під час оцінки майбутнього дронів і традиційної авіації ключовою стає не абсолютна перевага, а співвідношення витрат та ефективності. Наприклад, ракета комплексу «Петріот» здатна збити безпілотник типу «Шахет», але коштує вона понад 4 мільйони доларів, тоді як собівартість «Шахеда» становить менш як 40 тисяч доларів. Причому виробляються ці дрони в значно більших обсягах. У перспективі такі країни, як Україна, зможуть застосовувати руїни дорогих дронів, керованих автономними системами на основі штучного інтелекту.
Операція «Пічна лють» на Близькому Сході своєю чергою показала, що навіть сучасні і дорогі системи ППО, поставлені союзникам Сполучених Штатів у Перській затоці, не

0: здатні повністю запобігти значним збиткам від іранських ракет і безпілотників. Цей баланс збережеться доти, доки не з'явиться дешевий і ефективний засіб протидії дронам. Сьогодні над цим працюють багато держав і компаній, проте рішення, яке радикально змінило б ситуацію, поки що не знайдено.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Є відчуття, що інерція згасає. Про новий небезпечний етап війни. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року. У мене є відчуття, що ми входимо в новий етап війни. У ньому внутрішня згуртованість стає не менш важливим чинником, ніж зовнішні дії проти ворога. І це стосується обох сторін. Консолідація 2022 року була творчим великим вибухом. І навіть якщо вона поступово слабшала, заряд виплеску енергії був таким великим, що ми ще довго жили на інерції від цієї енергії. Є відчуття, що ця інерція зараз згасає. У ворога теж усе недобре. Заряд консолідації, спричинений пропагандою, ідеологією та насильством у 2022 році, теж вичерпується. У цьому контексті важливе питання не лише у тому, хто кого перемагає на полі бою, а й у тому, у кого раніше почнуться процеси внутрішньої фрагментації і навіть внутрішнього саморозпаду. У тираніях саморозпад – це стихійний процес. Якщо він почався, його складно зупинити. Бо всередині суспільств немає суб'єктів, які можуть змінювати процеси. Тиранії значно більше будуються не на фанатизмі, а на фаталізмі. Процеси, які запускає тиран, приймаються більшістю з фаталістичною покорою. Звідси синдром маленьких людей. У демократіях саморозпад – це процес, на який громадяни мають вплив. Вони можуть його пришвидшувати чи уповільнювати. Вони можуть його переспрямовувати і зупиняти, знаходячи нову енергію. Зазвичай це можуть робити вибори. Коли виборів немає, це зробити складніше, але можливо. Утім, на відміну від тираній, саморозпад у демократіях може відбуватися швидше. Ми поступово повторюємо ситуацію умовного 2018 року, коли суспільство розпадалося на все менші і менші громади і навіть громадочки. І внутрішня ідентичність цих громад, світоглядних, професійних, регіональних тощо, поступово ставила під ризик згуртованість цілісності. У мене є відчуття, що зараз відбувається те саме. Ми також маємо усвідомлювати, що кожен рік, навіть кожен місяць без виборів буде лише лише загострювати проблему. У демократіях сувереном є народ, але коли немає виборів, народ усе менше має легітимний канал самовираження. І тому все більше ризик, що різні групи претендуватимуть на те, що вони виражають волю народу. І з'являється синдром порожнього трону. Суверен ніби є, але насправді висловити свою волю він не може. Він мовчить, а за нього говорять інші. Ми багато говоримо про незламність, і це добре. Але не менш уважно ми маємо говорити про свою крихкість. Часто ці речі є двома сторонами одного й того самого. І коли ми прагнемо вирішити одні проблеми, то варто постійно думати над тим, щоб не зашкодити і не створити інших проблем. І щоб групові ідентичності не дрібнішали і не ставили під сумнів ідентичність загальнонаціональну. Якщо ми втратимо відчуття єдиного організму, хай навіть із великими розбіжностями і конфліктами всередині, якщо групові ідентичності дрібнішатимуть, ми можемо отримати війну усіх проти всіх. Одне з ключових проклять української історії. І тоді це буде шлях до поразки, а не до перемоги. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни атакували два цивільні пошуково-рятувальні судна під час гуманітарної місії у Чорному морі. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, ворог завдав ударів по двох катерах морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Відомо, що внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Їх евакуювали катерами військово-морських сил Збройних сил України. Кулеба наголосив, що відповідно до міжнародного гуманітарного права малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист. Однак, попри це, Росія атакувала судна, порушивши норми міжнародного права. В окупованому Криму, крім паніки, через відсутність бензину почалися вже й інші проблеми. Зокрема, люди дедалі частіше скаржаться на дефіцит продуктів. Як пишуть тамтешні пабліки, у магазинах починається штучний дефіцит через паніку людей. Першими під удар потрапили товари першої необхідності, а саме цукор, рис, гречка, сіль, борошно, олія та макарони. Тим часом у деяких магазинах уже запровадили обмеження на продаж в одні руки не більше 3 одиниць товару. Причиною такого рішення стала як вище згадана паніка, так і проблеми з логістикою. Наразі у соцмережах з'являються відео, на яких видно, що полиці магазинів справді спорожніли і деяких товарів просто немає в наявності. Раніше стало відомо, що на території Криму запровадили ліміти на купівлю пального. Зокрема, російські окупанти обмежили продаж 92-го і 95-го бензину. У пріоритеті так звана влада залишила лише пальне для комунального та соціального транспорту, а звичайні цивільні люди змушені купувати бензин за талонами. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про НМТ або національний мультипредметний тест. Зокрема, про цей тест з математики, оскільки загалом він складається станом на зараз з 4 предметів: українська мова, історія України та математика, один предмет на вибір. І є наразі від народних депутатів окремих пропозиція прибрати якраз зі списку обов'язкових ось цей тест з математики. Детальніше про це будемо говорити далі з Інною Совсун. Вона народна депутатка від фракції «Голос» і свого часу. Пані Інна працювала в Міністерстві освіти на посаді заступниці міністерки. Пані Інно, доброго дня вам.
12: Доброго дня, вітаю.
11: Отже, що пропонують окремі депутати, зокрема Юлія Грішина, вона пояснювала так, чому треба прибрати якраз математику з списку обов'язкових цих тестів, тому що, мовляв, треба, я так розумію, державі стратегічно то підтримувати технічні і інженерні спеціальності, але якраз чомусь математика, вона вступ, якщо це внести його в список предметів, які треба всім складати, то це не вирішує проблему, що у нас, мовляв, стане більше або менше тих, хто піде на технічні спеціальності, а лише ускладнює. Ну, тобто, я, якщо чесно, прям такої аргументації чіткої не побачила. Мені важливо було, що міністр освіти і науки Оксана Лісовий сказав, що він проти такої ідеї від нардепів. Вам станом на зараз зрозуміло, бо я теж до кінця не побачила, звідки, так би мовити, ростуть ноги, чому вирішили прибрати і саме математику, нібито депутати, з цього тестування, як обов'язковий предмет?
12: Дивіться, правда в тому, що це вже другий рік точно під час початку НМТ, та в цей період виникають дискусії про те, що давайте, мовляв, приберемо математику. До минулого року, може, воно трошки менш гучно було, але серед людей, які слідкують за освітянськими новинами, ми точно бачили ті самі ініціативи, ті самі дискусії. І от зараз знову минув рік, і знову починається нова сесія НМТ, та вступ, випуск зі школи цього року, вступ на наступний рік, і знову ті самі дискусії про те, що давайте скасуємо НМТ з математики. Ви привів в тому, що до кінця зрозуміти логіку тих, хто ініціював цю дискусію, скажімо так, дуже складно. Але, ну, якщо зовсім відверто говорити, то, мабуть, головна причина, чому ця дискусія виринає, знову полягає в тому, що дуже багато абітурієнтів, їхніх батьків, не задоволені тим, що доводиться вчити математику. Та, і тому, мовляв, давайте її не вчити, давайте її скасовувати. Ну, і вочевидь, що частина з депутатів, які, ну, давайте відверто, вони і раніше підтримували подібні ініціативи і з подібними речами виходили, та, тобто це, якби, знову ж таки, від цієї групи депутатів не вперше такі речі ми чуємо. Та вони вийшли з цією ініціативою, давайте приберемо математику з обов'язкового мультипредметного тесту. Справа в тому, що норми щодо математики записані в законі. Це означає, що для того, аби це скасувати, треба голоси 226 народних депутатів. Ну, мабуть, тут з хороших новин те, що я зараз, особливо на фоні цієї дискусії, яка відбулася, і критики цієї ініціативи, яка відбулася, я, відверто кажучи, дуже сумніваюся, що подібна ініціатива в Раді набере 226 голосів. Та, тобто, радше це така дискусія заради того, щоб, не знаю, провести дискусію, показати, що хтось когось підтримує. Але я дуже сумніваюся, що ця дискусія матиме якісь подальші дії з боку цієї самої групи народних депутатів. Разом з тим, сам факт того, що ця дискусія відбувається, я вважаю, є корисним, ну, тому що це хороший привід поговорити про те, яку взагалі якість освіти діти отримують, і чому вони настільки бояться так цієї математики, що це постійно виникає ці дискусії, що давайте щось скасуємо. Ну, тобто, вочевидь, що проблема є з якістю освіти, та, ну, тільки вирішувати її треба не скасуванням математики, вочевидь, а якимись іншими методами. Ну, мені прикро, що колеги-депутати вирішили просто сказати, що, ну, давайте просто не вчити математику, і тоді всі проблеми можна буде не бачити і зробити вигляд, що їх не існує. Ось. Тому мені би хотілося, аби ця дискусія, ну, замість ініціативи в Верховній Раді у вигляді «давайте таки скасуємо цю математику», перейшла б в якісну дискусію про те, що ми, власне, робимо для того, аби якість освіти покращити.
11: Так, і, зокрема, з такого предмету, як математика. Проблема в тому, що, аби говорити про якість знань саме математичних у наших школів, у нас трошки, якби, складно, насправді, з якимось оцінюванням, ну, жодних досліджень таких масштабних не проводять. Єдине, на що можна спиратися, наприклад, на велике світове дослідження PISA. Це з того, що я знаю, можливо, я щось упускаю, але, ну, там результати були не дуже хороші з, я так розумію, результатів 22-го року, які оприлюднювали в 23-му, у нас тільки 58% українських учнів досягли базового, тобто другого з шести рівня математичної грамотності, і лише там 32% учнів рівня 3 і вищих. А що можна сказати і чи ми можемо зараз сказати про рівень якраз математичних знань наших школярів? Можливо, є сенс подивитись на результати МНМТ минулого року і відтак спробувати зрозуміти, що не так чи то з програмою, чи, можливо, з самим тестом, ну і продовжити цю дискусію кудись більш ґрунтовно.
12: Дивіться, ви праві, що у нас таких дуже достовірних даних немає, але, ну, є деякі дані, PISA в тому числі, які нам вказують на те, що проблеми тривалі і системні. Ще до початку повномасштабного вторгнення останні результати ЗНО, які проводилися, так, тобто ще коли в форматі зовнішнього незалежного оцінювання, коли це був більший тест, більш комплексний, він трошки краще оцінював знання дітей, цей тест показував, що 30% дітей не знають математики на базовому рівні. Ну, на базовому рівні це значить, що діти тяжко оперують, наприклад, такими речами, як там табличкою множення, спокійно оперувати. Та більше того, це підтверджується моїми дискусіями, спілкуванням із викладачами університетів, і особливо з викладачами коледжів, технікумів, куди діти йдуть після 9 класу. Я ще в 20-му році вперше почула від викладачів одного з коледжів тезу про те, що до них приходять на технічні спеціальності, до речі, якісь діти, які не знають таблички множення, не можуть вільно нею оперувати. Та це було ще до повномасштабного вторгнення, задовго до того. Та і це не йшлося про те, що вони не знають там алгебри за 10 клас. Це йшлося про те, що діти не знають математики на супербазовому рівні. Та ну інше таке, ну це не статистика, але це якісь там історії, які ти постійно чуєш. Та там інша подруга, яка працювала вчителькою математики по програмі навчання для України в одному з районів там в Дніпропетровській області, та вона теж розповідала, що вона в 9 класі з дітьми вчила табличку множення. Ну, тобто це не є, скажімо так, статистичні дані, але це точно історії, які ну, я чую надто часто, аби вони були випадковістю. Далі у нас була PISA, яка дійсно була в 22-му році, результати ми отримали в 23-му. Тут важливо додати один суттєвий момент. PISA тоді не проводилася в тих регіонах, які вважалися прифронтовими. Тобто ту статистику, яку ви зараз зацитували за 22-й рік, це стосувалося складання PISA в тих регіонах, які не були наближені до лінії зіткнення. Наступні результати PISA ми будемо мати в кінці цього року, тобто вона вже проведена, але зараз здійснюється аналіз, ми подивимося, ну, наскільки ситуація змінилася. Я, на превеликий жаль, така досить песимістична з приводу очікуваних результатів, тому що, розумієте, 22-й рік, звичайно, був дуже-дуже стресовим, але в 22-й рік заходили на тестування PISA діти, які до цього вчилися ну, в більш-менш ну, так, доступних умовах. Та? Звичайно, що був ковід, був перехід в онлайн і так далі, але зараз PISA будуть складати діти, які вже 5-й рік навчаються в умовах повномасштабного вторгнення. І тому я ризикну припустити, що навіть якщо ми будемо міряти ті самі регіони, тобто ми прифронтові все ще не чіпаємо, результати будуть ще гіршими, ніж ми мали 22 роки тому. І результати, і оці дискусії про НМТ, вони, в принципі, підтверджують те саме. Тому що ну, програма з математики, за якою діти вчаться в старших класах, не мінялася останні роки. Та, але попередні роки не було таких проблем з тим, аби ті тести скласти. Та зараз, на превеликий жаль, ми бачимо це і від батьків, і від окремих абітурієнтів, ну, прям ну, дике заперечення того, що ця математика, в принципі, є ну, так, можлива для вирішення. Ось, і це дуже страшно, тому що це не те, що помінявся рівень тестів, не те, що рівень тестів став в рази складнішим. Та, це, скорше за все, ну, власне, не скорше за все, а точно, достеменно є свідченням того, що, на превеликий жаль, рівень знань дуже-дуже радикально впав. Та, і результати НМТ і ці дискусії довкола скасування математики, вони підтверджують тільки ось це. От. Ну, далі наступне велике питання, так а що з цим робити? Та, ну, перше, про всяк випадок задекларую, що я особисто категорично проти того, аби скасовувати цей тест. Та, з купи причин, та, зрештою, цей тест присутній в усіх розвинених країнах світу, усі діти в усіх цих країнах в обов'язковому порядку складають математику. Незалежно від того, що вони далі планують робити, усі країни вважають, що гарантування мінімального рівня знань з математики – це гарантування того, що у дитини є якісь мінімальні знання, навички, когнітивні здібності, логічне мислення і так далі, яке є необхідним для там, спроможного проживання дорослого життя. Та, тому я критично проти того, аби це скасовувати. Більше того, я абсолютно впевнена, що в випадку, якщо ми скасуємо, та, то хто б що не казав, але до тесту все одно готуються. Та, тобто, якщо тесту не буде, то це означає, що ну, діти просто перестануть взагалі навіть до якогось мінімального рівня тесту готуватися, та, і знання фактичні з математики будуть ще в рази гіршими. Та, і тому, звичайно, що треба говорити про те, як покращити рівень знань з математики. Та, і тут мені видається, що розпочати треба з того, щоб провадити адекватний моніторинг знань в першу чергу саме з цього предмету. Проблема математики як дисципліни навчальної, і чому вона так відрізняється, специфіка, чим вона відрізняється від багатьох інших, в тому, що в математиці, якщо ти якусь одну тему пропустила, то, скорше за все, наступні теми ти вже не зможеш опанувати. Тобто дитина десь або захворіла, або стресова ситуація, обстріли, тато на фронті, або тато, не дай Боже, потрапив в полон, або, не дай Боже, ще щось страшніше сталося, дитина потрапляє в якісь ситуації, де вона якийсь проміжок часу не може опановувати програму. Так? І ми після цього нічого не робимо для того, аби гарантувати, що дитина, власне кажучи, скажімо так, отримала можливість наздогнати програму. Да. У мене, до речі, є законопроєкт, який прийнятий в першому читанні про те, аби різним вразливим категоріям надавати підтримку у вигляді, в тому числі, додаткових уроків, додаткових там, не знаю, репетиторів і так далі, для того, аби допомагати їм робити оцей кетчап, наздоганяти у випадку, якщо вони з там, незалежних від них причин відстали у навчанні. І мені видається, що треба, по-перше, робити моніторинг, фіксувати, де діти втрачають в навчанні, і вчасно надавати їм допомогу, аби вони могли опанувати програму. Ну, тому що, розумієте, НМЦ – це щось, що, здається, вже за підсумками всього навчання, от всіх 11 років. Та, але якщо дитина пропустила, я не знаю, там 3 місяці навчання у 8 класі, то потім самостійно, без репетиторів, без батьків, які можуть там підтягнути, підказати, знають цю програму, можуть допомогти, ця дитина сама не потягне 10-11 клас. Та? І тому треба просто ну, вчасно виявляти проблему і вчасно надавати допомогу, яка так може, ну, яка потрібна дитині. Та зараз цієї допомоги не надається, ми просто в кінці 11 класу фіксуємо, що от є така величезна проблема, діти не знають. Та, але те, що до цього нічого не робиться, то це, ну, це якраз над цим треба було би працювати, а не над тим, що казати, давайте просто перестанемо міряти рівень знань з математики.
11: Нагадаю, що ми говоримо з Інною Совсун, вона народна депутатка з фракції «Голос». Пані Інно, є ще варіанти, мовляв, тест можна полегшити саме з математики. Я, принаймні, бачила в виданні «Громадське», що був коментар від Офісу президента, що там, мовляв, знають про ці складнощі з НМТ, і говорять, що ведемо переговори з МОН для того, щоб впровадити певні полегшення. І також там, наприклад, у їхній публікації йшлося про те, що серед аргументів, чому щось треба змінювати, є, наприклад, величезне навантаження на якраз учнів 11 класу. У них, мовляв, середньостатистичний підліток, який готується до іспиту, і з усіх 4 предметів він там має навантаження в тиждень більше, ніж 40 годин, наприклад, як, ну, тобто більше, ніж там робочий тиждень для дорослої людини. Чи бачите ви, наприклад, вихід в полегшенні або в зміні тесту? Додам ще одну ремарку в нашому ефірі. Був представник експертного середовища, боюсь зараз помилитися з прізвищем, але від нього пролунала теза про те, що сам тест не дуже схожий на те, за чим і за якими прикладами готуються учні, мовляв, він за трошки іншою логікою чи принципом побудований, ну, якраз саме ті чи інші приклади, да, вправи.
12: Ну, дивіться, питання навантаження в 11 класі можна вирішувати в різний спосіб. Та, можна сказати, що давайте перестанемо вчити математику, а можна сказати, слухайте, у нас, якщо чесно, в 11 класі діти вчать нереальну кількість предметів. І це дуже давня дискусія в освітянській сфері про те, що у нас дійсно є надмірна кількість предметів. Тобто, якщо ви подивитеся, і зараз у нас, ну, на жаль, є багато, скажімо так, цих історій, де можна вживу порівнювати, багато українців, які виїхали з дітьми за кордон, вони дуже часто пишуть про те, що діти пішли в школу в іншій країні і щиро здивовані тим, що в цій школі вони вчать меншу кількість предметів. Та? Ну, тому що вони не вчать дві історії, вони не вчать дві літератури, вони не вчать, не знаю, там, БЖД і ще якісь такі предмети, які у нас є обов'язковими, які заповнюють навчальний графік дитини, та? Але і вони дійсно створюють велике навантаження. Та? І з цим треба працювати. І дуже давно в там, середовищі тих, хто виступає за реформу, в освіті говориться про те, що та, нам треба зменшувати кількість предметів в старшій школі. Але ви бачите, що, ну, коли про це заходить, то кожного разу виявляється, що, ну, зменшити цю кількість предметів не так-то і просто. Та, що по літературі, що по історії, що по інших предметах, кожні вчителі починають боронити, що ні, саме їхні предмети треба конче зберегти саме в тому обсязі, в якому вони викладалися останніх 20 років. Ну, тобто, це дуже задавнена дискусія про це навантаження в школі в цілому і про кількість предметів, яка, на превеликий жаль, кожного разу, коли там будь-який склад міністерства, чи цей склад міністерства, чи там за попередніх міністрів теж подекуди намагалися цю кількість предметів скоротити, кожного разу натикалися на так, неготовність освітянського середовища скорочувати цю кількість предметів. Ось. Тому я би говорила про те, що, ну, давайте тоді комплексно подивимося на це питання, та, і вирішимо, власне, а які предмети саме треба скорочувати, та, і з яких предметів треба там, ну, треба, на яких треба фокусуватися і так далі, і так далі. Ну, тобто тут просто рішення, що саме давати математику скоротимо, ну я не впевнена, що це оптимальне рішення, тому що подивіться на там стандартний розклад 11-класника, і ну, я відверто вважаю, що там є інші, скажімо так, інший потенціал в інших предметах, які можна було би чи об'єднати, чи приділяти їм меншу увагу, але не за рахунок математики. Математика не займає настільки критичну частину навчального графіку дитини.
11: Щодо самого тесту, так.
12: Так, з приводу формату тесту, ну, дивіться, тут правда ж в тому, що якщо давати тест, який буде просто на відтворення один в один, просто з різними цифрами того, що діти в школі вчили, ну це буде така собі перевірка, звичайно, тому що ну там наявність логічного мислення і вміння розуміти і читати задачу і там, не знаю, робити якісь висновки з нею, воно тоді не перевірятиме. Воно перевірятиме натренованість виконувати стандартні задачі. Ось, ну і вочевидь, є проблеми, що якраз на це школа дуже сильно налаштована. Та? Тобто школа дуже часто то не на 100%, у нас є прекрасні вчителі, які по-іншому трохи навчають, але зазвичай дітей тренують, натаскують виконувати дуже стандартизовані задачі, та, замість того, аби логічно мислити і вміти підійти до різних задач по-різному. Тому я би казала, що тут проблема не з самим тестом, а з тим, як дітей вчать, і того, що дітей не готують вирішувати задачі, які не є математично складними, просто вони потребують ну, трошки іншого якогось там підходу, і трошки помислити і там нестандартну задачу вирішувати на швидкість, умовно кажучи, а якісь якби трошки інакше підійти до цього. Тому я би тут говорила про те, що ну тут треба подивитися на те, як ми вчимо математики в цілому, та яка кількість дітей засвоює її, і на якому етапі ми втрачаємо найбільшу кількість дітей. Тому що з досвіду спілкування з вчителями, те, що вони мені розповідають, що найчастіше діти втрачають логіку розуміння математики десь так в 7 класі. От 6-7 клас, тоді, коли ну, дуже велика швидкість опанування матеріалу має війти, та, і водночас ну, там, дітям не дають можливості закріпити, перевірити свої знання, якщо вони щось не встигли, не зрозуміли, та програма вже не далі, і багато дітей саме от на цьому етапі ми відсіюємо, і вони далі вже в 9-10 класі просто перестають розуміти, що в класі відбувається. Тому тут є проблеми з викладаннями, я би казала, що треба дивитися в першу чергу на підходи до викладання, як ця математика викладається. І вочевидь, що та, нам не треба абсолютно всіх дітей натягувати на академічний рівень академічної математики. Та, але ну, разом з тим ну, табличку множення ж діти мають знати. Ну, деякі з прикладів, які там діти не впоралися, ну, це рівень там, не знаю, 6-7 класу. Діти не можуть вирішити після 11 класу ці задачі. Оце дуже страшне.
11: І знову ви дуже слушно на початку згадували, і очевидно, є пошук відповіді на запитання, чому проблеми саме з математикою, так? Тобто ми не беремо, якби ще раз нагадаю нашій аудиторії, так, що українська мова, історія України, математика наразі три обов'язкові тести, один на вибір. Чи є у вас пояснення, чому саме з цим предметом ось такі труднощі? Тобто, загалом, і чому, та ви бачите, важливо, ми згадували з вами про ПІЗу, чому саме математичні знання теж вимірюють, крім там природничо-наукових?
12: Дивіться, ну, перше, в педагогіці є таке поняття прогностична валідність. Це трохи складний, неочевидний термін, але він за великим рахунком говорить нам про що? Про те, якою мірою певна оцінка може тобі прогнозувати, які оцінки дитина буде отримувати в майбутньому. Та? І в цілому у світі математика, незалежно, до речі, від спеціальностей, статистично має найвищу прогностичну валідність. Тобто, якщо у дитини був вищий бал з математики, то, скорше за все, вона потім буде отримувати вищі бали і з інших предметів, де б вона не навчалась. Тому що математика – це про якусь там загальну логіку, вміння концентруватися, вміння фокусуватися і так далі, і так далі. Саме тому математика якби перевіряється, бо вона перевіряє дещо більше, ніж просто знання математики та власне якби там наявність логічного мислення і все інше. Тому тест з математики є потрібним є в усіх там розвинених країнах. Чому саме з ним труднощі? Ну, дивіться, я би не сказала, що тільки з ним труднощі. Тому що мене, наприклад, не менше, ніж математика, турбує те, що у нас там на всю країну, не знаю, там на хімію, наприклад, щороку вступає 200-300 дітей на спеціальності, пов'язані з хімією. Угу. Потім ми кажемо, що нам треба вибухівку робити, і ми не знаємо, де знайти хіміків, які вміють це робити. Так, а їх і не може бути в умовах, коли там хімію складає декілька сотень дітей на всю країну, тому що вони, ну і тут зрозуміло, чому хімія не є обов'язковою, викладається вона так собі, та зацікавленості немає, діти просто не вчать цю хімію, та, а потім ми маємо дуже системні проблеми. Те саме ми маємо з, там, з фізикою, наприклад. Та, чому зараз дуже багато, до речі, навіть оборонних компаній, з якими там, ми спілкуємося, вони всі фіксують одне. Вони не можуть знайти інженерів для того, аби у них працювати на високих зарплатах, які вони готові запропонувати. Та, тобто у нас є велетенська кількість людей з дипломами інженерів, але оборонний сектор зараз не може знайти людей на роботу, тому що у цих людей, ну, якщо вони на інженерію вступали з початковими низькими балами з математики, фізики, то потім викладач в університеті може дива робити, але він не витягне з людини, яка не має базових знань, адекватну підготовку, аби потім працювати в оборонному секторі. Тому тут проблема не тільки з математикою, просто математика, це, ну, оскільки воно обов'язкове, то воно і найбільш, скажімо так, помітне. Але як я вже казала, що з математикою специфіка якраз те, що вона потребує поступального вивчення. Тобто, мовно кажучи, в літературі, якщо ти пропустила якийсь твір, там прохворіла, і якийсь твір не прочитала, та, то ти прочитаєш наступний, ти зрозумієш наступний. А в математиці, якщо ти щось не вивчила, то ти потім, ну, скорше за все, наступну тему вже просто не будеш розуміти. Ось, от в цьому специфіка математика, що вона потребує, знаєте, гарантованого послідовного вивчення. І ми дуже багатьох дітей втрачаємо зараз, ну, от десь щось трапилось, вони одну тему не зрозуміли з різних причин. Чи комусь треба більше часу в принципі, чи комусь, ну, там щось
11: очевидно,
12: трапилось.
11: Очевидно, моніторинг, про що ви теж, мені здається, дуже слушно наголосили, це те, з чого варто почати, хоча це теж окрема велика тема, як це робити, якими ресурсами, але, можливо, це нас, знаєте, виведе на якийсь правильний шлях у вирішенні цього питання. Дякую вам дуже, пані Інно. На жаль, час просто вичерпується. Інна Совсун, народна депутатка, фракція «Голос», була з нами на зв'язку.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
10: Реклама на Радіо НВ.
5: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, товариства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні масштабують антидроновий захист логістичних маршрутів у прифронтових регіонах. Від початку року безпечними зробили вже понад 820 кілометрів автошляхів. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, лише протягом травня фахівці Державної спеціальної служби транспорту облаштували понад 211 кілометрів антидронового захисту для логістичних маршрутів. Крім того, на пошкоджених ділянках доріг вдалося відновити майже 38 кілометрів захисних конструкцій. Паралельно із цим у прифронтових областях тривають ремонтні роботи на автошляхах. Зокрема, за останній місяць було відновлено 115,5 кілометрів автомобільних доріг. Як зазначив Федоров, масштабування захисних систем має критичне значення для фронту. Це дозволяє забезпечити стійку логістику і швидке постачання необхідних ресурсів на передову, безпечну евакуацію поранених українських військовослужбовців, захищене пресування сил оборони в умовах постійної загрози ударів ворожими безпілотниками. Кожен захищений кілометр – це безпечна логістика і збережені життя, каже Федоров. Загалом від початку року темпи облаштування інфраструктури зросли. Станом на тепер силами Держспецтрансслужби облаштовано вже 822 кілометри антидронового захисту на важливих маршрутах. Також у прифронтовій зоні відновлено понад 170 кілометрів пошкодженого обстрілами і важкою технікою дорожнього покриття. Російський диктатор Владимир Путін змарнував можливість вийти з провальної війни, відмовившись від пропозиції глави нашої держави Володимира Зеленського про прямі мирні переговори. Про це у соцмережі X повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, відмова Путіна – це погана новина для росіян, оскільки ситуація для Росії буде лише погіршуватись. Втрати на полі бою зростатимуть, невдачі ставатимуть дедалі принизливішими, економіка буде дедалі глибше занурюватись в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найбільш вразливих верствах населення, пише Сибіга. Також він додав, що у Росії вже немає безпечних місць, які могли би бути звільнені від далекобійних санкцій України, і інтенсивність атак продовжуватиме зростати. Крім того, міжнародний тиск теж не ослабне, а буде лише посилюватись, включно із використанням заборонених активів, заборонами на поїздки і неминучою відповідальністю за злочини. Сибіга наголосив, що все це буде лише тому, що фанатик у Кремлі хоче залишатися при владі за будь-яку ціну і готовий пожертвувати майбутнім своєї країни, занапастивши життя мільйонів людей заради своїх божевільних помилок. Резюмуючи, очільник МЗС наголосив, що Росії все одно доведеться ухвалити дипломатичне рішення, однак умови будуть набагато гіршими. І новий парламент обирають сьогодні у Вірменії. На кону проєвропейський курс, яким країна прямує протягом останніх років під керівництвом прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Для голосування зареєструвалося майже 2,5 мільйона виборців, які обирають із 18 політичних сил на понад 2000 дільниць. Вибори відбуваються на тлі мирного процесу з Азербайджаном, курсу на зближення з ЄС і загострення відносин з Росією. За опитуваннями, партія чинного прем'єра Нікола Пашиняна «Громадянський договір» лідирує, випереджаючи проросійських конкурентів. Напередодні Центральна виборча комісія Вірменії відмовилася зняти з виборів опозиційну партію «Сильна Вірменія», яку очолює вірменно-російський мільярдер Самвел Карапетян. Це сталося буквально за день до того, як уже сьогодні відбуваються вибори. Попередні результати голосування мають оприлюднити протягом доби після закриття дільниць, а остаточні – 14 червня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Вітання усім. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про вибори у Вірменії. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, уже з нами на зв'язку. Пане Сергію, мої вітання.
14: Добрий день.
11: Отже, сьогодні чергові вибори до парламенту Вірменії. І станом на 17-ту годину я бачила вже доволі високу явку. От, перепрошую, загубила от зараз, під рукою були цифри, але вона точно вища, ніж, наприклад, на попередніх голосуваннях проводять такі паралелі. По суті, ми говоримо про 2,5 мільйона виборців, за даними місцевого ЦВК. І у нас боротьба, наскільки я розумію, ми говоримо про 18 політичних сил, 2 блоки і 16 партій, але глобально, якщо я правильно розумію, боротьба розгортається між політсилою чинного прем'єра Ніколи Пашиняна, ну і, власне, опозиційними, я так розумію, ми можемо їх назвати проросійськими силами. Це блок «Сильна Вірменія» і «Вірменський альянс» на чолі з колишнім президентом Робертом Качаряном. Що скажете про шанси Нікола Пашиняна, тому що він, власне, на тлі такої напруженості у відносинах з Росією намагається отримати мандат і розпочати масштабне таке розгортання діяльності своєї держави в бік Європейського Союзу та США? Отже, які в нього шанси на перемогу?
14: Ну, якщо спиратися на дані соціологічних досліджень, які активно публікувалися останніми тижнями, то його політсила має виграти. Але ми знаємо, що бувають сюрпризи. І от ви згадали, що явка висока. Це може бути якраз грати проти нього. На минулих виборах була 48%. Якщо згадаєте приблизно скільки зараз,
11: а вже дивлюсь, 48,9 – це станом на п'яту годину.
14: Ну, сильно вона не виросте. Це означає, що да, це означає, що шанси Пашиняна залишитися при владі зростають. Побачимо після 23-го, коли почнуть публікувати результати, але вірна ознака, точна ознака, якщо, бо там боротьба йшла за 30-40% тих, хто не визначився, і тих, для кого, ну, обидва погані. І проросійські сили погані, і особливо Кочерян. До нього взагалі дуже великі ненависть прямо в суспільстві. Але і до цього російського олігарха теж не так, щоб. І Пашинян теж не викликав уже такого ентузіазму, який був. І хто в останній момент зміг мобілізувати свій електорат, той отримав деяку підтримку. Бо вважається так, вірменські політологи, соціологи кажуть, що електорат Пашиняна більш дисциплінований. Вони знають, чого вони хочуть, у них менше фрустрації, і вони приходять на виборчі дільниці. А ті, хто не визначився, ті, кому не подобається Пашинян, вони не приходять.
11: Чи зрозуміло, який, хто, власне, оцей електорат Пашиняна і от у цих проросійськи налаштованих або нейтральних ось цієї категорії виборців у Вірменії?
14: Ну, Пашинян спирається на столицю, в першу чергу. Ви сказали, там 2 з чимось мільйони виборців. Насправді 1,5. От, а приходить, ну, ще менше, тому там така, за кожний десяток тисяч голосів доволі серйозна йде боротьба. От, за проросійську опозицію радо проголосували би, очевидно, близько 100 тисяч переселенців з Карабаху, які зараз біженцями проживають у Вірменії. Але міграційна служба Вірменії чомусь почала гальмувати видачу паспортів, хоча раніше це могло відбутися буквально за, ну, якщо не день, то максимум тиждень. От, тобто ця категорія біженців з Карабаху, вони проти Пашиняна. Релігійна частина мешканців, для тих, для кого слово католікоса всіх вірмен важна. Як відомо, Пашинян католікоса взагалі під домашній арешт відправив за його зв'язки з Росією, за всім іншим. От, ну і провінційна. Плюс Гюмрі, там, де російська база, де багато людей зав'язаних на на російську базу, вони мають другий паспорт, вони працюють на цій базі просто як цивільні, обслуговують цей. Це теж фактор проти Пашиняна. Хоча він там непогані результати. Незважаючи на наявність цієї проросійськості певної, він в Гюмрі непогано набирав.
11: Зрозуміло. Згадали ви про Російську Федерацію, її впливи. Ми спостерігали і обговорювали в ефірі той факт, як реагував і диктатор Путін на таку прояв насправді здорової такої самостійності і захисту своїх національних інтересів, як мінімум вербально під час зустрічі, я зараз про Пашиняна. Так ось Кремль, очевидно, пробував і до дня виборів, і під час виборів буде пробувати впливати на результати. Видання Reuters навіть каже, що там є кілька схем, кілька інструментів впливу. По-перше, масштабна кампанія з дезінформації на підтримку проросійських кандидатів. Ну і також схема перевезення до Вірменії десятків тисяч етнічних вірмен, які проживають в Росії. Чи помітний цей вплив і яку він роль може зіграти, на вашу думку?
14: Ну, Росія намагається підтримати тих, кого вона вважає дружніми до себе або своїми клієнтами взагалі. Російська підтримка допомогла Пашиняну, оскільки вона відбувалася в такий спосіб, що викликала роздратування в вірменському суспільстві. Росія веде себе традиційно, як слон, який трощить всі меблі і весь посуд. В результаті вірмени це дало додаткових, не знаю, там пару, може 5% Пашиняну. Навпаки, оскільки той шантаж викликав протилежний ефект. Щодо завезення вірмен, ну, з того, що можна було почути, загроза ця з Російської Федерації, я маю на увазі громадян Вірменії, з того, що можна було почути, не виглядає так, що це масово. Немає ніяких десятків тисяч, принаймні свідчень про це я на сьогодні не знайшов. Немає в них і особливого способу контролю після того, як вони заїдуть, візьмуть гроші і проголосують, як захочуть. Хоча вважається, що російська діаспора вірменська, вона справді така опозиційна до Пашиняна. Але на зараз цей фактор не розглядають як важливий.
11: На вашу думку, у разі перемоги політсили Пашиняна, що буде робити Росія?
14: Да, гарне питання. Ну, очевидно, буде економічний тиск. База в Гюмрі, як каже мій добрий приятель, який там добре все бачив, база в Гюмрі може напасти тільки сама на себе. Спроби дестабілізувати ситуацію через масові протести, зокрема проплачені, вже були неодноразово, і сектор безпеки Вірменської республіки демонструє доволі непогані результати по тому, як це все локалізовувати і не допускати виходу ситуації з-під контролю. Спроби вбити прем'єр-міністра, я впевнений, що були і будуть, але не виключаю, що, ну, наприклад, Франція надає послуги з власних таких історичних зв'язків з Вірменією, допомогу і в цьому. Тобто весь набір традиційний. Була б інша ситуація, не було б війни з Україною, вони б напали, безперечно, на Вірменію. А так батутами хай солдат викидають з Кавказького хребта на озеро Сиван.
11: Повертаючись до того, як, власне, буде формуватися після виборів, можливо, новий, а можливо, той самий уряд, ну і, власне, той самий прем'єр, можливо, буде в Вірменії, чи можливо, що все-таки інші якісь сили наберуть теж таку кількість голосів, що утруднить процес, тобто, власне, формування уряду, чи про це говорять, наскільки... От може там певна, я не знаю, затягнутись, ну не те, щоб коаліціада, але от щось таке на кшталт.
14: Говорили і дійшли висновку, що не буде коаліції з поліцилою Пашиняна. Принаймні, напередодні виборів такий був консенсус. І оглядачів, і місцеві політики так висловлювалися. Пашинян розраховує на монобільшість. Якщо її не буде, то я швидше повірю в дострокові вибори.
11: Угу. До речі, за день до виборів постувало питання, чи ЦВК Вірменії зніме з виборів ось цей блок «Сильна Вірменія». І такого рішення так і не ухвалили. Можете розповісти, в чому там, власне, чому хотіли дискваліфікувати цю політсилу?
14: За порушення, які були виявлені, підготовка фальсифікацій, знову ж таки, ось це завезення вірменських громадян з Росії за неправильне використання коштів, там ціла низка була звинувачень. Ну, що там політтехнологічного, що там справжнього, не знаю. Не беруся говорити. Я впевнений, в принципі, що росіяни і їх союзники в Вірменії це ж все робили. Питання, чи нормально були зібрані докази, перше, а друге, чи варто було її знімати. Я думаю, що після того, як побачили цифру, що вони можуть не пройти, вирішили не знімати їх з виборчих перегонів.
11: Ви навіть в одній з своїх перших відповідей сказали, що і проросійські сили, очевидно, для Вірменії погано, але і Пашинян теж не є, скажімо так, 100% хорошим рішенням для Вірменії. Ви могли би пояснити детальніше, чому?
14: Ну, що хороше, що не хороше для Вірменії, хай вирішують вірмени. Це їхня країна. Ну, я говорив про те, що накопичує

0: Питання в тому, що всі ставлять під сумнів європейський курс, навіть серед наближених до влади експертів. Не в тому сенсі, що ним не можна і не треба скористатися. Треба, але це тривалий процес, це не заміна того, що є зараз. Бо насправді курс не на Європу, насправді курс на регіональну інтеграцію. Для дуже багатьох важко визнати, що вони тепер будуть мати повноцінні відносини з Туреччиною, не тільки з Азербайджаном. Да? І Туреччина не вибачалася за геноцид. Тому положення Пашиняна – це положення людини, в якій немає альтернативи в нових умовах. Він же ж не даремно перевинайденням Вірменії займається. Він вигадав цей термін «реальна Арменія». Реальна Вірменія без цих міфічних захоплень, вони ж 20% території Азербайджану контролювали. От. Це насправді в нього, ну, колосальний на нього звалився такий тягар перевинайти цю свою державу.
1: Виникає питання, чи може Європейський Союз і Штати, так, багато хто проговорював, ну і ми пам'ятаємо взагалі і саміт, який відбувся у Вірменії, де європейська спільнота збиралась, і загалом якби підтримку з боку Європейського Союзу, навіть готовність компенсувати втрати від того економічного тиску і конкретних там заборон на вірменські товари з боку Російської Федерації. Наскільки і правда можуть європейські країни підтримати Вірменію у такій непростій ситуації, зважаючи на те, що у разі перемоги Пашиняна, очевидно, Росія буде лише посилювати цей економічний тиск?
0: Буде посилювати, Європа дуже частково зможе це компенсувати. І треба не забувати, що компенсувати. Вірменія з 22-го року є надійним транзитом для російських підсанкційних товарів, зокрема компонентів для ракет. І Вірменія дуже добре заробила на цій війні. Вони прямі вигодонабувачі. Ніхто їм цього не компенсує, як ви розумієте, правильно? Те, що через Вірменію пішли алмази російські, ну, от їх вже прикрили на 3 мільярди доларів, теж ніхто не компенсує. А органічний експорт, квіти, коньяк, вода, ще певні товари, ну, я думаю, що знайдуть з часом вихід з ситуації, знайдуть спосіб вийти на нові ринки, замінити Росію.
1: Тобто, очевидно, що це все можливо. А що це можуть бути за нові ринки? Чи є зараз сенс про це там детальніше говорити? Чи це прям задача з зірочкою буде для нового уряду?
0: Ні, ну це не проста задача, але поруч величезний ринок Туреччини, між іншим. Ну, з відкриттям транспортного сполучення це все стає доступним, це все стає абсолютно реальним, плюс Південна Європа. Ну, так що ринки, в принципі, ринки зрозумілі, переорієнтація на південь і захід.
1: Зрозуміло. І на фінал хочу запитати про Україну. З того, що відбувся певний такий, начебто, непоганий контакт між президентом України і нині ще прем'єром Вірменії Пашиняном, складається враження, що якщо Пашинян залишається на своїй посаді, для нас це зі знаком плюс. І загалом, якось ці результати виборів, що саме важить тут Україні?
0: Ну, нам важить послаблення позиції Росії. Угу. Всі інтерпретують перемогу Пашиняна зараз як поразку Росії про те, що Росія йде з Південного Кавказу. Я б не був би таким швидким в цих темпах, але напрямок, в принципі, той. От, і в символічному полі це точно поразка Росії. Через крок буде, сподіваюся, вона матеріалізована в тому, щоб, наприклад, вірменські залізниці вийшли з-під російського контролю, атомна електростанція, база в Гюмрі і голосування на Генасамблеї ООН за українські резолюції нарешті буде відповідати тому контакту, який відбувся між Зеленським і Пашинянам. До речі, один із способів дискредитації.

0: аргументації Пашиняна зараз, це і Росія, і проросійські політики називають його вірменським Зеленським, намагаючись принизити, виходячи з російської системи координат, розраховуючи на те, що цим порівнянням вони будуть знижувати рейтинг Пашиняна. Я думаю, що вийде навпаки у них, як завжди.
1: Так цікаво, до речі, пане Сергію, що ви говорите та, про певні прорахунки в тих чи інших діях. І саме і про росіян ми теж згадували, що вони своїм тиском тощо теж, виявляється, лише додали балів Пашиняну, та, ймовірно, додадуть в голосах під час голосування. Чому так стається? Чому ті самі росіяни, які, здавалося б, мали би добре знати Вірменію, у них там і база є, а їхні кроки виявляються, ну, певною мірою ударом в штангу?
0: Ну, не в штангу, а в свої ворота, автогол у них виходить постійно. Тому що вони пихаті імперці. От вони вважають, що якщо вони так діяли, воно має так діяти, які не звертають увагу на тубільців, на рефлексію людей. От, у них же ж страшна деградація політологічної науки всередині самої Росії за відсутності виборів. Вони ж зовсім іншими інструментами досягають результату в Росії, і це не може не позначатися на тому, як вони діють назовні. Деградація.
1: Зрозуміло. Пане Сергію, дякую вам. Я лише, мабуть, коротко на фінал запитаю, чи можливі якісь протести, спроби сказати, що вибори не відбулись як такі, зважаючи на те, який розклад, які були соціологічні дані попередні. Що думаєте?
0: Вже готуються. Вже і в Москві, і опозиція заявила, що вибори нелегітимні. І це добрий знак для Пашиняна, означає, що вони вже фактично визнали поразку, але готуються дестабілізувати ситуацію. Так що тримаємо кулаки за сектор безпеки Вірменії, які мають навести лад, якщо проросійська наволоч там вийде на вулиці.
1: Зрозуміло. Дякую. Ми будемо зі свого боку стежити. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Ми говорили про чергові вибори до парламенту Вірменії. Сьогодні, 7 червня, вони стартували. Станом на 17 годину явка становить 48,9%. Попередньо кажуть, що на 8 вечора мають бути результати якісь перші. Ну і ми чули, що є спроби Російської Федерації повпливати на результати цих виборів, як, власне, Росія традиційно втручається не лише у вибори далеко від неї, я зараз про країни Європейського Союзу, а і, звісно ж, на жаль, в країни, де є її безпосередній інтерес. Тут ми зі свого боку можемо лише теж стежити і вивчати, можливо, та ті інструменти, які Росія застосовує, тому що все-таки вона намагається десь використовувати старі підходи, а десь, на жаль, креативить. Чи дасть це конкретно у Вірменії якийсь результат? Будемо сподіватися, що ні. Але, як ми почули від пана Сергія Данилова, ймовірно, виходити на протести і говорити, що вибори, можливо, були сфальшовані. Така підготовка ведеться. В яких масштабах це буде, ми зможемо лише побачити згодом. Ну і нагадаю, що для України ці вибори важливі, тому що це поворот ще однієї країни від Російської Федерації, так? Це послаблення відтак Російської Федерації, і тому для нас ця історія зі знаком «плюс». Ми будемо і надалі в наших ефірах стежити за тим, як будуть розгортатися результати і загалом події у Вірменії. Ну і зауважу, що завтра вже у ефірі Радіо НВ мої колеги будуть обговорювати результати і, власне, як це позначиться на ситуації в регіоні. Ну, а ми тим часом будемо рухатися далі нашим ефіром, і після того, як ви почуєте свіжий випуск новин на Радіо НВ, ми будемо говорити про успішні удари українських і ССО, і сил безпілотних систем – по військових об'єктах, по нафтобазах також, на території тимчасово окупованого Криму, але не тільки. І там є багато важливих, як на мене, таких результатів, і про них піде мова.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Дрони Збройних сил України уразили саперів Суровікіна, газосховище і вантажівки окупантів. Серед уражених 90-й окремий інженерно-саперний полк 51-ї армії РФ, який залучався до облаштування так званої лінії Суровікіна на півдні України і готував саперів для інших підрозділів окупантів. Про це повідомляють сили безпілотних систем Збройних сил України. Там зазначають, що ураження пунктів тимчасової дислокації логістичних об'єктів, транспорту та ресурсної інфраструктури знижує спроможність противника до маневру, забезпечення підрозділів і підтримання інтенсивності бойових дій. Нагадаю, тиждень тому сили безпілотних систем уразили низку ключових цілей російської протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію «Небо СВ» і командно-штабну машину комплексу «Бук-М2» у Луганській області. Тоді ж дрони 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили склади матеріально-технічного забезпечення і тимчасовий пункт дислокації противника. Обмін довідками запустять Україна та Росія попри розірвані дипломатичні відносини. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що домовився з новою омбудсменкою Росії Яною Лантратовою про прямий обмін офіційними довідками між інституціями. За словами Лубінця, до уповноваженого часто надходять запити від громадян на отримання документів з російських архівів, наприклад, для оформлення пенсійного стажу. Це дозволить швидше вирішувати цивільно-правові питання наших громадян, каже Лубінець. За його словами, розірвані дипломатичні відносини між країнами цю процедуру ускладнювали. Його російська колега підтримала ініціативу прямого обміну довідками між омбудсменами. Лубінець наголосив, що Україна готова надавати аналогічні довідки для громадян РФ, які живуть на території Росії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Передзамовлення на третій номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує, діє знижка 15% до 8 червня. Головна тема номера – добробут нації. Як збільшити середню зарплату в країні втричі? Також у номері, які українські компанії стали чемпіонами з експорту? Скільки коштує приватне ППО? Хто з українських знаменитостей і можновладців, як і ви, читає НВ? Замовляй свіже НВ зі знижкою 15% до 8 червня на сайті nv.ua.
7: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І, як і обіцяла, далі будемо говорити про ситуацію на півдні України, на території тимчасово окупованого Криму, а також, звісно, про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, де українські дрони успішно працюють по ворожих об'єктах, на що мають повне право. Але почнемо, звісно ж, з території півдня України і долучаємо до нашого ефіру Андрія Риженка. Він капітан першого рангу запасу, свого часу заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Андрію, мої вітання.
8: Добрий вечір.
1: Стало відомо від ворогів, що пошкоджене українськими, очевидно, дронами полотно мосту в районі Чунгара і рух через пропускний пункт Джанкої тимчасово перекрили, і весь транспорт перенаправили вже через Армянськ і Перекоп. Терміни, коли все відновлять, невідомі. Ну і навіть кажуть, що там певне пальне вже вирішили возити цивільними автівками, тобто явно побоюються, що стануть об'єктами і стануть цілями для атак їхні інші транспортні засоби військові, які будуть вести це шпальне. Виникає запитання, наскільки важливими для цього угруповання, зокрема в Криму тимчасово окупованому, ось ці мости, зокрема міст в районі Чунгара?
8: Ну, дивіться, Чунгар – це дійсно таке ключове місто, тому що там і залізничне сполучення існує якраз з Російською Федерацією, і автомобільне сполучення існує. І, ну, фактично, це, якщо брати, ну, взагалі, від Джанкої до Чунгару порядка 45-50 кілометрів. Якщо брати, значить, до Армянська, то це ще 80 кілометрів. Додатковий шлях, якщо автомобільний транспорт буде рухатися через Армянськ, от як зараз вони планують, це плюс 130 кілометрів, то фактично це півтори години шляху от, автомобільного. Поэтому, ну і плюс там спроможності, вони набагато менше, ніж Чонгар, тому що Чонгар, він взагалі був таким основним таким мостом сполучення між Кримським півостровом і континентальною частиною України. Поэтому, ну, це вже не перша атака на цей міст в Чонгарі. Це було на початку широкомасштабної агресії, тоді також атакували і ракетами, і хаймарсами. Тоді росіяни поставили там комплекс С-400. Я не знаю, чи працює він зараз, чи ні, але, ну, враження оцієї гілки сполучення логістики, це дуже серйозно впливає на можливість логістичного якраз підживлення тих підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які знаходяться на території окупованого Криму, перше. А по-друге, безпосередньо доставка вантажів для самого населення окупованого Криму, яке зараз, ну, фактично а половину якого складають оці от, ну, люди, переселенці з Російської Федерації.
1: Я так розумію, що це важлива ланка, так, оцей міст, отої дороги, яку вони будували з Ростова на Дону до тимчасово окупованого Криму. Ну і от якраз нею кажуть зараз наші оборонці, що російське командування сказало залучати цивільний транспорт для доставки якраз пального. Чи можемо ми говорити, що це такий, якби, наприклад, взагалі ми знищили цей міст, наприклад, да, що це така частина певної блокади і взагалі ну, півострова? Чи це занадто гучно так?
8: Я думаю, що це абсолютно вірно. Якщо ми знищимо міст через Чонгар, а потім через Армянськ, то можливості постачати пальне і інше, інше забезпечення до Криму буде неможливо таким от шляхом безпосередньо через наземним. Звичайно, є можливість постачати повітряним шляхом, але обсяги там набагато менше. Є можливість постачати шляхом морським, але там загрози набагато більше, тому що ну, в Чорному морі оці всі військові десантні кораблі, які це робили до цього, або танкери, які зафрахтовані Міноборони Російської Федерації, вони будуть зустрічатися нашими морськими дронами камікадзе. От, тому тут є складності. От, тому ну, з точки зору безпеки, вартості, якраз постачання пального і інших вантажів через мост Чонгара і через пересип в районі Армянська, це були саме такі ну, зручні варіанти. Але хочу нагадати, що ну, в районі Армянська там десь одна третина в порівнянні з тим, що може постачатися через Чонгар. Ну, Кримський міст зараз, він нібито там існує формально, але його навантаження набагато менше, тому що росіяни побоюються, якщо вони будуть використовувати його для постачання боєприпасів або ну, в масованих масштабах або пального, це може бути для нього мати такий, знаєте, зворотній ефект того, що просто сили оборони атакують, і це пальне, і ця вибухівка, вона буде додатково детонувати і знищить цей міст. Хочу нагадати, що після атаки в жовтні 22-го року по Кримському мосту якраз залізнична гілка, вона була найбільш пошкоджена через той факт, що під час атаки по неї проходив залізничний состав з нафтою.
1: І відтак наслідки були, скажімо так, більшими, ніж навіть ми могли би сподіватися. Говорячи про, очевидно, знаєте, таку послідовність дій нашого командування і те, як застосовуються дрони, по яких саме об'єктах, ми говорили про певні маршрути, якими перевозить пальне, а також на території тимчасово окупованого Криму в ніч на 7 червня були атаковані кілька нафтобаз на території Криму. Наприклад, говорять про нафтобазу Семіколодінська і також у Феодосії. І, наприклад, там у них і зберігають, і транспортують теж через цю точку і мазут, і диспальне, очевидно. Скажіть, будь ласка, наскільки залежить загалом оцей, ну, чим тими запасами, які виробляють на території Криму, забезпечують повноцінно контингент, який на території півострова? Чи це ми бачимо, що все одно возиться і без ну, самотужки вони не можуть себе забезпечувати?
8: Ну, дивіться, на території Криму, верніше, на території прилеглої акваторії до Криму зараз нічого не добувається.
1: Угу.
8: Можливість була на початку широкомасштабної агресії, раніше на початку окупації Криму, 14-й, десь 18-й рік. Тоді Росія, вона багато брала газу якраз з тих газових вишок, які були захоплені Україною, Чорноморнафтогаз. І цей обсяг, він складав порядка 3 мільярдів кубічних метрів на рік. Це досить багато, це фактично стільки, скільки ну, країна Молдова використовує за рік. От навіть більше. От. А потім вони підключили Кримський півострів до континентальної частини Росії і почали постачати газ і нафту з території Російської Федерації. Мені відомо, щоб нафту постачало якраз, ну, десь там, яка добувалась на шельфу Чорного моря, з узбережжя біля Криму. От, поэтому Крим, він повністю залежить від постачання нафтопродуктів з Російської Федерації, як раніше він залежав від постачання нафтопродуктів з України. От, і поэтому, коли була знищена або пошкоджена от, дуже серйозна база в Новоросійську, яка, раніше в Феодосії, яка може тримати 250 тисяч тонн пального, то це дуже серйозно ускладнило якраз можливості таких оперативних запасів на території Кримського півострову і для населення, і для військових. От. До цього було знищено декілька пунктів значить, утримання пального, наприклад, в Севастополі. Ми пам'ятаємо це, опять же, дронами і морськими, і повітряними. От. І так, в принципі, системно Сили безпеки і оборони вибивають оцю складову якраз можливості утримати пальне для Російської Федерації, щоб ну, надати це пальне для своїх сил, які здійснюють оці дії окупаційні як на території Криму, так і на території окупованого півдня України. І таким чином вони просто не здатні ну, виконувати ці функції, тому що просто немає, пального. А от, і ну, зараз ми бачимо такі перші такі серйозні результати. От, ми знаємо, що в Криму там пальне зараз там, по дуже високим цінам продається, що його фактично немає. Ну, якщо це означає для населення, це також означає таку ж саму проблему і для військових угруповань.
1: Так, це такі послідовні дії, і ми дуже часто бачимо новини та про якісь повторні, по суті, влучання, тому що ті чи інші атаки по нафтобазах, вони дуже часто і не перші. Ми вже навіть за рахунок їх системності і кількості навіть можемо губитися в тому, яка саме там нафтобаза чи вперше, чи не вперше була атакована. І також, до речі, якщо говорити про атаки по Криму, була військова частина в селищі Совєтське атакована. Я намагалась подивитися, чи має вона якесь значення загалом для гарнізону цього російського, який в Криму. Чи можете щось сказати, наскільки та саме ця частина є, там має якесь значення?
8: Ну, було то кажучи, там дуже багато таких частин в Совєтському. Дайте мені подивитися, що це таке. Я, відверто кажучи, не знаю конкретно, що, про що йде мова, але можу сказати, що, значить, що сам Крим, він, ну, там дуже багато таких частин військових, які ну, мають серйозне значення для цього непотопляємого авіаносця російського. От, ну, там, звичайно, там сотні таких частин, і от, відверто кажучи, про цю окрему частину я просто не знаю.
1: Там, це вже, правда, така, знаєте, системна робота, якщо можна десь ще якусь дислокацію ворога знищити, я думаю, що це, звісно, було зроблено. Також хочу вас запитати, пане Андрію, про те, що розширюється, мені здається, така географія наших атак, і дуже приємно чути, що, наприклад, в ніч на 6 червня в тимчасово окупованому Маріуполі була атака по території морського порту, от, і там фіксували задимлення, тощо. Загалом, от, атаки по Маріуполю, їхньому порту, що це нам дає і чому ми так, насправді, не часто чуємо про роботу в цьому, в цій частині нашого півдня?
8: Ну, дивиться, Маріуполь і Бердянськ, це два ключових порта при Азов'я, вони, їх оборот десь для України складав порядка 12-15 мільйонів тонн на рік. Ну, це не дуже багато, але це ну, значна така кількість вантажів, які вони постачали ну, в інтересах економіки України. Після того, як вони були захоплені, обидва порти при Азов'ї, то вони почали дуже швидко їх відновлювати, розміновувати, з метою продажу, ну, в основному це сільськогосподарської продукції, зерна за кордон, щоб бюджет поповнювати свій російський. І ми пам'ятаємо, що десь ну, через рік після окупації Вони вже відкрили ці порти, опять же, незаконним своїм наказом для навігації і почали здійснювати експорт продукції різної, переважно, опять же, зерна за кордон. Тому, і додатково треба сказати, що через ці порти заходить якраз і військові вантажі. Тому що перший корабель, який був уражений в Приазов'ї, в Бердянську, в березні 22-го року, якраз був десантний корабель «Саратов», який привіз туди 2500 тонн бронетехніки і іншого обладнання для того, щоб забезпечувати техніку окупаційні війська. Тому така робота росіянами ведеться. До речі, з 1 липня 2024 року вони планували відкрити так званий Азовський військово-морський район у складі понад 20 кораблів і суден військових на чолі з цими корветами типу «Каракурт». У них це не дуже вийшло. Але район їм цей потрібен, вони його розвивають, і опять же основною такою діяльністю є експорт якраз продуктів сільського господарства. І якраз отакий удар він на це був спрямований. Плюс я думаю, що у сил безпеки оборони була інформація про те, що ці судна можуть перевозити і інші вантажі військового призначення.
1: І тому дуже добре, що і там у ворога палало і вибухало. Мені здається, що це важлива історія. І загалом, так, якщо зараз відстежити ту глибину, на яку можуть бити українські дрони, то багато хто відзначає, що 200-250 кілометрів від лінії фронту – це і про південь, якщо ми будемо говорити. Якраз ці удари по нафтобазах є приблизно ударами на таку глибину. І така ж ситуація, наприклад, в Донецькій і Луганській області, про Луганщину багато говорять, що там такий вогневий або повітряний контроль, або можливість діставати десь, вражати логістику ворога. У нас зараз є ці можливості, і це дуже, як на мене, важлива тенденція, яку помічають уже не тільки в Україні, а й, мені здається, наші партнери. І, до речі, про партнерів якраз на фінал, пане Андрію, розмови хотіла у вас запитати. Дуже показовим була історія, коли керівництво Румунії сказали, що вони розуміють, чия відповідальність за вибух морського дрона в Констанці. Це теж портове місто. І що це відповідальність Російської Федерації, так, країни-агресора. І щоразу, коли виникає ось така загроза для наших партнерів, у мене виникає запитання, чому вони себе не захищають. І якраз на території морській мені здавалося, що вони могли би це робити. От, зокрема, на прикладі Румунії, що ви можете сказати, як би вони могли захищати свої порти, і, можливо, чого їм не вистачає би це робити?
8: Дивіться, Румунія – наш дуже серйозний партнер. Я думаю, що це один із самих надійних партнерів наших на Чорному морі. Румунія дозволяє нам здійснювати навігацію для суден, які слідують з Одеси, Чорноморського і Південного через свої територіальні води туди, а далі на південь до Болгарії, потім до Туреччини, а потім вже протоку Босфору. Тому Румунія нам дуже важлива, і ми дуже цінуємо те, що вони нам допомагають. Це перше. По-друге, на території Румунії готуються наші підрозділи і військово-морських сил, і повітряних сил, і це також дуже серйозна допомога нам. Румунія допомагає нам різними матеріально-технічними засобами, можливо, не так багато, але допомагає дуже стабільно і інтенсивно в межах того, що вони можуть. З Румунією у нас фактично повне розуміння стосовно того, що зараз виникає на території України оця агресія широкомасштабна Росії, і які от такі, скажімо, нештатні можуть бути випадки, як от той, що мав місце в п'ятницю. Тому тут треба дуже серйозно їм подякувати за це і дуже-дуже серйозно це цінувати, тому що є країни, які, діють зовсім по-іншому. От. Що стосовно оборони, звичайно, розумієте, це країна, вона знаходиться в режимі мирного часу. От. Звичайно, може таке трапитися, що от такі от морські дрони, які нештатно можуть прибувати до портів, вони не виявлять. Але тут важливо, що є така повна співпраця з військово-морськими силами України, які попередили про такий факт. От. І я думаю, що треба нам таку співпрацю продовжувати 100%. От. Тому що, розумієте, цінність якраз країн Євросоюзу заключається не в тому, щоб готуватися до війни цілодобово і постійно, а в тому, щоб розвивати свою економіку. Звичайно, оцей оборонний аспект, він важливий, але настільки, щоб там повністю присвячувати там таку кількість людського фінансового ресурсу для цього. Тому, звичайно, в цьому плані якраз координація, співробітництво і синхронізація дій з Україною є ключовими. Я думаю, тут треба оцей напрямок підсилювати, продовжувати і наращувати.
1: Дуже хотілося б ще бачити натівські винищувачі в небі, коли йдеться про російські дрони, не лише вже в небі і в повітряному просторі країн НАТО, а й, наприклад, над західною частиною України, наприклад. Та, але це такі наші, знаєте...
8: Це зовсім інша історія, розумієте? Це дуже серйозний, скажімо... зміна парадигми застосування сил НАТО. Я просто служив в НАТО 4 роки, можу вам сказати, що це дуже серйозне політичне рішення. Вони можуть діяти на території своїх країн, але на території не країни НАТО вони діяти не можуть, на жаль. Тому тут треба якомога швидше інтегрувати Україну в НАТО або в інший альянс оборонний, щоб ми могли допомагати цьому альянсу, а у нас є чим. І альянс міг допомагати нам.
1: Дякую вам за вашу експертизу, за ваш час. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках. І ми говорили, зокрема, на початку про те, що відбувається на території тимчасово окупованого Криму, де українські дрони успішно відпрацювали по нафтобазах кількох. І наслідки того, як ми працюємо по об'єктах, які спричиняють дефіцит пального не лише для військових, а й для місцевого населення. Нагадаю, що туди дуже багато привезено росіян. Ці наслідки вже давно відчуваються. І буквально от напередодні, в, наприклад, окупованому Севастополі сказали, що не будуть продавати бензин, а, мовляв, туристам обіцяють допомогти виїхати. Складна вкрай ситуація. І очевидно, що насамперед будуть такі заборони для цивільних робити, але я думаю, що і про кризу для гарнізону ворожого ми теж можемо свідомо говорити. Це результати роботи наших оборонців, за що їм дяка. Продовжуйте їх підтримувати, будь ласка. Завершуємо. 2 години для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50.
2: Для довідки.
9: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 7 червня Росія запустила по Україні 236 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 215 ворожих безпілотників типу Шахет, Гербера і Талмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. Зокрема, росіяни у ніч на 7 червня та зранку атакували Запоріжжя. Через це у місті стався частковий блекаут. Натомість добрі дрони у ніч на 7 червня атакували окуповану частину Донецької області. Як повідомляють осінт-канали, під удар потрапила Зуївська теплоелектростанція у Зогресі. За наявними даними, після атаки в районі Чистякового спалахнула пожежа. Також повідомляється про ураження об'єктів залізничної інфраструктури. Повідомляється, що внаслідок удару безпілотників без електропостачання залишилась низка населених пунктів на окупованій території Донеччини. Зокрема, йдеться про Макіївку, Харцизьке, Єнакієве, Дебальцеве та Кіровське. Зуївська ТЕС розташована приблизно за 40 кілометрів на схід від Донецька. Після початку російської агресії 2014 року станція перебуває під контролем окупаційної влади. Вночі моніторингові ресурси також повідомляли про атаку ударних дронів на залізничну інфраструктуру в районі селища Родакове Луганської області. За їхніми даними, пожежа сталася на підстанції. Також у ніч на 7 червня після дронової небезпеки звуки вибухів та стрілянини лунали у тимчасово окупованому Криму. Попередньо є влучання у нафтобазу. Стрілянина на фестивалі у Сполучених Штатах. Двоє чоловіків відкрили вогонь на фестивалі Old West End у Толідо, штат Огайо. Це сталося після того, як стрілки мали би вирішувати особистий конфлікт. За попередніми даними, щонайменше двоє озброєних людей відкрили вогонь, імовірно стріляючи один в одного. Водночас двоє постраждалих перебувають у критичному стані. Вік поранених становить від 14 до 61 року. При цьому більшість постраждалих – молоді люди віком понад 20 років. На момент стрілянини на фестивалі перебували кілька сотень відвідувачів. Old Fest and Festival є щорічним заходом, який традиційно збирає місцевих жителів і туристів. У програмі фестивалю концерти, ярмарки, фудкорти і розваги для дітей. Правоохоронці наразі опитують свідків і постраждалих, а також вивчають записи камер відеоспостереження. На стрілянину відреагував і губернатор Огайо Майк Девайн. Він заявив, що глибоко стурбований інцидентом і наголосив, що сімейні фестивалі мають залишатися безпечними місцями для відпочинку. І про проведення морської спецоперації біля Тайваню оголосили у Китаї. Як заявили у тамтешньому Мінтрансі, Пекін оголосив про початок проведення спеціальної операції, щоб забезпечити дотримання морського права у водах на схід від Тайваню. Оголошення операції відбулось після того, як раніше цього тижня Японія і Філіппіни оголосили переговори щодо делімітації морських кордонів на схід від Тайваню. Китай вважає це серйозним порушенням територіального суверенітету своєї країни, її морських прав та інтересів. Як відомо, КНР вважає самоврядний Тайвань своєю територією, і територія, про переговори щодо якої заявили Японія і Філіппіни, є тією, яка частково збігається з економічними зонами, на які претендує Китай. В рамках його операції були задіяні морські відомства провінції Фуцзянь, Гуандун і Східно-Китайського моря. Це сталося після того, як 1 червня Китай спрямував судна берегової охорони, щоб патрулювати правопорядок на схід від Тайваню на знак невдоволення. За даними Axios, радники президента Сполучених Штатів Дональда Трампа висловлюють побоювання із приводу планів Китаю. Вони вважають, що КНР може спробувати здійснити військове вторгнення на Тайвань протягом найближчих 5 років. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Сьогодні найближчі дві години я працюватиму для вас на хвилях НВ, і ми будемо аналізувати тиждень, що минає. Було достатньо багато різних подій міжнародних, внутрішньополітичних. І до нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Я вас вітаю, Ігоре.
12: Вітаю.
11: З вами би я хотіла продовжити непросту тему польсько-українських відносин. Ми вже починали на цьому тижні, і я бачу, що до кінця тижня ситуація частково загострилася, тому що рішення ніякого не знайшлося. І давайте я просто нагадаю передісторію, хто, можливо, з наших глядачів-слухачів не стежив. На початку тижня Володимир Зеленський присвоїв почесне звання героїв УПА одному з підрозділів Збройних сил України. І після цього почалася серія надзвичайно жорстких заяв від різних польських політиків, починаючи від президента країни, закінчуючи різними представниками різних політичних сил кіл, колишніми, чинними. І здавалося би, що люди, польські політики, які вважаються друзями України, могли би якось збалансувати ці всі заяви, але ні, ми також бачимо критичні заяви і від колишнього президента Польщі Дуди, Анджей Дуди, який, в принципі, вважався другом України, так як щонайменше. І так само були критичні заяви від чинного прем'єра Туска. І от буквально я бачу остання заява Туска, він все-таки покладає відповідальність на Україну, і він каже, що це Україна створила цю проблему і має тепер шукати рішення. Ігоре, чи бачите ви якісь ознаки того, що ця ситуація може легко розв'язатися?
12: Я не думаю, що вона розв'яжеться легко. Добре, що з одного боку Буданов поїхав, я так розумію, в нього ключове завдання якраз це питання обговорити, тим більше, що він є людиною, яка раніше працювала в наших спеціальних службах, і, очевидно, він знає, які є запити у наших військових щодо ну, присвоєння імені тих чи інших людей, чи, наприклад, підрозділів, діючим, власне, підрозділом Збройних сил України. Це, насправді, дуже важливий момент, на який, мені здається, треба звертати увагу, що це не ініціатива була там президента, це була ініціатива, в тому числі, цього підрозділу, який сам попросив це зробити. І я, чесно кажучи, поки не бачу такого варіанту, який би всіх, давайте умовно скажемо, влаштував, по одній простій причині. Справа в тому, що ну, уявити зараз, що Зеленський, наприклад, відміняє цей указ, ну, знаєте, це зробити, ну, дуже, створити, точніше, дуже небезпечний прецедент, який, очевидно, ну, ніяк не піде на користь Україні і не піде на користь майбутньому нашим взаємовідносинам з тією ж Польщею. Просто ця історія показала, що всі польські друзі України, я зараз без сарказму це кажу, їх насправді там надзвичайно багато, і Польща дійсно та країна, яка з перших днів повномасштабного вторгнення, ну, максимально намагалася допомагати Україні, але отак от виходить, що ця дружба закінчується чомусь на історичному питанні 43-45 років. І це дуже неправильно, оскільки ми в 21 столітті чомусь повинні жити за якимись стандартами середини 20 століття. Тому, мені здається, це ще привід для серйозної дискусії всередині самої Польщі. Вона, до речі, там почалася. І низка інтелектуалів, і людей, ну, які мають вплив серед громадськості, вони намагалися пояснити, написали, ну, пояснити, роз'яснити, що відбувається, чому до України треба ставитися тут в іншому, скажімо, там контексті і так далі. Але, судячи з усього, це, ну, не мало того результату. Тому я, чесно кажучи, поки не бачу такого виходу, щоб він влаштував обидві сторони. Ну, можливо, якісь будуть неформальні домовленості там з приводу якихось подальших там найменування, але знов-таки це виглядає як втручання в внутрішні справи України. Можливо, просто треба якусь спільну заяву зробити двом президентам країн. І на основі цієї заяви, ну, якби на майбутнє зняти подібні там розбіжності і зазначити, що або значить, кожна з країн, чи Україна, чи Польща, можуть, так би мовити, коментувати речі, які стосуються виключно внутрішньої політики, але тоді це повинен бути взаємний процес. Або, відповідно, не можуть, і питання повинно бути виключно історичним. Іншого варіанту в цій ситуації, по великому рахунку, немає.
11: Я єдине, що я так розумію, що Буданов вже зустрічався з міністром оборони Польщі, і анонсувалося, це була вчора заява, що вони зустрінуться і обговорять скандал з УПА. Можливо, зустріч уже відбулася вчора, можливо, відбудеться, можливо, ще продовжиться. От, але наскільки я розумію, ніяких якихось, ну, видимих результатів ми поки що не бачимо. Можливо, пізніше дізнаємося. А як ви думаєте, ось це перейменування одного із підрозділів Сил спеціальних операцій іменем героїв УПА, чи це було свідоме рішення, і українська сторона готувалася до таких викликів і до гасіння усіх цих скандалів, чи це було не сплановано, ну, точніше так, не прораховані були ризики? От і зараз з оглядкою, якщо подивитися з тижневої перспективи, що ми можемо констатувати?
12: Знаєте, тут, ну, складне питання насправді. Мені здається, що не, ну, так би мовити, знаєте, не до кінця прорахували от саме силу реакції, наприклад, польського суспільства. Але от знов таки, якщо почати її рахувати від самого початку, то ну, виходить так, що і тоді не треба указ відповідний видавати. А якщо не видавати відповідний указ, то не означає це втрату суб'єктності і неможливість нам робити певні речі в контексті виключно нашого внутрішнього порядку денного, і чому, ну, чому повинні обов'язково його якось узгоджувати з якоюсь там зовнішньою стороною, що м'яко кажучи, теж не гарно виглядає. Але в даній конкретній ситуації я думаю, що Україна просто діяла, ну, десь дзеркально. В тому сенсі, що поляки вже неодноразово називали іменами теж дуже контроверсійних для України, давайте так скажемо. І, до речі, для багатьох інших європейських країн осіб або там якихось підрозділів, діючі підрозділи польської армії. Але Україна жодного ж разу, як, до речі, інші країни, з подібними ідеями не виступала і не казала там про те, що це неприпустимо, це погано там для міжнародних відносин, ну або відносин між країн. І тому подібне. Тому мені здається, що логіка була приблизно така, що думали, що можливо якось це пройде, але на рівні, знаєте, якихось там розмов в засобах масової інформації і на рівні якоїсь там дискусії, можливо, частково політичної, але явно не на такому рівні, як ми бачимо зараз. Тут, на жаль, неприємно здивував власний прем'єр-міністр Польщі, тому що спочатку він зробив заяву, яка була така дуже розмита, дипломатична, і, мабуть, треба було цією заявою обмежитися. Але він, дивлячись, мабуть, на внутрішню польську ситуацію, вирішив трошки потім змінити формулювання, і вже друга його заява була про те, що Україна повинна вирішити цю проблему. Так розумієте, проблеми з точки зору України немає. Проблему можна вирішувати тоді, коли ця проблема визнається проблемою на рівні, наприклад, двох держав. А коли одна держава має одну позицію, інша держава має іншу позицію, то це просто проблема в відсутності єдиної позиції, але не проблема в тому, що одна держава щось робить. І от це якби, мабуть, не прорахували, але я ще раз повторюся, навіть якщо ми уявимо, що там сиділи і зважували всі плюси і мінуси, знов-таки виходить, що Україна апріорі повинна зважати на подібні речі, а це вже вносить якесь обмеження на ті дії, які ми будемо створювати всередині країни. Слухайте, за такою логікою Україна повинна була вийти з масовими просто заявами, коли в Польщі вийшов фільм, який був, художній фільм, до речі, який був присвячений Волинській трагедії. Як все це там було подано, який там був образ українців, це ж очевидна якби історія. Але оскільки це була художня творчість, так би мовити, Україна на це не реагувала. Або, наприклад, там відкривали відносно нещодавно, це вже під час повномасштабного вторгнення було, один пам'ятник в Польщі, який теж був присвячений цій трагедії. Там дуже пряма алюзія була, наприклад, на герб України. Настільки пряма, що дуже складно уникнути якихось асоціацій. І навіть на це Україна не відреагувала. Хоча, як на мене, це був явний перебір. Але тим не менше, ми такого не робили. Тому, можливо, сподівалися, що і тут все обмежиться розмовами десь там, в інтелектуальному, історичному чи якомусь там іншому довкола політичному середовищі. Але польські політики вирішили пограти в політику і зробили це в максимально некоректний спосіб по відношенню до України. Тому будемо якось, звісно, виправляти. Я думаю, що цей візит Буданова це не остання історія. Явно там ідуть ще якісь інші консультації. У Зеленського зараз заплановано турне. Я не здивуюся, що під час цього турне міжнародного, можливо, він якось це питання підніме, бо, можливо, десь спробує перетнутися з якимись польськими урядовцями. В будь-якому випадку вирішувати проблеми будуть намагатися. А от чи вирішать, скоро дізнаємося.
11: Я нагадаю теж нашій аудиторії, що настільки для поляків це питання виявилося чутливим, скандальним і сенситивним. Просто для розуміння, минулого року польський Сейм майже одноголосно проголосував постанову, якою вони визначили 11 липня, здається, днем пам'яті про поляків, жертв геноциду, який був вчинений ОУН-УПА. Ось, так, це офіційне формулювання, так? Фактично діяльність ОУН-УПА, офіційна Польща, прирівнює, я не знаю, до нацизму, до комунізму, тобто все це там надзвичайно гостро стоїть. І знаєте, що я, Ігоре, подумала? В принципі, в Україні ж є вулиці імені героїв УПА, там площі в різних містах, є пам'ятники відповідним діячам. І ніколи раніше, були невдоволення, але ось такого серйозного дипломатичного скандалу, аж такого, як зараз, це не викликало. Я подумала, можливо, справа в тому, що має значення, якої величини фігура ухвалює це рішення. В даному випадку указ підписав сам президент, а не якась там окрема громада встановила пам'ятник чи чогось там назвала, не якийсь окремий мер, а ось цілий президент. І, можливо, через це ось настільки збурилася Польща. І це дозволило кожному польському політику, знову ж таки, від президента до якогось там міністра чинного чи колишнього, висловитися негативно в бік України.
12: Ну, да, це точно зіграло роль, ви абсолютно праві. Тут сама ну, позиція, власне, глави держави, тому що це указ президента. І ще, я думаю, тут зіграла роль, що це військова частина, частина Збройних сил України, причому ну, така частина, да, яка робить там спеціальні операції, яка ну, дуже надзвичайно круто виглядає, має прекрасний просто послужний список і так далі. Можливо, на це ще поляки якби звернули увагу. Але, ну, дивіться, от всі історії... Я категорично проти того, щоб Україна навіть на рівні якоїсь дискусії намагалася виставити себе, знаєте, або поводила себе як сторона, яка зробила якусь помилку, або яка ну, є неправою. Тому що абсолютно неправильною є позиція Польщі. Якщо у вас були якісь застереження, ви могли ці застереження висловити навіть на дипломатичному рівні. У форматі «ну нам шкода», там і так далі, і тому подібне. Але нам висувають ультиматуми, розумієте? Причому це роблять політики, які взагалі не, ну, не мають ніякого відношення до цієї ситуації, вони жодним чином не торкають, ну, їхня діяльність не пов'язана з якоюсь там історичною чи так далі тематикою, або, наприклад, їхній статус, як там один з маршалків, да, це я йому вирішив там про це заявити, це просто, знаєте, намагання себе дотягнути до рівня президента України. Ну, очевидно, що це додає є якихось бонусів, а я от там якийсь ультиматум самому президенту України там, значить, висунув і так далі. Ну, але воно з точки зору міждержавних відносин виглядає вкрай погано. Тому Україна тут і

0: з певною мірою від Польщі, тому що Польща це один, це основний логістичний хаб, через який проходить військова допомога до України. Я вже мовчу про те, що в Польщі проживає найбільше українців, і ми можемо сподіватися, точніше підозрювати, що до них зараз може погіршитися ставлення в Польщі. Там будемо бачити, можливо, якась буде соціологія. І так само, здається, наприкінці цього місяця в польському місті Гданськ відбудеться конференція з відбудови України. Самі по собі ці конференції, як, не знаю, Ігоре, чи ви бачили, як американський дипломат Курт Волкер сказав, в них немає ніякого сенсу. Він каже, я був на всіх конференціях з відбудови ефекту нуль. Це інше питання. Але це про те, що в Польщу з'їдуться люди з усього світу, які якось дотичні, чи можуть бути дотичні в майбутньому до відбудови України, післявоєнної відбудови. І ось ця зустріч відбудеться в ось такому контексті. І питання, от поки, Ігоре, дипломати, політики будуть між собою вирішувати, будуть пробувати вирішити це питання, війна триває, Україна потребує допомоги, Польща цим хабом має працювати, як вона працювала, і ніяких проблем, які би завадили відбивати агресію, бути не може. Як ви думаєте, наскільки серйозно цей скандал позначиться саме на діях, на наслідках?
1: Ну, дивіться, я не думаю, що це буде мати якийсь визначальний вплив на, наприклад, наші економічні чи якісь інші взаємовідносини. Чи може погіршитися ставлення до українців, які перебувають в Польщі? Так, це є ризик такий, але знов-таки, давайте відверто скажемо, що на превеликий жаль, мінімум останній рік ми і так фіксуємо це погіршення. З різних причин. Там є чисто побутові речі, але є речі і дещо іншого характеру. Хоча, якщо зараз взяти будь-якого польського урядовця, який має відношення до соціально-економічної ситуації, і задати йому питання, чи хотів би він, щоб українці завтра всі, які працюють в Польщі, повернулися назад до України, або виїхали просто з Польщі, я переконаний, що відповідь буде категорично ні. Оскільки українці генерують вже значну частину ВВП для Польщі, і поляки дуже з цього приводу, відверто кажучи, радіють. Тому що ми ж знаємо, що у Польщі, у деяких інших країн Центрально-Східної Європи є специфічне ставлення до міграційних правил і норм, які діють на рівні Європейського Союзу. І тому в цьому контексті для них українці – це ідеальний варіант, ідеальний вихід з ситуації, сказати, що дивіться, в нас все окей з міграційною політикою, але при цьому вони приймають тих людей, яких вони готові приймати, а не, там, наприклад, вихідців з якихось інших країн, яких вони не дуже раді були б у себе бачити. Це ж теж, до речі, відома проблема, яка неодноразово піднімалася на рівні Європейського Союзу, але там Польща, Угорщина, деякі інші країни, вони тут категорично займали позицію, попри звинувачення в шовінізмі і багатьох інших якихось там речах, вони кажуть, ні, от у нас така позиція, ми з неї не зійдемо. І Україна тут стала навіть певною мірою порятунком. І другий момент, я все ж таки б розрізняв питання історичні, і навіть політичні, і питання економічні. Польща останнім часом в тому числі отримує багато коштів від Європейського Союзу якраз в контексті російсько-української війни. І буде отримувати надалі. Спільні підприємства, виробництво дронів там, і багато інших якихось речей відбувається на території Польщі, тому що все відправляється в Україну і ми це використовуємо для захисту від російської агресії. І я не думаю, що польський уряд там готовий від цього відмовитися. Тим більше, що, дивіться, альтернативи немає. Ви ж не зможете це накопичувати на складах або потім якимось третім країнам продавати. Ні, тому що там же є спрямування виключно на Україну. І от ті, хто кажуть, що ми тепер через це будемо мати якісь великі проблеми з точки зору військово-технічної підтримки, це відверта маніпуляція. Бо там все зав'язано на європейських програмах, а європейські програми не звертають увагу на історичні питання. Ми можемо єдине, оце можлива історія, мати наслідки конкретно вже в економічних відносинах між країнами. Ми пам'ятаємо, як там польські фермери вже перекривали кордони і так далі, вони, в принципі, можуть це повторити. Це можлива історія, але я дуже слабко собі уявляю, що вони, наприклад, будуть це робити знов-таки з історичних питань. Тому що це викличе дуже багато, в свою чергу, заперечень і уточнень зі сторони того ж Європейського Союзу. А сваритися з Європейським Союзом Польщі не з руки, тому що це одна з країн, яка більше поки отримує, ніж, власне, туди дає. І я не думаю, що польський уряд, він готовий від таких преференцій відмовитися. Навіть якщо деякі питання вони вважають принциповими. І останній момент, я не чув до сьогодні.

0: сьогоднішнього дня якихось кардинальних серйозних застережень на рівні Європейського Союзу стосовно політики пам'яті чи історичної політики, яка є в Україні. В Україні в цьому плані все чітко зазначено і про нацистську пропаганду, ідеологію, про комуністичну пропаганду, ідеологію, і, наприклад, про Голокост. Тобто Україна в цьому плані є одним з лідерів взагалі в Європейському Союзі, тому звинувачувати нас в якихось таких ось речах на рівні ЄС. Ну, точно не вийде. І поляки це теж повинні будуть враховувати, коли емоції трошки вляжуться, і вони повернуться до стандартної нормальної роботи.
1: Ну, не хотілося би ще на якийсь час отримати такого опонента в Європейському Союзі, як тривалий час був опонентом Віктор Орбан, і Угорщина в цілому, яка тривалий час блокувала відкриття переговорів щодо вступу України в ЄС. Зараз лише розблокували після зміни влади в Угорщині. Сподіваємося, що з Польщею не доведеться йти таким же шляхом. Ігоре, в нас є трохи часу. Я не можу вас не запитати про лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Ми вже в принципі знаємо відповідь. Путін його відкинув, там згадав про дух чи формулу Анкоріджа. Це означає віддайте Донбас, потім будемо говорити. Але який з вашої точки зору був ефект такого листа, такого звернення? Нагадаю, Зеленський сказав, давайте завершувати війну, бо що далі, тим вам буде гірше. Тому давайте призначати зустріч і говорити про завершення війни. Який ефект такого листа?
0: Ну, дивіться, інформаційно-іміджеве однозначно це великий плюс для України. Путіна в черговий раз виставили, ну, дуже слабким насправді лідером, людину, яка дійсно не хоче закінчувати війну, і це сигнал, в тому числі тим країнам, які так знаєте, відсторонено дещо дивилися на війну, і навіть були там, наприклад, економічними партнерами Російської Федерації, тому що Путін же їм постійно розказує, що він готовий, хоч завтра сідати за стіл перемовин. От йому запропонували, він власне відмовився. Тому в цьому плані Україна, ну, точно тут отримала моральну, я б так навіть сказав, перевагу, і ми ще наслідки цього будемо бачити, причому неодноразово. Я вам повинен сказати, що відповідь Путіна, він намагався нахамити у відповідь, це було помітно, але вона навіть не сильно позитивно зайшла серед, власне, російських користувачів, їм все одно це не сильно сподобалося. Це знов таки, знаєте, додатковий бал, так би мовити, на користь от послаблення там російського режиму і взагалі висвітлення там діяльності Путіна як, ну, достатньо провальної на всіх напрямках. Але знаєте, мені здається, що головний наслідок ми ще не побачили, але скоріш за все побачимо в майбутньому, оскільки головним адресатом цього листа був не навіть не Путін, ну, формально він, звісно, але мені здається, що ключовий адресат, крім західних, звісно, якихось там еліт, це була російська еліта. Там лист був спрямований російській еліті, і там чітко було зазначено, що ви можете, звісно, повірити своєму так званому керманичу, але він збирається ще 2 роки мінімум воювати, і ці 2 роки вас остаточно доб'ють. Вас доб'ють, не Путіна. Путін, та в принципі, якщо буде живий, то він буде себе нормально почувати. А вас доб'ють, тому що економіка вже зараз не справляється, і відповідно вона почне просто висмоктувати всі соки з так званих олігархів, які є там на Росії. І, до речі, під час ж війни кількість мільярдерів вдвічі на Росії зросла. Чому? Тому що, ну, цілі галузі віддали їм на відкуп. Це була така компенсація зі сторони Путіна тому, що вони втратили щось на Заході. Але розумієте, якщо раніше він вимагав від них тільки політичної лояльності і підтримки, скажімо, війни, то зараз вже поступово вони починають рухатися в бік, ну, фактично, такої реприватизації, давайте так це назвемо, чи деолігархізації, але з якою метою? Ну, з метою просто вибивання цих коштів на війну проти України. І от в листі це дуже чітко, мені здається, було прописано. Там без натяків, там речі своїми іменами називалися, і це явно, ну, повинно не залишитися без розгляду зі сторони оцієї так званої політичної і економічної російської еліти. Вони дійсно наближаються вже до того етапу, коли їм треба буде приймати для себе рішення. Навіть не в плані якогось там бунту чи виступу проти Путіна, ні. Ну, але як мінімум своєю там, наприклад, апатією або тим, що вони почнуть саботувати просто прийняття певних рішень, вони, звісно, війну можуть наблизити. В цьому плані лист теж виконав свою ну, мету, але я думаю, що ми наслідки її побачимо трошки пізніше, тому що все ж таки це не швидкий процес, він потребуватиме трошки часу.
1: Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни в ніч на 7 червня та зранку цього ж дня вкотре атакували Запоріжжя. Через це у місті стався частковий блекаут. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Згідно його дописів, ворог намагався атакувати регіон протягом всієї ночі. Зокрема, була загроза застосування дронів, керованих авіабомб і навіть оголошували тривогу через загрозу застосування балістики. Станом на ранок окупанти продовжили свої атаки по області, включаючи Запоріжжя. Як наслідок, ворожий обстріл призвів до часткового блекауту. Росіяни регулярно атакують Запоріжжя, застосовуючи для атак різні засоби ураження. Натомість партизани провели чергову успішну диверсію в тилу Росії. Цього разу агенти знищили рідкісний екземпляр відновлювальної техніки РЖД у Воронежі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє партизанський рух АТЕШ. Там зазначають, що диверсію було здійснено на залізничній станції. За підсумками операції, партизани знищили важкий відновлювальний залізничний кран, причому його вже знято з виробництва. Цей кран призначений для складних аварійно-відновлювальних робіт на залізниці і здатний піднімати вантажі масою до 300 тонн. Заміна знищеного крана потребуватиме значного часу і ресурсів. ВТЕШ зазначили, що таких кранів у розпорядженні РЖД залишилися одиниці, тож кожна втрата ускладнює ворогу відновлення пошкодженої інфраструктури і ліквідацію наслідків аварій на ключових вузлах. Поки путінська армія шукає заміну, залізничний вузол і логістика в регіоні працюють з обмеженим резервом відновлення, кажуть партизани. Вони наголошують, що навіть у глибокому тилу критична техніка не застрахована від знищення. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів. 80 експонентів. Нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
5: НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми продовжуємо аналізувати найбільш помітніші події тижня. До нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, посол України в Євросоюзі 2010-2015 роки і голова Центру нових рішень. Пане посол, я вас вітаю. Доброго дня.
10: Вітаю вас, дякую за запрошення.
1: Я би хотіла, щоб ви як дипломат оцінили спочатку лист, який Володимир Зеленський надіслав Володимиру Путіну. Звернення, в принципі, відповідь Путіна ми вже знаємо, він відкинув пропозицію будь-якої зустрічі, але в листі йшлося саме про зустріч, на якій би обговорили завершення війни. Я лише скажу, що низка медіа, західних медіа опублікували цей лист повністю в себе, і багато хто назвав його глузуванням або піар-ходом, зауважив певний погрозливий підтекст, можливо, хтось навіть про тролінг писав. Як би ви як дипломат оцінили цей лист і яким бачите його ефект?
10: Ну, передусім хотів би привітати вас і вашій особі всіх журналістів зі святом, яке відзначали свято журналістів. Дякую вам за вашу роботу і дякую за співпрацю. Що стосується відкритого листа президента Зеленського Путіну, то як дипломат, я вам скажу, це залежить від того, яка мета переслідувалася, яке завдання ставилося перед тим, як написати і надіслати цього листа. Якщо йшлося про певну інформаційну операцію для того, щоб зганьбити Путіна, для того, щоб заповнити інформаційний фон, наприклад, того ж Санкт-Петербурзького економічного форуму, для того, щоб показати, хто такий Путін, то, звичайно, це була блискуча операція. Якщо йдеться про те, щоб наблизити мир, зупинити війну, то цей лист не має нічого спільного з дипломатією. І тактично, звичайно, він дав позитив, але стратегічно, я кажу, все це завершити війну і говорити про мир, то, на превеликий жаль, ми ще далеко для цього, і цей лист такого завдання не виконав. Це по-перше. По-друге, скоріше, коли ми говоримо про цей лист, то це лист не до Путіна. Це не відкритий лист до Путіна, це лист про Путіна. І ми всі бачили якраз те, що там Зеленський про нього розповідає, про його дає оцінку його 26 років правління, що він робить з Україною і так далі. Це друге. Третє. Я абсолютно згоден з тими експертами, які кажуть про те, що цей лист мав на меті досягнути три цільові аудиторії. Це, по-перше, українських громадян, і він мети своїх досяг. По-друге, це наших партнерів. І, звичайно, третє, це частково, я би сказав, російських громадян. І я думаю, що цей лист, в принципі, зараз усюди обговорюється. Дійсно, він вже стає історією, але ви бачите, що останнім часом українська влада, український президент все більше використовує в своїй роботі так звані відкриті листи. Тому я хотів би розглядати цей лист на Путіна відкритий, також згадати відкритий лист Зеленського на Трампа, який був тиждень тому, в якому йшлося про необхідність допомоги нам з точки зору систем протиповітряної оборони і відповідних ракет для Петріотів. Нагадаю, також відкритий лист фактично Зеленського на Мерса, де він говорить, висловлює свою позицію щодо так званої ініціативи Мерса щодо членства України в ЄС. І от ми бачили цього тижня відкритий лист на Путіна. У мене виникає логічне питання, чи будемо ще бачити нові публічні листи президента. Ну, якщо вже проаналізувати тих людей, до яких він звертався в цих своїх публічних листах, то, напевно, наступний лист має бути листом президенту Китайської Народної Республіки Сі. Але, звичайно, подивимося, що буде далі. Але дуже важливо, і в цьому листі я би звернув увагу передусім на ключовий аспект. В цьому листі Зеленський прямо висловлює готовність української сторони до негайного і безумовного припинення вогню, як прелюдія до подальшого укладання і переговорів щодо мирної угоди. Я вважаю, що це ключова парадигма цього листа. Я думаю, це буде тепер обговорюватися на наступних зустрічах, зокрема сьогодні в Лондоні під час зустрічі з прем'єр-міністром Штайнмайєром, президентом Франції і канцлером Німеччини.
1: Ви коли сказали, що наступний лист президента буде до лідера Китаю Сі, перш ніж ви це сказали, я подумала, що ви скажете, що наступний лист буде до президента Польщі. Тому що зараз певне загострення україно-польських відносин, ми зараз про це ще встигнемо поговорити. Так, але хочу завершити вже історію з листом до Путіна. Так, а що в цілому нового запропонував Зеленський в цьому листі? Чи правильно я розумію, що принципово нічого нового? Заморозка фронту і все. Це те, що зараз пропонує Україна.
10: Ви абсолютно праві. Ну, ключово – це припинення вогню. І в цьому листі вже чітко і недвозначно про це говорить президент Зеленський. І я, наприклад, це пов'язую також з тим, що пов'язую з низкою зустрічі, які провів Зеленський на минулому тижні з лідерами фракції українського парламенту. І наскільки я розумію, якраз питання війни і миру там обговорювалося, я розумію, якраз там під час цих зустрічей, я, звичайно, там не був, але можу припустити, якраз і говорилося про те, який подальший шлях до завершення війни. Наскільки я розумію, він заручився їхньою підтримкою щодо припинення вогню негайного і безумовного, як першого кроку. І, можливо, також вже чітко цей меседж зафіксував в цьому листі. Але, наскільки я розумію, такий самий підхід підтримує наші європейські партнери. Єдина проблема – це проблема в Путіні і в Трампі, які нав'язують нам не припинення вогню як перший крок до подальших перемовин, а нав'язують нам укладення якоїсь мирної угоди, а щодо припинення вогню, як покажуть, то там подивимося. І тому цей, знаєте, такий присмак так званого анкориджа Аляски продовжує, як кажуть, створювати димову завісу, заважаючи нам перейти до дійсно справжнього припинення вогню і припинення всяких спекуляцій навколо того, що робити далі. І, звичайно, що стосується зустрічі з президентом Росії, то це не новина. Ви знаєте, що президент Зеленський неодноразово звертався до Путіна з пропозицією про зустрічі. Він це неодноразово робив і в своїх вечірніх телезверненнях, де навіть інколи на російській мові теж апелював до важливості зустрічі з Путіним. Ну, інше питання, наскільки ефективна буде гіпотетична зустріч з Путіним тет-а-тет, то тут я є скептиком. Я вважаю, що така зустріч має відбуватися за участі наших ключових партнерів.
1: Ну, до речі, так, багато хто сумнівається, що навіть якби в теорії Путін сказав так, давай зустрічатися, то я чула багато сумнівів на кшталт того, що не варто сам на сам з ним зустрічатися, тому що був 2019 рік і показав, що там такі зустрічі один на один не приносять якихось результатів. Добре, тепер до Польщі. Чи вважаєте ви, що нинішнє загострення відносин між Україною Україною і Польщею, є критичним і таким, з якого не можна знайти вихід, бо я от уже майже тиждень з різними експертами обговорюю ці відносини, і багато хто вважає, що ну це все дуже складно, і хто має піти на і на які поступки, взагалі невідомо, і що це все ледь не може завершитися тим, що Польща почне блокувати вступ України в ЄС. Ну, зараз таких погроз і заяв не лунає від польської влади, але лунає від окремих таких правих, радикальних польських політиків.
10: Ну, передусім, хотів би сподіватися, що Польща – це не Угорщина за часів Орбана. І я дуже сподіваюся, що Польща не буде блокувати нам шлях, передусім, до відкриття, офіційного відкриття переговорних кластерів, а згодом і до членства України в ЄС. Бо Польща абсолютно, як ніхто інший, розуміє важливість і незалежності, і суверенності України, і важливість членства України і в ЄС, і в НАТО. Це по-перше. По-друге, мені здається, що після того, як нам вдалося певною мірою знівелювати тупік Орбана, мені здається, що трошки розслабилися наші дипломати і, звичайно, не врахували польський аспект. Ви абсолютно праві, що гірший час для того, щоб створити таку кризу у відносинах з Польщею, не можна було і придумати. Чому я про це кажу? Тому що, я ще раз кажу, ми напередодні важливих рішень щодо відкриття переговорних кластерів, ми напередодні саміту НАТО, ми в канун важливих рішень про надання нам і фінансової, і оборонної підтримки. І, звичайно, те, що відбувається в наших відносинах з Польщею, не грає на руку, до речі, ні Україні, ні Польщі. Як я тут обома руками підтримую заяву прем'єр-міністра Туска про те, що коли ми чубимося щодо минулого, то ми програємо наше майбутнє. А майбутнє ми програємо, зрозуміло, кому — це Росії. І, до речі, російська пропаганда дуже ефективно це використовує і використовує своїх сплячих агентів для того, щоб провокувати цю кризу в наших відносинах. Наскільки я розумію, моя версія, ще раз кажу, я вважаю, що президента України підставили. Хто підставив? Я вважав би, що мало бути проведено розслідування, тому що це відіграє не на користь державним інтересам. Я не хотів би казати, що це державна зрада, але принаймні це шкодить нашим державним інтересам, і тому я сподіваюся, що ті люди, які так підставили президента, мають понести певну відповідальність. Тому що
1: можна я уточню? Зараз... Можна я уточню? Що ви вважаєте? Що ви називаєте підставою?
10: Ну, те, коли вибрали той момент, коли, дали на підпис президенту рішення про присвоєння сил спеціальних операцій там, імені героя УПА. Я всі розуміють, що це непростий чинник у наших відносинах, і, в принципі, я не проти, що це треба робити, але завжди в дипломатії дуже важлива своєчасність і своєчасний момент. Але менше з тим, є позитив в тому, що українська влада зрозуміла цю проблему, і зараз вона застосовує елементи так званої кризової дипломатії. І в цьому плані показовим є терміновий візит глави Офісу президента Кирила Буданова до Польщі. Ми всі бачили, що він мав дуже активні, інтенсивні двосторонні зустрічі. Ну, я дуже сподіваюся, що під час цих зустрічей нам вдалося, як кажуть, розробити шляхи виходу з цієї тупікової ситуації. Я дуже співчуваю, до речі, нашому послу в Польщі, тому що, наскільки я розумію, це теж такий крок з боку Києва був для нього також неочікуваний. Тому я сподіваюся на ініціативи МЗС і цього посла для того, щоб все-таки владнати цю, скажімо так, неприємну ситуацію в наших відносинах.
1: Ну, ви знаєте, дипломати і політологи, з ким я говорила, багато хто з них каже, що, мовляв, не Польщі вказувати, як і ким називати українські там підрозділи, вулиці чи площі і так далі, і що в Україні з цього приводу обурення немає, є лише в Польщі, чому ми маємо оглядатися на Польщу, або скільки ми ще можемо оглядатися покладатися на когось, хто нам буде диктувати різні умови. Як би ви відповіли на всі ці закиди і всі ці коментарі?
10: Ну, по-перше, ми сьогодні, у нас сьогодні ключовий пріоритет – це завершення війни і відстоювання України як незалежної суверенної держави. І тут ми маємо дути, як кажуть, на холодне для того, щоб не перетворювати наших союзників в наших, ну, м'яко кажучи, там, недругів, скажімо так. Це по-перше. По-друге, у нас є багато проблем з різними країнами, зокрема сусідніми. І ми розуміємо, що вони ці проблеми повинні бути вирішені. Але ключове – це момент і час. Сьогодні не момент і не час для того, щоб спробувати ці такі болючі питання саме зараз, саме непростий період української історії спробувати вирішувати, тим більше в спосіб, коли про це, яка стає несподіванкою для наших партнерів. Я ще раз кажу, ми багато втратили від того часу, особливо часу, що у нас були проблеми з Угорщиною, не могли вирішити. Зараз у нас виникають проблеми з Польщею. Я ще раз кажу, ніхто не каже, що ми не повинні це робити, дійсно, ви праві, це наше суверенне право. Але я кажу про це, що момент і час. Завжди має бути все своєчасно. Сьогодні це не на часі, так би мовити. Тим більше врахуйте, що Польща зараз готується до парламентських виборів, які будуть восени наступного року. І там уже фактично зараз цим рішенням ми фактично запустили маховик внутрішньополітичних процесів всередині Польщі. І наскільки я розумію, на сьогодні в Польщі практично всі, і прем'єр-міністр, і президент, а ви знаєте, що між ними теж неоднозначні, як кажуть, відносини. Але всі, і парламент, вони об'єдналися навколо цієї, ну, непростої проблеми. І це дуже погано. Тому я ще раз кажу, я не хотів би спекулювати, що до чого і хто винуватий, але мій ключовий меседж, ми повинні якомога швидше, ефективно, перше, врегулювати цю проблему, і, по-друге, спробувати все-таки зробити все, щоб український фактор не був, скажімо, впливовим чинником внутрішньополітичних процесах і парламентських виборів в Польщі, тому що це дуже погано.
1: Добре, тоді які рішення? От ви сказали на початку, що ви думаєте, що президента підставили і треба провести розслідування, хто це зробив, з якою метою. Ви окреслили ризики, що не допустити, щоб Польща якось там завадила вступу України в ЄС. І не лише це один з, але в цілому я казала на початку години, що Польща виконує таку роль основного хабу, через який проходить військова допомога до України, не кажучи вже про те, що, мабуть, більше мільйона українців зараз проживає в Польщі. Але що робити? От ми зараз бачимо із заяв сторін, жодна зі сторін не хоче поступатися. Туск вчора прямо сказав, що цю проблему створила Україна, нехай вона її і вирішує. З іншого боку, складно собі зараз уявити, і це буде, ну, достатньо недоречно буде, якщо Володимир Зеленський почне скасовувати свій указ про перейменування одного з підрозділів іменем героїв УПА. Яке тоді рішення? От ви себе дуже легко можете уявити в ролі дипломатичного радника президента, бо ви ним були. Що би ви зараз запропонували?
10: Ну, по-перше, ми б цього не допустили. Це по-перше. Тому що коли такі рішення готуються, то до його підготовки причетні всі люди, які відповідають і за міжнародний блок. Тому очевидно, що завжди, коли ставиться таке рішення, мають думатися на два кроки вперед. А думати, яка може потенційна або гіпотетична реакція нашого союзника і партнера. Я думаю, що коли готували рішення, мали б подумати про те, яка буде реакція іншої сторони. Я ще раз кажу, ми маємо суверенне право робити те, що ми маємо робити. Але ми живемо не, як кажуть, знаєте, не в незалежному світі. Ми залежні від багатьох факторів, від багатьох країн, особливо від сусідніх, і ви правильно сказали про роль Польщі, які в тому числі прихистили багатьох українських жінок і дітей. І тому цей фактор теж треба було враховувати при ухваленні рішення. Що стосується виходу, я не хотів би підміняти, знаєте, своїми пропозиціями МЗС, І я думаю, що якраз під час візиту того ж Буданова, зверніть увагу, приїхав до Польщі гасити цю кризу не міністр закордонних справ, який, до речі, дуже добре знає Польщу, не там спецпосланець, який, ні посол, а саме глава офісу було довірено врегулювати цю проблему. Це мене налаштовує на оптиміст, тому що це значить, що, напевно, президент розуміє про те, що саме наближений конфідент, так би мовити, Буданов може спокійно і зважено з польською стороною обговорити шляхи врегулювання цієї проблеми. Звичайно, нема такого, знаєте, одного рішення, що ми завтра, як ви кажете, скасуємо чи не скасуємо. Ні, я думаю, що це буде комплексний підхід, як врегулювати цю проблему. Але ключове те, що ми маємо будувати наші відносини на тому позитивному, що в нас є. От, наприклад, ми домовилися після довгих років, значить, непорозумінь починати процес ексгумації. От. І цей процес ми запустили, і воно позитивно вплинуло і на суспільство, і українське, і польське. Я думаю, що ми маємо також дуже дипломатично, обережний, спокійний тон сприймати, коли говоримо про інші історичні, як кажуть, проблеми в наших відносинах. Ще раз кажу, у нас є проблеми з багатьма сусідами. До речі, ще не факт, що ми багато проблем вирішимо і швидкості між угорцями. Це теж буде великий виклик і для української влади, і для української дипломатії.
1: Просто дуже не хочеться опинитися в такому кільці, та, коли тебе оточують одні, ну, не вороги, не вороги, може це занадто, не друге, або люди, країни, держави, уряди, які не дружньо і вороже налаштовані, тут достатньо Росії і Білорусі. Так, і дійсно, ви згадали, до речі, я забула про те, що чинний міністр закордонних справ Андрій Сибіга, він же тривалий час працював у Польщі в дипломатом, він точно дуже добре знає цю країну. Очевидно, він точно міг прорахувати ці ризики. З іншого боку, може, його про це і не поставили до відома. Можливо, він про це теж дізнався постфактум. Ми цього не знаємо, хоча коментарі в нього теж були вже після того, коли вже все сталося. Пробував він гасити пожежу, але, я так розумію, не дуже вийшло, тому відправили Буданова. З іншого боку, можливо, Буданов зіграв якусь певну роль в цьому перейменуванні і сам поїхав гасити пожежу. Ми теж достеменно цього не знаємо, але це точно дуже важлива тема, і ми будемо за нею стежити. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
11: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
12: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
13: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
14: НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
15: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові взяли під щільний вогневий контроль один із найважливіших логістичних маршрутів російських загарбників на півдні. Це суттєво підірвало забезпечення ворожого угруповання. Про це повідомляє 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Там зазначають, що оператори безпілотників 3-го окремого полку ССО встановили повітряний контроль над ділянкою сухопутного шляху, яким окупаційні війська прямують до тимчасово окупованого Криму. Ударні дрони спецпризначенців системно нищать ворожу техніку і руйнують логістичні вузли на ключовому маршруті Мелітополь-Чонгар. У силах спеціальних операцій зазначають, що в результаті успішних дій наших підрозділів уже суттєво ускладнено логістику в частині постачання армії РФ та пального на півострів. Останнім часом ситуація із забезпеченням тимчасово окупованого Криму значно погіршилась, перетворивши півострів на фактичну прифронтову зону. Через регулярні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах і нафтобазах РФ на півострові запровадили суворі обмеження і талони на бензин. Масштабні атаки Сил оборони України по паливній інфраструктурі вже призвели до того, що обсяги нафтопереробки у Росії впали приблизно до рівня кризи 2009 року, а ліміти на продаж пального поширились навіть на АЗС Москви та Санкт-Петербурга. Крім того, підрозділи безпілотних систем Головного управління розвідки встановили вогневий контроль над ділянками траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм, системно знищуючи російські паливнозаправники та вантажівки у глибокому тилу. До 10 років ув'язнення загрожує водію «Мерседеса», який на великій швидкості в'їхав у підземний перехід у Києві і спричинив смерті. Напередодні йому оголосили про підозру. Як повідомили у столичній поліції, винуватцем аварії став 49-річний житель Херсонської області. Експертиза показала, що у момент вчинення аварії він був тверезий. Наразі слідчі вручили фігуранту клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, 5 червня у Києві сталася смертельна ДТП у районі Караваєвих дач. «Мерседес» на швидкості виїхав за межі проїжджої частини і врізався у конструкцію підземного пішохідного переходу. Як наслідок, 4 людей загинули і ще 3 травмовані. Серед загиблих – 12-річний хлопчик, 47-річна жінка і 2 поліцейських віком 21 і 23 років. Пізніше з'ясувалося, що водій «Мерседеса» був учасником вже 4 ДТП, 2 з яких сталися протягом цього року. Крім того, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький сказав, що за автомобілем було зафіксовано майже 40 порушень правил дорожнього руху, і більшість із них стосувалися перевищення швидкості. Лише за це півріччя таких випадків було 18. І ідею надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 70 мільярдів євро розглядають країни НАТО. Як пише Політіко, про це може бути оголошено вже наступного місяця на саміті Альянсу в Анкарі. За словами 4 дипломатів НАТО, з такою пропозицією у травні виступила Німеччина. Крім фінансування, пропозиція передбачає новий механізм, щоб більш прозоро відстежувати внески. Це відбувається на тлі скарг деяких країн на те, що вони непропорційно несуть витрати з підтримки Києва. Згідно з публікацією, фінансування у 70 мільярдів євро не складатиметься лише з нових коштів. Близько 30 мільярдів євро надійдуть з уже узгодженого ЄС дворічного кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро, а ще 40 мільярдів будуть надані через двосторонні програми підтримки. Політико також зазначило, що підтримка України стане одним із ключових питань, які обговорюватимуть на саміті лідерів НАТО 7-8 липня. Як зазначила посол України при НАТО Олена Гетманчук, будь-які нові зобов'язання мають бути зосереджені на пріоритетах Києва, таких як протиповітряна оборона, інвестиції, виробництво дронів та ракет, а також боєприпасів великої дальності. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І як я обіцяла, до нас долучився Сергій Рахманін, народний депутат, фракція «Голос» і представник Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Сергію, я вас вітаю. Доброго дня.
18: Добрий день.
1: Я хочу з вами, я на початку окреслю перелік тем, хочу запитати вашої думки стосовно української балістики, бо на цьому тижні була заява від співзасновника Firepoint про те, що українська балістика влітку полетить на Москву, не знаю, як до цього ставитися. Також хочу поговорити, наскільки все погано чи не дуже погано з протидією російській балістиці, яка прилітає до України, бо теж якісь тривожні ознаки я бачу. Але дозвольте, я анонсував все-таки, щоб звірити годинники по армійській реформі, бо минулого тижня з депутатами зустрічався Михайло Федоров, міністр оборони, який мав представляти вам свої напрацювання по армійській реформі, яку обіцяно було впровадити в червні, нині на календарі 7 червня. Скажіть, коли і що очікувати? Ми в першу чергу говоримо про збільшення виплат і в другу чергу про перехід, переведення армії на контракти.
18: Давайте зразу з дефініціями визначимося. Хто вам сказав, що у нас реформа?
1: Ну, я цитую буквально президента і міністра оборони.
18: Це претензія не до вас, да, просто в моєму розумінні, можливо, я такий буквоїд, знаєте. Реформа – це докорінна, масштабна, системна, структурна зміна процесу, яка призводить до поліпшення ефективності того чи іншого процесу. Ця зміна, як правило, закріплена в законі, і вона передбачає певних фінансових ресурсів. Давайте тепер визначатися з тим, що я щойно назвав ознаки реформи, що відповідає. Поки що ми маємо тільки набір тез, оформлених у вигляді або словесних заяв, або слайдів, про те, що буде змінитися в Збройних силах, взагалі в структури Сил оборони, і, зокрема, Міністерство оборони, бо вона теж є структурою сектору безпеки оборони. Про реформу, тобто про докорінне, тобто суттєве, про масштабне, тобто глобальне, про структурне, тобто про зміну структури серйозно, і про системну, а системність означає зміну в різних ланках, бо якщо ви зміните щось в одній частинці і не зміните в іншій, це не реформа. Тобто про реформу мені я поки що говорити не можу. Тому що, можливо, вона є, але або я про неї не знаю, тому що Міністерство оборони щось там приховує або чимось ще визначається. Або вона до кінця ще не допрацювала ті напрямки, ті зміни, які вона планує запровадити. Або її не немає, а є те, що я називаю коригуванням механізмів. Про коригування механізмів говорити можемо, тому що коригування механізмів взагалі в секторі безпеки оборони, в силах оборони, воно відбувається постійно, починаючи з 22-го року. Десь більш масштабно, десь менш масштабно. Десь більш ефективно, десь менш ефективно. Про реформу глобальну, суттєву, системну я поки що говорити не можу, тому що я цієї реформи не бачу. Тому що, я повертаюся до визначення, яке я згадував, як правило, реформа закріплюється на рівні законів. Навіть не законодавства, а законів. Тому що законодавство – це може бути накази, постанови, підзаконні акти. Жодного законопроєкту ми поки що не бачили. Ще раз кажу, ми бачили слайди і чули набір тез. з якими почасти можна погоджуватись, почасти ні. Але документу, по якому можна відстежити, пропальнувати, що збирається, принаймні збираються робити, не було. Як не було, так і немає. Хоча нам обіцяють їх, якщо не помиляюся, ну якщо не з лютого, то з березня точно. Тому говорити про
1: мені,
18: те,
1: мені здається, навіть із січня.
18: Я не можу, тому ну я кажу про те, що нам обіцяли. Не те, про що говорять, а те на мене. Нам обіцяли перші драфти документів в лютому, якщо не помиляюся. Зараз у нас, якщо не помиляюся, червень. Тому говорити про оформлення складу, бо я не знаю, що вона буде полягати. Є набір тез. Збільшення грошової винагороди військовослужбовця, але питання, де на це візьметься фінансовий ресурс, відповіді ми на неї не почули ні в лютому, ні в березні, ні в квітні, ні в травні. І є ідея переведення значної частини військовослужбовців на контракти, нові типи контрактів, але відкрию вам таємницю. Ця ідея, цю ідею нам вперше запропонували представники Міноборони ще за попереднього міністра Дениса Шмигаля. Крапка. Тому про реформу. Давайте говорити про реформу, коли будуть не просто абреси, а конкретний зміст цієї реформи викладений у вигляді документів. Тоді можна обговорювати. Обговорювати тези чи слайди, ну, мені здається, що це марна витрата часу.
1: Давайте так, от ви сказали, що реформи немає, є коригування механізмів. Серед такого коригування називалися відкоригувати виплати хотіли. І навіть оця обіцянка, яка лунає ну, і від президента, і від міністра оборони, ми чуємо вже упродовж кількох місяців, мінімальна виплата військовослужбовцям 30 000 гривень і для бойових посад 250-400. Скажіть, будь ласка, чи щоб це зробити, ви теж очікуєте законопроект, чи це може бути зроблене якоюсь постановою? І на цьому тижні, наскільки я розумію, Верховна Рада має голосувати зміни до бюджету. Чи буде ця зміна означати автоматичне збільшення цих виплат, про які говорив і обіцяв президент і міністр оборони?
18: Давайте так, по-перше, я не казав, що реформи немає, сказав, що можливо, я про неї не знаю. Можливо, вона з'явиться у повному вигляді, я скажу, це реформа. Я кажу, на сьогодні, в моменті жодних ознак того, що буде реформа, я не бачу. Це раз. Два. Про необхідність збільшення виплат. Всі очільники Міністерства оборони, всі представники Збройних сил говорять, щоб вам не збрехати, з 23-го, ну і щонайменше з початку 24-го року. Тому це не новина. Раз. Б. Це потрібно робити. В. Я вже про це казав. Я не знаю, звідки на це візьметься фінансовий ресурс. Далі. Чи можна це робити, чи обов'язково це робити законами, чи це можна робити підзаконними актами, там, постановами, наказами міністра тощо. Теоретично можна це обійти і ці речі передбачити підзаконними актами, але бажано все-таки це робити законом, як це робилося раніше. Це не обов'язково, але це бажано. Далі. В змінах до бюджету, і тих, які ми голосували, ті, які ми плануємо голосувати, цих грошей нема, вони не закладені. Для підвищення грошової винагороди, грошового забезпечення військовослужбовця має бути окрема бюджетна програма, розписана і обрахована. Можливо, вона є, але я її не бачу. І жоден член нашого комітету її також не бачив. І в тих змінах бюджету, які ми проголосували, і які плануємо проголосувати, це не закладено. Тобто я прогнозую, що, можливо, вони якимось чином це передбачають. Але поки що цих грошей помацати руками неможливо. Я не розумію, які саме гроші будуть на це скеровані, будуть на це спрямовані. Чи потрібно збільшувати грошову нагороду? Однозначно. Ніхто з цим не сперечається. Чи мають люди, які безпосередньо виконують бойові завдання, отримувати більше? Теж немає, по-моєму, немає бути жодних суперечень. Питання дуже просте і дуже предметне. Розкажіть, з яких саме фінансових ресурсів, яким чином ви будете ці гроші виділяти? І я думаю, що жодних проблем з голосуванням в Верховній Раді подібних змін до бюджету не буде. Але поки що ми не знаємо, звідки ці гроші візьмуться.
1: Сергію, мені імпонує ваше буквоїдство. Ви дуже обережно, ви кажете, можливо, реформа є, просто ми її не бачили. Ну, якщо ви, народні депутати від оборонного комітету, її не бачили, то я змію припустити, візьму на себе таку відповідальність. Її поки що немає. Але давайте ще раз по грошах. Ми взагалі зараз не сперечаємося, чи треба збільшувати зарплату, виплати для військових. Всі з цим згодні. Але чи правильно я розумію, що коли міністр оборони представляв вам свої слова, слайди і ідеї, навіть він вам не сказав, де він вважав, ну, тобто, де він бачить джерела цих для цих виплат для військових. Тобто, станом на коли він з вами зустрічався, навіть у нього не було цих ідей.
18: Він окреслював напрямки, в яких він шукатиме гроші. Окреслення напрямків чи не визначення конкретного фінансового ресурсу. Ще раз кажу, ця розмова вперше почалася з представниками Міністерства оборони, коли міністром ще був Денис Анатолійович Шмигаль. А ідеї це з'явилися ще тоді, коли міністерство очолював Умєров. Правда, це не була не його ідея, це ідея, яку, скажімо так, розписали, обрахували абсолютно інші люди, але менше з тим. Вперше ця ідея в вигляді драфту з'явилася за міністра Умєрова, ще раз кажу. Щоб ви зрозуміли, як довго це тягнеться і наскільки це складно. Потім вона вже в усталеному вигляді була представлена представникам Міністерства оборони. Ми я уповноважені говорити, якими саме, ну, за міністра Шмигаля. І коли ми поставили абсолютно слушне питання, ну, там астрономічні суми насправді, ми запитали, звідки візьмуться ці гроші. Ми казали, що ми зараз працюємо з Міністерством фінансів, працюємо з урядом для того, щоб передбачити можливі. Ну, от я так розумію, що досі працюють з Міністерством фінансів, з урядом для того, щоб передбачити. Ще раз кажу, міністр окреслив напрямки чітких фінансових ресурсів, тобто те, що, вибачте, в буквоїсти, в бюрократії називається джерела фінансового ресурсу. Має бути джерело. От ви взяли гроші тут і перевели туди. Ви отримали звідти і направили це сюди. Цієї схеми ніхто не представив. Питання це ставилося в той чи інший спосіб міністру і його представникам, що не помиляється, 3 чи 4 рази. Якоїсь достеменної, твердої, усталеної відповіді ми не почули. Ми почули напрямки, де він збирається ці гроші. Напрямок – це не ресурс. Це не ідея, хочу... але це не предметні гроші, які можна помацати руками.
1: Я просто як журналіст тут хочу зафіксувати, як я її бачу, певну прірву. Тобто, з одного боку, виходить президент і представники виконавчої влади і ледь не щотижня анонсують нам велику прекрасну армійську реформу зі слайдами, розписують, скільки грошей будуть отримувати військові, прив'язуються до конкретного місяця, червень, 100% червень, 1 червня, ну максимум 7 червня. Потім, коли я говорю з народними депутатами, і це не лише з вами, я з багатьма народними депутатами говорю в ефірах, і вони констатують свого боку, що ну взагалі-то нічого немає. Нема джерел фінансування, немає законів, немає нічого, окрім слайдів. І я фінансую велику прірву між тим, що обіцяють, і тим, що є. І я нещодавно говорила з одним військовим, і він мені каже: у мене таке враження, що час від часу, там не знаю, раз на тиждень, влада кидає нам кістку у вигляді обіцянки якоїсь прекрасної реформи. Ми її обсмоктуємо. Потім, коли ефект від цієї кістки закінчується, влада знову кидає кістку, ми її обсмоктуємо і знову нічого немає. І я смію припустити, що ці великі такі активні обговорення великої прекрасної реформи, вони можуть продовжуватися безкінечно довго, але зрештою, поки немає грошей на неї, і чесно би можна було вийти і сказати, що грошей немає, допоки ніяких змін не буде. Як то виплат, так і то контрактів, тому що, я так розумію, виплати підв'язані до контракти, які обіцяють.
18: Не погоджуюся. Ви знаєте, що я не є якимось там системним, безстрашним захисником влади і ініціатив. Я думаю, що цей ефір – це зайве підтвердження, але мені здається, що ситуація виглядає трошки не так. Річ у тім, що, по-перше, вони зрозуміли, що це питання назріло і його треба вирішувати. Тобто це вже не історія про те, що давайте можливо, це історія про те, що це треба втілювати і втілювати якомога швидше. Таке розуміння, усвідомлення вже є. Принаймні, за моїми відчуттями, я можу це стверджувати. Раз, два. Питання не про те, щоб кинути кістку. Тому що якщо ти кидаєш кістку, щоб просто ввести в оману і відволікти суспільство, там, відволікти військових, ти досягаєш прямо протилежного ефекту. Коли ти щось обіцяєш і не даєш, робиш це багато разів, ти навпаки отримуєш обурення, ну, якщо хочете, певне моральне розчарування, тобто вони це прекрасно розуміють. Тут йдеться не про це. Йдеться про те, що бажання озвучити зміни, воно передує математичному, ретельному обрахунку і пошуку сил, засобів, ресурсів і грошей, зокрема. Тобто, за логікою мало бути так. Ви визначили якийсь план. ви знайшли фінансовий ресурс, проховалися і сказали, у нас є такий план, ми збираємо зробити те і те, ми розпочинаємо це завтра. А вони спочатку біжать і розказують, а потім починають шукати ресурс. Ресурси на це вони знайдуть. Чи знайдуть вони увесь необхідний ресурс, я не знаю. Але якусь частину грошей необхідну, базово необхідну для того, щоб збільшити хоча б частину виплат. Ще раз кажу, можливо, повний обсяг, можливо, частину. Не знаю. Просто це не системний підхід, трошки хаотичний підхід. І я думаю, що це виглядає приблизно так, як у нас відбувається оці коригування в різних галузях впродовж фактично всієї повномасштабної війни. Є ставка, давайте робити всі. Всі побігли це робити. Не маючи чітких планів, не маючи чіткого уявлення, не маючи уявлення про фінансовий ресурс. Але поступово, степ-бай-степ, це робиться. Це, знаєте, трошки вигадую, я вже сказав, що є два підходи. Є підход, а в мене

0: нема. Я кажу, що я не розумію, звідки вони візьмуться, розумієте? Дуже ж питання в тому. Ми отримуємо зараз, ну, принаймні, частину кредиту від Європейського Союзу. У нас нарешті знято вето, ембарго, точніше, Угорщини на компенсацію витрат на отримання озброєння. Є інші джерела надходження, зокрема від наших партнерів, які за різними програмами доливають нам певні суми, які нам необхідні для підтримки сил оборони і взагалі сектора безпеки оборони. Тобто можна знайти ці гроші, я не кажу, що їх немає, я кажу, що їх треба знайти, оформити у вигляді бюджетної програми і чітко розписати. Бо фінанси – це одна з найскладніших, взагалі фінансування, одне з найскладніших процесів в життєдіяльності будь-якої держави, особливо той, яка веде дуже велику війну, в якої через війну в складному стані економіки. Це можна зробити, питання в тому, як, де. Ще раз кажу, чи можливо це профінансувати всі ці ідеї в повному обсязі? Не впевнений, але, ну, можливо, напевно. Ще раз кажу, я не кажу, що грошей немає, я кажу, що немає обрахунків і немає чіткого уявлення поки що, принаймні, як це буде робитися.
1: Але ми будемо стежити за цією темою, це точно наша тема. І ще я анонсувала на початку пару питань. Дивіться, нещодавно зробив таку доволі, ну, гучну заяву цей співзасновник компанії Fairpoint пан Штілерман. Він сказав, що компанія підписала угоду з Данією про виробництво двигунів для української балістичної ракети. І там перша партія вже буде виготовлена невдовзі. І вже цього літа полетить балістика на Москву. Чесно кажучи, ну, для мене це звучить як така хороша, оптимістична обіцянка, може частина якоїсь інформаційної кампанії, але бо мені здається, що в принципі такі речі, вони доволі сенситивні, і виголошувати їх на загал під час війни якось доволі дивно, але я не фахівець, можливо, я в цьому, ну, неможливо, я в цьому мало що розумію. Але наскільки вам реалістичними і правдоподібними зараз виглядають ці обіцянки, як то українська балістика влітку полетить на Москву?
0: Ну, повертаюся до того, що ми починали вашу розмову. Дуже важко оцінювати слайди, тези і заяви. Це просто заява. Що за нею стоїть, гадки немає. Просто нагадаю для, ну, дві речі. Що компанія Fairpoint зробила два дуже ефективних БПЛА. FP1, який працює як Deep Striker, і FP2, який працює як Needle Strike, і які отримують достатньо ефективну оцінку військових, які їх застосовують. І достатньо високо, особливо на тлі інших, демонструють результативність. Але вони також є творцями не дуже успішного поки що, принаймні, в моменті проєкту, який називається FP5. А більш відомий загалу, як Фламіно. Тобто у нас, якщо не помиляюся, вони теж багато обіцяли і кількість цих ракет, і якісні застосування цих ракет. Заяви і реальне застосування, ну, суттєво відрізняються. Тому, ну, вони б хоча б спочатку довели до пуття свою крилату ракету, зробити яку, для тих, хто не знає, ну, крилату, ну, і крилата ракета, і балістична ракета – це складні засоби, але крилату ракету теоретично зробити простіше, ніж балістичну. На балістику України працює не один десяток років, нагадаю, але поки що до серійного виробництва якісних балістичних ракет так, на жаль, не дійшла, хоча там зробила певні кроки в цьому напрямку. Якщо компанії Fairpoint вдасться в стислі терміни, встановивши, потрапивши до книги рекордів Гіннеса, з нуля створити ефективну балістичну ракету, я першим буду аплодувати. Але поки що, крім заяв, ми не маємо більше нічого. Буде супер, буде обговоримо. Поки є тільки заява, за заявою мають стояти конкретні речі, конкретні кроки. Ще раз кажу. Поки що навіть крилата ракета FP5 застосовується вкрай рідко і не дуже вдало. Вони це пояснюють об'єктивними причинами, вони пояснюють, чому саме так, що вони збираються зробити для того, щоб було успішніше, масовіше, ефективніше. Але поки що констатуємо факт. Є виріб, який називається FP5, який отримав шалену, дуже агресивну рекламу, але наслідки практичного застосування суттєво відрізняються від того, що було обіцяно. Чи буде інша історія з балістикою? Ну, дай Боже. Балістична історія – це складна історія. Не так багато країн виробляють балістику, і ще менше країн виготовляють ефективну балістику. Тому поживемо, побачимо. Поки що я не бачу, що коментувати. Заяву, ну, складно коментувати заяву.
1: Добре. Приймається. Лише скажу, що коли Путін от на

0: на полях Петербурзького форуму відповідав на питання журналістів стосовно
1: Ну,
0: угоди, то він акцентував увагу на тому, що в нас, мовляв, є балістика, а в українців немає, і тому ми, мовляв, нам є з чим воювати. І ще одне питання.
1: у нас є балістика, ще раз кажу, у нас є балістичні ракети, але вони не серійно виробляються. І
0: Так.
1: вони застосовувалися, але це не масово, не серійно, і, на жаль, поки що не ефективно. Тому казати, що у нас балістика нема, ну це теж перебільшення. Є трохи.
0: Добре, тоді ще одне питання. В нас там буквально хвилина лишається, але я хочу, щоб ви свою точку зору, думку озвучили. На цьому тижні західна преса писала, і мені здається, офіційно підтверджувалося, що Україна зверталася до Німеччини з проханням отримати додаткові ракети-перехоплювачі для Петріотів, тому що останні атаки російські показали, що в Україні бракує ракет для систем протиповітряної оборони. Наскільки з вашої точки зору, або можливо, ви ж володієте інформацією, ситуація вкрай тяжка, і чи є взагалі в найближчій перспективі чим відбивати російську балістику?
1: Ви мені за хвилину пропонуєте відповісти на це питання? Я думаю, що от півгодини, яке ми витратили, мені, можливо, вистачило для того, щоб це відповісти. За хвилину не зможу.
0: Серйозно, все так серйозно. Я думала, що є якась
1: Ну, це
0: проста відповідь.
1: ну, ні, це ж ну, це не проста відповідь. Я ну для того, щоб пояснити це, треба наводити дуже велику кількість різних даних, різної інформації. Давайте так, якщо стисло, давайте спробуємо стисло. А російська балістична ракета «Іскандерем» найефективніший з точки зору застосування засіб російської армії, засіб враження, які вона використовує проти України. Раз. Єдиний більш-менш ефективний засіб протидії «Іскандеру-М» – це ракета ПАК-3 до комплексу «Петріот». Два. Три. Ракета ПАК-3 виробляється в кількості 600 штук на рік. Тільки країни Перської затоки тільки під час війни в Ірані використали 1100, для розуміння. Штати використали, за різними оцінками, від третини до половини свого запасу. Ракета коштує щонайменше 3 мільйони доларів. Так, щоб купити 12, треба ставати в чергу. Ну, далі продовжувати? Але це не означає, що ми беззахисні. Тому я ж кажу, хвилина нам не вистачить. Є різні інші способи, як цьому протидіяти. Ну, наприклад, не тільки намагатися викупити, там, не знаю, отримати від партнерів ПАК-3. Треба ще намагатися більш ефективно працювати по носіям. Носії ракети «Іскандер-М» – це пусковий комплекс. Їх в Росії щонайменше 150. Ну, там, за різними оцінками, називаю 170, навіть до 200. А щонайменше третина з них, а насправді більше, це таке угрупування, яке знаходиться поруч з нашими кордонами, регулярно нас обстрілює. Треба бити по комплексах, по цих, бо ми їх фактично не вражаємо. У нас є достатньо ефективні враження абсолютно різних цілей, але якщо подивитися на дані об'єктивного контролю, то пускові «Іскандер-М» ми вразили 2 чи 3 команди. Ну, можливо, трохи більше. Більше, ну, принаймні, підтверджених об'єктивним контролем, більше ураження я не бачу. Це раз. Два. Росіяни роблять, вони збільшують, ну, по-перше, вони поступово нарощують виробництво «Іскандера», не суттєво, але збільшують. І вони ще й накопичують їх для того, щоб задавати таких комплексних системних ударів, коли застосовують велику кількість ракет. Вони ще намагаються використовувати віднедавна по Києву також, бо раніше це стосувалося тільки, скажімо, там, Миколаєва на початку повномасштабки, потім Харкова, Запоріжжя. Вони використовують ракети для комплексів С-400. Вони теж балістичні, вони не такі точні, точніше сказати, зовсім не точні. Вони не такі ефективні, але вони навчилися ППОшні комплекси використовувати по принципу поверхня-поверхня. І вони беруть ракети, які називаються М48У, це насправді навчальні ракети, які вони використовують не як зенітні, а як ракети поверхня-поверхня. І вони летять з величезною швидкістю, з невеликою відстанню. Коли ви бачите загрозу балістики з Брянська, це означає, що якась С-400 буде теоретично може вдарити в напрямку Чернігова або Києва. І вони їх постійно нарощують. Цьогоріч вони збираються виробляти їх вдвічі більше, ніж торік, наприклад. Більше того, вони набагато дешевші, ніж «Іскандери» і комплекси пускові С-400, хоча вони теж дорогі, вони дешевші, ніж «Іскандери». А можна використовувати ще комплекси С-300. Їх теж треба вражати. Тобто ми маємо більш наполегливо партнерів, по-перше, просити дані розвідки, знаходити спосіб отримати додатковий розвиток. І намагатися вражати якомога більше комплексів, носіїв. Якщо у нас немає ефективного способу, ну це не зовсім перехоплення, бо ракети «Іскандер» не перехоплюються, збиваються. Там використовується так званий комплекс, принцип «hit to kill» або кінетичне перехоплення, їх просто фізично збиваються. Єдиний спосіб зупинити балістичну ракету. А крилату можна перехопити. Тобто ракета вибухає навколо ракети ворожої, створює хмару уламків і таким чином збиває траєкторію або знищує.
0: Дякую, Сергію. Не чую вже. Так, Сергію, дякую дуже. Сергій Рахманін, народний депутат фракція «Голос», представник оборонного комітету Верховної Ради, був на радіо НВ. Далі у нас коротка пауза, далі, а після неї продовжать ефір мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Реклама на радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте радіо НВ.
0: Ви слухаєте радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Я радо вітаю нашого гостя Олександр Мосієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні!
5: Героям слава! Вітаю вас!
0: Пане Олександре, ви знаєте, ми вже не перший ефір говоримо про форум у Петербурзі. Відкривала його Україна, закривала його Україна, але знаємо, що не форумом єдиним. Ну, по-перше, сьогодні губернатор Ленінградської області терористичної федерації заявив, що над регіоном вже збили нібито 141 безпілотник. Більше того, був ще удар в селищі Большая Іжора. Там зазнав невдачі 15-й арсенал ВМФ Терористичної Федерації, а це стратегічний об'єкт флоту Російської Федерації. Крім того, Кронштадтська військово-морська база і чергова нафтобаза в Усть-Лабінську, тепер в Краснодарському краї, вже другу добу, те, що називається, горить. Пам'ятаєте, ми якось говорили про те, що Чорноморський флот завдяки ударам українських дронів став Чорноморською флотилією. Так ось, цікаво, чи добираємося ми те, що називається, до Балтійського флоту Російської Федерації. Давайте про ось ці удари поговоримо.
5: Ну, якщо ми говоримо про морський компонент, це надзвичайно важливий, скажімо так, елемент нашої стратегії. І ми бачимо, що для того, щоб його реалізувати, в нас комплексна йде робота на воді і в повітрі. Тобто це комплексна робота, і не тільки, до речі, на воді і в повітрі, тому що я хочу нагадати, що бували такі випадки, коли в тому числі з російськими кораблями щось траплялося буквально там в портах і так далі, щось траплялося з їхніми машинними відділеннями, і такі випадки були протягом 2024-2025 років. Отже, для нас абсолютно очевидно, що нам потрібна велика морська стратегія. Ми розуміємо принципи, як її реалізовувати. Про її необхідність, скажімо так, з військової компоненти і з безпекової наголошував і головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський на важливості якраз цієї великої компоненти. І що ми маємо на виході? Ми маємо на виході, що сили оборони України завдають ударів по трьох морях, де сконцентровані російські військові можливості. Поки що сконцентровані, давайте скажемо так. Це Чорне море, це Каспійське і це Балтійське. Якщо ми говоримо про найбільшу кількість ударів, зрозуміло, це Чорне море, оскільки концентрація в найближчих точках до України – це Чорне море, де перебувають безпосередньо кораблі, ну і в окупованому Криму, можна сказати, так само, звідки їх витісняють. Відповідно, ми бачимо, що на сьогоднішній день корабельне угрупування російське в Чорному морі, воно переважно переховується безпосередньо в портах, вона намагається заховатися в бухтах від наших дронів, чи то надводних, чи то повітряних. А в акваторії Каспійського моря теж Росія втрачала ракетні кораблі, в тому числі носії калібрів. І зараз ми добираємося до Балтійського моря. І от удари по Балтійському морі дуже важливі, тому що там Росія, ну, фактично через Чорне і Балтійське моря вони експортують приблизно дві третини взагалі нафти і нафтопродуктів загалом. І відповідно Усть-Луга, Приморськ – це важливі цілі, але важливі так само і Кронштадт, по якому були удари. Кронштадтський морський завод, там здійснюється обслуговування військових кораблів, модернізація, ремонтні роботи і так далі. І ось треба звернути увагу на такий цікавий нюанс, що ось цей корвет «Бойкий», який був уражений силами оборони України цього тижня, він вже задіювався раніше, як і зазначав командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр, він задіювався, цей «Бойкий», до супроводу, в тому числі російського тіньового флоту. А тепер цікавий нюанс. Коли Україна закликає країни Балтійського моря, Північної Європи, арештовувати активніше, інтенсивніше російські кораблі підсанкційні тіньового флоту, то звідти можна почути реакцію про те, що Естонія, наприклад, остерігається через те, що Росія конвоює, здійснює військовий супровід таких кораблів. Відповідно, вони десь остерігаються. Коли ми знімемо аргументи, скажемо, що дивіться, не треба боятися, подивіться, наприклад, України, як ми вражаємо ворожі кораблі Балтійського флоту, як ми це робимо, і не треба боятися, я думаю, що й активність із арештами і затриманнями російського тіньового флоту через щонайменше порушення природоохоронного законодавства – вона буде збільшуватися, тому до Балтійського моря, звичайно, добирається, і потенційно для нас це створює перспективи ще більшого зміцнення і, скажімо, нарощування такого важливого геополітичного союзу з півночі на південь від країн Північної Європи через країни Балтії до України і Туреччини. І я думаю, що так чи інакше ми зараз рухаємося до цього, щоб нарощувати співпрацю з цими країнами, які готові робити для підтримки України ще більше. І так чи інакше, в тому числі, ось ці удари по військових об'єктах Росії в Балтійському морі демонструють, що ми здатні вибудувати тут, в принципі, таку серйозну вісь, яка буде і безпекова, і військова, і економічна в перспективі, досить важливою. Тому так, ми добираємося до Балтійського моря, це вже не перший удар, який був безпосередньо по корабельному угрупуванню ворога там.
6: Пане Олександре, а говорячи про те, що як ми добираємося, та і в яких кількостях ми туди долітаємо і приносимо ось ці благодатні вогні, тому що вони цього не чекали, чи тому що все ж таки у них немає що поставити, немає чим захистити ось ці об'єкти, які ми вражаємо. Тут я не можу не згадати цей показовий кадр, коли в Санкт-Петербурзі на цей форум летіли наші дрони, і їхні російські ППОшники замість того, щоб щоб збивати, фотографувалися та на тлі цих вогнів, але все ж таки, це вони були не готові і не думали, що ми туди полетимо, чи у них вже немає чим прикриватися?
5: Ні, ну не можна бути не готовим. Розумієте, питання ж в тому, що це ж не летить гіперзвукова ракета, яких нам теж потрібно насправді, яка летить там буквально там протягом кількох хвилин, і в залежності від того, куди вона летить, як далеко. Ну тобто, це питання того, що дрони летять, і їм потрібен певний час для того, щоб долетіти. І це не кілька хвилин, це радше кілька годин. І так чи інакше вони пролітають. І, до речі, в тому числі треба розуміти, що, наприклад, в ході попередніх атак безпосередньо по північних регіонах, зокрема по Ленінградській області, коли вражалися нафтові термінали Услуга і Приморськ, дрони проходили через Московську область. Тобто тоді дрони пролетіли через Московську область і долетіли до Санкт-Петербурга. Ну, от просто показово, наскільки це подекуди відбувається. Чому так відбувається? Є ряд причин. По-перше, Україна вдосконалює тактику застосування. Тобто вивчається і проводиться доволі таки серйозне узагальнення. Зараз в Збройних силах цьому приділяється дуже серйозна, ну, скажімо, дуже серйозна увага на різних рівнях аналізу проведених дій, де аналізується кожна минула операція. Скажімо, усвідомлюється, що було зроблено десь не так, що потрібно виправити, і що потрібно зробити, щоб наступна операція була ефективніша. Приклади діпстрайків, так званих далекобійних ударів, цьому як найкращий приклад. Удари стають і дрони стають ефективнішими, модернізованішими, і ці атаки масштабуються, тобто більша кількість засобів використовується. Друге, це те, що все ж таки цьому передує завжди системна робота по ураженню ворожих систем протиповітряної оборони, не тільки пускових установок, а й безпосередньо радарів, систем радіоелектронної боротьби тощо, для того, щоб розчищати ось ці повітряні коридори і дороги для наших безпілотників. Наступне, це те, що іноді системи протиповітряної оборони, які Росія вимушена знімати зі зберігання, адже вони несуть дуже серйозні втрати в зенітно-ракетних комплексах і в своїх ППО, вони не завжди є надійними. Є документальні підтвердження і відео того, як коли була атака на Московський регіон, коли сили оборони атакували, було щонайменше верифіковано три російських ракети ППО, які влучили або на відкриті ділянки, тобто був вихід, але вони полетіли не вертикально, а вони одразу впали, практично пролетівши там кількасот метрів, і одна влучила в тому числі в житловий будинок в Підмосков'ї. Тобто є сходи боєприпасів, так звані аварійні, ну тому що знову ж таки знімають все більше зі зберігання застарілого. І як би там не було, але на сьогоднішній день, враховуючи втрати противника в системах ППО, які зростають завдяки ударам наших сил оборони, ворог не може перекривати практично все. Так, вони, на жаль, здатні збивати і збивають подекуди наші дрони, протидіють цим атакам, включають РЕБи. Я вам можу сказати, що коли Путін виступав, це було 5 червня в п'ятницю, безпосередньо на форумі, так не те, що мобільного інтернету, мобільного зв'язку не було практично в Петербурзі і в околицях. Ну, тобто, тоді ще й була загроза атак українських дронів, ну от вони кардинально настільки пішли, уявіть собі, які системи радіоелектронної боротьби, і щоб заглушити Санкт-Петербург таким чином, ну це треба джерела РЕБ, не знаю, напряму до атомних електростанцій підключити, щоб таке випромінювання створити насправді. Але ну вони намагаються це робити, коли дуже необхідно прикрити щось, але і це не рятує, як бачимо, у певних ситуаціях.
6: Ну і справді про те, що не рятує, а все більше і більше окупанти згадують про те, що не змогли врятувати. Про Крим також хочу наш поговорити, тому що знову ж таки сьогодні вночі в тимчасово окупованому Криму було неспокійно, лунали вибухи. Місцеві казали про атаку безпілотників, було чути і вибухи, і роботу ППО в районі нафтобази Феодосії. Так само вибухи лунали і в районі нафтобази Лі. Леніно чи Леніно, не знаю, як воно правильно. І звичайно, що по військовій частині в селищі Совєтське також там щось було дуже голосно. А крім того, представники окупаційної влади кажуть, що ще було знищено патрульний катер російських військ до того 4 червня. І наш генштаб вже також про це говорив. Все більше і більше, і все частіше і частіше ми б'ємо по Криму. Причому настільки часто і настільки вдало вб'ємо, та що вже лунають там заклики ось цих зет-пабліків про те, що треба виїжджати, поки є на чому виїжджати, по-перше. А по-друге, що нібито Україна все ж таки готується до висадки десанта в окупаційному Криму. Чому про таке говорять окупанти і чи є для цього підстави?
5: Говорять, тому що бачать зростаючу інтенсивність українських ударів, які збільшуються. Бачать, що виникають проблеми в логістиці, як би там не було, але вони ускладнюють життя, особливо з постачанням нафтопродуктів, бензину, дизелю. Ну і зрозуміло, що у ворога не так багато можливостей для логістичного забезпечення безпечного, вони цього остерігаються. Вони бачать, наскільки Україна посилює атаки з повітря, і з кожним разом ці атаки стають все більш ефективнішими, успішнішими і масштабнішими проти російських військових об'єктів, чи об'єктів там Чорноморського флоту Росії, які ще зберігаються, військових аеродромів, військової логістики, систем ППО, складів з боєприпасами і так далі, спецпідрозділів ФСБ, які там дислокуються і тому подібне. Звичайно, що дивляться, як ну фактично реалізується українська військова, така, скажімо, повітряно-морська стратегія, комплексна операція, фактично, яка, ми бачимо, є доволі таки продуманою, і вона продовжувати демілітаризацію окупованого півострова, зменшити спроможності по доставці боєпродуктів і загалом всього, що потрібно російським військам для того, щоб вести бойові дії на лівобережжі Херсонщини, тобто створити максимально проблеми і унеможливити розвиток наступальних дій, в тому числі з подальшими контрзаходами. Україна ніколи не відмовлялася, ви знаєте, що ні Генеральний штаб, ні Головнокомандувач Збройних сил відмовимося від активної оборони. Вона є активною, а це означає, що як тільки з'являється охоплювати ініціативу, проводити наші контрзаходи, покращувати наше тактичне положення, це відбувається. Подивимося, не можна нічого виключати, жодного розвитку подій. Я думаю, що найближчий час покаже, але те, що ознака, значить, ми на правильному шляху в реалізації нашої стратегії.
6: Пане Олександре, тоді я хочу поговорити ще про удар терористичної федерації. Знаємо, що російські війська завдали удару по будівлі централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Зараз радіаційний стан він на об'єкті в межах норми, постраждалих, на щастя, немає. Про це звітують в Енергоатомі. Але ми пам'ятаємо, що це ж не перша атака на ЧАЕС. От складається враження, що росіяни починають бити по ній прицільно і спеціально. Так, якщо раніше можна було десь допустити, що якийсь безпілотник відхилився від курсу, то зараз ну чіткіше стає зрозуміло, що вони б'ють по цьому прицільно. Ось тут, на вашу думку, це більше психологічна така мета росіян – залякати українців. Можливо, саме це там мав на увазі Путін. Да? Ну, тому що от вчора ми говорили з одним із російських журналістів, він сказав, що Путін використав усі свої аргументи, в тому числі і орешники, тому йому немає чим аргументувати. Ось удари по ЧАЕС – це може бути таким аргументом Росії, коли вона намагається психологічно ще й переломити хід війни?
5: Ну, це ж аргумент на Захід, це ж аргумент проти Європи. Ну, для Європи, для Заходу створення відповідної картинки. Це ж, ну, це не проти нас. Тобто, що стосується і Запорізької АЕС, те, що ми бачимо, що Росія постійно звинувачує Україну і кидає фейкові повідомлення про те, що ми нібито атакуємо об'єкти Запорізької атомної електростанції. Подивіться, буквально тиждень тому Росія поширювала відповідні повідомлення про це, і немає жодного висновку якраз про те, що це Україна атакувала. Знову ж таки, безпідставні звинувачення. Я маю на увазі від МАГАТЕ, від міжнародних відповідних профільних інституцій, які питання це контролюють. Тепер ЧАЕС, це дійсно не вперше, я з вами погоджуюсь. Хочу нагадати, що Росія завдавала раніше ударів безпілотниками по конфайрменту, так званому об'єкту укриття, який фактично розгорнутий над четвертим енергоблоком, який, власне, і вибухнув тоді 30 років тому. Тобто, ну, але я просто нагадаю, як росіяни самі ставилися до питання ядерної безпеки і як вони фактично в Рудому лісі отримували опромінення, коли з 2022 року зайшли і окупували Чорнобильську атомну електростанцію. Наскільки вони нехтували правилами безпеки і взагалі не розуміли, з чим мають справу. Але зараз очевидно, що таким чином Росія намагається демонструвати, що вони можуть спровокувати в тому числі велику техногенну катастрофу, яка може мати серйозні гуманітарні наслідки, для того, щоб залякувати країни Європи, для того, щоб Європа змінювала свої підходи і частіше говорила про те, що в Україні потрібно сідати за стіл перемовин, можливо, навіть враховуючи російські позиції. Ось на це спрямовано. Це тиск, це шантаж, це звичайно терористичні методи, в тому числі залякування і спроб, скажімо так, ослабити підтримку наших партнерів для України. Але я сподіваюся, що це так і буде протрактовано. Ну а для нас зрозуміло, що не вперше ми отримуємо попередження про те, що Росія може завдавати ударів і бити чи то по об'єктах, які забезпечують електропостачання безпосередньо атомних електростанцій, чи перекачування енергії звідти, чи по інших небезпечних об'єктах. Ну, ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Наскільки мені відомо, будуть вживатися заходи для того, щоб максимально посилювати прикриття. Над такими об'єктами буде розгортатися ще один ешелон протиповітряної оборони, зокрема малої ППО, дані військовим командуванням відповідні доручення для того, щоб, ну, скажімо, в тому числі і прифронтові регіони, і прикордонні посилювати і ще мінімізувати загрозу безпосередньо від російських дронів щонайменше.
6: Угу. Пане Олександре, говорячи власне про ситуацію на полі бою, да, ми чуємо політичні заяви про те, що відчувається, що Україна переламала хід війни і що зараз принаймні Україна виграє в політичному так само сенсі. Різні джерела почали заявляти ще й про погіршення бойової ефективності саме для російських військ, попри те, що вони використовують різні методи картографування для візуалізації ситуації на полі бою і Інститут вивчення війни. І українське видання «Мілітарний», посилаючись на власні джерела, пише, що у травні цього року українські війська звільнили більше території, ніж захопили росіяни. Зрештою, про те, що росіяни втрачають більше, ніж захоплюють, говорилося так само і на міжнародному рівні. Та це попри те, що Путін сказав, що він захопив фактично 4, здається, України та по території. Ось ситуація на полі бою. Ми справді бачимо, що українські війська стали десь контролювати більше необхідних для Росії логістичних шляхів. Ми бачили вже наш рідний Донбас-арену в Донецьку бачили. Та? Тобто ми багато куди долітаємо. Яка зараз ситуація на полі бою? І чи справді все так погано для Росії? Чи десь вони просто зараз взяли чи то паузу, чи то десь накопичують на конкретному напрямку свої війська?
5: Ну, я можу сказати, що ви бачите, що весняна кампанія російського наступу, вона провалилася. Росія не реалізувала задачі і цілі, які були поставлені по створенню так званої буферної зони на Сумщині та на Харківщині, хоча спроби були постійні, по захопленню усієї Донецької області. і по тому, щоб переломити хід подій на Запорізькому напрямку і перейти там в оперативно-стратегічний наступ, загрожуючи безпосередньо Запоріжжю. Натомість там контрнаступальні дії від початку року проводили сили оборони, і ми бачимо, що це принесло успіхи. Що стосується зараз теперішнього етапу, ворог посилюється в першу чергу на Донеччині, Костянтинівка, Слов'янсько-Краматорська агломерація, Покровський напрямок. Там противник накопичує найбільше сил, концентруючись, намагаючись тактикою просочування за підтримки ворожої авіації. Вони багато застосовують, продовжують багато застосовувати кабів, на жаль. За підтримки ворожої авіації просуватися, просто стираючи з лиця землі цілі квартали міст, як то було з Покровським, і зараз вони роблять з Костянтинівкою, а потім там туди заводити своїх операторів БПЛА, ну і звідти намагатися вже поширювати кілзону, так звану, забезпечувати просочування власній піхоті. Але на сьогоднішній день ці наступальні темпи, вони збиваються протидією Сил оборони України, тобто кількість штурмів доволі таки значна, що свідчить, що ворог намагається продовжувати наступальну активність, але ж вони не увінчуються тим успіхом, на який розраховує агресор, тобто стрімкими операціями, які будуть давати ефект. Ну а Сили оборони концентруються при цьому на тому, щоб і знищувати позиції противника, використовувати всі засоби, які в нас є для того, щоб їх вибивати безпосередньо з місць, де вони намагаються в районах забудови накопичуватися, завдавати ударів на випередження для того, щоб ворог не встигав підтягувати до лінії бойового зіткнення великі групи своєї піхоти, і в тому числі бути готовими до активних дій, до перехоплення ініціативи, до витіснення позицій ворога, відвоювання певних наших позицій, коли для цього складуться відповідні умови.
6: Пане Олександре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України та військовий аналітик, був разом із нами на зв'язку. Ми зараз зробимо з вами паузу, після чого повернемося до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал Дія. Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
8: Після 2022 року український паливний ринок суттєво змінився. Перебудувалися маршрути постачання, змінилася структура імпорту та сама логіка конкуренції. Сьогодні водії обирають АЗС не лише за цінами на паливо, а й за рівнем сервісу, цифровими рішеннями, якістю їжі та кави, програмами лояльності і додатковими послугами. Як війна переформатувала вітчизняний паливний ринок? Про це ми поговоримо з акціонерами австрійської компанії Amic Energy Holding, Гюнтером Майером та Андреасом Зернецом. Слухайте у програмі «Експертна думка» на Радіо НВ у п'ятницю, 12 червня, о 12:50.
2: Для довідки.
7: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країну офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років у 1994-му.
9: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Неділя, 14 година, найближчі дві години з вами в ефірі проведу я, Тетяна Іванська, і традиційно рада вітати Максима Несвітайлова, який, власне, зі мною і підіб'є підсумки цього інформаційного, насиченого політичного тижня. Поговоримо про те, чого нам чекати далі. Максим Несвітайлов, політолог, з нами на зв'язку, експерт-міжнародник. Максиме, вітаю, слава Україні!
10: Героям слава, вітаю!
6: Що, поговоримо з тобою на ізі про політику, про те, що відбувається. Звісно, підбиваючи підсумки тижня, не можемо не проговорити про ось цей форум, який відбувся на Росії, про те, що відкрила його українська делегація, закрили його також, до речі, українська делегація. Крім того, на форумі Путін був змушений відповідати на листа Зеленському. І тут, знаєш, багато хто дивився на реакцію Дональда Трампа, та, власне, і адміністрація Дональда Трампа на те, як хто реагує на лист і взагалі на цей лист. Я чула, що багато експертів і читала, кажуть, що, мовляв, цей лист в першу чергу був не до Путіна, а до президента Сполучених Штатів. І ось, власне, після неї Трамп сказав, та ну нехай ці двоє собі розбираються, прекрасні обидві країни, прекрасні обидва лідери, і, мовляв, все, я умиваю руки. Багато хто це насправді так считав, що Трамп виходить з російсько-української війни, але знову ж таки ми можемо згадати, які Росія зробила заяви, що там звинуватили, що, мовляв, це перетворюється на війну Трампа. Більше того, ми побачили і голосування законопроекту про підтримки України. Конгрес вже проголосував, в Палаті представників вже досягнено двопартійного консенсусу. І тут цікаво, чи не заветує це все Трамп. Ось давай все ж таки, це все дуже багато наговорила, але будемо потрішечки, знаєш, ось цей клубочок розв'язувати. Спершу все ж таки з позиції Сполучених Штатів. Де зараз позиція Дональда Трампа і чи змінилася вона після листа президента Зеленського Путіну?
10: Ну, скажу так, що вона, в принципі, вже давно залишається незмінною, особливо, якщо ми говоримо про старт війни Сполучених Штатів Америки в Ірані. Вже після того російсько-українська війна відійшла для Дональда Трампа і його адміністрації на якийсь там план, вона і до того не була першочерговою. Давайте говорити відверто. Ми, звісно, розглядаємо весь світ з позиції україноцентризму, але це далеко не так. Дуже багато питань внутрішньополітичних було, та й в зовнішній політиці більшість уваги десь там до Латинській Америці приділялась, то взагалі Гренландії. Тепер всю увагу американців з'їдає Іран. З'їдає зростання цін на бензин і те, що Дональд Трамп постійно засинає на своїх прес-конференціях і все більше робить якоїсь дікухи. Тобто на свій день народження 14 червня влаштує поєдинок UFC на галявині біля Білого Дому. То він там щось розповідає про ось той басейн біля монументу Лінкольна, здається. Ну, коротше, там відбувається щось взагалі супер, супер незрозуміле. Для нас що? Для нас головне, що зараз американці не вставляють нам палки в колеса. Коли діда розбудили і його запитали про лист, я більш ніж впевнений, що він його не те, що не читав, він до цього питання про нього навіть не чув. Він якраз на тій прес-конференції, я, здається, перед тим був заснув, потім його розбудили, ну там цирк абсолютний. Я б не став взагалі орієнтуватись зараз на ставлення Сполучених Штатів Америки до цієї війни, участь, не участь. Вони, в принципі, завершили, навіть не почавши. Якщо на початку каденції Трампа вони ще якось вдавали, що вони залучені в цей процес, ну, більше намагались натиснути на Україну, то, повторюсь, з кінця лютого, з початку війни в Ірані, все, Америка завершила свою історію спроби бути посередником у врегулюванні російсько-української війни. І поки буде війна на Близькому Сході, поки буде це протистояння з Іраном, взагалі без шансів, що Штати хоча б маломальськи важливу роль будуть виконувати саме в дипломатичному врегулюванні. І Україна для Штатів набуває все більшої важливості, тобто вони дистанціюються від цього, типу кажуть, ви там розбираєтесь, ми десь з Росії будемо знімати санкції, тому що треба нафта, з вами ми будемо співпрацювати, тому що нам потрібні ваші технології, давайте разом дрони робити, давайте разом робити розробки в сфері там штучного інтелекту у військових цілях, це все відбувається зараз, плюс, звісно, це те, що можна сказати, що вперше за всю каденцію Трампа, можливо, ми отримаємо серйозний пакет допомоги від американців, саме допомоги, яка буде прям американськими грошима оплачена. Ми десь переходимо до етапу до переговорного. Ви зрозуміли. Тому так, в принципі, Штати просто перестають імітувати участь в переговорному процесі. Я б не став очікувати на якусь активність Відька і Зятька також. Ну, може, приїдуть в Київ. Ну, просто я не бачу жодного сенсу, жодного профіту від участі американців. Вони зараз нічого не можуть. І поки буде тривати війна, вони не зможуть.
6: Дивися, ну я тобі все одно, знаєш, трішечки все ж таки заперечу, знову ж таки, говорячи про ось цей законопроєкт, ну, насправді його називають великою перемогою дипломатії, та я зазначу, що сказала посол України в США, вона сказала, що цей законопроєкт охоплює питання від засудження викрадення Росії українських дітей до підтримки відбудови України від протидії російської дезінформації до стратегії безпеки Чорного моря, та це ми говоримо про ось цей проєкт, який вже проголосовано в Палаті представників партійний консенсус. Розумію, що чекаємо ще тут на нього реакції Трампа, але тим не менше, це перше, тобто це мені дає розуміння, що ну поки що не можуть Сполучені Штати вийти з російсько-української війни і махнути рукою. Другий такий нюанс, що попри намагання Дмитрієва десь сказати, що все, ми від завтра підписуємо документи про те, що ми колись підпишемо документи про те, що колись ми, можливо, підпишемо черговий документ про будівництво якогось тунеля десь на Алясі, все одно ми чуємо навіть від того самого Відька і Зятька, що так чи інакше співробітництво Сполучених Штатів та Росії, воно можливо лише завжди в прив'язці до завершення російсько-української війни. Ну, тобто, ну, мені видається все ж таки, що десь, знаєш, не повністю махнули Сполучені Штати, адміністрація Дональда Трампа на завершення російсько-української війни і до цього так званого передпереговорного процесу. Все одно десь вони дратують Росію цим питанням. Ну, не виходить у Путіна відв'язати Сполучені Штати від питання цієї війни.
10: Ну, скажу так, Путін під час свого виступу, ми ще про нього окремо поговоримо в контексті того, як він більшу частину присвятив відповіді на лист Зеленського. Він там так зіграв на іржавому трамбоні Трампа, що ну не передати словами. Він би після цього мав, ну, принаймні, пропозицію для одруження йому зробити, бо, ну, чи очікувати скоріше так пропозицію для одруження, тому що він і заявив про те, що у Трампа вкрали президентство, і якби він став президентом тоді, то війни б не було. Ну, віддзеркалив те, що Трамп говорив, що Трамп хотів почути від нього. Він не сказав, що не розуміє, чому Україна не може віддати оцю можливість Штатам зайнятися цим посередництвом і самим домовитись з Росією про завершення цієї війни. І там нахвалював ще в деяких моментах Фредовича, тому в цьому плані він зняв з себе ось цей тягар напруги. Трампу це безумовно сподобається. Знову ж, свої комплекси прив'язав до нього, почав за вік говорити. Ну, як свої? У Трампа також, безумовно, є ці комплекси. Недарма він проходить ті когнітивні тести і медогляди.
6: Тільки хотіла сказати, Максиме, тільки хотіла сказати, що якраз у нього все гаразд, і він весь час проходить ось ці тести з мавпочками та жирафами, щоб довести, що йому не... Знаєш, як зараз в третці, мені 80, але виглядає на 30. От десь в третці має бути такий допис про Трампа.
10: Так, ну і якби, я думаю, що просто він навіть під час своїх прес-конференцій проходить цей тест і рахує там якимось овечок в голові, і через це він засинає. Це просто, ну, не через те, що він вже старенький і не може вивести такий графік, просто... Ну, когнітивні тести, вони самі себе не пройдуть, потрібно до них тренуватись, потрібно в умі рахувати, тому тут нічого дивного. Тож Путін, коли говорив про вік, казав, що неважливо, скільки років, важливо, наскільки ти продуктивний, там на Трампа натякав, в тому числі, що він вже ще старший за самого Путіна. Загалом в цьому плані він десь себе тягар відповідальності зняв. Знову ж таки, повертаюсь до питання Ірану. Штати на Росію особливо тиснути не будуть, бо їм зараз Росія потрібна. І вони зараз намагаються використати її для того, щоб врегулювати ринок нафти. Ну і плюс десь, можливо, сподіваються на якесь посередництво Росії в переговорах з Іраном, що зможуть якось через росіян домовитись. Тому, ще раз наголошую, поки триває війна в Ірані, жодних шансів немає, що американське посередництво, повторюсь, як там класик казав, в пропісі, жодних, ноль, zero, zero chances, you know, understand? Немає взагалі, що американське посередництво призведе хоча б до якогось маломальське вагомого результату. Просто забудьте про це. Тут немає про що говорити. Взагалі, ну прям без варіантів. Європа і Китай можуть щось спробувати домовитись, безумовно, Штати, от поки триває, ще раз, можливо, хтось прослухав, поки триває війна в Ірані, американське посередництво у врегулюванні російсько-української війни є абсолютно безперспективним.
6: Ну, тут питання в тому, як ти вважаєш, як довго це буде тривати, і чи не бачиш ти того, що Трамп намагається десь і на Близький Схід так само махнути рукою, як на Україну. Я розумію, що війна на Близькому Сході – це набагато важливіше для нього, та, ніж російсько-українська війна. Але ми ж чули так само цього тижня заяви, що вони вважають, що вони насправді великі, тому поки що не підписали, але обов'язково все підпишуть. Так само ми чули, як він кричав на Нетаньягу, нібито у них була розмова на підвищених тонах. Та? І ось чи не намагається він тут так само десь закрити очі на війну на Близькому Сході? Або, знаєш, так повільно, рівно віддалитися. Але тут питання в тому, чи у нього із цим тут вийде так?
10: Ні, у нього шансів немає звідти втекти, це просто неможливо. Якщо від нашої війни він може віддалитись і байдуже, ну, типу, це ніяк на нього не повпливає. Ми переоцінюємо значущість російсько-української війни для американського народу, особливо для електорату, так, коли він піде голосувати і ухвалювати рішення. Дуже переоцінюємо це значення. Політики там, звісно, будуть питання України використовувати. Але, знову ж таки, навіть для тих же демократів це не буде першочергова історія. Вони будуть говорити про більше глобальну безпеку, як така позиція США, там погіршує авторитет, це все буде, але в цілому, повторюсь, не буде визначальним. А от Іран – це інша історія. Трамп хотів вийти. Майже одразу, буквально там протягом першого місяця, коли стало зрозуміло, що щось там відбувається не так, як вони хотіли. Коли маленька переможна війна почала затягуватись, він дуже сильно хотів Європу в це затягнути. Бо єдиний шанс Трампа був, щоб втекти непомітно, затягнути туди НАТО в повному складі, щоб почали інші країни також там воювати, направили туди свої кораблі, своїх військових, і потім сказати, ну дивіться, ми приїхали, ми основну роботу зробили, томагавками забомбили, ми їх перемогли, ми свою роботу завершили, все, до побачення, це перемога, тепер ви, ну тут, власне, займіться, щоб суднопласт, просто, ну, врегулюйте, ми ж то все виграли, вам треба буквально проконтролювати тепер, щоб все було нормально.
6: Ну, чекай, але європейці... Трамп більше того, тут варто ж зазначити, Трамп сказав, що все гаразд з Ормузькою протокою, вона пропускає кораблі, як і раніше, і не особливо там скоротилася кількість цих кораблів, які проїжджають цією Ормузькою протокою.
10: Ну, це Ормузька протока взагалі там стала б своєрідним мемом, тому що у них вона і неважлива була, і важлива була, і вони її контролюють, і вони її не контролюють. Це вони перемогли Іран, не перемогли Іран, угода буде завтра, завтра угоди не буде. Це просто риторика. По факту ми бачимо, що до початку цієї війни свобода судноплавства в Ормузькій протоці, вона існувала. Жодних проблем взагалі не було. З початком цієї війни свобода судноплавства припинилась. Якісь кораблі проходять з проблемами, бувають обстріли, бувають різні інциденти, нафта подорожчала, бензин подорожчав. І як виплутатись з цього без переговорного процесу з Іраном, складно. А чому Іран взагалі має домовлятись? Я неодноразово казав, з самого початку, потрібно розуміти, що крім того, що там є розпорошеність владна, що там немає там зараз монолітної владної вертикалі, є там генерали Квір, є Хаменеї, є Пазашкян, є парламент, вони якось всі намагаються між собою щось домовлятись, ухвалювати якісь рішення. Це перший момент. А другий, що немає бажання домовлятись саме з Трампом. З Трампом і Ізраїлем зараз. Ну, тому що це домовлятись з ворогом, який завдав тобі серйозного удару і приниження. І, ну, те, що Трампа запитав, те, що я говорив неодноразово з самого початку, чому важко буде домовитись, і це те, про що запитали журналісти вперше, нарешті додумались, генії американської журналістики. Вчора відзначали День журналіста в Україні, і зайва можливість була побачити, які у нас чудові журналісти. І от на фоні американських, зокрема, які раніше вважалися акулами пера, і зараз тільки в червні місяці, вперше за весь час, хтось із американських журналістів додумався поставити очевидне питання. А як ви вважаєте, Моджаба Хаменеї, чи він буде вести з вами перемовини після того, як ви вбили його батько, його дружину і його дітей? Чи буде він з вами, чи не повпливає це на його бажання вести з вами перемовини? Я просто закликаю кожного зараз задуматись, спробувати себе поставити на місце того ж Хаменеї, просто уявити картину, або перенести, наприклад, на наші реалії, упаси Господь, звісно. Mm-hmm. Якби так трапило, що чільника нашої держави ліквідували росіяни родину. Чи ви б очікували, що Зеленський буде готовий укладати якусь угоду з Путіним? Я вважаю, що у цієї війни також немає перспектив до завершення, як мінімум до осені цього року, як мінімум.
6: Максим, ну тут питання в тому, знаєш, що крім того, що ліквідували його батька, наскільки ми знаємо з медіа, то і він був в важкому дуже стані, і десь його довго не показували, тому що він десь був в комі. Але от, власне, стосовно цієї війни на Близькому Сході, щоб ми вже завершили, сьогодні бачила новину, що відтепер у адміністрації Дональда Трампа і взагалі в держорганах Сполучених Штатах стали більш ретельніше перевіряти усіх співробітників, тому що вийшла інформація, що виявляється, Ізраїль стежить за американськими держслужбовцями, і він перехоплює усі розмови, докладає так керівництво Ізраїля, що говорять у Штатах, те, що називається на вищих штабелях, стосовно війни на Близькому Сході. Може тут бути таке, що від того, що Бібі мій найкращий друг, потім ми почули, що я прикриваю тебе, тебе взагалі можуть посадити, чи може тут дійти Трамп до того, що це буде його ворог? От, чи може ця ситуація зараз розділити Сполучені Штати та Ізраїль?
10: Це може дуже повпливати саме на стосунки Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю. Я думаю, що Бібі з Трампом зможе втримати відносини. Він просто знає, як з ним поводитись, як на нього впливати, як ним особисто маніпулювати.

0: Сім'я, як пара закоханих, які сваряться, миряться. Зранку можемо посваритись, не дійти до спільної думки, а вже в обід у нас все буде добре.
1: Ну, слухай, можливо, справді, знаєш, у Трампа таке велике добре серце. Я дивлюся, вже з'явилася новина, і він, власне, сам прокоментував, що він помирився з Ілоном Маском і став, у нього стали, знову ж таки, тепліші відносини, чи то стосунки з Ілоном Маском. Він сказав, що так, Маск пережив непростий період, але зараз ми підтримуємо дружні відносини, і він на 80% геній, а на 20% у нього трапляються певні невеликі неприємності. Тобто розуміємо, що Трамп вміє пробачати, вміє забувати, ну або ж це знову ж таки певні такі, знаєш, признаки того, скільки йому років, і таким чином він пам'ятає небагато, та і згадує тільки тоді, коли щось треба згадати, або коли йому хтось щось прошепоче на вушко. Максиме, зараз з тобою зробимо паузу. Перед тим ми попросимо вас поставити вподобайки, залишати свої запитання або коментарі, або зауваження в Ютубі. Сподіваюсь, ви нас дивитеся. Ну і крім того, підписуйтесь, звичайно, на YouTube канал Радіо НВ. У Максима також є YouTube канал, є Telegram канал. Зараз зробимо паузу і розпочнімо після неї. І про форум трішечки згадаємо, і про поляків поговоримо, і про те, а для чого Буданов поїхав, власне, до Польщі, і чому він нікому нічого про це не сказав. Ну а ми поговоримо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Привид В'єтнаму над Сполученими Штатами. Чому Трамп програв війну в Ірані? Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив у соціальних мережах, що мирну угоду з Іраном значною мірою погоджено. Хоча Трамп і його прихильники вже кілька днів подаються як доконаний факт, подробиці залишаються незрозумілими, а іранська влада наполягає, що сторони поки що не досягли офіційної домовленості. Насправді, судячи з усього, переговорний процес між Іраном і США ще далекий від завершення. А Трамп банально перебуває під гіпнозом. Плутанина, ймовірно, пов'язана з однією з нав'язливих установок Трампа – його переконаністю у тому, що Сполучені Штати виграють конфлікт, що вочевидь суперечить наявним фактам. Трамп у своїх численних заявах з приводу війни з Іраном дедалі наполегливіше стверджує, що Сполучені Штати вже здобули перемогу над Тегераном. Ба більше, він навіть звинувачував журналістів, які критично висвітлюють американську військову кампанію у зраді. Однак, незважаючи на погрози і заяви Трампа, очевидно, що стратегічні позиції США сьогодні на вигляд є слабшими, ніж до початку війни. Конфлікт іще сильніше відштовхнув від Сполучених Штатів ключових союзників, як на Близькому Сході, так і за його межами. Крім того, війна завдає серйозного удару по американській економіці. Нападки Трампа на своїх опонентів і ЗМІ, зрозуміло, давно вже нікого не дивують. Саме тому їх легко сприймати як черговий прояв звичної риторики. Однак президент формує свої погляди не в повному вакуумі. Його твердження про те, що Сполучені Штати перемагають у війні з Іраном, ігнорують очевидний факт. Цей конфлікт насправді залишив країну в уразливішому стратегічному становищі. І подібне самооманливе сприйняття – не випадковість, а одна з хронічних проблем сучасного американського стратегічного мислення. Безліч виправдань війни. Сполучені Штати, не порадившись із союзниками, почали масштабну військову операцію проти Ірану наприкінці лютого цього року. Трамп наводив найрізноманітніші пояснення і обґрунтування, хоча постійна зміна аргументів ускладнює об'єктивну оцінку. Незмінним залишається одне – Трамп розраховував, що іранський режим швидко впаде. Цього не сталося. Навпаки, іранська влада, судячи з усього, ще сильніше консолідувалась навколо найрадикальніших сил корпусу вартових ісламської революції, який відтіснив на другий план або зовсім відправив під арешт поміркованих політиків, із якими Трамп розраховував вести переговори. Такий розвиток подій важко назвати несподіваним, він був цілком передбачуваним. Замість капітуляції іранські радикали, як і сам Трамп, дійшли висновку, що без демонстрації перемоги не зможуть утримати підтримку власної аудиторії всередині країни. Саме тому Тегеран почав шукати напрями, де можна було б посилити

0: посилити тиск на США і водночас підвищити ставки в конфлікті. Відповідь була очевидною – Ормузька протока. Ормузька протока. Захоплення Іраном контролю над протокою теж було цілком передбачуваним. Десятиліття військових ігор, присвячених сценарію Великої війни між Сполученими Штатами та Іраном, незмінно виходили з того, що Тегеран перекриє протоку вже в перші дні конфлікту. Контроль Ірану над Ормузькою протокою створив серйозний тиск як на американську, так і на світову економіку. Хоча основна увага міжнародних ЗМІ зосереджена на перебоях із постачаннями нафти, під ударом опинились і інші стратегічно важливі товари. Наприклад, карбамід і алюміній, що мають критичне значення для світової економіки. Трамп часто наголошує, що Сполучені Штати мають найпотужнішу армію у світі, і з цим справді важко сперечатись. Однак навіть можливості американських збройних сил мають межі. Особливо це проявляється в непопулярних війнах, таких як В'єтнам, коли влада змушена набагато сильніше зважати на ризик втрат, ніж у конфліктах, що мають широку суспільну підтримку. Саме це істотно обмежує стратегічні можливості Вашингтона. Незважаючи на військову перевагу, Сполучені Штати не можуть увійти в Ормузьку протоку без серйозного ризику значних втрат. У цьому і полягає дилема, з якою зіткнувся Трамп, намагаючись завершити війну. Його віра в можливості високоточних ударів американської армії змусила його недооцінити наявні обмеження. Чому простого виходу у Трампа немає? Заради справедливості варто зазначити, Трамп далеко не перший американський лідер, який потрапив під гіпноз військової могутності. Від часів закінчення Другої світової війни Сполучені Штати не раз опинялись в стратегічно невигідних ситуаціях саме через надмірну віру в силу армії. Війни у В'єтнамі та Іраку – два найпоказовіші приклади того, як упевненість у значній військовій перевазі може призвести до затяжного конфлікту. В обох випадках Сполучені Штати вступали у війни, до яких були погано підготовлені, і в підсумку платили за це високу ціну. Причому йшлося не тільки про фінансові збитки, а й про удар по глобальних стратегічних позиціях Вашингтона. Хоча подібна проблема давно присутня в американському стратегічному мисленні та політиці, Трамп лише посилює ці тенденції. Його переконаність у власній перевазі заважає йому визнати, що він та його радники опинились в пастці тієї ж самої стратегічної помилки. Ба більше, нездатність Трампа довго утримувати увагу на одній проблемі призводить до того, що на відміну від інших президентів, які хоча б намагались впоратись із кризами, ними ж створеними, він уже перемикається на Кубу. У результаті, хоч би як Трамп стверджував, що конфлікт з Іраном завершено на вигідних для Сполучених Штатів умовах, на ділі ця війна лише підірвала його власний авторитет і завдала серйозної шкоди стратегічним інтересам Сполучених Штатів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Максим Несвітайлов зі мною на зв'язку. Дякую усім тим, хто нам пише коментарі. Дякую всім тим, хто нас чекає з цього нашого дуету і пише, що нарешті те, що називається, знову разом в ефірі. Максиме, тут перелетіло питання. Не знаю, чи ти бачив так. А чи буде Путін розмовляти з Зеленським після того, як Зеленський написав такого листа? Мені здається, що питання тут треба ставити не так, а питання треба ставити, а як часто тепер Путін буде просити Зеленського не бомбити його міста або видавати укази, щоб Путін міг спокійно виступити. Давай трішечки про ось цей форум. Чим він тебе вразив, ну, окрім роботів в кокошниках, буранських бабушек і ведучих з Дому-2, які вели якісь там панелі. Як тобі загалом цей виступ? І чи побачив ти, що і цей лист так само вплинув на проведення цього форуму?
4: Хотів би також відповісти на те питання, яке було в чаті. Тут дуже важливо також пригадати зворотню сторону, скільки разів російська влада, в тому числі Путін, говорив, що там немає з ким домовляти, що Зеленський нелегітимний президент, і от вибори пройдуть, тоді будемо говорити, і тим самим, скільки вони також створювали різних іпсо, щоб розігнати історію про нелегітимність, незаконність перебування Зеленського на посаді президента України, скільки разів його називали там якимось наркоманом, хунтою, маріонеткою Америки і так далі. Як все починалось, нравиться, не нравиться, терпімая красавиця і так далі, з абсолютно зверхнього ставлення. І це, якщо ми говоримо тільки про комунікаційну складову, давайте так, це по-перше. А по-друге, як би ви хотіли, щоб президент України звертався до людини, очільника Верховного Головнокомандувача армії, яка зробила те, що зробила в Бучі, в інших містах України, так, в Ізюмі, те, що зробили росіяни з Маріуполем, з Бахмутом, те, що вони продовжують зараз робити своїми обстрілами, вбиваючи величезну кількість людей, під час останніх обстрілів, скільки людей загинуло. Ми просто закриємо на це очі, президент України має проігнорувати це, і після того, як Путін обстріляв в чергову Україну, так, після того, як загинули тут люди, загинули діти, він має написати: глибоко вважаємий Владимир Владимирович, прошу вас, давайте сядем за стол, поговорим, прийдем к дипломатії, ви же мудрий чоловік. Треба було, мабуть, як Юлія Мендель звернутися, сказати, що немає, звісно, такої вашої багатовікової мудрості і так далі. Скільки разів поважно ставились до Путіна, скільки Макрон йому телефонував, скільки йому ще Шольц телефонував, скільки до нього звертались, його облизували і так далі. Скільки той Трамп облизував Путіна, в тому числі в Анкоріджі. Він, я не знаю, покуди йому там язиком залазив, і скільки потім офіційна американська дипломатія говорила про те, що ми маємо поважати Путіна для того, щоб з ним домовитись. І вони поважали і говорили, і задобрювали його, Європа його задобрювала. Результат, напишіть, будь ласка, в коментарях, які результати були у цих задобрювань. Це по-перше. По-друге, як я розумію, ви порівняли образи, такі досить м'які образи в листі в інтернеті з тим, що американці вбили, разом з ізраїльтянами, вбили батька, дружину і дітей Хаменеї, і самого Хаменеї поранили. Тобто образа в листі і вбивство родини всієї, образа в листі, так? Я думаю, трошечки треба наакцентувати, образа в листі і вбивство всієї родини. Напишіть в коментарях, відчуваєте різницю чи ні? Дуже цікаво, що ви скажете з цього приводу.
0: Ти знаєш, по-перше. Я думаю...
4: А по-друге, що ти там питала, бо я поки відповідав, забув.
0: Бачиш, я питала про форум загалом, як тобі ось це дійство, чи подібно тобі на це на Давос російський, чи вийшло в нього цього року продати це як величезний суперфорум. Я вже вчора, до речі, згадувала, що там приїхав американець, взагалі в якого немає де жити, а вони його представили великим інвесторам. Марко Рубіо вже реагував, що я не знаю взагалі цих людей, які представляють Сполучені Штати. Сполучені Штати вони не представляють. Наскільки вдався у Путіна цей форум?
4: Ну, я думаю, навряд чи він може бути ним задоволений, тому що тут варто розпочати з самого початку, так як він відкрився, і все пішло одразу наперекосяк. Приїхали ці тейти, блогери британські, які зараз в Британії, в Румунії, їх судять за торгівлю людьми, викрадення, зґвалтування, там повний пакет, і вони як почесні гості приїхали до США, зараз легко перепутати сучасну Америку і Росію. Загалом приїхали до Росії як почесні гості, вони там прийняли приїзд якоїсь чинуші з Вашингтону як за офіційну делегацію американську і встигли про це прозвітувати. Дехто навіть з наших медіа встиг подати інформацію, що вперше в Росію приїхала офіційна делегація з 2018 року, посилаючись на слова Ушакова, так? І, ну, звісно, найголовніше те, що Путіну довелось повністю змінювати свою промову. Очевидно, що він не таким чином планував комунікацію будувати. І от те, що точно спрацювало, хоч я з самого початку, от коли історія з листом почалась, сказав, що скептично до цього ставлюсь, тому що я не бачу, яку задачу він має виконувати. Ну, тобто, нашу позицію за кордоном знають. Який сигнал російським елітам, ну, це не серйозно. Я не що,
0: там, знаєш, знову ж таки,
4: але
0: було
4: те,
0: би кому
4: побачив,
0: сигналізувати, Максим.
4: Та це, ну, маячня. Ну, типу, всі так комунікують по різним каналам. Ну, який відкритий лист на сайті Офісу Президента? Тим більше, за день до того Зеленський сказав про готовність до переговорів і хоч завтра зустрітись з Путіним на зустрічі з Рюте. Чомусь про це всі забувають. Треба було прям лист надрукувати. Але окей. Те, що точно спрацювало, це те, що змогли оцього паразита підсадити в голову Путіну, оцього черв'ячка, який буде його точити, оце про вік, там, про якесь, ну, і не дасть йому, ну, це такі десь ігри розумів. Тому це, в принципі, плюс, те, що точно вчергове, ну, типу, ну, Путіну довелось просто виходити і захищатись, довелось йому відбиватись, виправдовуватись, і ось це найголовніший результат, те, що в цілому цей форум став посміховиськом. Навіть і в попередні роки, попри всі складнощі, він проходив ще шатка-валка, але зараз це була просто катастрофа. Що вже казати? Що вже казати, якщо високоповажні гості скаржились, що ескортниць не вистачає? Це що взагалі таке? Як це сталося? Ми куди приїхали? Ми на серйозний форум приїхали чи де? Де ескортниці? Путін введи ескортниць, кричали буквально високоповажні гості, а їх не було. Тому сумарно такий ефект дати по носі їм спрацював, але на більше точно не варто було розраховувати. І я також впевнений в тому, що не було мети цим листом спровокувати перемовини, тому що очевидно, що, ну, це так не працює, це б не спрацювало в жодному разі. Ну, типу, не складається так поки що, щоб Путін дійсно готовий був до початку перемовин. Багато в чому, ну, десь це, мабуть, прагнення було і, ну, знову ж таки, змусити його просто більше працювати в нашій канві, відповідати, відбиватись. По-друге, десь, ну, може, там, на якусь частину внутрішньої аудиторії, щоб зняти з себе тягар відповідальності, типу, там, люди кажуть, так, а що, проблем? Ну, люди кажуть, є проблема. Є проблема перша. Кажуть, немає у нас ракет. Немає ракет до систем Патріот. Що робить? Ну, а що, ну що наша, що ми народимо чи що? Ну що ми зробимо? Де ми візьмемо ракети до систем Патріот? Об'єктивно, ті, хто хоч трошки розуміють ситуацію, можуть погуглити і побачити, що американці за півтора місяці війни з Іраном відстріляли близько 900, це ще я коли останній раз перевіряв, я думаю, зараз більше, близько 900 ракет, думаю, зараз і під тисячу є, до ракет Патріот. Ми за весь час отримали, за весь ці роки війни отримали 620 ракет, а 8, ну, типу, близько тисячі ракет, те, що зараз, це там у них майже половина тих запасів до ракет до систем Патріот, що взагалі була у американців зараз в доступі. Тому, ну просто нема, ну, але ж людям не поясниш. Що будуть казати? Щось влада не то робить, не допрацьовує, не там подивились, не там взяли, можна було. Ну, він пише лист Конгресу, каже, дайте ракети. Люди такі, де ракети? Ракет нема. Він каже, ну, я лист написав, всі люди. Ну, ладно, написав лист. Деякі люди також всередині України кажуть, блін, треба домовлятися, оцей Зеленський не хоче договарюватися, хоче гроші варувати, династії будувати, хоче, щоб вічна війна була. Такий, ну, лист написав Путіну? Що перемовин хочу. Путін відмовився, все. Ну і частина людей відчепиться після цього. Ну, це більше такі технічні задачі, це ми тут роздуваємо з цього якусь глобальну історію, але направду це просто інформаційні технології.
5: Давай тепер поговоримо ось про що. Там, мені здається, поляки також роздувають певну глобальну історію, але це у них зазвичай відбувається. От хто стежить за політикою в Польщі, він насправді знає, що як щойно у правлячої партії, або, давай так, як щойно партія права хоче до влади, або як щойно у умовно, ну, навіть не умовно правої партії, щойно у ПІСа щось починає не виходити, щойно якась там починає буксувати або суддівська не реформа, а проблема, або знову щось з економікою, вони підіймають на гора ось це історичне запитання і починають це роздувати. І ось новина про те, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов, він проводить зараз неанонсований візит до Польщі, хоче там зустрітися з представниками польської влади, обговорити ситуацію на фронті із Владиславом Косюняком-Камишем, це Міністерство нацоборони Польщі. Крім того, буде підіймати ось це питання щодо присвоєння одній з частин Збройних сил України назви на честь Української повстанчої армії. Ми пам'ятаємо, що в Польщі це викликало таку дуже гостру реакцію, почалися знову скандали, вплоть до того, що заберемо усі там ордени, відмовимося від всіх нагород і у вас позабираємо. Хоча, знову ж таки, була така собі армія Крайова у Польщі, про яку чомусь вони не дуже рідко хочуть згадувати в контексті цього історичного питання. Давай все ж таки з візиту Буданова до Польщі. Чи саме для цього він став головою Офісу Президента, щоб ось їздити таємно і ось так домовлятися і злагоджувати ось такі гострі кути з нашими партнерами? Як ти вважаєш?
4: Ну, хтось же це має робити врешті-решт, то, власне, чому би ні? Для нас важливо зараз холодно і беземоційно вирішити це питання, якраз тому, що корінь проблеми лежить в емоціях, а не в раціональному середовищі, не в раціональній площині, перепрошую. Тому що ось цей весь конфлікт про спочатку перезаховання Мельника, ну там, правда, більше ізраїльтяни обурились, та? Забувши зірку Давида зняти чи труси вдягнути, не знаю, забуваючи про те, що зараз вони з росіянами дружать, які допомагають Ірану їх же вбивати і бомбардувати щоденно. Ну, таке ось, такі подвійні стандарти, як то кажуть. І поляки тоді також долучились, просто це не стало настільки гучною історією. От зараз, після перейменування підрозділу на честь героїв УПА, те, що поляки аж настільки гостро відреагували, ну, це дуже нераціональна позиція. Очевидно, я розумію, чому їм може це не подобатись, але й вони мають десь трохи замислитись над логікою тої ситуації, в якій ми перебуваємо. Ми знаходимося в стані повномасштабної війни з екзистенційним ворогом. І люди, які зараз воюють за цю країну, вони мають розуміти, що пам'ять про них, про їхні вчинки, про їхні здобутки, попри все, що може трапитися в майбутньому, вона буде десятиліттями, навіть століттями зберігатись і буде вшановуватись, так само, як зберігається і вшановується пам'ять про тих героїв, які раніше боролись за українську свободу і незалежність. Тому очевидно, що ухвалення такого рішення, воно містить, правильний політичний контекст. І це виключно питання внутрішньополітичне. Виключно внутрішньополітичне. Не було ухвалено жодного рішення про, якесь пригноблення Польщі, про якийсь там перегляд висновків узгоджених, переписання історичної правди. Це не стосується міжнародних відносин. Так само, як ми не намагаємось їм зараз щось закидати за армію Крайову, ми нічого не говоримо за Пілсудського, а можемо розпочати дискусію про те, що як це кат, кровожерливий вбивця українців, є національним героєм на Польщі. Як таке взагалі допустимо, що пригноблювач української культури, української нації, людина, чиї дії можна характеризувати як геноцидальні, є героєм Польщі? Ми ж можемо це робити, але цього не робимо. І треба трошки відстрілювати контекст, коли ми знаходимося під екзистенційною загрозою, коли на вашу територію залітають російські дрони, коли на вашу територію російські ракети залітають, то треба трошечки, задуматись про сьогодення, про те, що зараз відбувається, не те, що відбувалось 100 років тому, вирішити спочатку питання, яке на часі екзистенційною загрозою є, а потім вже заглиблюватись в інші історії. Тобто це виключно роздувається саме людьми, які знаходяться в публічній політиці, і відправка Буданова, вона є логічною. Дуже шкода, що вона до кінця не залишилась таємною, тому що якраз важливо було, щоб ці питання були врегульовані поза публічним контекстом, тому що в публічному контексті це піде міряння історіями, жертвами, втратами, трагедіями, а це не так має бути. Це має вирішитись в непублічній комунікації. Якщо ви згодні, друзі, то обов'язково ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте, ми з Тетяною стараємось. Підписуйтесь на цей канал Радіо НВ, підписуйтесь на мій канал Несвітайлов, також знаходьте на Ютубі. І не губіться.
5: Або напишіть, власне, свою думку, чи мав до кінця ось цей візит справді бути таємним. Я, знаєш, про що подумала? А чи не просто так ось вийшла інформація про те, що це був неанонсований візит, поки він ще триває? Чи можемо ми почати налагоджувати та відносини із Польщею не з адміністрацією президента Польщі, та а ось власне із представниками Кабінету міністрів Польщі, тому що знаємо, що Туск має абсолютно інше ставлення до України, аніж Кароль Навроцький. Чи не починаємо ми діяти те, що називається зсередини?
4: Дивись, візит став публічним. Чому? Тому що поляки його зробили публічним, тому що від них ця інформація витікла. З нашого боку вона не публікувалась. І, знову ж таки, мені дивно читати деякі коментарі, дивлюсь, пишуть, що цікаво, як би ви реагували, якби були поляками, своя рубашка ближе к тілу. Знову ж таки, я сприймаю таку позицію як тотальний комплекс меншовартості. Особливо після тих аргументів, які були щойно проговорені. А як ми сприймаємо вулиці чи різні там, здається, аеропорти на честь Пілсудського, ще там? Як ми сприймаємо? Ми пишемо ноти протесту, ми пишемо якісь такі історії, ми висловлюємось публічно про це, нападаємо за це на поляків. Є конкретні факти. От, наприклад, український блогер Довбодятел один поїхав на автомобілі на закриту територію Національного парку «Морське око», здається, називається.
5: Так, «Морське око», так.
4: Його там оштрафували, депортували, соромно. Дуже соромно. Дії поляків абсолютно підтримую і вважаю, що взагалі таким довбням потрібно заборонити виїздити за кордон. І треба взагалі перевірити законність підстав, на яких він виїжджав. Знову ж там, на днях, вчора чи позавчора трапилась історія. Черговий довбень в Польщі зловив сома, який там був в тому
5: місцева
4: станку,
5: знаменитість.
4: Да, місцева, і йому люди про це сказали, але цього довбення це не зупинило. Він завантажив його в машину і поїхав. Його депортовують. І взагалі могли і термін впаяти. Абсолютно погоджуюсь. Дуже соромно. Щиро вибачаюсь перед поляками. Повністю погоджуюсь з усім хейтом в сторону цих придурків. Ось це конкретна історія, де є факт сьогодення, де, ну, типу, є позиція однозначною. Коли ми говоримо про такі масштабні трагічні речі, знову ж таки, коли з обох сторін, тим більше Польща окуповувала українські території етнічні, проводила тут чистки і багато чого іншого, ну, типу, от зараз говорити, а як би ви говорили, якби були поляками, ну, так, тоді вчіть польську мову, оформлюйте карту побуту і їдьте туди, я не знаю. Якщо ви готові ось так прогинатись і не відстоювати жодні національні інтереси нашої держави, говорити, а от якби ви були поляками, а якби ви були росіянином? Якби ви були росіянином, то що б ви зараз в коментарях писали? Ну, можливо, те саме, що зараз пишете.
5: Так, власне, можливо, і так. Тут питання в тому, що ми є українці, і справді питання історії, у нас дуже складні історичні питання, і ми бачимо, що і Польща має претензії, і Угорщина зараз так само хоче все більше і більше угорської мови, та? І ми йдемо якраз на діалог, це інші країни на діалог не йдуть, але знову ж таки, можливо, чесно було би підіймати питання, а чому сталася та чи інша подія, і що, наприклад, зробив Пілсудський, чи пам'ятник стоїть в центрі Варшави, і що він робив з українськими дітьми і загалом з українською культурою, як він поводився на українських землях, а тоді вже давайте говорити. Але це все справді залишаємо істориком. Що буде наступного тижня? Так само це буде нашою історією наступного тижня. Знову ж таки побачимося з Максимом. Дякую тобі, Максиме, за те, що долучився. Максим Несвітайло був разом з нами на зв'язку. Дякуємо за те, що долучаєтесь до нашого ефіру. І знову ж таки, якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, а те, що ми робимо, важливо для країни і для вас особисто, то ви можете нас підтримати за донатом. Заходьте на сторінку radio.nv.ua, обирайте зручну для вас суму і підтримуйте команду Radio NV, яка для вас вже більше 4 років працює у режимі нон-стоп.
1: Ви слухаєте Radio NV. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Найближче майбутнє. Свято наближається, але важливо самим не впасти. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Які сценарії можливі на найближче майбутнє? Опис правильно було би робити таким чином. Перше – стан справ, друге – стратегії сторін, третє – сценарії. Однак описувати стан справ не буду, бо хто слідкує, той і так все знає, а хто не слідкує, той все одно не вірить чужим оцінкам. Стратегії сторін залишаються незмінними з осені. Стратегія Росії полягає в тому, щоб продовжувати тиснути на сили оборони України з метою повільного просування за будь-яку ціну, продовжувати тиснути на українське суспільство кінетично та інформаційно з метою поширення зневіри та бажання капітулювати, продовжувати залякувати європейців з метою примусити припинити підтримку. Стратегія України полягає у нейтралізації ворожих зусиль в усіх доменах та посиленні ударів по найболючішому місцю імперії – по Гаманцю, маючи на меті зменшення нафтового експорту та видобутку. Стратегія США полягає в тому, щоб абстрагуватися від невигідної для себе російсько-української історії та сфокусуватися на важливіших театрах дій. Стратегія Європи полягає у виграші часу для розгортання виробництва та збройних сил. Той факт, що США не захищатимуть Європу, нарешті вже прийнятий як база. Стратегія Китаю полягає в тому, щоб чекати. Китай все влаштовує, Росія послаблюється, США ізолюються від Європи, все йде за планом. США не можуть і не хочуть тиснути на Росію, Китай може, але за умови, якщо США сильно попросять, а США не проситимуть, бо Китай за це вимагатиме надто високу ціну. Росія не може і не хоче зупинити війну, не хоче, бо російське керівництво ще вірить в успіх своєї стратегії, ще трохи і Україна посиплеться, не може, бо немає грошей на переведення економіки на цивільні рейки, не може позбавити вищої еліти заробітків на війні, немає, що показати населенню як перемогу, немає рішення, куди дівати армію лузерів, яких не можна повертати додому у випадку мирної угоди, бо рознесуть Росію на шматки, як у 1917-му. Минулого року Путін послідовно відхиляв усі пропозиції красивого виходу. Нині вже красивих виходів не залишилося. Шлях лише один – уперед, у бетонну стіну на повній швидкості. Це означає, що Росія буде продовжувати війну скільки зможе і припинить тоді, коли не зможе. Простими словами, є гроші – є війна, нема грошей – нема війни. Вічних війн не буває, ресурси скінченні, дно вже видно. Тож особливого різноманіття сценаріїв нема. Заявою про необхідність відступу ЗСУ із 4 областей Путін показав, що не увійшов у контакт із реальністю. Російська економіка летить вниз, до землі далеко, а отже політ нормальний. За всіма показниками влітку треба конфісковувати депозити населення. Дід не може менше стріляти, тому ви будете менше їсти. Голодних бунтів на Росії не очікуєте. Усі сценарії можливих змін пов'язані із розколом еліт. Така вже російська традиція, стежкозалежність історії. Наступні новини будуть не раніше серпня. Я особливо нічого не очікую, але це традиційно складний місяць для Росії. Якщо нічого не буде, а скоріш за все нічого не буде, то далі в листопаді. Свято наближається. Водночас треба зазначити, що божі жорна мелють дуже повільно, але невідворотно. Чорні лебеді бувають, але робити на них ставку недоречно. Важливо нам самим не впасти. Нагадаю, ми маємо підтримку Європи у достатньому обсязі і не дуже залежимо від США. Наші слабкості в основному внутрішні. Тримайте власне горище упорядкованим, а дах міцно закріпленим. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про тему свободи. Так, особливо про втечу від свободи. Чому сьогодні в світі, в тій ситуації, в якій ми опинилися, люди все більше йдуть за якимись негативними лідерами, такими як Бункерний, такими як Трамп, люди самі його вибирають, так? Це збільшення різних радикальних політичних, скажімо, організацій, які приходять до влади у всій Європі. І навіть коли такі лідери виявляються, ну, на вигляд прямо якимись негативними персонажами, люди все одно за них голосують. Наприклад, нещодавно в Техасі пройшов прайм-реліз в республіканській партії, і ті кандидати, яких не підтримав Трамп, вони з тріском програли. Тобто люди вже могли б роздивитися і побачити, який Трамп є, що він розв'язує війни там, і бензин на 30-40% подорожчав і тому подібне. Але ні, ні. До цього часу люди все одно голосують за кандидатів Трампа з величезним відривом. І тому давайте трохи поговоримо, тому що цей феномен відбувається не лише в Європі, він розповсюджується по всьому світу, якийсь екстремізм, радикалізм наростає, навіть, наприклад, перемагають такі праворадикальні партії в Нідерландах, які завжди були таким ліберальним острівцем, у Великій Британії, ну і ми бачимо, це відбувається скрізь. Тобто нібито ми входимо в якусь нову еру, де люди відмовляються знову від свободи, відмовляються знову від своїх прав, відмовляються від ідеї гуманізму і тому подібне. І, звичайно, нам потрібно про це подивитися і проаналізувати, і задуматись про те, що відбувається. Тому сьогоднішній ефір у нас буде втеча від свободи. Ось, і ми поговоримо, чому люди тікають від свободи, чому вони вибирають тих же самих тиранів. І потім подумаємо про те, що ж ми можемо робити, щоб навпаки прямувати в іншому напрямку. Тому що тут залежить від кожного з нас, наскільки ми, от ми, українці, ми любимо казати, да, що ми свободолюбиві, що ми такий волелюбний народ і тому подібне. Тому давайте розбиратися, чи дійсно ми такий волелюбний, свободолюбний народ, чи, можливо, у нас теж є якісь тенденції до втрати ось цієї суб'єктності, автономності. Ось, і що я можу як людина, як індивид на своєму рівні робити такого, щоб бути більш свободною людиною, більш незалежною людиною теж, да? Хороше слово наше українське – незалежний. Навіть такі шутки є в інтернеті, да, що в українців не може бути залежностей, бо вони незалежні. Тому давайте про це поговоримо, да, чому люди знову шукають сильну руку, от, і є такі от до або таких радикальних партій, або до таких от лідерів, так? І що ми за час живемо? Да? Будемо опиратися сьогодні на роботу Еріха Фрома, і, можливо, якщо нас вистачить часу, то трошки поговоримо про рецепти з екзистенційною психологією, Альфреда Ленге, наприклад. Тобто, грубо кажучи, феноменом свободи займаються психологи, соціологи вже багато десятиліть. І, відповідно, ми маємо подивитися і дослідити свою природу. І от наш час, який ми з вами живемо, і ми, українці, живемо в дуже хаотичному, да, у нас війна, але І весь світ теж рухається, втрачаючи орієнтири, і нарощується хаос, і нарощуються страхи перед війною. Ось там, що Захід може воювати з Китаєм, чи Росія розширить зону бойових дій ще на Балтійські країни. Тобто світ живе в такій загрозі збільшення насилля. І, звичайно, нам набагато гірше, ніж поки що там, де війн немає. Але ось це відчуття хаосу, яке люди відчувають, воно наростає. І, звичайно, не лише із-за війн і військових слухів це відбувається, а й від того, що в нас назріла нова технологічна революція, яка лякає людей дуже сильно. І ви пам'ятаєте, коли були часи науково-технічного прогресу, то да, був рух лудизму, тобто люди психологічно так же само відчували загрозу своїй безпеці, що у них ніби як відбирається майбутнє, або, скажімо так, гарантія в нормальному майбутньому. І люди розбивали станки, спалювали фабрики, і тому подібні речі робили. І ми теж сьогодні з вами поговоримо, чому сьогодні ми входимо в ті часи, коли лудизм буде знову повертатися. Ось, можливо, він уже повертається в тих чи інших формах, і це теж людей дуже лякає. Лякає ті люди, які заробляли хорошо, грубо кажучи, середній клас, програмісти, якісь навіть митці і тому подібне, інші спеціалісти, да, високих розумових професій, вони всі зараз знаходяться теж під загрозою. Хоча і казали, що там електрики, сантехніки, вони під меншою загрозою, але з роботизацією вона розвивається теж настільки швидко сьогодні, що, можливо, в наступних 10 років дійсно роботи на вулицях будуть нормальним, як то скажемо, пейзажом, який ми будемо з вами спостерігати. І от на фоні цього, коли у людини зростає такий стрес, ось люди починають шукати якісь орієнтири і якісь опори. Так, вони починають дивитися, хто ж може їм розказати, що робити і як виживати. А свобода, да, вона завжди означає взяття відповідальності на самого себе, це здатність ризикувати, це необхідності робити самому вибори, це відсутність гарантій. А люди, коли зростає ось цей хаос, вони навпаки хочуть піти відповідальності, бо вони не знають, у них немає вже старих опор, щоб робити правильні вибори. Вони ризики і так постійно. Уже хочеться менше ризиків. Хочеться менше робити виборів, тому що ти не знаєш, чого вибирати і куди це приведе. І, відповідно, немає ніяких гарантій, що все вийде. І, відповідно, коли вже занадто, навіть ті люди, які брали відповідальність і могли ризикувати, і робили вибори, і все це робили, ось навіть вони починають розсипатися, тому що занадто багато невизначеності і занадто багато хаосу. І отут ми можемо вже піти до Еріха Фрома, до одного з найбільших психологів ХХ століття, який багато приділив уваги. Він і психолог, і соціолог. І одна із його дуже відомих книг – це «Втеча від свободи». І тому, якщо ви хочете в цьому питанні краще розібратися в майбутньому, раджу вам почитати цю книгу. Вона не така вже велика за об'ємом, але дуже багато там іде аналізу історичного. Трошки з цієї книги я сьогодні візьму для вас. Якщо встигнемо, ще візьмемо екзистенціалістів, підтягнемо сюди. Але будемо опиратися на Еріха Фрома. І тому, що взагалі потрібно зрозуміти про свободу? В якому ми сьогодні знаходимося стані, да? Раніше люди психологічно, скажімо, раніше, це років 100 навіть назад, люди жили в зовсім іншій соціальній ситуації, зовсім іншому вимірі. І почався процес свободи від, як каже Еріх Фром, тобто свободи від чого? Свобода, ну, наприклад, да, розвалилися імперії, прийшли демократії, лібералізм, гуманізм. Всього цього років 100 назад не було, так як сьогодні цього нема, наприклад, за поребриком, чи в меншій мірі є там в Китаї, да, яке контролює життя своїх громадян, починаючи від інтернету, закінчуючи тим, де людина буде працювати і чим вона буде займатися. Так, тобто ми ще на Заході зовсім 100 років тому жили приблизно в тих же самих ситуації, да? Тобто, і людина, в принципі, звільнилася від диктату традицій, вона звільнилась від абсолютної влади церкви, від імперії, від феодальних залежностей, ось від якихось прописаних жорстких соціальних ролей, класів там і тому подібного, як було раніше. Да? Тобто, якщо ти селянин, то фактично ти не можеш перейти ні в яку іншу галузь. Це дуже низький шанс. Ось, і з'явилися такі, знаєте, вертикалі, по яким люди можуть від самого низу досягати самого верху влади, те, чого 100 років тому було неможливо. Ну і зараз багато де в світі неможливо, але ми зосереджуємося на нас, на європейцях, так? Ось, але коли людина розвалилися її старі інститути, які людину вже обмежували, да, ці всі жорсткі традиції, влада церкви, влада феодалів, чи там царів, імператорів і тому подібне, жорсткі оці соціальні обмеження, які стояли, вони всі зникли. Але ж разом з ними зникло те, на що люди спиралися століттями і тисячоліттями. Тому що якщо у тебе є соціальна роль, це не лише обмеження, але ж це і гарантії. Гарантії того, що в тебе є ця роль, і ти будеш в ній, і хоч якось ти будеш, маєш якісь права, і хоч якось будеш чимось забезпечений. І в тебе зменшується. Що тобі треба вибирати, які рішення приймати, ось і тому подібне. Так же само були, да, традиції. Ти знав, хто ти, де ти, і які твої моральні орієнтири, і що з тобою буде від самого народження до самого кінця. Зараз же все це лягло на плечі кожного індивида, і він сам мусить цим займатися. Ким він буде, де він буде, з ким він буде, чому він буде, навіщо він буде. Всі ці питання перед людиною тепер стоять як індивидом, а не як класом, там, суспільством, приналежності до віри чи ще до чогось. І тому виникають проблеми, що коли у людини свобода від, да, як негативна така свобода, свобода від, вона забрана, але виявляється, що коли ти отримуєш цю свободу, то тобі потрібна свобода для чогось. Тобто ти отримав свободу від чогось, а тепер у тебе свобода для чогось. І от це вже називається позитивна свобода. Тобто Ерік Фром, він розрізняє, він каже, є свобода від і є свобода для. І от оце питання, а для чого ж тоді моя свобода, оце позитивна свобода, вона не береться зі стелі, і кожна людина має пройти цей шлях, відповісти сама для себе, для чого мені моя свобода. І от сьогодні ми з вами спостерігаємо, що люди знову йдуть до диктаторів, знову звертаються до якихось радикальних політичних течій. Чому? Тому що занадто страшно. Людина не береться за те, щоб дати собі відповідь, для чого мені моя свобода. І краще я, можливо, передам свою свободу комусь, щоб вони сказали мені, що робити. І от якщо питання це не вирішене, от тоді відбувається втеча від свободи. І найчастіше це несвідомо, несвідомо, да? Тобто, якщо людина свідомо собі не задала питання, для чого мені моя свобода, наприклад, там, Романе, для чого мені своя свобода, що з нею буду робити? Що я буду робити? Ось у мене є моє тіло, у мене моя є душа, да, психіка. У мене є ось те-то, те-то, те-то. У мене що я буду з цим всім робити? Як я буду це все займатися цим всім? І ми дуже часто просто навіть не розуміємо, що це питання треба собі задавати. Нас виховали, і ми собі йдемо. І в якийсь момент, коли оцей хаос наростає, а в нас немає таких відповідей всередині себе фундаментальних, для чого мені моя свобода, починається втеча від свободи. І вона часто от несвідома. І Еріх Фром описує три способи, як ми втікаємо від свободи. І один із перших – це втеча в авторитаризм, так, під лідера, під якогось лідера, під якого людина, ну, можна сказати, прогинається чи лягає, віддаючи йому свою суб'єктність, віддаючи йому свою свободу волю, ось, щоб взамін отримати якісь собі гарантії, якісь опори. Тобто людина передає свободу комусь сильнішому або чомусь сильнішому. Да, логіка доволі проста. Я більш не хочу вирішувати, мені страшно, дуже багато хаосу, дуже багато невизначеності. Нехай хтось інший вирішує. Це може бути автократ, це може бути диктатор, це може бути партія, це може бути ідеологія, це може бути релігійний лідер, це може бути якийсь гуру, це можуть бути езотерики, шизотерики, там, не знаю, які гадалки, астрологи, хто там, заклинателі духів там і тому подібне. В кого куди у людини піде. І людина ніби вклеюється туди, вбудовується всередину і віддає свою свободу. Звичайно, не завжди це погано. Тобто людина може дійсно вбудуватися в релігійну структуру, в церкву християнську, чи в буддизм, чи в індуїзм, чи ще кудись, і там ніхто не буде використовувати свободу людини собі на благо. Тому що чим відрізняється от саме радикальні або диктаторські ці всі, тобто вони беруть цю свободу людини, щоб експлуатувати людину, грабувати людину, володіти людиною, да, її матеріальними ресурсами, її психічними ресурсами, фізичними, навіть життя можуть так попросити заради своєї політичної ідеї чи ще там чогось. Ось так, як це роблять за поребриком. Так, ідіть, помирайте за наші придуркуваті цілі. Тобто використовуються люди як інструменти. Але люди можуть належати до політичних організацій, до релігійних організацій, знайти собі дійсно якогось гуру. І різниця, як ми відрізняємо одне від іншого, що там людина використовується як ціль, а не як засіб. Тобто там є повага до людини, любов до людини, прийняття людини, нема обмеження її свободи, інтелектуальної, моральної, там і так далі, і тому подібне. Тобто, думаю, тут не будемо зупинятися, ми і так все розуміємо. Але це важливо, тому що хтось може подумати, що я прям кажу, що все це погано, всі ці гуру там, чи релігійні лідери. Звичайно ж, ні. Тобто ми розрізняємо, так? Те ж саме може бути, коли ми говоримо про лідерів, не завжди ж лідер поганий. Тобто є там приклади Черчилля, чи Деголя, чи інших багатьох лідерів, які на інших принципах будували стосунки із своїми людьми, да, на ліберальних, гуманістичних, демократичних і тому подібне. Тому, звичайно, ми це розрізняємо. Що люди отримують, да, коли віддають свою свободу, от саме і їм вони стають засобом для політичної, ідеологічної чи для диктатора, вони стають засобом, а не ціллю. Ось оце про гідність. До речі, минулий ефір ми з вами проводили про психологію гідності. Хто його не слухав, рекомендую піти на наш YouTube-канал «Радіо НВ». По ходу не забудьте на нього підписатися, звичайно. І там у списках відтворення є записи всіх моїх передач, і це остання, це про гідність. І я там розказую, чому гідність важлива, чому психологія гідності важлива, і як її розвивати. І оцю гідність забирається. Вона забирається диктаторами, партіями, ідеологіями, там різними гуру, якщо вони негативні. Да? Тобто це забирається. Забирається гідність, суб'єктність, але люди нібито як отримують, тому що їм це обіцяють, оці сильні лідери, так їх скажемо. Вони їм обіцяють порядок, вони їм обіцяють надійність, вони їм обіцяють якісь там гарантії безпеки, то що все буде добре там. От, і часто вони, звичайно, брешуть, затягуючи людину в цю воронку, позбавляють її свободи, а потім позбавляють і суб'єктності, і безпеки, і всього іншого. Ну, ось так це відбувається. Далі, який другий спосіб, як людина тікає від свободи, крім авторитаризму? Це ще дескрутивність. Дескрутивність. Що це означає? Тобто, якщо людина не може контролювати світ, якщо вона не може контролювати ситуацію, то людина намагається зруйнувати те, що вона не може контролювати. Тобто, коли ми дивимося на хижака, і ми не можемо його контролювати, то ми хочемо його знищити. Це таке інстинктивне прагнення людини, як вона реагує на хаос, небезпеку і тому подібне. Так? Якщо це мій ворог, наприклад, там оцей станок, лудизм, те, що ми з вами говорили, це мій ворог, він позбавляє мене роботи, то його треба знищити. І людина йде в дескрутивність. Так? Наприклад, ага, це із-за панів, і за царя ми нормально не можемо жити, і за цих всіх дворян, то підемо і всіх поубиваємо. І, відповідно, йдеш і вбиваєш. Це дескрутивність, так? Або, наприклад, якщо моя ідеологія правильна, а їхня ідеологія неправильна, значить підемо і всіх поубиваємо. Тобто це принцип «давайте зберемо всіх хороших і поубиваємо всіх злих». Ось, і людина йде в цю дескрутивну поведінку, і таким чином вона намагається контролювати хаос, ту небезпеку, яка їй здається. І відповідно звідси вже йде, як ви знаєте, да, фанатизм релігійний, політичний такий радикалізм, іде агресія, цькування, розвивається культ ненависті, пошуку ворогів і тому подібне, те, що ми спостерігаємо і в нашому українському суспільстві, коли то там, то сям, замість того, щоб об'єднуватися, якісь роз'єднуючі сили. Ті українці вишукують не таких українців, ті по таким стандартам, ті по іншим стандартам і так далі. І відповідно, люди думають, що якщо ми цю загрозу б знищили, якби б цих людей не було, або їх переконати, то тоді все було б добре. І тому люди йдуть в дескрутивну поведінку, і коли вона затягує, як воронка, але людина Україна отримує на заміну якусь гарантію, що ми, якщо справимося, ми, якщо переможемо, якщо ми хороші, повбиваємо всіх злих або переконаємо всіх злих, от тоді буде благо. І людина свою тривогу перетворює в агресію, а коли ти не в тривозі, не в страху, а в агресії, тобі трошки легше справлятися з тим хаосом, який наростає. Але ж, звичайно, як ви розумієте, це ні до чого позитивного не веде, тому що дискрутивність, вона фактично не може зупинитися. Є у революції початок, немає у революції закінчення. Тобто людина, яка стає в дискрутивну, руйнівну стезю, вона вже не може зупинитися. Коли каток дискрутивності розганяється, його дуже важко зупинити. Так? Тобто ти з кожним новим етапом знаходиш все більше ворогів, все більше нових, аж доки воно саме себе не, вся дискрутивність не переварює остаточно. Тому нічого хорошого в цього нема. Оця втеча від свободи другим способом теж не працює. Третій спосіб, як ми тікаємо, він навіть має багато, скажімо, позитивних аспектів, але нам потрібно його розвернути і показати цю ізнанку, так? Виворіт. Це конформізм. Що таке конформізм? Це, ну, напевно, що один з таких найцікавіших психологічних механізмів втечі від свободи. Тобто людина добровільно відмовляється від своєї суб'єктності, перестає в чомусь бути собою, вона перестає звірятися своїми власними цінностями, власними бажаннями, власними переконаннями, вона поступово стає як усі. Оце конформізм. Знову ж таки, в ньому можуть бути, на відміну від дискрутивності, деякі позитивні моменти. Тобто є позитивний конформізм, і про нього треба розуміти, тому що нам треба бути

0: інтереси, які, да, людина перестає бути собою. Вона стає як усі. Вона починає боятися казати, як вона насправді думає про ту чи іншу ситуацію, і вона не висловлюється. Так можна розмовляти українцям російською чи не можна? І вона просто мовчить. Або починає говорити як усі. Там якісь піднімаються срачі, людина дивиться, де більшість, в якому срачі, де на її переконання ця більшість перемагає ось ту умовну меншість, і вона примикає до цієї більшості, щоб збільшити відчуття безпеки через приналежність до якоїсь групи, з якою я починаю себе ідентифікувати, хоча я можу думати по-іншому, вважати по-іншому, в мене можуть бути інші цінності. І от людина цей внутрішній конфлікт починає розрішувати таким чином, що вона починає поступово переймати, мігрувати, відмовлятися від своїх цінностей, переконань і бажань, підлаштовуючись під цю групу людей. Ось. І тоді нібито у людини вона, ну не нібито, вона дійсно починає проживати деяку таку безпечність. Але на заміну тривога то зменшується, ось, але і починає зникати індивідуальність, починає розмиватися межі людини, ось, і відповідно вона втрачає свою свободу. Ну, а продовжимо, зараз йдемо на коротку паузу, у нас новини і реклама, і повертаємося.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А ми повертаємося. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Говоримо про свободу, про втечу від свободи і про те, чому люди вибирають такі дискрутивні способи втечі від свободи, щоб отримати якісь гарантії, ну, наприклад, там безпеки чи чогось такого. І ми з вами закінчили на конформізмі. В принципі, тут додати більше нема чого, окрім того, напевно, що ось це поступова втрата власного «я», вона не веде до того, що людина буде спокійно жити все своє життя. Тому що вона може деякий час відмовлятися від себе, від своїх бажань, думок і тому подібне, і навіть розчинятися там, не знаю, в інших політичних поглядах, там, ідеології і тому подібне, але завжди це закінчується трагічно. Це, ось, як, наприклад, ми можемо взяти якийсь простіший приклад, коли там, наприклад, мама живе лише ради своїх дітей, або дружина живе лише ради свого чоловіка, або там чоловік живе лише ради своїх дітей, чи ради своєї роботи, чи там ще ради когось, чи чогось. І потім людина залишається зазвичай в мінусі, емоційному мінусі, часто і в матеріальних мінусах, в інтелектуальних мінусах. В якийсь момент людина прокидається і їй стає, ну скажімо, в легкому, не по собі, це легке слово, не по собі, від того, що вона проспала своє життя і фактично не жила. І це дуже сильне таке екзистенційне переживання втрати життя, що життя просто пройшло повз, а я навіть і не жив. Ось чим людина розплачується в кінці за цей, наприклад, конформізм або злиття з кимось іншим. І чому прямо зараз це все відбувається? Я це розказую, і скільки зараз так там проблем в Європі наростає, знову йдуть російські такі війни там проти мігрантів всіх там без розбору, там знову політична, скажімо, протистояння таке наростає, от навіть всередині держав і тому подібне. Чому це саме зараз відбувається? Ну, в принципі, на початку ми трошки про це сказали, ось, але хочу ще звернути на деякі моменти. Ми стикаємося з такою кількістю хаоса, і потрібно його дійсно контролювати, тому що коли ми сильно, скажімо так, розкриваємося, іноді вже краще треба звузитися, було б, а не так розширятися. Да? Коли у нас інформаційне перенавантаження, коли у нас невизначеність, коли у нас хаос, коли ми не знаємо, що буде в майбутньому. Ось. І отут потрібно розвивати зовсім нові якості психологічні, ось правильну адаптацію, тому що я проводив декілька ефірів, як ми можемо адаптуватися, коли йдуть такі великі переміни в житті. Ви можете їх теж пошукати у нас в списку на Ютубі, в списку відтворення, де всі є передачі. Я пояснюю на такому прикладі, що наші предки проживали те саме в 19-му, 20-му столітті, в кінці 19-го початку, ну, по суті, з 18-го століття настільки швидко змінювалося життя, що

0: люди за ним не встигали, і були дуже величезні, скажімо, проблеми у людей, які виливалися в революції, у війни, і оте все насилля, кривава баня, яка у нас тривала багато десятиліть в Європі. От ми зараз стоїмо на порозі таких самих історичних, змін. Але ми можемо пережити їх по-іншому. Ми можемо, бодай, спробувати це зробити, бо у нас вже є накопичені знання для того, щоб розуміти, що робити. І нам потрібна свобода. Нам потрібен гуманізм, нам потрібна далі, щоб залишалася демократія, нам, щоб далі залишалася цінність особистості. А цінність особистості, тільки ті люди відчувають цінність особистості, які вибирають гідність і свободу. Про гідність ми говорили минулого тижня, а зараз говоримо про свободу як про вищу цінність. І отакі свободні люди, гідні люди, вони будуть будувати зовсім інші суспільства, в яких люди не будуть бігти за такими лідерами, як Трамп, чи там Бункерний, чи якісь там інші, які кричать і хочуть дати прості відповіді на складні питання, які просто дурять свою аудиторію, щоб зробити їх засобами для досягнення своїх цілей. Свободна людина на це не погодиться. Ось чому так важливо над цим працювати, тому що ось ця гідність внутрішня і відчуття свободи, що я гідна і свободна особистість, це потрібно певну роботу над собою проробити. І ми з вами спробуємо її зараз проробити. Підемо спочатку від рецепта, який нам залишив Еріх Фром. Звичайно, я не зможу кожен пункт детально вам розказати покроково, що робити, це вам прийдеться самим робити. В цьому і суть свободної людини, вона бере відповідальність на себе за становлення своєї гідності і свободи. Так от, Фромін виділяє 1, 2, 3, 4, 5, таких 6 способів, які допомагають людині досягнути позитивної свободи. Стану позитивної свободи, тобто особистості, яка має цю внутрішню позитивну свободу. Свободу не від чогось або когось, а свободу для чогось і свободу для когось. Оце є позитивна свобода. І перше, що рекомендує Еріх Фром, як психолог і як соціолог, який вивчав, як люди навчаються, як розвиваються, як становиться їхня психіка і тому подібне. Він каже, один із важливих аспектів свободи – це спонтанна активність. Що таке спонтанна активність? Так? Хто така несвободна людина? Це та, яка живе повністю затиснена правилами, традиціями, різними там такими жорсткими установками, планами і тому подібне. І така людина не може розслабитися, навіть коли вона розслабляється, вона відчуває вину або сором. Ось вона тільки має себе ось так вести, ось так розмовляти, ось так виглядати. Вона може не дозволяти, ця людина собі десь там якось посміхатися неправильним способом, наприклад, там як з відкритим ротом ржати, так? Вона може собі не дозволяти. Тобто вона все, там, не знаю, не вийде з хати, доки не буде ідеальна зачіска, ідеальний манікюр чи одяг там, чи ще щось таке. Ось, я не кажу, що протилежність – це хорошо. Зараз не про це. Я просто маю на увазі, що в людини всередині такий стан, що вона ніби затиснена, ніби не свободна, і вона не може розслабитися. А що каже Еріх Фром? Навпаки, спонтанна активність, як у дітей. Наприклад, якщо ми дивимося на дітей, людина може сидіти, а потім спонтанно вона щось собі придумала і пішла щось робити. Да? Спонтанно, не обмежуючи себе. І от один із ознак свободної людини – це діяти спонтанно, за внутрішнім спонуканням, за внутрішнім бажанням, не під тиском обов'язку суспільства там чи ще чогось, сім'ї, а ще і за власним внутрішнім таким бажанням, спонуканням. Знову ж таки, інша крайність, коли я буваю людям це розказую, або клієнтам, вони кажуть, так що, це я ж не маленька дитина, щоб бігти там за кожною своєю бажанкою і щось там робити. Мова не про просто бажанки, мова про глибинні, спонтанні бажання, які на нас іноді находять. Який приклад можна привести? Ну, наприклад, я можу зараз сидіти, і мені потрібно, не знаю, якусь там статтю написати. І тут я відчуваю, що мені спочатку потрібно піти в парк, тому що сонечко, або навпаки, не сонечко, бо в нас зараз спека, наприклад, ага. І я відчуваю, що це дуже важливо прямо для мого тіла, прямо зараз. І я відкладаю цю статтю на півгодини, на годину і йду на цю прогулянку, тому що моє тіло прямо зараз відчуло, що йому треба, чи моя психіка відчула, що йому прямо зараз треба це. І от я піддаюсь цьому. Наприклад, у мене там заболіла спина, то замість того, щоб сидіти, я встану і пойду розімнусь, а не буду себе примушувати сидіти далі, бо мені тіло саме зараз дало сигнал, що мені саме зараз треба встати, розімнятись. І я до нього прислухаюсь, а не чиню йому насилля. Я не тиран сам для себе, так? От, звичайно, є ситуації, коли ти можеш щось захотіти відпочити, а статтю прямо зараз треба. І тоді ти можеш сісти, просто хвилину-дві посидіти, розслабитись і сказати, так, зараз доробиш, і потім підеш. Але все одно, оце перше, що бажанка така. Чи навіть можна сказати, що це глибинна потреба тіла, щоб піти в цей парк сходити, або каву випити, чи там що там мені зробити. Ось, якщо я навіть не можу це реалізувати, я це усвідомлюю, дозволяю собі все одно хвилину, дві чи три відпочити, а потім піти далі, давши собі слово виконати задумане. От, і тому. Іноді люди кажуть там, ну а як, це ж там спонтанні покупки. Це не про те, що у людини є там шопоголізм, і їй треба піти і якісь спонтанно накуплять те, що мені не треба. А спонтанність це, наприклад, я можу відчути, що мені знову ж таки, я йду в магазин, і тут я дивлюся там гарні кросовки. Я думаю, о, а у мене якраз кросовок нема. І хоч я сьогодні не планував, то але я тут так опинився, і вони мені дійсно треба. От я їх куплю спонтанно, неочікувано. Але я їх купую, тому що вони мені треба. Але не купую ради того, щоб не знаю, просто купити. А воно мені не треба, так? Це зовсім інше. Тому ми маємо відрізняти такі, знаєте, бажанки, ну, які, може, йдуть з якихось дитячих чи від якихось залежностей, чи ще від чогось, від тих, що це істинне бажання, істинна потреба мого тіла, душі і тощо. От вам спонтанна активність. Далі, це творча праця або творча діяльність. Тобто займатися діяльністю, яка об'єднує нас, мене як людину, з якимись речами, процесами, діями, ідеями, і щоб там була оця енергія творчості. Що це мається на увазі? Людина, буває, коли я працюю з клієнтом, вони кажуть, та у мене робота зовсім не творча, нічого подібного. Кожна робота, яку людину робить, в ній є елемент творчості. Ну, давайте просто, наприклад, якщо я забиваю гвозді, можна сказати, ну що тут менш творчої роботи немає. Але ні, це не так. Тому що я можу насолоджуватися процесом забивання гвоздів, і що в результаті цього виходить? Наприклад, забор, так? Тобто паркан. І це викликає у мене естетичне задоволення. Ось тому, що я працюю, і я створюю своєю працею щось. І неважливо, де б це не було, нема ні одного, просто якщо людині не подобається процес забивання, так, щоб робити цей паркан, то потрібно запитати, може мені треба змінити діяльність і не гвозді забивати, так, а, наприклад, ну не знаю, що там сантехнікою займається, або перейти цеглу класти, або що там ще таке, що та, такі суміжні діяльності. А можливо, взагалі змінити кваліфікацію і вийти від такої роботи, наприклад, в якусь іншу роботу, не знаю, грати на гітарі чи щось там ще робити. Тому оцей момент, що я маю вибирати собі діяльність, де присутня ця творчість. Чому? Тому що це теж про свободу, так? Тому що я насолоджуюсь, я не гвалтую себе, займаючись там, де я не хочу, бо це є елемент примусу і несвободи, а я там, де я хочу. І тому людина буває, займає рік, два, три перейти з того, що вона не хоче, туди, куди хоче, але цю дорогу потрібно почати, цей трек потрібно завершити, тому що в кінці ви отримуєте свободу, бо ви по своїй власній волі займаєтесь цим, і ви вільні. Розумієте? Ось, тобто свобода – це не свобода від чогось, а свобода для чогось. І от для цієї творчої праці, яку ви любите, яка вас розвиває. Далі, це робота над усвідомленням власної унікальності, тобто прийняття власного я, власної природи. Ось, від... Тому що коли ми приймаємо власне я, а це ціла психологічна робота, про яку я зараз не можу розказувати детально, навіть з чого вона починається. Хоча, якщо ви хочете, пишіть в коментарях, я можу приділити окрему тему, як ми можемо працювати над тим, щоб приймати власне я. Тому що коли ми приймаємо власне я, ми приймаємо цю спонтанність, ми приймаємо, що ми любимо, чим ми можемо займатися, і відповідно у нас відпадає потреба в конформізму. Тобто нам ми. Ну, ніби як відмовляємося копіювати інших, наслідувати інших. Ми можемо брати від них щось, не зрозуміти мене неправильно, але те, що буде посилювати моє я, мої таланти, мої дари, буде підтримувати реалізацію саме моїх бажань. Ось. І тому цим потрібно займатися, так? Тобто прийняттям власного я. Тобто Багато психологів люблять цю тему про прийняття себе, тому що з цього починається все. Любов до себе, прийняття себе, з цього починається все. Далі. Ерік Фромм пише про розвивати в собі любов до життя, тобто проявляти щиру любов, яка любов до себе, любов до інших, любов до життя загалом, поважати свою незалежність, поважати незалежність інших. Індивідуальність іншого, так, що він не такий, як ти. І у нього є книга Веріха Фрома. Я вам вже сьогодні радив його книгу «Втеча від свободи», а в нього є ще одна чудова книга. Я переконаний, що багато з вас її читав. Це «Мистецтво любити». І в «Мистецтві любити» Ерік Фром якраз розказує про те, як ми можемо розвивати любов. Я, до речі, у мене були ефіри про те, що іде три етапи розвитку. Перший етап розвитку – це емоційна прив'язаність. Тобто дитина, коли народжується, в неї емоційна прив'язка, імпринтинг. Це робить природа автоматично. Далі, якщо стосунки з мамою і з батьком у дитини складаються, виникає емоційна близькість, емоційна прив'язаність. І Болбі, так, і його команда, і потім дуже добре ми дослідили вже, ми психологи, я маю на увазі, дослідили, як ця прив'язаність працює. Але прив'язаність – це ще не все, тому що існує третій вимір – це любов. Тобто ми з вами народжуємося потенційно істотами, які можуть любити, але ми можемо це не розвити. Тому є люди, які не вміють любити, не прагнуть любити. І тому Еріх Фром навіть цілу книгу окремо написав про те, щоб вчитись любити себе, інших, життя. Ось. Тому знову ж таки, коли ти любиш, ти свободний. Тому що ти знаєш, ти любиш життя, ти любиш творчість, ти любиш творчість інших людей. І це треба вчитись. Це не те, чим ми приходимо. Так як ми з вами, так, ми можемо ходити прямо, але ж ми можемо цього не навчитися робити. Ми можемо розмовляти, але можемо не навчитися цього робити. Так? Так же само ми можемо не навчитися любити. Тому це можна розвивати в будь-якому віці. Любов до життя, до себе і так далі. Далі. Це самоактуалізація, да? Саморозвиток, самоактуалізація. Або, як Ерік Фром пише, інтеграція своєї особистості, коли людина об'єднує розум, емоції, відчуття, тінь свою знаходить, так? Які в мене сильні сторони, які в мене слабкі сторони. І все це людина інтегрує в себе, приймаючи себе такою, як вона є. По суті, це можна і сказати, що це усвідомлення своєї унікальності. Але людина об'єднується всередині, вона ніби стає більш цілісною. І це знову ж таки ціла робота над собою. Тому що от я постійно з людьми працюю, і часто люди, ну, наприклад, не хочуть приймати в собі якісь риси. Ну, наприклад, там, що я там іноді кричу на дітей. Людина придумує собі виправдання. Вона думає, ну я кричав, тому що там був стомлений, або я кричав, бо діти мене вивели. Там я кричав, бо в мене був поганий настрій, чи там я ще кричав, але людина не може визнати, що це частина її особистості, частина її тіні, що ми зриваємось на дітей, чи на коханих, чи на близьких, чи ще на комусь. І людина не хоче визнати це. А якщо вона не може це визнати, вона не може це. Тобто, спочатку вона це, якщо не інтегрувала, не прийняла, то вона й не може це ніяк виправити. Ось чому в анонімних алкоголіках ти спочатку заходиш, і людина каже: да, я там алкоголік. Або людина, яка, наприклад, починає терапію власну, вона має визнати, що так, у мене проблеми. Ось Х'юстон, у мене проблеми. Так, людина має визнати. Лише після цього включається ця творча енергія трансформації, переміни, преображення того, що людина може далі з собою робити. Що наступне йде після ось цієї роботи над інтеграцією своєї особистості, такої роблення цілісності? Це прийняття відповідальності, взяття відповідальності. Ось ми з вами говорили про відповідальність нещодавно, теж коли про ненасильницьке спілкування говорили, але тут більш широкому смислі. Є чотири екзистенційних основних страхи, хоча їх деякі описують уже як п'ять, от, але один із них – це страх відповідальності. Тобто ми дійсно боїмося цієї відповідальності, тому що відповідальність – це теж такі м'язи, які потрібно накачувати протягом всього життя. І от однією з умов свободи, і я тут абсолютно 100% погоджуюсь з Еріхом Фромом, це вміння брати відповідальність в будь-яких життєвих обставинах, в будь-якій кількості хаосу, і тому подібне, навіть коли немає гарантій, що ти робиш правильний вибір чи неправильний. Ти просто його робиш, залишаючись суб'єктом, і несеш відповідальність за свій вибір. І якщо потрібно, ти прийняв неправильне рішення, то і бачиш через деякий час, що воно неправильне, просто його коригуй або змінюй докорінно. Так? Тому що якщо ми будемо чекати точної гарантії, то ми ніколи так рішення і не приймемо, і його приймуть за нас. Тобто людина, яка відмовляється від відповідальності, відмовляється від свободи, від суб'єктності і так далі, вона просто стає виконувачем чужих бажань і чужої волі, а не своїх бажань і своєї волі. Ось і все. І тому потрібно, будуть все одно в житті, якби ми м'язи відповідальності не накачали, будуть випадки в житті, коли нам буде важко прийняти якесь рішення. Але для цього і існують експерти. Так, не всі рішення ми маємо приймати 100% самі, тому що є сфери життя, в яких ми некомпетентні. І це теж нормально, ми маємо взяти відповідальність за те, що ми некомпетентні у всіх речах. Тобто мені потрібен стоматолог, мені потрібен психолог, мені потрібні лікарі, мені потрібні вчителі, мені потрібні коучі, мені потрібні дієтологи і так далі, і тому подібне. Але я не слухняний виконувач їхньої волі, а я активний учасник процесу, в якому я все одно останнє рішення знаходиться за мною. Ось. І це така внутрішня суб'єктність, внутрішня свобода, це вибудовування, да, стосунків з різними там спеціалістами і експертами, ось, які теж, ну, скажімо, допомагають мені. Але моя суб'єктність тут нікуди не зникає. Ну що ж, і тому є книги, наприклад, у Ірвіна Єлома є книги про як долати екзистенційні страхи, в тому числі як вчитись приймати рішення. І ви можете цьому вчитись. От якщо цих аспектів, от які 6 аспектів, ви будете поступово протягом життя прокачувати, ви будете свободною людиною, ви будете суб'єктом, ви будете автономною людиною, яка буде будувати і впливати на суспільство загалом. Да? Спочатку на себе, на своїх рідних і близьких, а потім і на те, за кого ми голосуємо, чи можливо, самі йдемо там в політику чи в громадську діяльність, чи ще куди. Тобто ми будемо брати цю відповідальність, вона розширюється поступово протягом всього життя, і ви можете опинитися не там, де ви були на початку, просто беручи відповідальність, ви опиняєтесь там, де ви ніколи б не могли подумати. Так, це займає роки, але ці роки летять ось так. Ось, і тому ми можемо або витрачати час свій, який ось так от летить, на те, щоб не прокачувати цих 6 властивостей, або щоб їх прокачувати. Ну і Альфреда Ленгле, я таки думав, що ми не встигнемо, але він дає ще таких дуже важливих 4 фундаментальних, ну скажімо так, рішення, які людина в житті має прийняти, які теж збільшують її свободу і її суб'єктність. Ось, але можливо, ми про це поговоримо окремо, бо це дійсно дуже класна теж тема така про життя, про прийняття життя, про сенси життя і про реалізацію власної гідності і свободи. Можливо, це якось наступним разом. Ну а на сьогодні все. Всім пока.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає,

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Як перемогти Путіна? 8 кроків. Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Жоден диктатор не править вічно. Рано чи пізно Володимир Путін піде. Останні звіти вказують на наростання проблем у російській економіці, приховане невдоволення у суспільстві і падіння упевненості всередині самого режиму. Однак було б нерозумно робити висновок, що фінал уже близький. Позбавити Путіна влади може тільки смерть або сама Росія, і ніхто не знає, коли і як це станеться. Але те, що дійсно під силу демократичним країнам у Європі та за її межами, це відточити стратегію, здатну розтрощити його зовнішньополітичні амбіції. Нижче наведено 8 ключових елементів такої стратегії. Перше – чітка мета. Путін прагне підпорядкувати Україну, відновити, наскільки можливо, Російську імперію, підірвати авторитет НАТО, послабити Європейський Союз і відновити сферу впливу Росії у Східній Європі. Не допустити досягнення цих цілей означає фактично його зупинити. Друге – послідовна підтримка України. 11 червня повномасштабна війна Росії проти України за тривалістю перевершить Першу світову. Те, що Київ зумів вистояти проти противника, який багаторазово переважає за силою, феноменальний успіх. З огляду на те, що через засилля безпілотників передова перетворилася на суцільну зону знищення, результат цієї війни навряд чи вирішиться прямо на лінії фронту. Натомість обидві сторони методично виснажують тили одна одної, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі, економіці та моральному духу. Припинення американської підтримки президентом Дональдом Трампом ускладнило оборону України, але не паралізувало її. А падіння режиму Віктора Орбана в Угорщині дозволило розблокувати 90 мільярдів євро європейської економічної допомоги, що має повністю закрити потребу українського бюджету аж до кінця 2027 року. Розвиток подій може піти за різними сценаріями, але найімовірніший з них – затяжне протистояння, війна на виснаження. Однак навіть коли війна закінчиться, вона не буде остаточно завершена. На відміну від травня 1945 року, момент припинення вогню не дасть чіткої відповіді на запитання, хто переміг. Наступ миру найімовірніше у формі тривалого заморожування бойових дій на поточній лінії фронту стане для України новим моментом ризику. У середині країни накопичені за роки війни соціальні протиріччя і травми можуть здетонувати під час напруженої президентської кампанії, спровокувавши затяжну політичну кризу. На зовнішній арені увага Європи може швидко переключитися на інші кризи, як це вже сталося із Боснією після Дейтонських угод 1995 року. Цілком можливий сценарій, за якого 4/5 України, які не перебувають під російською окупацією, перетворяться на депопульовану, роздерту внутрішніми конфліктами і недієздатну державу. Це стало б тріумфом путінського плану Б, суть якого – перетворити Україну на руїни, якщо не виходить підпорядкувати її собі. І тільки тоді, коли Україна стане економічно успішним, захищеним, стабільним і демократичним членом Євросоюзу, ми зможемо з упевненістю сказати, Путін зазнав тут остаточної поразки. Третє – посилення економічного тиску на Росію. Парадоксальним побічним ефектом війни, яку Дональд Трамп за власним вибором розв'язав проти Ірану, стало зростання доходів Росії від продажу нафти і газу, а також часткове зняття із них санкційних обмежень. Щоб завдати поразки Путіну, має статися прямо протилежне. Крім посилення санкцій, підтримки українських ударів великої дальності по російській енергетичній інфраструктурі, Європі слід набагато жорсткіше взятися за російський тіньовий флот. Майже половина російського експорту нафти йде транзитом через Балтійське море, причому часто на танкерах, які вже перебувають під санкціями. Четверте – стримування нового російського нападу. Значна увага справедливо приділяється формуванню перехідного періоду у 5-10 років від нинішньої системи європейської безпеки, що залежить від США, до стану, у якому Європа зможе самостійно забезпечувати свою оборону. Однак найбільший ризик нападу Росії на територію НАТО і ЄС, ймовірно, припадає саме на перші роки цього переходу, особливо на 2027-2028 роки. Путін – літня людина, яка дуже поспішає. Він одержимий ідеєю відродження російської величі. І як це зазвичай буває із диктаторами, які довго правлять, дедалі більше відривається від реальності. У його розпорядженні величезна армія, що пройшла горнило війни і переведена на військові рейки економіка. Протистоїть йому Європа, яка тільки-тільки починає переозброюватися, і американський президент, який навряд чи стане виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО щодо захисту східноєвропейського союзника, який зазнав атаки. Утім, Путін може розраховувати на перебування Трампа у Білому домі лише до 20 січня 2029 року. Тож для нього це найкращий і, можливо, останній шанс довести, що НАТО – паперовий тигр. Для цього не знадобиться повномасштабний наступ. Достатньо буде захопити всього кілька квадратних кілометрів в Естонії, Литві, на якомусь Балтійському острові або в іншому місці на східному фланзі. Навіть якщо ймовірність такого удару невелика, пов'язаний з ним ризик настільки високий, що посилене стримування стає критично необхідним. Якби можна було повністю покладатися на президента США, нинішньої структури натівської присутності було б достатньо. Але оскільки це не так, необхідно у прискореному порядку виробляти альтернативну стратегію, за якою європейські сили, включно, зокрема, із німецькими підрозділами, вже інтегрованими до структур НАТО, а також із силами регіональних форматів, як-от об'єднані експедиційні сили Великої Британії, країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів, могли б самостійно і переконливо стримувати подібну загрозу. Це вкрай складне завдання, але і вкрай необхідне в нинішніх умовах. П'яте. У сфері гібридних загроз не обмежуватися тільки обороною. В одному із нещодавніх аналітичних матеріалів Європейської ради із міжнародних відносин підкреслюється, що із огляду на масштаби російської гібридної кампанії проти Європи, необхідно не тільки оборонятися, а й порушувати її перебіг, а також у суворо обмежених рамках переходити до активних наступальних заходів. Шосте. Звертатися до всіх верств всередині Росії. Останнім часом обговорюється ідея наділити високопоставленого європейського представника повноваженнями для прямого діалогу із Путіним. Але що саме він міг би сказати, навіть якби Путін дійсно був готовий слухати? Так, канали зв'язку із Кремлем, включно із неофіційними, варто зберігати. Однак єдина мова, яку Путін по-справжньому розуміє, це мова військової та економічної сили, підкріпленої політичною волею. Набагато важливіше вести діалоги з трьома іншими російськими аудиторіями – бізнесовою, професійною і навіть бюрократичною елітою всередині країни, ширшим російським суспільством, а також із іншою Росією, яка зараз значною мірою перебуває за межами країни і, можливо, як ніхто інший, бажає поразки Путіна. Хоча зміст послань для кожної з цих груп буде різним, їх об'єднає спільна думка, інші відносини з Росією можливі, якщо… У короткостроковій перспективі це може не дати помітного ефекту, але у момент змін здатне принести результат. Сьоме. Стримати власних націоналістів. У Путіна зараз немає прямої заміни угорському Віктору Орбану як блокувальному гравцеві у процесах ухвалення рішень у Брюсселі. Словацький лідер Роберт Фіцо не має порівняного впливу, але по усій Європі продовжують зміцнюватися антиліберальні та націоналістичні рухи. Можлива перемога Жордана Барделли на президентських виборах у Франції 2027 року, а тим більше перетворення альтернативи для Німеччини AfD на найбільшу партію у Бундестазі до 2029 року, дали Путіну нові можливості розколювати Європу із середини. Восьме. Іноді важливо не тільки діяти, а просто зберігати стійкість. Я провів значну частину життя, вивчаючи західну політику щодо Радянського Союзу. І один висновок для мене очевидний – перемогу у холодній війні забезпечила не стільки зовнішня політика сама собою, скільки здатність Заходу зробити власні суспільства безпечними, сильними, процвітаючими та привабливими. І нарешті просто вистояти, зберігати стійкість. Те саме справедливо і сьогодні. Серйозні політичні зміни в Росії можуть відбутися вже завтра, а можуть лише через 10 років. Для різнорідної спільноти ліберальних демократій найважчим, але водночас і найважливішим випробуванням залишається стратегічне терпіння. Якщо Захід зуміє його зберегти, час працюватиме на нас. Автор Тімоті Гартон-Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

можливо, уявити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію, збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Асоційоване членство в ЄС, що приховується за пропозицією Мерца для України. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві. Чи є нещодавня пропозиція Мерца іще одним проявом мінливості Заходу, які можливі пастки вона приховує для України? З 2025 року західні й українські політики та чиновники обговорюють різні способи швидкого підвищення рівня офіційних відносин Європейського Союзу з Україною до того, як вона отримає повноправне членство в ЄС у середньостроковій перспективі. Останній виток цієї дискусії був спричинений витоком листа Фрідріха Мерца до голів Європейської Ради та Комісії, а також Ради ЄС. Федеральний канцлер Німеччини запропонував серед іншого найближчим часом запровадити абсолютно новий статус асоційованого члена для України, що дав би змогу українським представникам уже сьогодні брати участь у роботі різноманітних інституцій і форумів Союзу, хоча й без повноцінних прав голосу для Києва. Українські коментатори відреагували на нещодавню ініціативу Німеччини або негативно, або скептично, або принаймні з певною обережністю. Чи є нещодавня пропозиція Мерца ще одним проявом мінливості Заходу? Які можливі пастки вона приховує для України? Яким чином запровадження статусу асоційованого членства може збити український процес вступу з курсу? План Мерца можна запідозрити в тому, що він недосконалий для вступу до ЄС із трьох причин. Це може бути або нечесна пропозиція, або початок політичної ревізії, або процедурне відволікання. Нечесна пропозиція? Одна з підозр полягає в тому, що план Мерца не є тим, що він собою уявляє, і що насправді він є завуальованою схемою, спрямованою на те, щоб закріпити Україну в гібридному статусі і тим самим відкласти або навіть зірвати її майбутнє повноправне членство в ЄС. Неможливо зазирнути в голови канцлера Німеччини та його радників, проте з історичних та стратегічних причин малоймовірно, що за планом Мерца ховається таємний порядок денний, спрямований на те, щоб не допустити Україну до Союзу. Хоча після 1991 року Німеччина протягом трьох десятиліть проводила неоднозначну політику щодо незалежної України, Берлін змінив курс під враженням від повномасштабного вторгнення Росії. 27 лютого 2022 року попередник Мерца на посаді канцлера Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende, зміну часів у європейській політиці, і розпочав повільний, але дедалі глибший перегляд німецької Ostpolitik, східної політики, у бік від орієнтації на Росію. Колега Мерца по партії ХДС, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зіграла вирішальну роль у переорієнтації підходу ЄС до України, Молдови та Грузії і їх перетворення на кандидатів до ЄС. Пізніше фон дер Ляєн курувала перегляд політики безпеки та оборони Союзу на фоні агресії Росії. І зі стратегічних міркувань здається малоймовірним, що Мерц зацікавлений у тому, щоб не допустити Україну до Союзу. Безумовно, політика Брюсселя в царині Східного розширення і партнерства після 1991 року, включно з угодою про асоціацію з Україною 2014-го і статусом кандидата в члени ЄС у 2022-му, тривалий час значною мірою визначалася європейським ідеалізмом. Однак за останні два роки роль України для ЄС і в межах Європи загалом поступово змінилася. Паралельне зростання агресивності Росії та військової потужності України сьогодні поступово перетворює Україну з країни, яка шукає безпеку, на країну, яка гарантує європейську безпеку. Зрештою, вступ України до ЄС, принаймні серед реалістично налаштованих європейських дипломатів і політичних експертів, дедалі частіше розглядається як перевага, а не як тягар для Союзу. Пропозиція Мерца відображає цей новий підхід. На шляху до політичної ревізії? Хоча пропозиція Мерца таким чином навряд чи спрямована на відтермінування або запобігання вступу України до ЄС, чи може вона тим не менш виявитися підривом процесу східного розширення Союзу для деяких країн-кандидатів? Статус асоційованого члена для України, можливо, не передбачався Мерцем і його радниками як постійний. Однак із часом він може перетворитися на інструмент тих сил у ЄС, які хотіли б змінити майбутнє повноправне членство України на суто асоційоване. Така підозра до певної міри нагадує широко розповсюджений раніше скептицизм, якого зазнавали українці, молдавани та грузини щодо попередніх спеціальних програм ЄС для них, таких як Східне партнерство, так звані плани дій щодо лібералізації візового режиму та угоди про асоціацію з їхніми зонами поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі. Це були масштабні та трансформаційні програми допомоги, покликані зблизити Україну, Грузію та Молдову з ЄС. Вони принесли відчутні позитивні результати для цих трьох країн. Проте Київ, Тбілісі та Кишинів ставилися до до цих програм із обережністю, оскільки побоювалися, що вони замінять їхнє бажане майбутнє членство в ЄС, а не підготують їх до вступу. Не можна повністю виключити ненавмисний негативний ефект пропозиції Мерца на вступ України до ЄС. Однак увесь план, запропонований Мерцем у його листі до Брюсселя, також передбачає відкриття усіх 33 політичних глав для переговорів у межах підготовки до вступу України до ЄС. І одночасний статус асоційованого членства України не завадив би цьому процесу. Поки ці переговори ведуться серйозно, саботаж процесу вступу України під приводом її вже успішного досягнення статусу асоційованого члена буде важким. Ба більше, навіть якщо вони ще не матимуть права голосу, різноманітні українські представники, яких розмістять у межах схеми асоціації Мерця в інституціях і форумах ЄС, вочевидь також виступатимуть адвокатами успішного закриття переговорних розділів і таким чином сприятимуть процесу вступу. Ба більше, вони могли б розраховувати на допомогу багатьох проукраїнських політиків, парламентарів і дипломатів з нинішніх держав-членів ЄС, готових сприяти інтеграції України до Союзу. Процедурне відволікання – останній ефект також актуальний з погляду третьої точки зору, з якої можна критикувати пропозицію Мерца, а саме припущення, що створення абсолютно нового статусу асоційованого члена ЄС може послужити відволікальним фактором від традиційного шляху вступу. Така критика припускає, що увага, пріоритети та енергія чиновників ЄС і урядів держав-членів можуть бути перенаправлені із поточних регулярних переговорів про вступ України на реалізацію нової схеми асоційованого членства. Таким чином, реалізація плану Мерца може розмити і відкласти процес вступу навіть без перегляду його мети. Як і дві попередні підозри, такі побоювання не позбавлені підстав. Нова схема Мерца може мати наслідки, які неможливо передбачити. З іншого боку, традиційна процедура вступу без асоційованого членства для країн-кандидатів із Західних Балкан сама по собі стала неефективною для цих країн-кандидатів протягом останніх двох десятиліть. Припускати на тлі цього невтішного історичного досвіду, що виняткова концентрація уваги ЄС і держав-членів на переговорах щодо глав і їх закриття є необхідною або навіть достатньою умовою для швидкого вступу, було б надмірно оптимістично. Це тим більше правильно з урахуванням того, що геополітичні та пов'язані з безпекою наслідки повноправного членства України в ЄС є більш значними, ніж наслідки приєднання всіх інших нинішніх кандидатів, крім Туреччини, разом узятих. Україна не тільки набагато більша, ніж країни претенденти на вступ до ЄС на Західних Балканах, а також ніж Молдова і Грузія, якщо Тбілісі вирішить повернутися до процесу приєднання. Київ також перебуває у фундаментальному конфлікті з Росією, який, ймовірно, триватиме незалежно від того, закінчаться бойові дії високої інтенсивності чи ні, і це є викликом досі невідомих масштабів як для Брюсселя, так і для держав-членів. Таким чином, у будь-якому разі нереалістично сподіватися на швидке завершення переговорів про вступ України, якнайшвидше підписання договору про приєднання до ЄС і швидку ратифікацію цього договору в державах-членах. З цього погляду статус асоційованого члена міг би бути скоріше корисним, ніж шкідливим, як з практичної, так і символічної точок зору. Постійна присутність українців в інституціях і на форумах ЄС, як це передбачено в плані Мерца, дала б Києву змогу спілкуватися з посадовцями Союзу та відповідними представниками держав-членів у Брюсселі, включно з главами держав і урядів, міністрами, дипломатами, парламентаріями, експертами тощо, більш інтенсивно, регулярно і глибоко, ніж досі. Київ міг би доручити своїм дипломатам і парламентарям, розміщеним у різних будівлях ЄС у Брюсселі, Люксембурзі та Страсбурзі, сприяти швидкому і повному закриттю розділів переговорів про вступ, а також укладанню договору про приєднання, хоча досягнення цих цілей, як і раніше, залежатиме насамперед від глибини та швидкості внутрішніх реформ в Україні. Навіть суто символічна постійна присутність десятків українців в інституціях і на форумах ЄС матиме значення. Вона стане сигналом для Європи і всього світу, включно з Москвою, про тісний зв'язок між ЄС та Україною. Якщо у Брюсселі та Києві буде достатня політична воля для реалізації плану Мерца, такого ефекту можна буде досягти уже 2026 року. Висновки. Конструктивна реакція Києва на план Мерса щодо відносин між ЄС і Україною, а не його категоричне відхилення, буде пов'язана не тільки і не стільки з прислів'ям про те, що краще синиця в руці, ніж журавель у небі. Навіть якщо статус асоційованого члена буде недосконалим і певною мірою принизливим з українського погляду, його реалізація не потягне за собою значних ризиків. Навпаки, він забезпечить суттєві переваги для відносин України з ЄС та її інтеграції до Союзу. Він не буде ані підривом, ані відволіканням чи відхиленням від поточного процесу вступу, а навпаки може бути творчо використаний для його підтримки. На цьому тлі Берлін, Брюссель і Київ повинні продовжити обговорення того, як можна якнайкраще сформулювати, структурувати і реалізувати майбутнє підвищення статусу України. У перехідний період між початком переговорів щодо глав і остаточною ратифікацією вступу України до ЄС в інтересах як для Брюсселя, так і для Києва буде оголосити про спеціальні відносини і наповнити їх змістом. Щойно це буде зроблене, Україна та її численні друзі з ЄС повинні будуть максимально ефективно використовувати статус асоційованого члена для підтримки процесу вступу України до Європейського Союзу. Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи, політичний експерт у Європейському інституті політики в Києві.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи бодай послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і при кордоні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву озброєнь? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. Я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає, це досяжно? А безкінечна стійкість у війні, ціль якої не визначена і не задекларована, це досяжно? До речі, наші союзники задоволені відсутністю цілі війни в Україні. Вони неодноразово висловлювали, що підтримують Україну безкінечно і пишаються її безкінечною стійкістю. Тільки от стійкість не безкінечна, і якщо Україна впаде, вони наступні. Політична ціль війни для Росії чітко визначена і задекларована. Припинення існування незалежної України. Щоб не казали у Москві про так звані цілі СВО, ця політична ціль незмінно залишається основною. Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни. Припинити соромитись і оголосити мету. Зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – 1917 та 1991. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.